ことですね。ただこの真偽がちょっと分かんないんですけど、まあ、話す人話す人によって、例えば、今年の夏歴史的な暑さらしいよっていう人もおれば、いやなんか冷夏って見ましたけどね、あの冷たい夏と書いてね、冷夏っていうの見ましたけどねみたいな言うてる人もおればなんですけど、これどっちなんですかね、この暑いのか、まあまあもちろん夏なんでね、それは当然暑いとは思います。ただその暑さのレベルですよね。もうシャレならん暑いんやったらこっちもちょっとね、それに対する準備みたいなのも必要やでみたいなところありますけれどもね、どうなんですかね今年の夏ね。まあ、でも僕も去年の春に引っ越しをしまして、まあ、それまでは、引っ越しする前まではね、基本的に僕は自転車でいろんなところ行かせていただいてたんですけれども、引っ越ししてからね、もうすごい駅の近くに住んでますんで、もう公共交通機関を利用させていただいたりなんで、チャリで移動してた時よりかはまだ比較的暑さはマシかなという感じではあるんですけれども、ただ暑いもんは暑いですからね。そうなんですよ。でそれこそ今年の春、僕はフィリピンに9日間行かせていただいてまして、でその時もね、いやフィリピンすごい暑いなっていう風に思ったんですけれども、ただ暑さの質が違うっていう、そうなんですよ。やっぱりね、日本の夏やっぱ暑い国から来てるような海外の方でもすごいしんどいなっていうぐらい、やっぱ日本の夏ってね、この湿気があるんで、湿気の分ねちょっとこの体力奪われるぞっていうところがありまして、非常にね、疲れる日々なんですけれどもね、ほんまに皆さんもしっかり水分補給とかしつつ過ごしていただけたらなと思います。ほんまによう言われてる話ですけれども、熱中症とか一回なっちゃうと、例えでねよく言われてる話ですけれども、一旦卵がゆで卵になったら生卵には戻らへんよみたいな例えがね用されてますけれども、ほんまにそうで、やっぱ一回熱中症になっちゃうとずっと不調が続くよみたいなところでね、気をつけたいなと僕自身も思っております。はい、ということで7月2週目、もう7月ねいろんなイベントが増えてくるかなと、それこそ花火大会とかね、大阪で言うと、天神祭りとか、あと、堺の方のなんか大きい花火大会であったりとか、なんかちらほらね大きい花火大会が続くかなという感じですけれども、やっぱりそういう花火大会の日とかはね、いろんな場所もう人でごった返すというね、ほんまに、いや仕事してる人らが大変ですよね。そのみんな花火大会でももちろん分かるんですよ、楽しい気持ちも分かるんですけれども、みんなでねわー言うてテンション高いっていう中で、例えばさっき言ってた公共交通機関、電車とかねバスとか乗る方、自分は今から仕事やのにとか、仕事終わりでもう疲れてんのにみたいな時にね、そう公共交通機関でやっぱはしゃいでる人らが、その働いてる人らを申しのけて楽しんでるみたいな、そういう光景が多分増えてくるかなと思うんですけれども、やっぱりそこはね、やっぱその何ですか、現地行って楽しむ分にはあれですけど、公共交通機関の中ではやっぱね、自分らの場所じゃないんで、公共ってついてますんで、それはちょっとしっかりマナーを守ってね、行く方には楽しんでいただきたいなと思っております。ということで7月僕もいろんな行事というかね、新世界も僕がお世話になっております、新世界という街も、新世界夏祭り巡業というのがね、毎年、まあ、参加させていただいてるんですけれども、今年も来週水曜日ですね、22日に行われます。一部が朝の10時からで、2部昼から午後の部が、13時からということで、新世界の街中をね、みこしが巡業するということで、ぐるっと回ってね、一周というか、なんかいろんな通りをね、この祭りというかみこしの行列が進んでいくわけなんですけれども、毎年参加させていただいてて、やっぱりね年々やっぱ暑くもなってきております。かなりみんなね、まあ、もちろん老いもあるんですけど、ほんま終わった後非常に
疲れがね取れないということで、ね、僕らは、毎年その巡業の神輿の列の中の、一番後ろ布団太鼓っていうのをね、最高列の神輿を僕らは担当させていただいてるんですけど、まあ、しんがりですよね、やから、はい、一番後ろから、前のみんなを見守りながら、進ませていただきますんで、ぜひとも皆さんね、近くにお越しの方は、新世界来ていただいて、そういう神輿も見ていただいて、であとはその新世界の街でね、美味しいものもたくさんありますんで、ご飯とか食べて楽しんで帰っていただきたいなと思っております。ただね、この7月っていうのがこの夏祭りだけじゃないんですよ。ほんまにいろんなところにお呼ばれしておりまして、それこそ明日、もう早速明日なんですけれども、これはねちょっとね一般の方が入れない場所なんかなと思ってるんですけれども、なんば100人会議というイベントがありまして、はい、まあまあどういうイベントかと言いますと、毎回ね、ゲストの方が、4、5人、まあ、5人ぐらいですかね、1人10分ずつ自分の人生、自分の生き様について喋るんですよ。でそこに出席してる方、その100人会議というイベントに出席してる方はもういろんな企業のなんて言うんですか、代表の方であったりとか、クリエイティブの方であったりとかがもう出席してるような場で、毎回5人ずつゲストが呼ばれていって、そのゲストの数が100人になったら終わるっていう、そういうイベントがあるんですけど、で100人になったら違う街に移って、そこの100人会議っていうイベントがスタートしていくみたいな。で今まさに難波100人会議というイベントやっていっておりまして、で明日が、何回目になるんかな、それのイベント、僕ちょっとあのお呼ばれしておりまして、すごいんですよ。ちょっとメンバー見ましょうか、明日のゲストの方の。なんかね、そこに俺混ざってええのかみたいなメンツなんですよ。ほんまにすごいメンツの中にね、僕らというか僕ですね、明日、その難波パークスタワーの7階にパークスパティオという場所があるんですけれども、そちらでね難波100人会議が行われます。で明日呼ばれてるゲスト5名ねいるんですけれども、まず最初、株式会社マルマン本家、代表取締役、アトリエ美術家の、後藤秀幸さんですね、もう代表の方ですね、美術家の代表の方、これまず1人目。ほんで2人目、コクヨ株式会社グローバルステーショナリークリエイティブ開発部エキスパートデザイナー藤木武さん、ね、コクヨは皆さん聞いたことありますよね、もう有名企業ですよ。そのコクヨの、グローバルステーショナリークリエイティブ開発部という、ちょっともう横文字だらけで、ね、一体何をしてるのかっていうところはあるんですけれども、そちらのエキスパートデザイナー、これもやからエキスパートデザイナーなんで美術系の方ですよね、はい、もう偉い方ですよ。エキスパートを言うてますんで、デザイナーじゃなくてエキスパートデザイナーなんでね、これは相当偉い方かなというふうに思っております。そして、3人目、オモセブン大阪星野リゾートの、総支配人、渡辺淳也さん。いやーこれオモセブンってね、あの新今宮駅の目の前に星野リゾートあります、大きい星野リゾートがねあるんですけれども、そちらの総支配人の方が3人目のゲスト、そして、4人目というかね4組目ですね、株式会社野村工芸社のデザイナー、有本茜さんと、倉地優香さんなんですかね、これは読みは、はい、のお二人。野村工芸も有名ですよね、これもデザイナーの方。いや結構このなんていうんですか、美術に寄ってるなというメンツ、まあ、4組いまして、そして、5人目エンタメよろずや集団スチールパンク代表赤髪芸人海座ということで、このメンツ、このそうそうたるメンツの方々がこの明日のイベントで、1組ね10分ずつ自分の生き様を喋っていくんですよ。で10分ずつ生き様を喋っていって、トリガー僕らしいんですよ。いやこれはちょっととんでもないですよね。最後鳥が僕というね、言われたんですよ。このイベントに声かけてくださったんが、通天閣の、取締役で、福井さんという方がいまして、でこの福井さんという方が、
このイベントのキュレーターを務めてるんですね。で、加谷さんよかったら出てください、僕がキュレーターを務めておりますと言われまして、キュレーターってなりまして、まずね、キュレーターってなんやっていうところからまず始まったんですけれども、まあ発起人みたいな意味ですよね。はい、まあまあちゃんと調べさせていただきまして、で10分間生き様を喋ってくださいと言われまして、でその福井さんの方から先日ね、海田さん鳥なんで頼みましたよっていうことをね、すごい圧をかけられまして、はい、もう震え上がってるんですけれども、まあ、震え上がってるというか、まあ、10分間ねほんまに自分の生き様を喋るっていう内容なんで、まあ、しっかり、楽しく喋れたらなと。でも10分って結構あっという間ですよね。それこそこれラジオ始まってもオープニングね、もう今13分もう14分になろうとしてる、もう喋ってるんですけれども、自分の生き様を10分でまとめるっていうのが、まあ、非常に難しいなとね。だからまあなんせ僕の人生どういう人生やったんかっていうのを過去振り返った時に、まあ、ほんまに自分自身がエンタメよろずや集団っていうのもやっておりますんで、改めてほんまによろずやみたいな生き方をしてるなというふうに思っておりまして、ほんまにねなんかいろんなことさせていただいてるんですよ。まあ、もちろんエンタメにまつわることが中心ではあるんですけれども、まあ、ほんまにいろんなことさせていただいておりまして、まあ、例えばどういうことをしてるか、まあ、通天閣の中でねそのタワースライダーという、まあ、アトラクションがありますけれども、そこでね、まあ、お客さんを楽しますお仕事させていただいたりとか、ね、であとはそのほんまにさっきも言ってたその新世界の行事に参加させていただいたり、もう新世界の行事参加するなんかまさによろずやですよね。ほんまにその未来の笑顔のためにであったりとか、まあ、もちろんその街に来た人の笑顔のためにであったりとか、そういうのでちょっと動かさせていただいてたりとか、もうほんまにいろんなことをさせていただいておりまして、ただやっぱりそのエンタメよろずやっていうのを名乗ってるおかげなのか、新世界のね会長さん近藤さんという、近藤会長という方がいるんですけれども、そちらの方からね一度うちの団体の方に、スチールバンクさんこれお願いしますっていうので依頼が来まして、一度近藤会長のお引越しを手伝うっていうのも一回あったんですけれどもはい、そうなんですよ。で引越しを手伝った後にね、近藤会長の方から、あ、エンタメよろずややったんやっていうのを言われまして、よろずややと思って依頼してたと、ね、あ、エンタメよろずややったんやいうことでね、やっぱ僕らもね相当なんていうんですか、エンターテイメントな運び方とかをさせていただいてたんですけれどもまあそれはね、だから もちろんその依頼してくれた近藤会長の笑顔のためにね頑張らせていただいたんですけれども、もうほんまにいろんなことをさせていただいております。で一度ね僕が、まあ、芸人元芸人さんで映画監督やってる方の、映画上映の際にコメントを寄せてほしいっていうことで、その方の映画にコメントを寄せたことがあるんですけれども、その時にねちょっと僕は、こういう言葉を言わせていただいたんですけれども、目の前の人を笑顔にする、目の前の人を笑わすために汗をかいてる人たちはみんな芸人やっていう気持ちなんですね僕は。はい、なんで、まあ、もちろんその定義ね、芸人の定義なんかいろいろあると思います。もちろん、ネタをやって、舞台に立ってネタをやって、お金をいただいてそれで生計を立ててるこの人らも立派な芸人ですし、ではたまたテレビメディアに出て、ラジオに出てでそれで生計を立ててるこの人らももちろんちゃんとした芸人さんやと思いますね。ただその、なんていうんですかね、ほんまにいろんなところで、まあ、ほんまにお客さんを楽しまそうと、依頼してくれた人を楽しまそうと汗をかいて頑張ってるそういう人らも僕は芸人さんやなっていう風に、まあ、思ってたりはしますんでね。だから自分自身も、そういう芸人になりたいなと、なっていけてるかなというふうに思っております。ということでね、明日はちょっとそういう話を、まあ、10分間自分の人生を振り返りながら喋っていけたらということでね、
思ってるんですけれどもね。だからほんまにいろいろ、もちろんお芝居させていただいたり映画の出演させていただいたりとかもあるんですけれども、そういうお話とかね、あとはまあテーマパークの出演とかも、僕も8年ぐらいテーマパークも出演させていただいてたんで、そういう話とかをねちょっとさせていただきたいなっていう風に、思ってますね。まあ、でもほんまに僕ら鳥で喋らせていただくんで、どうにかみんなが、ね、寝ないように頑張りたいなとは思っております。はい、ということでね、そういうイベントの出演とかもあったりとかで、あとはまたこれ来週は僕出演ないんですかね、再来週とかにも改めて告知はできたらなと思ってるイベントがありまして、でそれが何かと言いますと、これも新世界のイベントなんですけれども、萌え抜けっていうねイベントが新世界にあるんですよ。でこの萌え抜けってどういうイベントか、萌えっていうのはね、なんていうんですかね、ほんまに、メイドさんとかがよう使う萌え、萌えなんですけど、萌え抜けっていうイベントがありまして、でこれはどういうイベントかと言いますと、まあ言うたら、アイドルを目指す子たち、シンガーを目指す子たちとかが出演するようなイベントなんですね。はい、でそれの、4ヶ月に1回、まあ、スペシャル版みたいなのがありまして、でそのスペシャル版は、萌え抜け会長杯というね、名前がついております。萌え抜け会長杯新世界クイーン決定戦というやつがあるんですけれども、でこれは何かと言いますと、その萌え抜けのもうほんまに精鋭たちが出演しまして、まあ、言うたらチャンピオン大会みたいなことなんですよ。で新世界クイーンを決めるというイベント で過去4回開催していきまして、で、今4代目の新世界クイーンが決まった、そうですね、だから、前回の時に4代目の新世界クイーンが決まったんですけれども、それの第5回が、8月の6日の木曜日に行われるということで、そうなんですよ、僕もこのイベント、まあ、新世界クイーン決定戦ですけど、普段の萌え抜けの方はちょっとあれ関わっていないんですけれども、新世界クイーン決定戦に関してはもう第1回から関わらせていただいておりまして、で、僕は、MC をさせていただいてるんですね。で MC とあと、その、まあ、言うたら投票とかがあるんで、その集計をしてる間に漫才をするというので関わらせていただいてるんですけれどもね、毎回すごい白熱したイベントで、初代の新世界クイーンが、日本橋にあります老舗のメイド喫茶 E メイドというメイド喫茶があるんですけど、 E メイドさんね、ほんまに何て言うんですか、皆さんが思ってるメイド喫茶っていうよりかは、もうほんまにどっちか言うたら喫茶店にほんまに近いメイド喫茶 E メイドさん、なんかご飯が美味しいっていうのですごい有名なね、なんかロングスカートを履いて接客するような、E メイドというメイド喫茶があるんですけれども、そこの、サリーちゃんっていう子がね、初代の新世界クイーンに輝きまして、で2代目の新世界クイーンに、これまた E メイドのはじめちゃんという子がね輝きまして、いや E メイド強すぎるやろみたいなを言うてて、で1回目2回目と出て新世界クイーン取れんかった言うてて悔しがってた、これも日本橋のこっちゃっていうねメイド喫茶、これが一番ね、日本橋のメイド喫茶の中で歴史の古いこっちゃっていうメイド喫茶があるんですけど、そこのねちりんちゃんという子が、ヤクマンちりんちゃんという子がね、3代目の新世界クイーンに輝きまして、いやメイド勢強すぎるやろみたいな感じになってたんですけれども、前回、第4回の時に、4代目新世界クイーンに輝いたのは初めてグループがフライガールズというね、2人組のグループの子たちが、第4代の新世界クイーンに選ばれたという、すごいねやっぱだんだんとこの歴史ができていってるイベントになっておりますんで、ね、ぜひこれ8月6日、ね、予定のまだ決まっていない方は現地来て、投票とかしていただきたいなと思います。ほんまにね毎回白熱しておりまして、ほんまにね、クイーン取れんかった子が涙流したりするぐらい、
白熱したイベントになってますんで、ぜひとも来て応援していただきたいですね。はい。で、まあ、そこでもしかしたらその推しに出会えるかもしれないんでね、ほんまに皆さん足運んでいただいて、より一層このね、丸1年は経ちましたんでね、その4ヶ月に1回開催してますんで、前回で、丸1年やったんですよ。で2年目一発目の、新世界クイーン決定戦なんで、これはちょっと大いに僕的にも盛り上がってほしいし、今後もね引き続き、新世界クイーン決定戦というイベントがどんどんどんどん続いていって、それこそ10代目20代目30代目100代目の新世界クイーンが決まりましたみたいなね、なると、いや100代目ってなったら俺いくつやねんみたいな話ですけれども、そうですね、まあ、1年間に4人しか決まらないんで100代目っていつやねんいう話なんですけれどもね。そうなんです、40代目が決まるのに10年かかりますからね、ほんまね。まあまあまあ、でも僕もあの体力の許す限りは、おしゃべりができる限りは、ね、しっかりイベントに関わらせていただいて、MC として盛り上げさせていただきたいなというふうに思っております。だからね、ほんまにもう丸1年経って、まあ、もちろんねそういう投票システムの、イベントなんで、おのおのがねファンの方を呼んでくるんですよ。やからこそメイドさんが強いっていうところにつながってくるんですけど、やっぱりメイドさんなんかね、普段こうお給仕っていうんですか、お店でね、あの目の前のお客さん、その先の目の前のお客さんを楽しませてる人はみんな芸人や理論じゃないですけれども、しっかりこう目の前でお客さんを掴んでいってるんで、当然やっぱそのお店の常連の方がやっぱたくさん来るんですよ。やからその投票になった時にめちゃめちゃ強い、これはねすごいわかるんですけれども、やからこそね僕的にはやっぱその各々のファンの方が来て、自分の推しに投票して盛り上がるっていうだけじゃなく、新たにそこで推しを見つけたりとかね、全然そういうの興味ないけどね、ちょっと行ってみようかって言って足運んでみて、そこで推しの子ができるみたいな感じになっていったらなと思ってますね。はい。どんどんどんどんこう外に、新しい人新しい人っていうね、ちょっと新しい風というかイベントとしてどんどんこう外に広がっていってくれたらなというふうに思っております。なんでね、なんかもっと僕がね力あるやつになれたら、それこそねわかんないですけど、まあ、僕は言うて今ズブズブズブズブっていう言い方しちゃうとね、ちょっとなんかやらしい話になっちゃいますけど、やっぱり僕は、まあ、フィリピンのことをいろいろさせていただいてますんで、なんかね僕が力持ってたらなんかフィリピンからアーティストの方とか呼びたいですけどね。はい。まあ、でもねフィリピンも今、P ポップっていうんですか、はい、まあ、K-POP、J-POP と同じように P-POP というのもありまして、フィリピンの、ポップミュージック P-POP っていうのがあるんですけれども、P-POP も今すごい盛り上がりを見せておりまして、なんかねそういう話もじっくりできたらなというふうに、まあ、思ってるんですけれどもね、ほんまに、僕としてはやっぱなんて言うんですか、自分自身も夢を追う人間、夢を追う側の人間ではあるんで、やっぱりそういう人間としてやっぱりねこれからの夢を追おうとしている人たちのことは応援してあげたい気持ちはやっぱり強いんでね、ほんまに毎回新世界クイーン決定戦の時は思ってますけれども、ほんまに全員にクイーンを取っていただきたい、そういう気持ちでね、はい、毎回参加させていただいております。だからまあ、これはその新世界クイーン決定戦の、まあ、審査委員長というか、まあ、を務めております新世界の近藤会長もよう言うてる話なんですけれども、まあ、もちろんそのクイーンになったら、得点もあるのはあるんですけれども、その得点じゃなくなんていうんですか、その新世界クイーンになったよっていうのを、まあ、名誉にというか、今後の活動を頑張っていってほしいみたいなね話もしてたんで、でもちろんやっぱりこれ僕自身もこういう活動してるんで気持ちは分かりますけど、そういう一個肩書きができるっていうだけでだいぶやっぱり自信にはつながっていきますからね、ほんまに。はい。なんで、出てる子たちね、もうほんまにいろんな幅広いいろんな人たちが出てるんですよ。例えば小学生
の女の子とか、まあ、小学校低学年ぐらいの女の子とかも

0: 見てはいかがでしょうか、ね、非常に楽しい、まあ、結構ね長丁場のイベントなんですけど、夕方ぐらいからスタートして、4時半5時ぐらいからスタートして、もう終わるのほんまに夜の10時ぐらいなんですけれども、もうたっぷりたっぷり十数組の、ライブが見れますんで、ぜひとも来ていただいて、大盛り上がりしていただいて、日頃のストレスも発散なんかしてもらえたらなというふうに思っております。で僕もいますんでね、はい、僕もいますんで、ぜひともね、会場来ていただいて、僕らの楽しいおしゃべりも聞けますんで、新世界の方によりたくさんの方に足運んでいただきたいなと思っております。はい、ということで、言うてたらこれもうそろそろ30分ということで、この番組痛快徳丸ラジオはですね、他の週はわからないですけれども、僕が出演している回は、最初の30分がオープニングトークとなっております。はい、なんでもう30分に差し掛かってますけれども、皆さんこれまだオープニングトークなんでね、はい、喋りすぎるからいうことで、30分になったらもう強制的に CM に行こうということになっております。ということで、一旦 CM の方行かせていただきまして、残りの時間も楽しく喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: この日のこと、笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

ということで、ちゃんとね CM も行かせていただきまして、残りの20分も喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということでね、いろいろさっきね新世界クイーンがどうのみたいな話もしたんですけれども、今ねやっぱりね僕の中でちょっとすごく熱い、まあ、これ前もねこの番組でお話しさせていただいたんですけれども、やっぱ僕は今フィリピン愛がね非常に強い、フィリピン熱がすごい高い感じになってるんですけど、ちょっとね僕今ダダハマってるグループっていうのがいまして、でそのグループにハマった経緯をちょっと喋らせていただきたいんですけれども、前もちょっとその話はしたんですけれども、フィリピンにねビニというグループがいるんですよ。 BINI と書きましてビニというね、女性8人組の、グループがいるんですけれども、このビニと僕との出会いなんですけれども、それこそ4月に僕がフィリピン行った時に、もうちびっこですよね、ちっちゃい女の子がなんか T シャツにビニって書いてる T シャツ着てまして、でなんかカバンとかにもビニって書いてて、何あれってなって、最初ブランドかなと思ってたんですよ。でもえらい見るんですよ、なんかビニって書いた T シャツ着てる人ちょこちょこおるなみたいな。で日本帰ってきてからビニって何ってなって、で調べたらその女性8人組のグループっていうことが判明しまして、でしかも、今やフィリピンの国民的グループやっていうことを知りまして、そこでどんな曲歌ってるんやと思って曲もねいろいろ聞きまして、でちょうどそのタイミングで、ネットフリックスの方にですね、ビニのドキュメンタリーがあるっていうこと でそのドキュメンタリーも見まして、でそこから僕もどっぷりビニにハマったんですね。でこの子らもう今やね

0: り世界的にも有名になってきてるんですよ。なんかほんまに僕は日々日本でなんでそんな知られてないんやっていうぐらいなんか疑わしいというか、ほんま全世界ではあー美にねってなるぐらいもう結構有名になってきてるんですよ。でこの子たちっていうのが、まあ、言うたら、要は日本でもあるオーディション番組みたいなやつがあるんですけれども、まあ、そういうのの、メンツなんですね。はい、すいません、ちょっとねちょっと曲がバグりましたけれども、はい、ね、ほんまに
1: この目が騙してもこの遠山桜がトントン見通して、
0: CM の後のやつが流れてますね。はい、すいません、ちょっと、音響がまたおかしなことになっておりまして、不慣れなもんですいません皆さん、ね、今ちょっといろいろ調整の方させていただいてますんで、どうにか、目をつぶってもらえたら嬉しいです。はい、はい、ということでね、いやまあその頃は、まあ、ちょっとねビニの話に戻りますけれども、まあ、そういう、オーディション番組、オーディション番組というかその、ABS-CBN っていう、テレビ局がフィリピンにあるんですね。もう最大手、めちゃめちゃでかいテレビ局がありまして、でそこがやってる、スターハントプロジェクトっていう、まあ、言うたら、全国的に、まあ、フィリピン全土にわたって、オーディションを行うみたいなことをしまして、でそれで最終まで残った8人が、ビニとしてデビューすることになるんですけれども、でもう今やその国民的スターになってるビニなんですけれども、やっぱりね、なかなか売れなかったんですよ、ほんまに。もう結構華々しくデビューはしたんですけれども、やっぱちょっと鳴かず飛ばずというかの状態で、ですごいみんなやっぱ苦労もしている子たちなんですね。もちろん家が貧しいとかいう子もいますし、ね、でそういう子たちもおる中で苦労もして全然売れへんみたいな言うてる中で、パントロピコというね、パントロピコっていうまあトロピカルなみたいな意味なんですけれども、パントロピコという曲とビニが出会いまして、でこの曲がね爆発的に売れるんですよ。なんか結構独特の振り付けというか、このメンバーのシーナっていう最年少の子が、振り付けも担当してたりするんですけど、その子が、つけた振り付けで結構波を描くような動きの振り付けがすごいね、TikTok の方で大バズりしまして、なんかパントロピコチャレンジみたいなんで、日本でもあったと思うんですよ。NiziU がデビューした時に縄跳びダンスみたいなのがめっちゃ流行ったと思うんですけど、あの感じでそのパントロピコという曲がもうなんせめっちゃ売れるんですね。でそっから一気にこのビニの快進撃が始まるということなんですけれども、でそのビニがねやっぱり、テレビ局が母体やったりするんで、まあ、やっぱ売れてない時期から、YouTube をすごい頑張ってたんですね。で、それこそ、フィリピンの、主要な観光地にそのメンバーみんなで行きまして、でその観光地の、紹介をロケしながらするみたいな感じのこととかもしてたんですよ。ほんまに売れてない時期ですよ。でそんなんをしてたビニがね、つい先日とうとうフィリピンの観光大使になりまして、これはやっぱね、まあ、僕もその当時から見てないですけど、その歴史を知ってたらやっぱちょっと感動ですよね。こんだけなんか売れてない時期からフィリピンの魅力を世の中に伝えようとしてた女の子たちがね、今やもうフィリピンオフィシャルの観光大使に選ばれるという。でそのビニが、先週おとついですよね、この間の土曜日に、フィリピンのセブ島というところがありまして、でそこにね、SM シーサイドセブアリーナっていうバカでかいアリーナができたんですよ。グランドオープンしまして、で、そのこけら落としっていうんですかね、ビニが務めることになりまして、もう歴史的な一発目のコンサートね、を務めることになって、でなんか僕がいろいろ SNS とか見てたら、もうセブ島自体がもうビニ一色やったらしいんですよ。 もうほんまに公共交通機関とかもこの日はもうセブアリーナでコンサートがあるから、ここの道路はもう、進入禁止ですとか、バスのなんていうんですかダイヤとか電車のダイヤ、まあ、電車はないんであれですけどバスのダイヤとかも、この日は特別ダイヤになりますみたいな、もう街も美に一色で、なんかその、街の街灯とかも、もうビニのメンバーカラーになったりとか、もうとんでもない歓迎ムードやったらしいんですよ。で、ファンの方とかが、ちなみにビニのファンの方はブルームスって呼ばれてるんですけれども、そのブルームスの方が、SNS に上げてる動画とかも見まして、もう大盛り上がり、もうすごいんですよ。でもやっぱね、そういうところが国民的スターたるゆえんというか、まあ、ほんまにそれは愛されるよなこの子らみたいなところがちょいちょいありまして、やっぱりそんだけ国民的スターとかなると、まあもちろんねコンサート盛り上がるもわかるんですけど、そのコンサートの中でねビニのコンサートってもう演出がね、まあ、すごい、まあ、その映像がすごいとかそういう話じゃなくて、客席で歌ったりするんですよ。これねほんまに世界的に見てもないことやと思うんですよ。いやイオンでもねもちろんその、花道みたいなとこ通ったりとか、まあ、大スターの方がねドームツアーとかで花道みたいなとこ通ったりとか、なんていうんですか、あのハーネスみたいなんで、上から吊るされて客席の近く上をバーって飛んでいくとか、まあ、そんなもあると思うんですよ。このビニに関してはがっつり客席って歌うんですよ。でお客さんと交流しながら、これすごないですか、国民的スターですよ。だからもうそのお客さんとかもこうハートの片方とかを作って待ってるんですよ。でそこにメンバーの子がいてこうハート作ってあげたりとか、いやこれほんまに、まあ、メンバーの希望なんでしょうね、ほんまにこのお客さんとちゃんと触れ合いたいっていう。で、コンサート終わった後の送り出しみたいなのもあるんですよ。でこの送り出しっていうのがどんなんかって言いますと、なんて言うんですか、まあ、ステージ上にメンバーがこう並んで座ってまして、でまあパーテーションちょっと離れた位置にパーテーションがあって、そこを通ってお客さんは帰っていくみたいな。でメンバーみんなに手振ったりとか、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じのねことがあるんですけど、で、その時に、まあ、ほんまは差し入れってダメらしいんですよ。メンバーにプレゼントとか渡せないですよみたいな、オフィシャルにはそうなんですけど、やっぱり渡したいファンの子もいるんですよ、ね、でそういう子に対してはもうメンバーもこう受け取ってありがとうみたいな感じになるんですけど、ただこれね僕一個ほんまに、ここすごい愛されるところやなっていうところがあって、そのセブアリーナで飲食とかもあるんですよ。で、ファンの方とかがポップコーンとかを買ってたりするんですよ。でそれを、メンバーの子にね渡すんですよ。で僕が見た映像ではリーダーのジョアンナっていう子が、ポップコーンを受け取ってほんまに喜んでるんですよ。これが欲しかったんやみたいな、ほんまにありがとうみたいな。いやこれをね、第一線の国民的スターと呼ばれるような、まあ、言うたら VIP ですよのアーティストがやれるかって言ったらね、やれないと思うんですよ。何やったらもう何も受け取りませんぐらいの、なんかその贈り物あるんやったら事務所にお願いしますぐらいの感じやと思うんですけど、ポップコーン一つであんなに喜べるんやっていう、いやそら愛されるわなっていう、ね、でそのリーダーの子がもらったジョアンナっていう子がもらったポップコーン もうメンバーみんなで取り合って、私もちょうだい私もちょうだい言うてみんなで食べてみたいな、まあまあそれをね癒やしいと取る人もいるんかもしれないですけど、僕は逆にほんまにあこれが愛されるゆえんやなっていう風に思いましたね。ほんまなんていうか庶民的というか、もうほんまにメンバーみんな食べるん好きなんやなっていう。だから食べ物の差し入れめっちゃ受け取ってるんですよみんな。で受け取ってその椅子並んで座ってる状態ですけども、みんなその場で食べながらありがとうありがとう言いながら、 ね、いやだから素晴らしいですよね。ほんまに愛される子たちやなっていう。でその、コンサートの途中とかもやっぱりそのアリーナができたばっかりなんで、やっぱ汗とかでもう床がツルツルなんで滑るんですよ、ね、で、まあ、ほんまに綺麗な、新品の体育館とかをイメージしてほしいんですけども、床もツルツルなんでね。そうなんですよ。で汗とかでやっぱりこう滑りやすくなってるんで、その曲間の合間とかでなんていうんですか、あのバカでかい長いモップあるじゃないですか、横長のあれを持ったこうスタッフの方がこうファーって吹きに来るんですよ。 2,3 人でステージ上を、もうほんま危ないんでね、ダンスとかもめっちゃ激しいんでファーって来るんですけど、でそのモップをもうメンバーの子が奪って一緒にやってたりとかするんですよ。だからすごいなんていうんですか、愛すべきというかね、ほんまにええ子たちやなっていう感じですよね。でそのツルツル滑るんも、みんなめっちゃ楽しんでるんですよ。なんかそこの滑りやすいステージ上で何ですか、アイススケートのモノマネしてみたりとか、みんなあえてこうスーって滑ってキャッキャ言うてたりとかね。でも一個ちょっとおもろかったのが、もう曲のね伴奏がちょっと流れ始めてる時に、そのメンバーの子たちもその全て遊んでたんですよ。で遊んでて、でいざ曲入るっていうタイミングでみんな綺麗に切り替えて踊り始めるって、あれすごかったですね。いやちょっとプロフェッショナルを感じましたね、ほんまにね、素晴らしい。まあ、でもそうやってなんて言うんですか、メンバー間でみんなキャッキャ言うて、ふざけ合って、で一緒に苦難を乗り越えれてるっていうのは、もうほんまにそれはなるべくしてなった国民的グループやなというふうに思いましたね、はい。でそんなビニが初めて、日本に来るんですけれども、来月のサマーソニックの方にね、ビニが初めて初来日来てコンサートを行うんで、ちょっとそれもね、まあ、僕はスケジュール的にちょっとサマソニに行くことはちょっとできないですけれどもね、まあ大盛り上がりになるんちゃうかなというふうに思っておりますね。いやでもねちょっといろいろ大変やったんですよ最近。もうほんまビニの話ばっかりで申し訳ないですけど、ビニの運営がちょっとやらかしまして、ワールドツアーがねビニ今やってる最中なんですけれども、そのヨーロッパ公演がチケットとかももう売ってんのに中止になっちゃったんですよ、運営の方のミスで。でこれはほんまに運営の方のミスでしかない、いや運営の方を責めないといけないやつで中止になっちゃったんですよ。でももうチケットも売っちゃってるし、でチケットは返金しますとは言うてるんですけど、やっぱヨーロッパにフィリピンのファンも応援に行こうとしてる。でヨーロッパの言うたら飛行機も取ってたりホテルも取ってたりとかしてる人らも当然何人も何百人も何千人もおるんですよ。でそういう人らからしたら、いやいやもうチケット取ってもうてるでみたいな。でもちろんそのコンサートのチケット代の返金はあるけど、その飛行機とかホテル代の返金はないわけですよ。でどうしてくれんねんっていうので、ちょっと運営が炎上しまして、で良くない流れとして、もうこれは運営に気づかすためにビニは何も悪くないけど、ビニのコンサートボイコットしようみたいな一部のファンの間で動きがちょっと出たんですよ。でもまあまあおとついのセブのコンサートはそういうこともなくしっかり盛り上がってやったんですけれども、まあ、日本のそのサマーソニックもボイコットしようみたいな話が出てるんですね。でこれ正直僕個人的にはもう絶対にやめてほしいなというふうに思ってまして、いや女の子ら悪くないんやったらちゃんと女の子らを元気づけてあげてよっていうふうに、ね、やしその本人ら的にもやっぱ日本の大きいフェス出演するっていうのが結構夢やった子たちも多いと思うんですよ。でそんな中ね、初めて日本でコンサートやって全然お客さんいないとかなると、やっぱりねえ、なんていうんですか、日本のこと嫌いになっちゃいますよね。そんな、いやせっかく日本来てね、初めての日本でのコンサートなんであれば、もうやっぱり日本のこと好きになってもらって しっかりとええ思い出作って帰ってほしいなというふうにね、やっぱり僕は日本におる、ブルームスとしてね、はい、ビニのファンブルームスとしてそれをね、強く願ってますんでね。だからビニのこと知らないよっていう方でサマソに行く方とか、もしこれ聞いてたり見てたりとかしたらですね、ぜひとも、マウンテンステージの方行っていただいて、ビニのコンサート見ていただきたいなと思います。そして、しっかりと盛り上がってね、ビニのテンションをより上げさせてくれたらね、足を運べない僕としても、ブルームスの僕としても嬉しいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますって言うてたら、残りがあと1分となってきております。ということでね、今回もあっという間の50分でしたけれども、楽しく喋らせていただきました。冒頭言うておりましたけれども、ほんまに暑い日々が続きますんで、皆さん体調管理の方気をつけつつ、水分補給しつつ、無理だけはねしないように、炎天下での無理ほんまにダメなんで、よくないんで、しっかりと涼める場所に移動しながら、外での作業も頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで僕自身も7月いろいろ予定は詰まっておりますけれども、体調を崩さないように、しっかりとねこの夏も楽しみきって、夏やったなっていう風に終えれたらなと思ってますんで、皆さんもどうぞ、夏になりますようにということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね、なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナ、ミスティックブルー。19位モミーリナ、指切りのサマーホリデー。18位山下圭司、虹色のパレード。17位シェイクマイデイズ、君を見かけた。16位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。15位モミーリナ、開いたトランプ。14位和田正則、歌で世界が変えられなくても。13位モミーリナ、ガーディアンエンジェル。12位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。11位山下圭司、夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聞いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしました、シェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっとといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田雅則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 7月16日ということで、
2: はい、今日の都は、
1: はい、
2: 祇園祭りの前、はい、先祭りの前って、先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
1: ただ中ですね。
2: 真っただ中です。
1: はい、
2: 明日が山鉾巡行ということで、う
1: ん
2: う
1: ん、ねえ、なんか今日は鉾天だね。
2: 鉾天ですね。
1: 歩行者天国ですね。
2: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
1: この辺りはね、
2: ねえ、で、ね、収録してるのが本日土曜日なんですけども、
1: はい、
2: まあ、梅雨明けをしたということで、
1: はい、早いね。
2: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
1: うんうん、
2: やっぱ早いよね。
1: なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
2: そう、ほんまにそう、
1: イメージが、
2: う
1: ん、はい、本当にな
2: んですよ、
1: うん、
2: で、雨やから、何、鉾にビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、う
1: ん、はい、あったあった。それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
2: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう、気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
1: うん、
2: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
2: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
2: そう、でもなんかセミがあんま鳴いてへんなことしてた。
1: いや、もうね、暑すぎんねん、
2: セミさん
1: も。
2: これ
1: もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
2: かもしれ
1: ない。セミさんも
2: 抜け殻見かけんねんけど、
1: ミミみたいな、
2: ミミみたいな、省エネ省エネって泣くのやめようって、
1: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
2: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
1: すごい、もういつもだからその時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
2: 防寒
1: 何分からんけどさ、
2: サングラス、
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
2: そう、もうさ、
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
2: もうさ、
1: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
2: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
1: わかるよ。
2: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで、気にな
1: る、めっちゃ気になる。
2: もう熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
1: うん、
2: まあ、脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね、
2: 脱ぎ捨てて、
1: きっと脱
2: ぐ。で、扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んで、そのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないです ね、
2: ね、まあ、子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
2: うん、そうなんですけどね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: その暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッってしたら冷たくなるやつとかあるんですよ、
1: 何それ魔法やん。
0: そうやけどやっぱ
1: ドラえもん
0: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
1: しかもあるんですか。もうこれ なんか番組ですか。そういう
0: そういう番組、
1: フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
0: そうこういうね、ひんやりシャツシャワーとかいうので、
1: すごい
0: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなるん、
1: ちょっとめっちゃいいやん
0: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくの忘れたかな。
1: そんないっぱい。
0: そうこのね、あのぬるネッククーラーみたいなやつがあって、
1: わーかなちゃんのカバンは魔法みたい。
0: そうなんですよ、いっぱい入ってますよ、もう日焼け止めも。この
1: しかも綺麗な色。
0: そうそう、これはね、
1: 日焼け止めなんや。
0: 日焼け止めミスト、だからシュッシュってできる。
1: いいですね、いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
0: 持ってくの忘れたわ。ぬるネッククーラーとかいうのもあって、
1: いや
0: 首元に
1: 十分ですね、
0: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは。でもあんまりさ、やっぱり効果はない。
1: 効果ないんかい。
0: 効果が続かへん、その時は冷たいけど。
1: 夏な、汗かくしな。
0: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなとか、
1: うん、はいはいはい、
0: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
1: 確かに確かに。
0: もうとりあえず服の上からでも水をかけて、あの表面体温を下げてあげるといいらしいんですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
1: なるほど、はいはい、
0: するといい。
1: 熱出た時みたいな感じで。
0: そうそうそう、
1: 熱を
0: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったって。とかやっぱあの蛍光補水液をもう常に持って、で先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあ、みんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もうさ、
1: 昔そんな暑くなかったしな、今から思ったらな。そんな年々暑くなってるし、
0: そうそう
1: そこまでじゃなかったもんな、
0: うん、やしね。でも川もさ、事故が増えてるやんか。みんなこう
1: 怖い、川って怖い。
0: 暑いからさ、
1: 川怖いもん。
0: 川はねとか、まあ、
1: でも泳ぐよな、みんなすごいと思う。
0: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう量を求めてね、みんな行くやろうけど。で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
1: そうやなプールほんでさ、あれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
0: うん、
1: もうジメッジメしひん、
0: うん
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: 藻がすごいのよ。
1: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね、琵琶湖も。
0: そう、私がさ、田舎が滋賀県なんで、琵琶湖はそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
1: いいじゃないですか、
0: 琵琶湖がっていうか滋賀県が。うちのね、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとし、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何、やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか、水がっていうのは言ったはったね。だから大見舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い
1: わお
0: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね、結構ね、あの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、あのそっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけど、ちょっとで、うちは大見舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさんの
1: 珍しいのに。
0: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね、個性西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
1: 珍しい
0: そうだったんや。そうなんですよっていう、まあだからね、
1: なんと
0: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
1: はいね、涼しさを求めるんやけど
0: ね
1: 気をつけて
0: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
1: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん
1: すごくないワンちゃんやで、
0: か
1: わいいなんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい小型犬と小型犬で
1: そう、
0: でもかわいいけど
1: いや絶対こなすりゃ絶対くぐれやワンちゃん
0: 嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよかわ
1: いい
0: なんかなかわいいその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
1: やけどしちゃったらな
0: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
1: 思
0: いますけどね本当にね
1: かわいそう、
0: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
1: おー夏の曲いっちゃう
0: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
1: ボーイハントする曲いっちゃう
0: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: コール。
1: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね話からのスコール
0: そうですよ、
1: なんと、
0: はい、
1: いいですね。
0: ねえ、かいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、
0: は
1: い、提供されたということ ね。でセルフカバーもされてるね。
0: そうそう、名曲ですよ、ね。
1: いや、もう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、もう語り歌い継がれる。
1: ね、いい曲だよね。
0: 何年前、2016年、10年前、
1: ちょうど10年前
0: か。ほんまに10年前、もっと前じゃない、
1: ね、もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれなんから、例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出しはったやつがそれなんかな。1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら。
0: ほんね、
1: 多分なドラマのな挿入歌って、これ多分確か
0: そう、なんかなんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うーん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に何も別に私ふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、何その曲知らんかったらしくて、うん、何その曲めっちゃ今の私に合うって言ってすごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。それいいね、それ今でも覚えてんねんな、そっかみたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。はい、
1: 待ちしてます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね。
0: ミキさんのコーナーで、
1: はい、
0: 参りましょう。
1: ミキさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった。
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをねさせていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、うん。よろしくお願いします。そしてまだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。休暇村や、
0: 休暇村、ね、
1: はい、休暇村でもうライブね夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日8月9日の日曜日には、お祭り、ボ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね、このもうなんか嫌な感じのね、もううわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬会になるね、もう暑いっていうね。もう今年はなんかその猛暑とかじゃなくて酷暑っていうね、そのなんやろ、もうひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね、いやー来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやーどうしようかね、ほんと夏は SOS 夏 あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合はまだそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素を2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりしますね。いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあだからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。SOS ね、その何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そすかありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやう私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理。で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あそれ美味しそう、
0: でキュウリ入れて、であのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、きゅうりスライスしてのせて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、うん、ほらなんか猫まんまっていうのは、
0: うん、
1: したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
0: まあそんな感じです。
1: 美味しそう、
0: いいの、ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで、
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください。お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつ

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンプトンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーズンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

はい、ここから見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いま

0: と7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあできるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますのでね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです、でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、あ今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、さてさてさてさて、人間関係でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜。私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとザクッとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とか そういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね、気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんね、ちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 渡したよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてA フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です。
0: うん、ね、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでも、やっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのは、やっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います。ね、例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね、金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによって、あなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、その人が得意なことっていうので、何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ周りの人からね、いろんな技を盗んでみてください、 A の方ね。はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
1: はい、B はダーハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋の嫁さんですね、
0: うん、
1: はい、しずくさんも B ですね。
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ね、います。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルに、できるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なので なんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです、だからこそその好きな人に全ベットして、もうこの人のこと、もう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこのそのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもうね、恋は盲目で、その人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうね、ガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作るときにいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じといていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました。では C 行きましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今 C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これそうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていうふうに言われてます、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、 苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっとこうこの1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 B の C の方か C の方はね、あの周りからの期待とか、あ、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負ってるような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく、うん、対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、はい、
1: あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はね、あのもう あなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かっではると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいている方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、うん、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね。そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで星座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い星座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: じゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずは お羊座さんからいきます。
1: 私だよ。
0: はい、お羊座さんはね、今週ねめっちゃし体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で、特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうね、いつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったら、こうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意です、あなたね、うん、はい、はい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ね、できればちょっと お昼間ね太陽の光ちらっとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志座さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマトでは、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね、常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけはお双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥では。続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろなんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーっと叶っていくっていう感じですよね。なんか桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じで、 っていうのが蟹座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、うん、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけると蟹座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、うん、ラーメン、続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さん、うん、獅子座さんはね、今週ね、なんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でわ一番めんどくさいなって思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。うん、なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っておいていただけると今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、アップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。うんうん、ね、乙女座さんはね、今週はね、なんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なので、なんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうすっと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね、今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらね、ちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、天秤座さんはね、今週はね、そうだな、天秤座さんね、今週ね、なんでか分かりませんが映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいいですほんまに自分が見たかったなと思う映画何でもいいので、ちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったら、なんかちょっと探してみて自分が見てみたいなと思うやつをね、なんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね、日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね、今週なんか何でもいいですよ、アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、なんかもしね、その見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ、テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。うん、なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、ポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、何でもいいです。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね、今週はね、そうやな、空を見上げましょうか。うん、 空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんかそうだな、なんかね世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、さそり座さん。なんかねそうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかさそり座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、さそり座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中でああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、さそり座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、天秤座さんはね今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものにもしかしたら、天秤座さんはね割とイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあったとき、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いてもう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、射手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそうやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さん行きましょう。ヤギ座さんお手な、ヤギ座さん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、 なんか、富をね、そういう豊かさをこう自分に、与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはね、もう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして、水亀座さんです。あ、水亀座さんいいね。うん、ほうほうほう。水亀座さんはね今週ね、なんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってることあえて理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりする、ちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね。うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、魚座さんはね今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。でもし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていう風に言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にね、なんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時になんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っといたらいいと思います。で断った気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子って誰やねんってなると思いますけどね今週はもう気分が乗らない場合はもうね堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね。どれやったんやろ。はいね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってことすごいね。ね、 あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね、皆さんね、1週間、あ、いい週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る、毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。いつかは
2: こ
0: の日
2: のこと、笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームト

0: みつきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる、ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね、なのでちょっと分かんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないわ、リップ持ってきてないんですか。
0: あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あの来週は血色が良くなってると思います。
0: 唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大噂を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あーみんな忙しいの。
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょちゃうあれでもないわね。
0: やしみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: ああそうなんかな。
0: そうもうみんな就職決まってる子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ、
1: これは
0: これ13かちょうど、
1: いやこれは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃあちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つ もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あそうですか。大体ね美月さんの誕生日が7月の15日なので、
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ100
0: 円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか。やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: ああ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう。
1: そうですか。
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか。もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ。
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達に。な絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあなんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう。そうだからもう友達とかもう何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろ。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで
1: 喋る。三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな。
0: でも言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだから分かる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ
0: 地図見てんのにこう
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな、
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんねやなと思って、うんうん、曲がったらどこやねんみたいなとかも結構あるんですよ
1: そう、
0: だからもう なんていうの基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう
1: まあまあ電話するだけ偉いわな、
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、ゆっくりめに行ってで、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよでも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分っていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低いのと思う、
0: あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: あ
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、 なんか左右棒なんですよ、
1: ああ左右棒の人いるよね
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたらあの左右みたいなそう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかって特にね、
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな、
0: そうみんなさあのマップ見て、あこの辺かって、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、うん、あそこねって分かるやん友達とか、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね、
0: いや本当によ
1: 携帯の地図が、まあね美月さんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ、
0: まあまあまあまあ
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね、
0: そうやな、まあ、最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさいつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったしちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ねなるほどね、
0: そうそうそう、もうダメやねん全然、
1: あなるほどね、
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね、
0: でも左右網やしな、ほんで
1: 大変やな、
0: 大変やねん、はい、
1: はい、
0: 歌います
1: 今日は
0: 今日はシャイトップを歌います、
1: はい、はい、どうぞ、
0: はい。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今夜はなんとなくね、順調にいけてるんじゃないかと、
0: はい、まずはご挨拶ですね
1: まずはご挨拶ですけども、
0: はい、旧オープンレックね、はい、メロファンに4月1日から変わりましたけども、はい、こちらの方でのご参加の皆さん23時までね、うん、楽しんでいってください、はい、そして、YouTube の方ですね、パンプオンカルチャー、ね、はい、こちらのケイシーズバーの方の皆さんは、うん、22時まで、お楽しみいただけますという形なので、
1: はいはい、
0: みんなあっち行ったりこっち行ったりですね、はい、いいですね、乗り換えいいですね、
1: 乗り換えいいですね
0: もう1日パスみたいなもんですねはい、
1: はい、
0: まあ先週ね、はい、週と先々週と先週先々週の2週間ちょっと、うん、画像の調子とかね、
1: なかなかうまいこといかなくてね、
0: いかなくて、うん、何も今までと変わっていなかったんではありましたが、はい、まあ、ちょっと先週の放送後、うん、夜中までちょっとあれこれやってあ多分これやでっていうのが、まあ、掴めたので、うん、
1: はい、
0: 一応まあその直してみたと、
1: はい、
0: まあ、テスト放送もちょっとやってみたと、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな形でなんとかね、
1: なんとか
0: できましたのでね、
1: はい、
0: はいはいはい、今日はもう皆さんあの万全の体制
1: で、万全の体制で、もう今日こそは
0: もうお座布引いてね、
1: はい、
0: あのお茶でもゆっくり飲みながら、
1: はい
0: はい、お越しいただけたら嬉しいでございますが、
1: 嬉しいでございます。
0: まあ、それにしても一気に暑いですね、
1: はい、うん、暑いね、もう本当にもうほんと夏来ましたって感じですね。
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: だから今日一番気温が高かったところが、うん、まあ、九州の方ですけど 38.3 度、
1: はい、わー真夏じゃないですか。
0: もうちょっと頑張ったら40度。
1: 頑張らなくていい。
0: いやでも酷暑日っていうさ、
1: うん、
0: なんか今年から設定されたわけで、
1: はい、
0: どこが一番最初にその酷暑日を勝ち取るかって感じよね
1: じゃあそれ別に勝ち取りたかないけどね、
0: ないけどね、
1: うん
0: うん、だからもう、ね、早く早めにそのエアコンとかそういうものも、うんうん、準備して、
1: はい、
0: 見ていただく、ね、ゆっくりと見ていただけたら、うんうんうん、ご参加いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: いう形でね、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんあの映像も見ていただきますし音声も出てる、
1: はい、
0: わけですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、お忙しい方はね、
1: うん、
0: チラ見とかね、
1: うん、
0: はい、ラジオ放送的に聞いていただくと全然 OK なので
1: まあ根本がラジオだからね、
0: そういうことですね、はい、まあ、だから梅雨明け、まあ、九州、はい、四国地方そして、うん、あそこもそうやね、沖縄方面もそうだけど、
1: はい、
0: 関西は明けたのかな。

0: なんかでも関西の方から開けてるっていう雰囲気でしたけど、
1: まだね、私たちのこの FM ギブ名古屋 KC スタジオね、名古屋のある私たちのところでは、うん、まだ開けていないということですけども、
0: はいはいはい、
1: もうこの月曜日火曜日あたりでかなり気温上がるそうですからね、うん、一気に、
0: うんうん、開けるんじゃないでしょうかね。まあもうねちょっと開けてくれんとこの蒸し暑さがね、
1: そうそうそう、
0: たまらんでございますよ。
1: もうあれですよ、うん、2日前に私、はい、セミの声聞きましたからね。
0: あ、そうそうそう、うん、お客さんも結構ねセミの抜け殻を見つけたとかね、
1: あ、
0: うん、いろいろ ね、うん、もう夏本番に向けて、
1: そうですよ ね、まあ、はい、セミの抜け殻はね、うん、あれですけど疲れて抜け殻にならないように皆さん気をつけていただきたいと思いますけどもね。
0: はい、
1: はい、まあ、あの台風の影響とかね、うん、そういうのも心配されてましたけどね、沖縄とか石垣の方はね大変なことになってましたけども、
0: はい
1: はい、まあ、東北北海道はまた今日雨がひどかったですからね、はい、自然に逆らわず皆さんですね
0: 本当に、
1: お過ごしいただきたいと思います、うん、じゃあ今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: もうまさにね、はい、夏となれば、うん、このアクアフィリア、私のねオリジナル曲ですけども、はいはい、これもあの、うん、プールサイドのね、うん、まあ、出来事じゃありませんか。
1: 出来事、そうですね、はい、ね、
0: まあ、こういった時期になるとね、うん、なんとなく、でも最近さプール入っててもさ、うん、急にその雷雨がひどくて、
1: あ、雷雨がね、
0: 雷雨ね
1: はい、はい、
0: もう上がりなさいって、
1: あー、ね、
0: ピカッと光ったらもう、うん、あの出なさいってなっちゃうんで、
1: はいはいはいはい、
0: そのままもう入れずに帰ったって人もいましたけどねこの間ニュース見てたら
1: 、まあ、気の毒に、
0: でもその、あれこれありますけどもね、うん、
1: はいはい、
0: 7月のレトソンライブ配信、うん、私の、
1: はい、
0: 7月25日土曜日、
1: はい
0: はい、19時半からという形になりますけども、もう早々に曲も決めておりまして、
1: はい
0: はい、あとはまあその順番だとかね、
1: うん、
0: いろいろな段取りをしていくわけですけどもね、
1: うんうんうん、
0: それはもう夏ですよ、
1: 夏、はいはい、
0: めっちゃ夏でめっちゃ懐かしいっていう夏まあ、夏かけて
1: 夏アイランドっていうのはないのね、
0: 歌いませんね私一人でやってもしょうがない話ですね、それは
1: ボスと二人で、
0: いやめてそんなのおっさん二人で 何するの放送事故になる、
1: 放送事故
0: あんのにしてほし
1: い、
0: 楽しみにしていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: 思いますが、
0: はい、そんなところで今日はですね、
1: はい、
0: 後半のコーナーでは生歌歌います、
1: うん、お
0: それはもう進次郎さんからリクエスト
1: いただいて、はい、いよいよ大変お待たせしました、
0: 大変お待たせしましたけど、
1: まあまあいろいろね、
0: どれぐらいいけるかちょっと、うん、心配はありますが、
1: 普段ね歌ったことない歌だからね、
0: 歌ってないですしね、
1: うん、うん、
0: まあ、だからあの福山雅治さん、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: だからあの曲がそういうスコールっていうタイトル、
1: うん、
0: っていうのを全然知らず、
1: あ
0: サビのどこちか知らなかった
1: っていう
0: 感じですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのちょこちょこっとね準備はしましたんで、うん、
1: はい
0: はい、それがもし、うまくいかなければ、
1: うん、いかな
0: 来週リベンジになるかもしれませんが
1: まあ何せね初めてのカバーなのでね、
0: そうですね、
1: はい、皆さんはね、ごあの多少のところは
0: そうですね、
1: はい、許していただけたら嬉しいなと思いますが、
0: うん、そういうことですね、
1: はい、
0: まああれこれありましたけども、うん、あれですね、そのあれですね、
1: どれですかね、
0: あの H3 ロケットとか、
1: はい、
0: あれ何回かちょっと失敗してましたけど、まあ、この間飛びましたけど、う
1: ん、はいはい、
0: JAXA のね、
1: うんうんうん、
0: だから JAXA ってなんか言い方がね、
1: うん、
0: JAXA みたいな、
1: ですか
0: だからあれそういうねあのヘッドネームをずっと取ってるんで、
1: はいはいはい、
0: NASA もそうですけどね、
1: うんうんうん、
0: その JAXA が、
1: はい、
0: H3 はこの間もう軌道に乗せましたけども、
1: うん、
0: 昨日、
1: うん、
0: 新しいロケット成功しましたよ。
1: お
0: え、そんな打ち上げの話聞いてなかったけどなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: あなた、
1: はい、
0: 今回のその丸いじゃないですか、建物じゃない、あのロケットって
1: 直径が
0: 1.8 メーターぐらいで、
1: うん、
0: 高さが 7.3 メーターぐらいのものなんですけど、
1: はいはい、
0: それがこう、
1: うん、
0: 上がるわけですよ、
1: うん、
0: こうなんていうの、炎落ち着け
1: 落ち着け
0: バーッとこう上がっていくわけですよ、
1: はい、
0: それで、うん、11メーター上がったところで、
1: はい、
0: そのまま停止して、
1: うん、
0: でそのまま水平移動16メーターするわけですよ。
1: こうなったまま、
0: こうなったままってだから上に上がっていくじゃない、
1: うん、
0: バーッとこう上がっていくときに
1: 11メ
0: ーターぐらいで止まって、
1: うん、
0: そのまま水平に16メーター移動する、そしてその後その移動した先のところに着陸するというのに成功しましたね。
1: そのまままた降りてく
0: る。あ、そういうことそういうこと、
1: へえ、
0: なかなかじゃないですか。
1: なかなか、これだからなかなかやりよるな。
0: 将来の、うん、輸送に関して大変こう、
1: はい、
0: なんていうの、期待が持てるという、
1: うん、
0: まあそういう研究なんですけど、
1: はいはい、
0: イーロン・マスクさんとこの、
1: うん、
0: あのロケットさ、
1: はい、
0: 宇宙まで行ってまた帰ってくるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 成功したじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: あれとまあ同じことですよ。
1: へー。
0: うん、それを成功したということは今後その宇宙に行って、うん、まあ、その H3 ロケットも新型のエンジンのね、
1: うん、
0: 安価でできるんだけども、
1: はいはい、
0: でも結局飛んでいったやつはもう海にそのまま着水するとかさ、
1: うん、
0: もう使えないわけじゃない、回収できないわけだけど、
1: 一回こっきりのね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: まあ、今後も使えるとなればという、ね、
1: はいはい、
0: 宇宙旅行に対しても、
1: ああなるほどね、うん、再利用ができると、
0: そういうことです。
1: ちゃんと帰ってくる来いよと、
0: うんうん、ロケットも SDGs
1: SDGs まああれ一機飛ばすのにすごいお金かかってますからね。
0: 大変なことです
1: からね。そりゃねそれ一発こっきりじゃちょっとね、うん、さすがに
0: そう、はい、それにびっくりした。空に飛ぶものってそういうねすごいことになってんだなと思って、うん、
1: あなるほど。
0: もう一つびっくりした。海外で、うん、昨日、うん、あの離陸したジェット機、
1: はいはい、
0: 旅客機ね、
1: うんうん、
0: が離陸して5分後ぐらいかな、うん、なんかすぐかに、うん、あの客室の窓が割れて、
1: うん、え、
0: うん、割れて、うん、でそこから人の体がさ、うん、頭とか上半身が
1: 吸い込まれちゃうからね。
0: そうそうそう、でその人はシートベルトしてたんだって、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはいはいはい、
0: で隣の奥さんが必死に掴んで、
1: う
0: ん、よっぽど強い奥さんだなと思
1: ってそういうことじゃなく
0: でまあ引き戻したっていう、みんなで引き戻したって、それが、うん、要はエンジンの一部の部品が、うん、脱落して、
1: はいはい、
0: 窓に当たって窓が割れたらしい。
1: ま
0: あ、飛行機乗るときエンジンより後ろは怖いし
1: 、ま、窓際はあんま良くない
0: と思う。窓際はそれはもうそんなサラリーマンに言っちゃダメ
1: ついついね飛行機乗ると外見たいからさ、うん、窓際って行きますけども、
0: あんまり私行かないですけどね。
1: あ、はい、あ
0: 新幹線とかでもねあなたに譲ってますけどね危険を察知した時に怖いから
1: そういうこと
0: そういうことじゃないですけど、ね、びっくりするようなことですよ、
1: いろんなことがあるね。
0: ありますよ。まあ、その中で皆さん早々にね、はい、うん、お集まりいただいておりますが、うん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介しますか。
1: ご紹介いいですか。
0: もうちょっと話ありますけど。
1: はい、手短に。
0: ああ、今年のサンマのね。
1: はい、どうも。
0: 何や。競りに参加させてくれ。初競りがあったの。
1: はいはい。
0: はい。うん、1キロいくらだったでしょう。豊洲であったんですけど。うん、
1: 何の競り。
0: サンマ。
1: サンマ。1キロ。普段はいくらなの。
0: 普段は普通に買えるじゃないですか。
1: いや。
0: ちなみに、うん、去年の初競りの、う
1: ん、はい、
0: あ、まあ、ご祝儀相場は、
1: うん、
0: だいたい片手ぐらいでしたね。
1: 1キロ5万ぐらい。
0: 1キロ
1: 1キロ5万ぐらいってこと。
0: あ、今年いくらですか。
1: 10万
0: あ時誰も私は5万でうんとは言ってませんからね。去年は50万
1: あ、そういうことね、うん、
0: じゃあ今年は、
1: はい、今年は100万、
0: はい、
1: お
0: やったな。
1: 何
0: そこまでサンマ強くない
1: さすがに
0: 今年は70万だって、うん、1キロ、
1: それは何過去最高ってこと。
0: いや過去最高。
1: へ
0: で、そのまあいろんなサイズがある中で、うん、最も大きいものが 170g ぐらいのね、うん、サイズだって、
1: はいはいはい、
0: でこれ1匹あたりね、うん、で計算していくとなんか12万ぐらいになるらしいんだけど、
1: うん、
0: その、まあ、バローっていうスーパーがありますけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あ、岐阜県に本部あるんです、うんうん、私も何度か行きましたけども、
1: うん、
0: そこのまあ横浜の方のお店で1匹、うん、まあ、特別価格の1万円、うん、税別で売ると、うん、
1: へえ、
0: そりゃでも一桁違うもんね。
1: まあね、うん、何でも初物っていうのはね、昨日と同じものでもなんかね年を越しただけで、
0: そういうことです
1: よ、初物と去って、
0: まあでもあの今年はそれなりにね、はい、去年の水揚げよりはちょっと少なかったけども、うん、結構いい、入荷量で、
1: うん、
0: まあ、北海道のね釧路の方から入ってきたそうですけどもね、サンマも強気の飯とるやな。サンマって結構さ、うん、しっかり見たらさ、うん、結構怖い顔してるよ。
1: まあそうですけどね、うん、口こんなに尖っとるしね。
0: そうそう、シュッ、あの唇の先っぽが、うん、くちばしの先っぽが黄色いものを選ぶといいですね。もちろん目もそうですけどね、
1: うん、黄色い方がいいの、肝臓が悪いわけじゃない
0: 誰が飲みすぎとるサンマが何を当てにして飲んどんですかこの人たちは。
1: いやいや知らんけど、
0: その頭の上から、うん、頭をずっとこう流線形じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: の後ろにこう肩がちょっと盛り上がるぐらいの感じのものが、うんうん、あの身のつき方が良くて、う
1: ん、あ、なるほどね、
0: いいっていう形なので、あれ顔だけさ見たらさ、うんうん、ギャオスに似てるよね、まあ、ゴジラとかに出てる。
1: お魚って結構そっち系ですよね。
0: まあそうですけどねまあ魚のことはこちらさんに聞かないともうそこ引き網の女王ですから。
1: 鳥貝女王ですから
0: まあそこまで、はい、はい、ということでじゃあ、はい、ご紹介していきましょう。
1: じゃあ皆さん
0: の
1: ね、
0: はい、
1: まずじゃあ YouTube の方からねご紹介していきたいと思います。進次郎さんです、はい、岸井様さん、皆さんこんばんは、進次郎です、今夜もよろしくということでね、はい、そしてチャーリーシーさんです、はい、こんばんはです。最初の1時間こちらで参加させていただきま す、 といただきました。はい、はい、そして進次郎さんね、うん、今日はオープニングから画像が綺麗ですという風でね、
0: いろいろやりました
1: 頑張りました
0: 寝ずに頑張りました
1: 頑張りましたよ、もうほんと必死ですよ、ね。チャーリーシーさんもね、関西地方開けてますよって ね、うん、ね、梅雨がね9日ぐらいに開けましたということでした。はい、そして美香子さんかな、はい、ね、中山さん、なえさん、そして、はい、たまたま子さんもね来ていただいてます。はい、皆さんよろしくお願いしますというふうにね、はい、そして進次郎さんね、はい、リクエストよろしくお願いしますというふうにね
0: めっちゃプレッシャー
1: バラードの名曲で好きな歌ですとね、はい、KC さんの味のある歌を期待してます、リラックスしてどうぞというふうにね、ありがとうござい
0: ます。味ってば味も取れないんだよね今
1: はい、
0: どうぞ。
1: はい、そんな感じでね、はい、これは味覚のかな、納豆が苦手だったのに食べ方を教えてもらったら食べれるようになりました。
0: それ
1: は
0: よかったですね、
1: それはよかったね、
0: 大人への一歩ですね、
1: 大人への第一歩でございます。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、そして、
0: メロファン、
1: メロファンの方ですね、はい、はい、ラッキーちゃんが第一号でございます、はい、ケイシー様、先生こんばんはとね、7月12日誕生日です、あ、おめでとうございます。元気と仕事と健康な年にしていきますので頑張っていきますというふうでね、よろしくお願いしますというふうでね、和感を診断してほしいですというふうで、後でねちょろっとだけやらせていただきます。はい、そしてネコビーロさん来ていただきました、こんばんはです。
0: 昨日ライブお疲れ様でした、
1: お疲れ様でした。
0: 奈良でのね初ライブだって書かれてましたね。
1: なるほどね、はい、そしてみかこさんもね、今日は通常運転だねって、先週はアーカイブでも見れなかったですっていうふうで、そうなんですよね、皆さんご迷惑をおかけしました。そしてダーハマさんです、岸様さんこんばんは、今夜もよろしくです、
0: こちらこそ
1: よろしくお願いします。はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、水曜日の引っ越しのため、ね、追い込み作業しているので今夜はラジオ状態で作業しながら聞かせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない忙しい中 ね、本当にね聞いていただけるだけでもありがたいです。
0: 今日はね、いつもその後半のコーナーで、うん、今週のアニマルトピックス、準レギュラーで出ていただいておりますけども、はい、まあ、そのお引っ越し作業もあるということで、ね、託された動画、はい、文面もありますんでね、うん、そちらをご紹介していきたいと思っております。
1: で、
0: その後にね、うん、ちょいとまたリーディングのコーナーもやっている
1: んですね。ああ、そうですね、はい、少しねやらせて皆さんのね、はい、金運なんかを見ちゃおうかなっていう風で、
0: もう寝れないもう寝れない
1: っていう風ですね。最後までお付き合いいただけるとありがたいです。はい、はい、そして美香子さんがね、ピンクが似合うねっていう風にね、はい、いただいてますよ。はい、はい、そしてゆかりんさんです。はい、はい、こんばんは、んこんばんは、愛知県は梅雨明けまだですね
0: ですよね、
1: よろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。
1: はい、そしてみかこさんね、うん、実家に戻って数週間経ちますというふうでね、はいはいはい、うん、新しい生活頑張ってください、
0: うん、そうですね、
1: はい、はい、そしてこちゃさんです。けし、はい、さん、まさやさん、皆様こんばんは、まあね、3年ぶりのキャンプに行ってきました、楽しすぎたというふうでね、
0: SNS に上がってましたけど、はいはいはい、ラザニアめっちゃ美味しそうだった。
1: 美味しそうでね、うん、本当に素晴らしいでございます。はい、もうね楽しいことねいっぱいして、
0: そうですね、
1: 英気を養ってください。はい、はい、そして伊藤番長さん来ていただきました、こんばんは、伊藤番長さんね、はい、最後までゆっくりしててください。はい、はい、ケイシーさんがロケットに乗ったのっていう風でねいただいてますけども、はい、
0: 乗ってみたい
1: 乗ってみたい、うんね、はい、そしてで、そうですね、イクルンさん来ていただきました、
0: ありがとうございます、
1: はい、バレーボール見てます、頑張れ日本ということでね、
0: そうですね、バレーやってますね、はい、今ね、
1: うん、そちらの方もねぜひ皆さんねしっかりとね、うん、応援しながら、まあね、消しズバンもゆっくりと見てってください。
0: そうですね、また近々ね、うん、こちゃさん、イクルンさん収録の方ありますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。
1: またよろしくお願いします。はい、そんな感じでございます。
0: 暑い日ですからね、はい、移動もお気をつけてという形でございますけども、うん、はい、まあ、そんな風でね、うん、まあ、サンマも今の時期からっていう話じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いや冬にさ、うん、大間でマグロが取れるっていうのは有名じゃない、
1: うん、
0: まあ、あれも回遊してるからさ、
1: はいはいはい、
0: でその 行く途中というか日本海側をこう抜けていく人たちも結構いるわけですよ、
1: はいはい、
0: その山口県で結構今の時期に取れるようになって、
1: うん、
0: 安定的に取れるようになってんだって。
1: へえ、
0: うん、だからもちろん冬の大間っていうのもあるけど、また大間からちょっと寒くないかいっていう話になって、うん、寒くないかいって南に下るかいって言って、またクロマグロが南下していく時とか、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、あの戻りガツオとかっていうのと同じようなもんで、
1: あ、はいはい、
0: うん、だから冬に行ったものがまた戻ってくるのもあるし、うん、その冬に向けて向こうに上がっていく時に、
1: うん、
0: あの下関のああいうところで上がったりすると、
1: うん、
0: でフグとかああいうのも上がるから、
1: うん、
0: 一つ のこの時期はもう山口っていう風に提唱されるようになるといいですねっていうのを言ってましたけど ね、
1: うんうん、やっぱ意外にね、どこで取れるで何々のフグとか何々のサンマとかね、やっぱなりますから ね、
0: うん、
1: 海は一個なのにおかしいね。
0: そういや、あなたの言い方の方がおかしいと思
1: うですか
0: けどね、
1: はい。
0: まあ美味しいもの食べてね、
1: 美味しいもの食べて、
0: あ、まあ、あの体を作らないといけないということで、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: そうなんですよ、うんうん、私もそういうことはコチャさんから学ばせていただいて腸内フローリストですか。
1: 腸内フローリストはそうね、うんうん、腸でできてます
0: 。すごいよね、底引き網もやるし腸内フローリストも、
1: はい、
0: いろんな資格をね、
1: うん
0: うん、まあ、お持ちなんですけどね、
1: はいはいはい、
0: はい、まあ、いろいろと自分のね人生にもそうですけど、う
1: ん、はい、
0: 持ってる資格でね人をこう、うん、幸せにするとかね、うんうんうんうん、できることっていうのはやっぱり素晴らしいなと、
1: ね、
0: スキルがあるってい
1: う
0: かね、
1: うん、
0: 一度身につけたもの、人間でさ、
1: うん、
0: よくもう私いろんなものを失ったわとかさ、いろんなこと言うけど、うんうんうん、いやいや、あなたが経験したものは全部スキルで持ってるからっていうね、そう思うと人間って宝の宝庫なのよね。
1: まあね、本当にその、うん、いろんな今ね、割とこう教えてくれるところがあったり、資格を取らせてもらったりとかさ、
0: はい、
1: 自分が興味があることにどんどんとこうちゃんとそれを与えてくれる場所っていうのが、うん、探せばいくらでもあるじゃないですか。
0: ああ、そうですね、
1: うん、だからみんなもね、どんどん興味を持ったものはね、はい、いろんなとこにねこう、うん、アンテナ張ってね伸ばしてかれるといいんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: そう思って、
1: うんうん、
0: 私はやっぱりね、ワンちゃん、うん、猫ちゃんたち
1: が
0: アンテナ高いじゃないですか、
1: はいはいはい、アンテナ高いね、
0: 通信網
1: は、はい、
0: この間うちの近くのスーパーに行って、
1: うん、
0: その後あのホームセンターまでちょっと歩いていくかって、
1: はいはい、
0: ちょっと頑張っていこうと思って、
1: うん、
0: 歩いていったらさ、
1: うん、
0: まあ、歩道の横は道路ですね、もちろん、
1: はいはい、
0: そこちょうど信号が赤で、
1: うん、
0: 車が止まりかけるんですけど、
1: うん、
0: ワンボックスか、
1: うん、
0: ふと見ると、
1: うん、
0: 柴犬と目が合うわけですよ、うん、はぁーと思ってさ、それがさ、
1: うん、
0: 運転席にいるわけよその柴犬がなんかイメージとしてブレーキを踏みながら低速で止まりながらこっちを見てるみたいな感じ、うん、と思うやん、思うやん。でちょっと待てと思ってさ、
1: うん、
0: 近くまでこっち歩いて行って、
1: はい、
0: チラッと見たらさ、
1: うん、
0: もうさ、
1: うん、
0: おっさん何やっとんのと思うけど、
1: うん、
0: 運転席のさ、
1: うん、
0: ハンドルと自分のお腹の間にさ、
1: うん、
0: 柴犬を置いとんの。あ昔よくそうやって運転するお父さんおったんです。
1: はいはいはいはいはい、ありましたね。
0: びっくりしたわさ。
1: 危ない。
0: 危ないでしょ。
1: お
0: で結局そこからスタートして、
1: うん、
0: 信号青になったらその人は左折していくわけですよ。
1: はいはい、
0: その時も犬は真ん中、
1: 危ない。
0: ハンドルを切りながら、
1: はいはいはい、
0: この人は愛情ねえなと思って。
1: 本当だよ。それでほら、昔は子供を、ほんとそれこそね、子供をここに乗せてて危ないっていうことでさ、うん、禁止になったりとかあったじゃないですか。犬だって一緒やろって思うよね。
0: でさ、その、うん、まあ私はまだ横断歩道は赤だから、
1: うん、
0: その車が曲がっていく左折が優先だったので待ってるじゃない、はい、
1: うんうんうん、
0: あ来た来た、あの車だと思ってるさ、
1: うん、
0: また柴犬がさ、こっち見てさ、ガン見しとん本当に柴犬左折しとるな
1: 意外に柴犬の方が実はハンドル握ってたりしておっさんは後ろでクッション代わりだったり。
0: あ、そういうことか。ちょっと足届かんからおっさん後ろ座っとっ って。
1: そうそうそうそう、足だけねおじさまら係だったりとか。
0: 昔うちの母も親もね、うん、あの背中に座布団引いてね、
1: うん、トラックとかね、
0: 本当
1: 体ちっちゃいとね、うん、ね、
0: びっくりしたな。
1: いやでも危ないよ。
0: 危ないよ、ね、うん、やっちゃダメよねっていうことなんだけどさ、うん、
1: 本当に、うん、その
0: 何かあった時に一番飛んでくの犬なんだからさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、で窓開いてんだもん余計でしょ
1: 自分はさシートベルトしてるからいいかもしれんけどさ、うん、たまらんよね、もしもってことあったら、
0: あ、そういうね何か心配なことがなければいいから、うん、いいけどとは思って、
1: うん
0: うん、でその後はあのちょっと河原のね、うんうんうん、遊歩道行ったの、うん、そしたらさ、うん、今度あのプードルちゃん、
1: はい、
0: 歩いてくるわけ、うんうん、散歩されてくるわけ、
1: はいはいはい、
0: もうね15メートル向こうからねガン見、うん、もう体前行くぞみたいな
1: 匂いがした
0: ね、あれが匂いよ
1: いやいや、
0: で飼い主さんがさ、うん、距離を空けて俺の横を通り過ごうと、うん、強いことするんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 犬はさもう思いっきり引っ張ってさ
1: グイグイ、
0: ちょっとそれリード危ないですけどぐらいの感じ
1: 首締まりますけどみたいな、
0: 分かった分かったよ、分かって気持ち分かったから散歩行ってらっしゃいって心の中でなだめてさ、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなあのガン見されました
1: まあね、うん、あのみんなのアンテナが高すぎてね、はい、ケージの匂いを仲間だみたいな、
0: 割と私の手のひらってね、あのトウモロコシの匂い誰やん肉球とは違うかな
1: もうね、こちゃさんもね、この前運転席に乗せてたワンコが落ちてきてびっくりしました。
0: そんなことあった、
1: 危うく事故になりそうでした。それも怖い ね、なんかびっくりしてこう出てきちゃったんだろうね。
0: あ、
1: うん、すごいな、
0: 本当怖いな、
1: 本当にね。猫美代さんもね、柴犬ちゃん自分が運転してると思ってるかも
0: あれでサングラスしてたらびっくり
1: いやいやね、本当でも可愛いけど運転するときはね、うん、あの自分たちの身の安全じゃだけじゃなくてね、やっぱり愛犬のね安全もしっかりとねしていただきたいよね。怖い怖い、
0: うん、逆に本当ね、こちゃさん言われてみたいに、うん、そんなことがワンちゃんが落ちてきたりね、うん、周りにも迷惑ですからね。
1: そうそうそうそう、うん、本当にえらいこっただよ、怖、ね、びっくり
0: 私はちゃんと自覚まあいやいや自覚してますわ
1: もうね、慌てて窓から飛び降りないようにだけしててくださいということ。
0: テレビの CM 見てるとねあの白いシバちゃんがね、うん、あの飛行機からパラシュートつけて飛んでくやつがありますよね、うん、あれどうやって撮っとんのかな、
1: ね、本当にゆかりさんもね、運転するときは安全につなげておいてほしいですよね、うん、
0: 本当ですよね。
1: 窓開けないとかね、うんうん、やっぱりあの犬によっては酔っちゃう子とかいるからさ、ちょっと窓開けておいてあげる子もいるけど、そうそうそう、やっぱりそれ以上下がらないようにちょっとだけ鼻先だけね出るようにするとかさ、やっぱりいくらでも安全対策ってできるはずなのでね、
0: できますからね、
1: うん、まあ、本当に
0: 気をつけてね、うん、いただきたいわけですけどね、
1: 本当本当、はい、たまたま子さんがね、うん、初トウモロコシをこの間斎澤さんの配信を聞きながら食べましたなんかすごい情報がすごいんですけど、もう初トウモロコシとボスという、ね、
0: もうものすごくパーソナルな、ね、それはそれは、
1: ね、
0: まあいい時期になりましたね、
1: ね、はい、うん、小春さん来ていただきました。
0: こんばんは、
1: 遅刻ですが参加です。
0: ありがとうございます、
1: ね、後でアーカイブは配信させてもらいますね。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ゆっくりしていってください、はい、はい、
0: あれなぜあの、うん、朝どれのトウモロコシというか分かりますか。夜中からあの収穫するんですけど、
1: 朝が一番糖度が高いからじゃないの。
0: 朝になっちゃうともう糖度が下がってくる。
1: あ、下がっちゃうからね、うんうんうん、
0: そうそうそうそう、そうそうそういうことですね、う
1: ん、ね、
0: まあね、美味しい食べ物の時期にもなってきますからね。
1: トウモロコシね、うん、レンチンするとまたね美味しいですよ、
0: まあ、そうですね、
1: ホクホクでね、うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあとにかく暑さ対策もしながら、うんうん、あの体調管理もねしながらということでね、はい、皆さんお過ごしいただきたいと思いますけどね、うんうんうんうん、
1: はい、
0: はい、では、うん、この後は、はい、ダマさんのコーナーの方にね、
1: うん、
0: 進んでいきたいと思いますが、あなたの方の準備はよろしいでしょうかね、
1: はい、はい、大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、はい、ではではこの後はダンハマさんのお互い万歳のコーナーです。

山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、この暑い中も皆さんパフパフされてますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、
0: パフパフパフ、ご賞はありがとうございます。猫春、ね、さんは庭でセミが脱皮していて夢中になっていたそうです。素晴らしい。
1: あ、でもそれなかなか ね見る機会が、
0: そう、うん、ないからね、無事に脱皮はできたんでしょうかね。うん、すごい、なかなか飼っててもね見る機会がなかったりするじゃないですか。
1: まあね、感動しますよ ね、うん、いい、最初まだねこう鼻む、うん、羽もあまり乾いてなかったりとかね。それはそれは、
0: う
1: ん、動画で撮ったら見せてほしいですけどね。
0: 撮ってたらね、うん、はい、YouTube でもね、チャーリーシーさんもたまたまこさんもパフパフパフといただいてます。ありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。前職の開発時代からのご縁で、今でも仲のいい友人と北新地のクジラ料理専門店の新道園でクジラ料理のフルコースを堪能しました。うん、昔親父が尻尾の部分をお化けと言ってよく酢味噌で食べていたし、うん、僕も小学校の給食でのクジラの甘露煮を懐かしく思い出しました。ケシーさん、クジラは好きですか、と。
1: クジラね、うん、確かによく食べましたね。
0: あーね、
1: で、あの学校給食にもよく出ていて、そのクジラが、
0: うん、
1: あのよくみんなね、
0: うんうんうん、
1: なんだ今日あれじゃん、靴の底じゃんって
0: 言って、靴の底。
1: 硬かったんだよ、あのステーキみたいな感じなんだけど、
0: まあ、私も食べたけど唐揚げみたいにして、食べてましたね。好きでしたよ、美味しかった。
1: それで食べるのと、あとベーコン、ベーコンはうちでよく食べましたし、あとクジラの缶詰もね、よく食べましたかね。だからクジラ専門店とかそういうところは行ったことはないけど、いや、もう普通にありましたよね、あの頃は。今は本当高級魚になってるからね。
0: あ、はいはいはい、そうですね、
1: なかなかこう食べられる機会がないというか、売ってはいるけどね、結構いい値段しますからね。
0: はいはいはい、
1: はい、そんな感じで、あの、あれですよ、その美味しいものはいっぱいクジラの中にはね、あるんでね、クジラの数も結構今
0: は
1: もう戻ってきてるし、マグロの数も戻ってきてるしね、いい感じだと思いますけど ね、
0: はい、カールさんがね、まだ最中ですが、蚊にたかられて諦めました。脱皮中に蚊取り線香も炊けないし、体につける虫除けにめげずに蚊が来るとあとは私が見てることで脱皮に失敗したら悲しい。そんなことは、まあ、緊張するみたいな、上手に脱げなかったらどうしようみたいな
1: 背中にジッパーついてますね。
0: ね、
1: 面白いね、
0: 面白いね、ゆかりさんも、ね、給食でカチカチのクジラの煮物を食べました
1: でしょ、
0: まあ、硬いっちゃ硬かったかな。たまたま子さんもね、8年もと土の中にいるなんてすごいな、私にはできないよそれはなかなか普通の人にはできんな。
1: できますね。
0: はい、まあ、そんなこんなで、
1: はい、ではでは、じゃあ田浜さん、ちょっと画面も切り替えていきますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面先に切り替えましたので、ダーハマさんをお呼びいただきたいと思いますですね。さあ、どうだ、
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 今日はちゃんと男前映ってますか。
0: 男前映っておりますよ。
1: めっちゃイケメンじゃないですか。
2: あのチューしたくなる唇も歌ってますか。
0: ちゃんと5個も光っておりますが、
1: あんたも失礼やな。
0: いやいやいやいや、おいや、だって本当にこう素敵に素敵に光が当たってて、
2: 今日もテカテカですから、
0: テカテカね。もうね、はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。はい、
2: お願いします。はい、クジラってね、なかなか食べること なかったんですけどね、たまたまそういう店があって、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、道具のって店があって、それの新店舗ができて、そこまあね、よお呼ばれに行って、まあ、いろんな食べ方ね、あの刺身から始まって、
1: はい、
2: まあ、コロのね、おでんみたいなやつがあったら、あとはその赤身のステーキとかあって、結構、はい、いろんな、あ、こんな面白い食べ方あるんやなって言って懐かしく、はい、食べてきました。
0: はいはいはい、は
1: い、いや、それはなかなかのね、経験で、
2: はい、
1: でもいいお値段するんじゃないですか。
2: 1万5000円ぐらいですね、多分一人。ちらっとお勘定、お勘定時間のね、メニュー表見たら、はい、コースは。
0: すごい、1人1万5000円。
2: いやいやいや、まあまあまあ、そんまあ、北新地やからそんなもんちゃうかな
1: って。
2: まあ、
1: 確かに場所がね。そういうもんですけど、いやでもね、そうやってまあの初期払いじゃないですけども、うんうん、まあたまにはそういうねものをこう食してっていうのも、
2: そうです、
1: うん、ご褒美としていいですからね。
0: はい、バンさんがね、うん、あさってクジラの初刺しが届きますと、
2: すごい、
0: う
2: ん、
0: 楽しみというふうにね、
1: 初の。すごい
0: ね、
1: ね、
0: 小春さんもクジラ好きとかね、うんうん、新次郎さんもね、給食にクジラ肉が出たことをかすかに覚えてますね、うん、チャーリー新さんはね、クジラの頃皮の部分、子供の頃よく食べてましたっていう、
1: あ、そうそうね、そういう方も ね、
0: ね、結構皆さんね、あれこれ食したことはあるみたいです。
1: だってクジラって本当に捨てるところがないぐらい、いろんなもん、ヒゲとかねもそうですし、で油分に関してはろうそくの、
0: うん、
1: まあ、油としてね、
2: ね、
1: 使ってたのがね、すごいじゃないですかね。
2: なんか給食の時に食べたらあんまりいい印象ないですね。なんか硬くて、
1: そうそう、
2: なんかその、はいはいはい、さっき誰かが言ってたあのね、あの唐揚げみたいなやつはなんかほんまに犬の糞かみたいな感じで、ね、コロコロコロコロなって硬い、おまけに硬いしなんか、ね、そんなイメージがありますわ。
1: もうダンハマさんだったらどう調理しますか。
2: いやもうぶっこんで煮るんが一番美味しい。
1: 茶色にする
2: とね。茶色は正義ですから。
1: はい、ね、そんな、はい、食のね、お話をしていただきましたが、
0: はい、
1: 食のプロフェッショナルダーマさんの番組は毎週水曜日 FM ギグの A チャンネルで、23時から23時半放送されております。はい、ダーマのラジオ万歳、はい、こちらの大人気コーナーでございますね。
0: はい、
1: ダーマさんのダーマイツのコーナーです。
2: はい、
1: はい、それでは今週ですね、7月15日放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします、
2: は
1: い、
2: あ、今回はイカとブロッコリーのマヨ炒めですね、うん、はい、まあ、マヨネーズを調味料の代わりに使って、まあ、作ったら意外に簡単に美味しいものがすぐできたんで作りました、
1: うん、なるほどね、はい、うん、これいろいろとねシーフード関係いろいろ入れていただいていて、
2: はい、
1: うんうん、シーフードとゴーヤの炒め、マヨ炒めっていう形で私紹介してましたけどね、まあどちらにしてもイカちゃんも入ってるっていうことなので、まあ広い意味で言うとね、
0: う
1: ん、海は広いですとシーフードという、はい、これねでも、うん、ゴーヤがまたいいわ、
0: うん、
2: はい、あ、こうブロッコリーじゃイカとゴーヤでしたね、
0: ゴーヤです
1: ね、
2: はい、
1: う
2: ん、はい、すみません、はい、
0: いやいやいや、
1: この季節ですね、やっぱりゴーヤのいいのは、
0: うん、ね、すごい、やっぱこのゴーヤの苦味とね、うん、イカとかエビの旨味がすごいマッチして、はい、すごい美味しかった、
1: そうそうそうそう、だからシーフードのこうなんか塩辛いような味になるのかなと思ったら、はい、そこをマヨちゃんが、
2: マヨ
1: マヨマヨ
0: マヨマヨが
1: 進んで、
2: マヨ取りまって取りまとまって、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、
1: でそこ にゴーヤが、うん、ちょっと待たんかいってちゃんとわしの言うこと聞かんかいっていうぐらいのいい、
2: 俺の存在をちゃんとアピールさせろ、
1: ね、そうなんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、もうね、
1: これね、だからこれからの時期にもう抜群にいいですね、
0: はい、
2: うん、あ、そうですね、
0: これまた冷凍のシーフードなんですよね、入ってるのが、
2: あ、そうです、はい、ね、もうあの安い安いを使って、
0: うん、
2: あ、いろいろ入って398円が出たんで、ゴーヤも今はね、うん、550円、特売で158円、通常198円から、
0: うん、
2: まあ、お安いし、このコーンカも89円からぐらいだったところで、あ、パパッと、
1: はい、
2: まあ、色目よくするために黄色入れて、
0: ね、はい、皆さんね結構ゴーヤが好きというふうでね、いただいてますのでね、うん、うん、はい、うん、マヨネーズなんですねというふうでね、イカもゴーヤも好きです、絶対これはビールですね、はい、ってこちゃさんが
1: もうね、コメントから、うん、これはこちゃさんねっていうのを読み取って、あ、
0: そうそうそう、
1: いやいや、ね、あのこれね、うん、皆さん、うん、あの写真を見ていただくと、
0: うんうん
1: うん、こう縁の方にちょっとね、なんていうかな、オレンジっぽいのありますけど、
2: オレンジっぽい、
1: これあの決してエビだとか
2: あ
1: のカイちゃん の、はい、あの色合いなので、決して人参という
2: 決して人参ではありません
1: 、入れるわけない
2: 入れるわけな い, 入れるわけない
0: ね、ゴーヤのマヨネーズ食べたいとかね、うん、皆さんね、美味しそう、夏に元気が出そうですね、
2: は
0: い、
2: ありますよ、
0: っていう風にね、いただいてますね、あ、ごめんなさい、
2: 番組中では多分 ゴーヤの、ね、健康につ、ね、うん、についても喋ってたと思うんで、
1: はい、はい、そうですね、
2: 夏にせっかくいいね、あの夏野菜には、うん、 いっぱい。
1: そうなんですよ ね最近のそのダーマさんのダーマイーツのコーナーはレシピだけではなく、うん、その、うんうんうん、作り方という部分ですね、はいはい、うん、それも説明していただいていて、はい、そしてさらに、うん、その食材に関する栄養価だとか、うん、あるいはその調味料に関する、うん、そのちょっと科学的なね、うんうんうん、これがこうなってどうなってこう入れて味がこうなりますっていうね、うん、味の手品師やなと思う
0: まあ手順もしっかりね、はい、調理時間とかね、うん、炒める時間とか、はい、そういうのもね、うん、しっかりと放送していた、ね、読んでいただいてるので、はい、本当に皆さんでもね、ぜひぜひ、 ぜひ簡単にね作れるのでね、
1: はい、これ、はい、そうだ、だからコチャさんがさ、うん、ビールですねっていうので湧いてきた、うんうんうん、
0: 湧いてきた、
1: ここに鳥貝、
0: 鳥貝なんてですか新鮮な鳥貝
1: もうなんかもう頭から今離れない
0: ね車大作さん来ていただきましたよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は缶のコーンと、冷凍枝豆を使って炊き込みご飯を作って食べたと、うん、炊き上がりをバター入れて粗挽き黒胡椒かけて食べると、あ、これも美味しそうですね、もうねお腹空いてきましたとかね、夏バテに良さそうってね、皆さんね、みかこさんもね、この食べ物だとお酒は何が合うかなっていう風で、
1: うんうんうん、やっぱりビールですよね
0: ビールですか、冷たく冷えたビールを
2: ね、
0: ごめんなさい、ちょっとさ、ちょっと
1: こちゃさん、鳥貝恐怖症
0: かわいそうにね、ゴーヤとマヨネーズって合いますよねっていうね、
2: ね、
0: うん、本当美味しそうで、まあ、美味しかったです。
1: そうですね、いろいろとそういった細かいお話もね、はい、番組の方でしていただいてますし、
2: パッとねできるんでね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、ダーハマイーツのね、はい、真骨頂ですからね、
0: ね、
1: そ
0: こも、はい、うん、
1: 毎週各テーマに沿ってもいろいろお話をしていただいておりますので、はい、ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思います、
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、同じ水曜日の A チャンネル18時から18時半ですね、うん、はい、こちらといくるのトークキッチンという形になりますので、はい、そちらもね、はい、そちらの方もぜひまたね、うん、皆さん、はいはい、ご視聴いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、今日もね、とっても爽やかなイケメンで登場していただきました、ダーマさんでございます。はい、
2: ご好がさしてます
1: から、ね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあこの後またゆっくりお飲みくださいませ、はい、ありがとうございます

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここからシティポップの貴公子ケイシーさんがマサイさんのコーナーをご紹介していきたいと思います、
1: ね、まあ、新しい CM ですね、
0: これね、
1: はい、素晴らしいね、新曲の CM が出来上がりましたので早速流してみましたというところで、
0: はいはい、ということで、はい、じゃあマサイさんの赤のコーナーちょっと画面を切り替えます。
1: はい、お願いします。はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、和感ね、260の宝と13の波というところでやっております。はい、これの組み合わせでね、一日毎日毎日のそれぞれの個性も見るんですけども、こういった風にね、日にちですね、その日にどんなエネルギーが流れてるかっていうね、そこをね、はい、しっかりと見ることによってね、日々をね、健康に楽しく皆さんにとってね、いい一日が過ごせるようにっていう風なね、そういった風なこともできますので見ていきたいと思います。はい、7月13日明日からですね、明日からの1週間7月19日までの1週間の、運気でいきますと、これがね、春の雨、先週は春の雨の前半というところだったんですけど、今週はね、後半ということで、はい、もうね、その後の、夏の風の季節に入っていきますけども、その前のやつですね。で、心の檻ね、よどみですね、これをね、洗い流すといいですよっていうね、この1週間ぜひね、皆さんやっぱこの半年間ね、1年かけ続けてきたと思うんですよね。そうすることでちょっと疲れが来たりとか、こう急にね、暑くなってきたりとか、寒暖差でね、体調もね、ちょっと崩しがちだったりしますので、はい、ここで一度ね、リフレッシュ、今週はもうリフレッシュの時間をね、ぜひね、取ってみてください。お忙しい方でもね、ちょっと自分にとって一番ね、リフレッシュできるような時間をね、うん、取っていただいて、一日どっか出かけるもいいし、こちゃちゃんみたいにね、うん、キャンプに ね、大好きなキャンプに行くっていうのもね、うん、ありだと思います。
0: クジラ食べに行くのもいいしね。
1: ね、ぜひね、そんな時間を過ごしてみてください。そうすることによってね、後半戦も非常にね、いい運気の流れをつかめるかなと思います。はい、はい、その中ね、今週のラッキーデーということで、これはね、今週は2日あります。7月15日水曜日と7月19日日曜日の2日間となります。はい、7月19 15日の方が、うん、根が218波10というふうでね、はい、杉良太郎さんとか阿木陽子さんね、中井貴一さん、高島玲子さん、うん、こんなようなね、方たちが、同じエネルギーを持ってるんですが、この日は春の雨と夏の鏡ということで、うん、現実と向き合い、明確な答えをっていう風でね、この日7月15日はね、見極めが大事と来ております。はい、ですのでね、ぜひね、今自分にの、まあ、なんていうか、目の前にあるカードを全部眺めてみてね、うん、でその中でこう、なんていうかな、いるものいらないものみたいなことをね、しっかりと見極めるといいんじゃないかなと思います。うん、それがね、できるのが、向いてるのがこの7月15日ですのでね、はい、ちょっとなんかね、洗濯したいし、こうグズグズっとしてるなっていうの時あったら、この日にね、ちょっと全部すっきりとさせてみるっていうのもいいかもしれません。はいはい、そしてもう一つが7月19日ですね、うん、日曜日、はい、これはね、根が222波1ということでね、うん、このね、夏の風が、健在意識潜在意識どちらも持っているっていう日がなんですけども、このね、夏の風っていうのは非常にね、直感力とか霊力みたいなね、そういったものがエネルギーが高い方が多いんですけども、まさにね、こうね、三輪明宏さんも同じな、宝を持ってらっしゃいます。
0: はい、何を言う。
1: ね、先日ね、お亡くなりになりましたけどもね、うん、あの方の、このなんていうの、スピリチュアル的なものにね、すごい救われたって方もすごく多かったんじゃないかなと思います。うん、はい、そして、同じようにね、持ってる松坂桃李さんとかね、大島優子さんなんかもこのね、波一対局、そして夏の風っていうのね、感受性だったり直感伝えるっていうね、そんな風なエネルギーを持っているので、うんうん、この日はね、執着心を捨てる、そしてマイナス、ね、エネルギーを解き放つってね、そんな一日にしていただけるといいかなと思います。はい、はい、ぜひね、7月15日と7月19日、はい、この2日間でね、15日はね、見極めが大事、現実と向き合い、明確な答えを出す日、そして19日日曜日は執着心を捨てる日となっております。うん、
0: なるほどね、
1: はい、ぜひね、はい、やってみてください。
0: はい、はい、それでは引き続いての、はい、リーディングですね。
1: はい、ちょっとだけ、はい、ラッキーちゃんのやつをやろうかな。
0: あ、先にやりますか。
1: はい、はい、うん、 ちょろっとね、ラッキーちゃんの7月12日今日ですね、お誕生日おめでとうございますという風で、今年はね、ラッキーちゃんはすごくね、いろんなね、なんていうのかな、情報が集まってくる年になります。うん、ですのでいろんなことにね、どんどんともっともっとね、外に出てくことも多くなると思うんですけども、割とね、冷静にというか先のことも見通せるというか、余裕を持ってね、行動することができると思います。そして非常にね、なんていうのかな、いろんなことが分かるというか、皆さんの気持ちも分かっていくようなね、日になっていきますので、すごくね、楽しい1年になるんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じですね、ぜひ参考にしてみてください。じゃあちょっとね、
0: サクサクっといきますよ。
1: サクサクと、じゃあ、ね、
0: はい、1週間占い、
1: はい、1週間占い ABC でいきたいと思います。はい、もしよろしかったら、ちょっとお時間がなくなっちゃったので、はい、それですけども、はい、ABC 選んでみてください。はい、うん、いかがですかね。はい、いけそうですかね。
0: はい
1: はいはい、
0: では、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: A の方からですが、うん、新次郎さん、 YouTube の方は新次郎さんが A です。
1: はい、
0: そしてお、うん、メロファの方は猫日和さんが A です。
1: はい、
0: あとチャーリーシンさんも A ですね。
1: はい、
0: はい、たまた、はい、あ、はい、間違えました。
1: はい、はい、では A を選んでくださったそこのあなた、
0: はい、
1: 最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、うん、でも全てが今一つにつながろうとしています、うん、あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいときました。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: どうですかね、そんな感じで皆さんの中で、はい、
0: 信じて進みましょう。
1: 信じて進んでください、もう少しだけね、はい、ぜひぜひ、はい、そして B を選んでくれた、
0: は
1: い、
0: B は YouTube の方はたまたま子さん、うん、そしてメロファンの方は、うん、ダーハマさん、ゆかりんさん、小春さんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、もしもあの時にと囚われ続けると心は前に進めなくなります、うん、過去は新しい生き方のヒントにして、うん、でもそれがこれからの可能性を縛られないようにしましょうというふうに来ました。
0: はい、
1: はい、ね、やっぱり結構ね、もしあの時こうしてたらとかね、うん、思う方はすごく多いと思うんですけども、そこはね、もうそれにとらわれちゃうと全然前に進めなくなっちゃうのでね、ぜひそれはね、もう置いといてっていう感じでね、はい、新しい人生、これからの新しい生き方のヒントとしてね、うん、ぜひぜひ前にね、進んでみてください。過去に縛られることがこれからの可能性をね、縛ってしまうということもね、
0: うん、
1: 全然音声出ないとなっておりますけども、
0: それは他の方々はどうですかね、
1: どうなんで、皆さん、あ、でも聞こえてるみたいですね、
0: うん、
1: 音声ね、
0: はい、
1: 大丈夫のようですね、
0: はい、はい、みかくちゃんも A だったのね、
1: うん、聞こえてますよということでね、はい、
0: はい、じゃあ最後の C の方、私も C だよ、
1: はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出して、あなたは一人じゃない、今の悩みにはすでに天使たちが動いています、
0: はあ、
1: だから力を抜いて安心して任せてください。
0: なるほど、
1: あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ今また心を躍らせてほしいのです、
0: はい、
1: そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。なるほど、
0: YouTube の方ではね、
1: うん、
0: 中山さなえさん、
1: ミカコさんのね、
0: はい、そして、メロファンの方は、うん、ラッキーちゃん、そしてコチャさんでしたね、
1: はい、うん、
0: はい
1: はい、ね、イクルが過去にとらわれず進んでいきますというふうに ね、うん、
0: いいことですね、
1: はい、ね、すごいいいことだと思います、うん、ね、C を選んでワクワクする気持ちを見る天使がもうすでに動いてるそうなので、
0: はい、
1: はい、もうね、無理にね、あがいたりとか必死になることよりもちょっと力を抜いてね、任せるっていうことね、
0: 運、そうね、
1: 運勢にね、任せるっていうのがすごくいいかなと思います、まあ、まさに風の時代ですのでね、
0: はい、
1: ぜひですね、力まずもうね、自分の心に素直にもう風に乗っていくっていうのがね、いいかなと思います。
0: はい、ぜひ参考にしてください、はい、今日は後半のコーナーですね、うん、今週のアニマルトピックスのコーナーの中で、うん、はい、また違うリーディングもしていきますので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではここら辺で一旦中締め。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ここまでね皆さんお付き合いありがとうございます。
1: はい、
0: まもなく1時間経過しますので、ここで、ラジオね、はい、再放送対応機の方とはここでさよなら、うん、そして YouTube の皆さんもここでさよならになりますので、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ぜひまたメロンファンの方に移動していただければ嬉しいです、
1: うん、嬉しいです、
0: はい。まあ、後半はねいつものライトマンストーリー、はい、そして今週のアニマルトピックス、うん、こちらはね高木みのりさん今回はちょっとお休みなので、
1: はい、
0: 託していただきました、うん、動画メッセージもね添えて、はい、皆さんのにお届けしていきたいと思います、うん、そしてお時間的にねちょっと余裕ができそうなので、
1: はい、
0: また違ったリーディングをこの後和田さんにしていただきますので、
1: 金運、なんか見ちゃうわよ、
0: 見ちゃうわよ金運、はい
1: はい、
0: もう眠れないということです。
1: ぜひぜひね後半もね楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: コメントの方大丈夫ですか。
1: はい、そうね、 A ちゃんねなんかダメってなってますけど、音声がダメってなってますけども、ちょっともう一回 ね入り直してもらうといいかもしれないですね。で新次郎さんもね、うん、転職のオファーが来てる不動産社社員の採用内定目指して自分を信じて頑張りますというふうで頑張ってください。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、はい、この後ね、
1: うん、
0: 一旦中締めでメロファンの方に皆さん移動してください。ここまでで、さよならの方また来週、バイバイ
1: バイバイ。

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキドキドキドキ。ではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは
0: こんにちはだった、
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピー、カナピー、
2: 京都のカナピーです。ここにモーリーが
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピー、ありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて、
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ、流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどんどんちょっとね、
2: あの前
0: なんかボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきて、ちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきに、
2: はい、
0: よろしくお願いしま す。楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったので、ありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、
0: うん、
2: いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやいやいや、ありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたよ、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、
0: うん、
2: まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか
0: 言
2: って、か
0: わいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動をあんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、サルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね、
2: うん、そうね、あと、ね、今日ちょっと聞こうか今日聞こうか、
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね、
2: うん、まあ、そうですね、
0: まあ、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします、
2: はい
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そうそうそう、時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあまあね、
2: なんならこんだけさ日本撮って生放送してるのにまた喋ってるみたいな、
0: そうやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、うん、ちょっとそれはなくならせたいけどね、私たち その予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで、
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、はい、
0: また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日、8月、7月か、 28? そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、祇園、はい、パトロールよろしく、はい、モーリーちゃんプー、何でそれ笑ってんのはい、ということでね、みかこね、さよはよ、
2: はよ、
0: ありがとうございますね、やまぴーちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう、神戸のやまぴ
2: ー、神戸のやまぴー、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしてるのでよろしくお願いします。
2: ゆりぴーとね、
0: いや、ゆりぴーは、ゆりぴー嬉しい、
2: ゆりぴーとカナピーで、
0: いやん、かわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわ、しーしー、黙って黙っとこう、はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか、
2: あ、
0: いや、みんなやるね、うん、

0: はい、みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
1: モリピー、あ、ヤマピー笑いてくれたら、まったねって、ありがとうヤマピー、まったね、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとかなピー2人とも黒の服なんですよね。
0: そうやね、そう黒やね。で、上のな、
1: ともとも
0: 着てる UV パーカーお揃いやね、
1: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
0: そうやね、お揃いやね、
1: ね、感じやね、うん、はい、わあ、カナピーだーってモリちゃん、
0: モリピー
1: 喜んでる、喜んでる、
0: モリピー、
1: モリピ
0: ー、モリピー、
1: モリピーでノリピーみたいな
0: しかも苗字やしな、モリピーって
1: 確かに、確かに、ほんまや、ほんまや、ほんまや、確かに、
0: モリあれやけ、ヒロピーやっけ、ヒロピーやったっけ、
1: ヒロピー、ヒロピー、ヒロピーや、ヒロピーや、みかこ姉さん、二人で漫才コンビってやってたもんな、
0: ミツバチガールズです、
1: やってたよ、
0: 懐かしいな、
1: やってたな、
0: ねえ、
1: ねえ、なんかネタ覚えてる、
0: 何も覚えて
1: ない、何も覚えてない、なんだっけ、すぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
0: すぐ寝ちゃう、なんか道案内のネタとか
1: あったっけ、なんか結構やったよな、
0: いや多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる、
1: 呼ぼうってやばい、やばい、こんなんじゃなくなった、また膨らむで、ね、3歳バリアージュ、なんかすごいことになってね、
0: そうやね、
1: やりたいな、
0: やりたい、
1: 読むんやったらいけるもんな、
0: うん、
1: 掘り起こしていく、
0: ねえ、
1: まあ、めっちゃ楽しいやん、
0: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
1: いいね、
0: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです、
1: 嘘、ありがとう、りっちゃん、
2: りっちゃん、ももちゃん見てる、
1: ももちゃん
0: も、もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね
1: ありがとうね、見てくれて、はい、はい、どうもりちゃん、そのうち道端で、あ、カナッピーだで指さされるわって
0: マジか、
1: カナピーやー言うてな、
0: カナピーです、
1: カナピーえー、みかこ姉さん懐かしいって、森ちゃん、カナユリピーでなんか お腹やな、ゆるそうやなって、
0: ピーやからな、ピーやからな、
1: ピーでな、ピーピーコン
0: ビ、OPP やってたもんな、
1: やってた、ピー好きやな、そう思ったら
0: OPP、 あれはパームトンパーティーやったんやけどな、
1: そうやな、
0: オーイエーポン、オーイエーパームトンパーティー、
1: なんでオーイエーのオーが、オーイエーがなんでついて
0: か
1: も
0: しれない、なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、オーつけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかな、もう昔のこと
1: すぎて忘れたわ、しかもオーイエーで行くんやったらさ、オーとさイエーのワイは使えんのとかいろいろ謎になってくるよな、
0: まあそのメンバーも2人になってしまったわけ
1: ですけど、そんなあんないたのに、あんないたのに
0: 生き残り、生き残り、
1: めっちゃいたね、残党です、いやめっちゃいたよな、
0: いたよ、ショコタンもいたし、
1: めっちゃいたよ、
0: そういましたよ、
1: 生き残りか、
0: あ、違う嘘、バンさんもいるわ、
1: やろう、
0: うん、バンさんもまだいるわ、
1: あー、そういうことね、
0: 3人3人
1: あ、よかったよかったよかった、
0: よかったバン
1: さんね、ちょっと生き残ってた、もう、はい、バンさんとかむしろね、あの私たち実はね月1でズーム会議をね、
0: はい、
1: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、ね、ほんまにどんどんどんどんみんな、
0: ね、
1: はい、まあね、元気でいてくれてたらいいです、
0: そう、頼りがないのは元気な証拠でございます、
1: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです、
0: はい、
1: はい、ということで、では今日は早速いっちゃう、
0: お、今日からねちょっと新コーナー、
1: はい、
0: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
1: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
0: うん、
1: 今日その場で聞いてくれてな、久しぶりに、
0: そう、もう間違いまくってんけどない
1: やだっていきなりやったやん
0: そう間違いまくってんけど、
1: いや曲もほんまだからその時にな、うん、あれして、じゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
0: です
1: 、すごいよほんまに、
0: はい、
1: はい、このね、あの FM ギグの、あの本曲に、あのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、うん、
0: ラーの音が鳴らないピアノ
1: ね、そうやねラーの音も鳴らへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな、
0: そうそう、
1: 絶妙に
0: 結構使うんですよ、
1: ラーの音、そうそうそうそうそうそうそう、それだからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから、
0: 鳴らへん
1: から、ね、鳴らへんからな、
0: そう、
1: はい、っていう、はい、そんなラが鳴らないピアノで、
0: うん、
1: しかも私たちもね、いきなりやったからこう画角も分からへんから、
0: ね、分からへん、
1: セルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
0: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていくんですけど、
1: は
0: い、
1: もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
0: はい
1: はい、映像がございますので、
0: はい、
1: 見ていただこうと思います、どうぞ、
0: どうぞ、
3: もみゆりな青い
4: 風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました、
0: はいね、
1: どっちかやったら青が良かったよな、
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな、ね、森さん電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、またリクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ、
0: すごい、私が一日の中で一番超えれる状態、
1: 9時9時朝の9時
0: ね、
1: ね、
0: はいね、いやでも楽しいですよやっぱり ね、かなちゃんとピアノでね演奏させてもらった、
1: 久しぶりめちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、よろしく、毎週やってたのにね、
0: そうだ ね何曲もね、
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな YouTube 見てて、えこんなやってる曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな、
1: なんでね、まあまあ、あの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな、でもいいよね、
0: おいいです ね、わ、じゃあちょっといろいろいろいろいろちょっと みなりもちょっと汗がしっかりしていか
1: ない、これからな、これから
0: やばい、
1: いろいろ考え
0: ます、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どうみがこ姉さん、タイトルなんだっけ、嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと
0: 惜しいな、
1: 青と白は合ってるわ、
0: そやな
1: 私もよく間違うねんけど、
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな、
0: そうわざとな、
1: ね、
0: すごいね、森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや、
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから
0: はいねまだまだガールでいいですか、
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら、
0: みかこ姉さん、青い風と白い雲、そうやね、私も最初そうやと思ってた、
1: うん、
0: 緑になってる画面がね、
1: そう
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はーい、画面が緑を限定公開しちゃった
1: 後悔
0: しちゃったね、
1: ちょっと揺れてるから
0: 、懺悔のね、みかこ姉、どこの世界の画面の色になったの、
1: これね、こピッコロ製ですね、
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です、
0: ピッコロさん好き、
1: はい、
0: ピッコロさんやったら OK です、
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょうはい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます、いつもお便りありがとうございます、読ませていただきます、
1: はい、
0: さんさん朝4時ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます、ゆたかです、
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
1: あ、そうだったんです
0: 、再会になってしまいました、
1: そうですね、
0: ね、いやまあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつは放送してないやつがあるやんか、
1: ある
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか、
1: あるある、
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどなスペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: ごめんその2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、 うわレベル高いと思ったもん、やっぱり
1: 違
0: う、これはやばいみたいな、
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん、
0: ちょっとさすがに、あみたいな、うん、あそっかみたいな、
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから、
0: うん、そうやな、そうやな、
1: そう、
0: 昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで、
1: ね、J リーグもねちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど、
0: えゲンガー好き、
1: そうやねんけどな、その帰り
0: 首
1: に行ったらエコバッグもらえねんけど行けへんね、
0: うわショック、
1: 誰かください、
0: ください、かなちゃんにエコバッグください、お願いします、ゲンガー
1: 欲しい、
0: ゲンガー欲しいらしい、ゲンガー可愛いな、それは欲しい、私もゲンガーやったら好きやわ、 いいな、誰かお願いしますお願いします。サッカーより野球のサッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました、やだって4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ、あれラストがな、
1: ほんまにね、けどなんかいい試合でした、
0: いや頑張ってた、そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね、
1: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニードステの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね、
0: そう、まあ、でもねお優しい方が
1: ダゾーン持ってきてくれた、
0: 見に来て言うて、あのそうなんかあのそうそうこうそうダゾーンの見れるやつで、うん、来てとか言ってたらほんまに来てくれはって、まあ、でも上司の人らも優しいから、うん、あのもうむしろほらワールドカップのお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
1: はいはい、
0: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、うん、 もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギオみたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ。そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、あ、うん、もう私大丈夫かみたいな。
1: いやもうしゃあないよ、4年に1回のしかももう大勝負なんでね。
0: そうやね、もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたって言ってる、ほんまに。
1: そ
0: う、
1: はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる。優しすぎる、素敵、好き、南野。はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも素敵よ、
0: 素敵、素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手を叩いてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: リッチャー、リッチャ
0: ー、かなさん、リッチャー、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: リッチャーですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、うん、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいです ね、もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな。今回のワールドカップ、ランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、うん、ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか？いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: めっちゃ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて、
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思ってる、なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。さあ、いよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、うん、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おー、これ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、わあこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: いやもう暑いな、暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールスハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、
1: はい、
0: もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、おはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念ですね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね、
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん、いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで ね、いいことですね。一方、野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだ、ごめん、という新しいドラッグになっちゃった、ごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや、 また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうね、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃんどんちゃん、お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おお、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、はい、うわー、ね、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、わーどうしよう、わーどう、めっちゃ迷う、やばいやばい、迷うけど、ちょっとじゃあ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もーりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの2、うわ、そうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあ、じゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん3、もーりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
2: やばい、答え2でした。やっとゆりな、やべえ、よかった、1と迷ったけど2にしてよかった、イエイ。
0: 味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。
2: そこちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じな
1: んです。あ、そうなんや。
2: これ最近設定やれ、これ。
1: あ、
2: 昭和で攻めようぜ、昭和で。
1: まあ、ちょっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
2: かな。昭和でいいってあかんで、もっと昭和で。
1: 昭和ってあんまりそういう陰キャ的なあれない。
2: なんか食パン加えて角でキャみたいなのがいいって。なあ、食パン加えててあみたいな。
1: で、転校生やろ。転校生が来るやろ。
2: あ、転校生来るか。はい、転校生来る、転校生来る、転校生来る。そうそう、転校生に実は秘密があってみたいなね、はいはいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいな、はい、パターンとかな。
2: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何子犬に起こる、
1: ね、傘させてたとか。
2: そうな、
1: それだけちょっと大家族のお兄ちゃんだったりとかな。
2: 案内が初めて見たみたいなね。
1: そうそうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
2: ちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、好き好きそくね。はい、みかお姉さん外れたということでね、はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間後のね7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
2: 7月15日の水曜日、祇園祭の時な。
1: お、
2: はい、
1: 結婚記念
2: 日、おめでとうございます。
1: 忘れてた。
2: ごめんなさい。4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよざら正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉放送もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュは4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: まあ裏表は結構あるじゃん。
2: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやからね今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない、
1: うん、
2: ということで今日も皆様ありがとうございました。ということでかなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またね。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ？
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、何週目でしょう今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、楽しみでしたね、総集編っぽい感じで ありましたね
1: 、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベストで入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、まあこの9週目でしたっけ、なってくると、
1: 8週目
0: になってくるとですね、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か、ね、そなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことない、
1: いやなんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、
0: まあ、まあ
1: 当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギ選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですがまあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりましたが、今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングが同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか、段取り大丈夫です脳梗塞ですか、大丈夫ですか
0: 他の曲をやってること考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、
0: は
1: いはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダーハマさんが 1,3,4,2、 ミカコさんが 3,2,4,1、 伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: 高橋さんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、うん、ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、うん、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ、
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります、
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい、
1: こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。あ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングです
0: よ
1: ね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、
1: あ、
0: ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10 2位とかね、
1: そうですね、
0: もうそんなな
1: んか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: 誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、これが渚のラブレター。
1: ああ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです。
1: いろいろ混ざるんで、ね、
0: 聞いたことはない。
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある。
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
0: あ、 CM ソングですね。
1: ね、多分、
0: 化粧品の CM ソングですね。
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね。多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第3期黄金時代が来る。
1: そうね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、うん、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でもまあ甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: は
0: い、オリコンでは8位です。
1: お、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: また解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初のみんな一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージがあってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね、
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はい
0: はい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に、
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね、そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚、
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。あーあー、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、ね、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: あ、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、では次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある。
0: そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンホマさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッサー目にしてとかね、
1: うん、
0: あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した
1: 、ね、あ、はい、ありましたね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線で、この路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで、出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: ああ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じで、そんなに折れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

の口、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、CD を買ったぞ、MG にレビングしていた、そんな思い出を歌う、売れにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。これはね、1曲目ね、性曲祭とか言っちゃダメですよ、性曲ですよね。人として火炎隊、金八先生第2シーズンの主題歌でスタートです。さあ次は何だ。

まあ、この曲ヒットした当時はね、小学生だったもんですから、その小坂京子の歌ってるところを見たことがないというね、ヒットスタジオの映像がね、最近は YouTube とかに見れますが、まあね、小学生の頃ヒットスタジオなんか見せてもらえませんでしたからね、夜10時からの番組でしたからね、だからどうしても小坂明子とね、こうダブルというか、当時の人は間違いなかったかなかったかと思うんですけど、実際歌ってるとこ見たらね、似てはないですよね。むしろダリア、どうぞこのままのね、あの人と、区別がつかない感じがありますね、小坂京子思い出枕でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、だいぶねやっぱりオーバープロデュースだと思うんですよね、このデビュー曲に関して言うと。狙いすぎというかね、ギリギリ際どいところ立ってて、中山美穂もそらうんざりしたでしょうね。そのね、あの山口百恵どころではない騒ぎの際どい歌詞ですからね、あの毎度お騒がせしますの役柄といいね、でもなかなか本人はねなかなかそんなことはなくってね、意外とというかね、青春っぽい感じでしたね。中山美穂何を言ってんやろ、C でした。さあ次は何だ。

まあ、僕は先にユーミンバージョンのを聞いたんですよね、これあのこの次のシングルが女はそれを我慢できないということですよね。えらい変わるもんですけど、だからユーミンはでもそのアン・ルイスのためにこれを書いたということなんでね、どうイメージしてたかというと、でもこれスイソウルですよね、黒人音楽のね、それをだから70年代後半のユーミンはちょっとそういう曲を作りたがってたので、あアン・ルイスに習うかなと思ったんでしょうね。カロリーをの発音が抜群でしたね、アン・ルイスで甘い予感でした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ソウルっぽい曲が続きましたけれども、こっちが、まあ、だいぶ古いというかね、あのオリジナルというかね、キングトーンズです。まあ、BG4 案件ですよね。だから世代的にね、やっぱりグッチ雄三さんあたりなんかこの辺のことを聞いて育ったんでしょうね。50年代ポップスというのはやっぱりすごく、ね、影響力がありますし、非常にねおしゃれな曲ですよ。テンポの変わり方がねおしゃれなんですよね。ザ・キングトーンズです。グッドナイトベイビーでした。さあ続きましょう。次の曲なんだ。

B 面で A 面がジグザグセブンティーンね、あれはヒットしたんですけど、これも なんか映画かなんかやったかな、で話題になって結局両 A 面になって、で後にねベストデリもしたっていうんで、これかっこいいですよね。あのリズムアレンジがデトロイトロックシティキスですけど、かっこいいですよね。だこれ A 面でも良かったなと思うんですけど、まあねベストで入ったんで良かったですよね。B 面ながらのヒットでした。 G ジャンブルース渋垣隊です。さつきなんだ。

まあね、その自分たちの、ね、旬映画と合わせて作った曲としては、まあ、抜群ですよね。あ、一応ビートルズのとイメージしててね、ビートルズがやってくるやややねに合わせて、まあだからハードデイズナイトっぽい曲というわけでもないんですけど、明るい曲をということでして、こちらも大ヒットしました。もうこのあたりからね、女の子ファンが、女性ファンがもう、大熱狂ですね。チェッカーズ、あのことスキャンダルでした。さあ次は何だ。

当時の、まあ、あのソウルで、ファンクというか、グラディス・ナイトというね、その黒人の女性シンガーがいるんですが、あの曲に I Heard the Grapevine やった、なんかその曲に、ね、のリズム全く一緒なんですよね、でもかっこよくって、こういう曲をつまり日本の、ね、若者たちにも知らせようという意図があるんですね、こういうアレンジをしているということは、恋のインディアン人形でした。さあ次だ。

まあ少女隊がねデビュー式を破れなくって、秋元康のところに行ってアイドル路線にってところになった時に、多分ねそのおにゃんこクラブプロジェクトで作ってた曲の中から1曲とか2曲回したんだと思うんですよね。だから全然おにゃんこクラブで歌っててもいいんですが、絶対少女隊が歌ってるこの場合ね少女隊の方が聴いてて楽しいですよね。いや少女隊いいっすよ、はい、少女隊再評価すべきでいいっすよ。ということで少女隊です、まだこれチーコがいた頃ですね、素直になってダーリンでした。さつきなんだ

まあ大体 T-Rex っていうと Get It On が有名でね、もうあれ T-Rex といえばあの曲っていう感じだったんですけど、まさかのね2000年代かな、20世紀少年という映画でね、日本で、そういう映画が振り切り、漫画、もともと漫画が先ですね、あの漫画の原作者の方が T-Rex のファンだったかなんかですよね。で映画化されるときに当然ですけど、このねこの曲が使われて、めちゃめちゃ有名になって、後にあのビールの CM でもあの曲を使われましたね。ミーミソミソミソミっていうね、あれだけのねミーとソの2つしか使ってないのに、世界中の人にね何の曲か分かってもらえるというかっこいいリフですよね。 T-Rex の曲はみんなリフがかっこいいんですよ。ということで、T-Rex ボーカルがマーク・ボランと言います、だから T ボランなんですけどね、20th century boy T-Rex でした。さあどんどん行きましょう、次の曲は何

Thank you.

そうですね、大体これ流して、交通情報か天気予報喋っておけばもう FM ラジオに聞こえますからね、はい。高中正義です。タイトルは渚モデラートということでしたね。ビデオデッキの CM でしたね。あれギリシャかな、なんか白いね、ギリシャの街のところに美女がいてみたいな、青い空と青い海とね、白い建物みたいな。あー80年代いいなもうすぐバブルが来るっていうね、円高にしてくれと思いますね、はい。まあそんなことはともかくとして、おしゃれです、本当におしゃれです、いいですね。高中正義、渚モデラートでした。スタートでいきましょう。次の曲はなんだ。

だから当時ね、もう今となって難しいね、その一つのお話を5週連続とか4週連続とかでやるというのが画期的でね、だから原作にかなり忠実になってるということで見てましたね。最近もね、いろいろとこう深掘りしてるんで、この曲流れてきたんだと思うんですけど、東映と元大映画の2つの制作会社が並行して作っていったので、それぞれによってそのエンディングのバックが変わってるというのを初めて知ったんですよね。この曲流れてる時の、まあ、マニアックな話ですけど、チャギミヤコ幻の人、横浜ステージシリーズのエンディングテーマでした。さあ次なんだ。

さあもうこれ杉山清とかソロになってますね、アレンジがオメガドライブのアレンジじゃないですからね、でもまあ新生が入っててまだオメガドライブ時代に近いですかね、でね、杉山清とかソロになってからの方がチャートに強いということでして、これまだサンドストリームの出た問題出るかもしれませんから詳しくは話しませんが、売れてます、はい、まあ、ただタイトル思い浮かびにくいんですよね、水の中のアンサーということでしてね、はい、ここからこれ以降ずっとヒット曲立て続けた感じですかね。大道ドリンクの CM ずっとやってる頃ですね、杉山清とかでした。もうちょっといけるかな、次の曲は何だ。

まあ、すごいかっこいい曲でね、アレンジねめっちゃ凝ってるんですよ。あの B メロ斬新でね、ただねこれはねやっぱりでもそのタイミングが1年早いか1年遅いかだったら多分アレンジもとかミックスなんか変わってて、うんって思う。だからちょっとなんかなんやろな、中途半端というか、だから当時の印象はちょっとやっぱ変な曲と思いましたもんね。で聞いててかっこいい曲だと思いながら、なんかアレンジ変だなというのがトゥトゥトゥトゥトゥトゥンっていうシンセドラも含めてね、そこかなと思って、そうじゃなかったらもっと上売れてたし、なんかジュリーの TOKIO とかあのあれ以降に出てればって感じがしますけどね。どうでしょうか、野口五郎で真夏の夜の夢でした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲なんだ。

まあこのねちょっと前のジャスターヒーローってアルバムからね、あ、ボーイちょっとかっこいいなと思ってたんで、これ聞いた時売れるなと思いましたね、売れましたねということで、あのね、あのアンダーグラウンドのバンドがブレイクする瞬間を見たって感じがしましたね。まあライブとか見てなかったんですけどね、受験生過ぎた頃でしたから。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、ボーイビーブルーでお別れですということで、いよいよ本格的な暑さが来るそうです。熱、ね、中症などならないようにね、しっかり水分とって、よく眠りましょうということで、ラストはシェイクマイデイズ、知りもしないでお聞きいただきながらのお別れです。新しい MV 今作っておりますのでね、週明けにでも発表しますので、お楽しみに。それではおやすみなさい。

0: 継ぎはぎの歌を It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私

0: 発売日やったんかな、あの紹介したやつ。おじじもあの時はあれか、ハーフ&ハーフやったか。で帰ってから飲んでもらったよね。で、あの黒ビール基本好きやから美味しいは言ってましたね、帰ってから飲んでね。そうそうそう、あもう忘れましたか。
1: 忘れてない。
0: あそこからずっと4週間連続でね、発売日をで紹介やったんですよ、先週まで、うんうん、だから6月って
1: すっ火曜日が発売日、
0: 火曜日が発売日やったずっと、うん、ほんで先週も、ね、もうさすがに4週も続かんやろ言うたら、あってね、なんか196のあのチューハイがね、でそれあのライフで見つけた、ライフちゃうわ、イオンで見つけたんでね、4週連続で紹介できたんですけど、今回はね、あのその紹介できなかったやつなんですよ、6月のに発売されたやつで、エガビールです
2: ね、すごい。
0: はい、江頭2時50分さんとの共同開発ということで、エガビアーということでございます。はい、なんだこれ、ちょっと読む。江頭さんと、開発ビールエガビアが、発売限定発売されました。6種のホップによる豊かなコクとスーパードライと同じ酵母による、キレのある後味が特徴ですということで、開発の裏側は YouTube チャンネル、エガーチャンネルで公開され大きな話題となり、缶のデザインは江頭さんのイメージカラーである赤、黒、白などを基調にしていますということなんですが、これね、あのパッケージ、これ6本パックね、帰っておじいじも飲んでもらおうと思って買ったんですけど、はいはいはい、これ見てもらったら、4種類パッケージがあるんですよ。中身は一緒だそうですってことで、
2: 缶の
0: 色がね、エガの EGAB と、
2: はいはい、
0: やけどね、うん、見たらね、これ黒が3本あって、E と A しかないんですよ。で、G がねえじゃねえかと、これ不良品じゃねえかと思って、これよく見たら、本商品はランダム封入となります。全4種すべて揃うとは限りません。パッケージは4種ですが、ね、中身は1種となります。
2: なるほどね、なるほどね。
0: はい、ということで、いいエガちゃんの EG と、エガとビールの B ということでね、4種類パッケージがあるということで、おもろいことしますね、うん、でもどうせなら揃っててほしいです
2: ね、うん、そう、まあまあね、うん、まあ、めんどくさいでしょうね。
0: こんなことかかるんだよね。
2: そうね、
0: でこっちには書いてみるからね。これ6本パック買わんかったら分からへんよね。
2: はいはいはいはい、
0: でございます。なかなかホップが
2: 効いてて、ちょっと最初缶の色も合わせて黒ビールかと一緒に思ったぐらい、
0: うんうんうんうん、なかなか、
2: うん、ビールっぽい、ね、
0: これは美味しいですよ、
2: うん、
0: うんうん、僕そんなビール飲まないんですけど、うん、これは美味しいですよ。おじじ帰ってぜひ飲んでください、はいはい、江頭さんは知ってます？
1: いや、知ってるんです
0: 、うん、おじいさんも知ってるんですね、うん、あ、もう一本は A やったんや、全部並べてなかった、うん、だから G がないっていうね、
2: なるほど、
0: はい、ということで、なかなか美味しいですよ、これ、うん、皆さんも飲んでみてください、うん、もうあの限定らしいんでね、はい、先月発売の、先月紹介できませんでしたので、うん、今回もできました。はい、ということで今回もダーハマイーツ持ってきてくださいました、ありがとうございます。今日のダーハマイーツは、豚バラと厚揚げとニラの辛味噌炒めにしました。ニンニクもがっつり効いてますということで、あの総帥さんが受け取ってくれたんですけど、なんかものすごいニンニクの匂いしたで、何今回みたいなの言って これだって言ってね、あの言ったら、あのキミエちゃんも喜んで
1: 早速いただいて
0: る、はいはいはい、ご飯に合うのと、うん、おーニンニクみたいな感じでね、キミエちゃんもニンニク大好きですからね、で、私もね、まあ、ニラ大好きですから、ニラはね、僕ネギとかね、あの生姜とかね、あのニンニクよりねニラが好きなんですよ、
2: うん、
0: もう
2: あ美味しい、
0: もうニラ買ってきたらね、あのニラかじりながらねなんか食ってね、そのもう刻んで何かにかけるのもめんどくさいからね、なんかちょっと肉とかあったら肉食いながらニラをこう1本かじるみたいななかなかいけますよそれ、
2: おいしい確かにご飯のおかずにぴったり
0: ね、これおじじく無言で食っております。
1: うん、なんかあのたまたま私が来る時だけなのか、なんか今までのダーハマイーツとちょっとイメージが、
0: ね、
1: 違いますね、
0: うんうんうん、
1: ここのとこ、
0: うんうんうん、なんかちょっといろんなこと

0: そう、あのしてはるとね、
1: うんうん、
0: まあ、あの選手はあの何やったかな、選手はね、先々週はねタコスやった
2: 、ああそうそうそう、タコスね、
0: とかね、なんかそういうのもちょっと変わってますよね、うんうんうん、まあ、あの茶色が正義言ってね、甘辛く煮た和風の煮物みたいなのがね一応メインでございますけど、
1: これなんか、うん、もつでも合いそう、
0: うん、ね、前もあの辛味噌炒めやって、おじじ前回何でしたかな、
1: うんとね、
0: 前も辛味噌炒めやった、
1: いや、あの、ね、じゃあ前回何やったかな、ちょっと記録見ないと分からない、
2: なんか色の白い、
1: うん、そうそうそう、
2: ね、
0: なんかあの印象が違うとか言ってね、そうそうそうそう、言ってましたね、
1: うん、
0: で曲すんであの曲の話とかしてんのになんかまたバクついてましたよね、
1: うん、そう、あれどこに書いたかは忘れてし
0: まった、はい、ま
1: あいいわ、うん、ああ確かに、先月私が来たで朝日生ビールハーフ&ハーフでした、うん、
0: の発売日ね、うんうんうん、でダーハマイーツは
1: ちょうど まだ見つけられない、
0: はい、
1: とにかくなんか、うん、なんか白のイメージが
0: ちょっとね、うん、ちょっと違いますねっていう話が、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: イメージが変わったみたいな感じでね、
1: そう、
0: うんうんうん、まあビールにも合いそうですわな、これはな、
1: あ、サムゲタン、
0: ああそうやそうやそうや、サムゲタン風の鶏の煮たやつや、あはいはい、あれ美味しかったね、うんうん、僕鶏大好きやから、キメちゃん豚が好きなんですよ、
2: あ、
0: うん、なんかこの豚もね美味しゅうございますな、で厚揚げでね、厚揚げ入ってるのはね、あのボスが好きやからっていうんでね、
2: あ、ね、ありがとうございます、
0: はい、ということで食べてたら番組進みませんので、はい、ダンハマさんお手紙もいただいておりますので紹介します。はい、ボス、バンさん、おじじさん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは、今回もダーハマイーツありがとうございます。最近 YouTube でハマってるものがあります。先駆け男塾の公式チャンネルで週に2回くらい更新されるのですが、これを楽しみにしてます。現在天狼ん？なんて読むんだ、ちょっと読みません、天南とか五輪大部会量産爆戦です。バンさんもぜひ見てくださいということで、先駆け男塾って何でしたっけ、あのジャンプの漫画でしたっけ、
1: 私は知
0: らない、私は
2: 知らない、
0: 知らないですか、いや僕も見たことないんですけど、ジャンプやったような気がするかな、まあ、それの公式チャンネルっていうことだからアニメはあったのかな、アニメ化したんかな、それがでも週2回ということなんで、もしかしてマッドなんかな
2: 今時、
0: はい、まあ先駆け男塾やからなんか男を磨く塾なんですかね、
2: ヤンキー漫画じゃないですか、ヤンキー漫画じゃないですか、
0: あ
2: でも名前はしてるけど
0: 塾ですからね、
2: だからヤンキーを育てる塾です、
0: ね、あじゃあ、トズカヤットスクールみたいな感じではない、
2: ないと思います、
0: ではない、うん、はい、ということで、まあ、見てみたいと思います。おじいちゃん YouTube とかよく見るんですか、
1: よくと言えるんかどうか知らない、見ますよ、よくかは分からないと思います、
0: うん、まあ、若い子の君江ちゃんなんかもね、あの時間空いてたらよく見てますけど、まあ、ハレンチな、大体ハレンチなのでしょうけど、なんかキュンキュンもんみたいな、多分ね、知らんでおじいちゃんどんなの見るんですか、
1: もう いろんなの
0: いろんなの
1: いろんなの見ます、
0: うん、だってミョンちゃんのねふんどしパンツも見て知ってましたね、
1: あそれは見ました、ね、たまたまなんか、ね、
0: じゃあこの番組ではあまり言えないようなものですね、なんかまあ見ますよとか、そんなになんか
1: 見たりしますね、
0: 時
1: たま、
0: うん、でそれはなんかこういうのを見たいとかで検索するのか、なんか検索しててもその関連動画で上がってくるから、なんか適当に見てたら好きなもんにたどり着いたとか、そうなんですか、
1: そうね、なんかあのあ あの いやらしいのを見ようと思えば、例えば、うん、最初に熟女で弾く。
3: かっこいい。
1: そうするとね、なんかあのこう自然に出てくる。
2: まあ出るでしょうね、うん
3: そんなの別に YouTube じゃない方がいいんじゃないですか。
1: いや YouTube あれだから YouTube 見るつもりなんやけど、はい、あのほらあの入れるとかでしょ、インターネット、はい、なんていうの、うんうんうん、はい、
2: うん、検索のところ
1: 、検索、そうそう、うん、そこにやって、うん、あの
2: いきなり熟女と入れちゃう、
1: うん、うん、だからなんか
3: ほんなら X ハムスターとか出てきて、
1: あ、それは知らないそれは知らないそれは知らない。
3: いやだから、これね、熟女のライブとか見てるんですか、
1: まあ、たえ、ライブではないね。なんていうんやろね。あれようわからないですね。そんなに、はいはい、それで、あの、うんうん、YouTube 押したらなんか勝手に出てくるでしょ。うん、あの、うん、それでピアピアピアって見ながら、うんうん、案外、あの、なんていうんだ、都市伝説系の、うんうん、あのなんか、
3: 結構いますね。
1: 精神的なんかスピリチュアル系を よく聞きますね。おっと思った。まあ見るというよりも聞く方ですね。あの 音だけで音だけで完結してるもんなら他の作業しながらも
3: 聞けるし、なるほどなるほど、
2: ラジオ代わりってことね、
1: うん、そう、うん、
3: なるほどなるほど、う
0: ん、はい、
1: そうなんで、はい、
0: はい、でございます。あれじゃあ今回はおじじがまだあるいうことで、前回の時に栃木県、うん、前回と栃木県のねお酒3種類ずつね、
2: うん、
0: 紹介してくださって、
1: 北海道に行った帰り
0: に、さすがにもうないでしょう言うたらまだあります。
1: 北海道に行った帰りにね、あの栃木県のアーティストと乗ったんで、はいはい、うん、その時に買い込んだんです、うんうん、早速行きましょうか、
0: はい、
1: 今日はまず栃木県の芳、うん、賀郡、芳、はあ、賀郡で、芳塾の方、芳、うん、順の方と、
3: はいはいはい、塾女の
1: 塾、滋賀の、そうそう、滋賀のがで芳賀郡市会町、市の会、あの市会町の、うんうんうん、あ、市会町の総誉れ酒造の、うん、総誉れというのから言ってもらいます。
0: はい、はいはいはい、はい、あ、今日はあの七夕でということでね、七夕手まり寿司っていうのがあったんで、はい、これ、
2: あ、ありがとう
0: ございます
2: 。これすごい僕でやった
0: わけ
2: です
0: か。はいはいはい。
2: すごいな。
0: じゃあ、これが何じゃ言いましたっけ。
1: 総誉れ。
0: 総
1: 誉れ。純米吟醸です。
0: いきなり純米吟醸ですか。
2: うん。
0: こりゃいいですね。じゃあボスにはこのおじじがいつもうちで一番お気に入りのうちの家にある器で、
2: はいはい、
1: この
0: 萩焼きちょっと割れてるとか、ちょっとこの色がついたのとか、これがおじじはね、うちで好きでね、あの、番組まで帰ってさ飲みましょうか言ったら、あの萩焼きを出してくれとかね、これでね、ウイスキーのね、あの割らずにこれで飲んだりするんです。
2: かっこい
0: い。今日は3種類持ってきてますね、
1: はい、
0: いつも2種類持ってきてて、
1: いや、ちょっと最近は3種類、前回3種類じゃなかった。
0: いやいや、あの僕がね、あのいつも2種類の器で飲み比べてもらうから、はいはい、あの1回飽きなあかんってなるんで、
2: うん、まあ、さあ、じゃあいってみます。
0: はい、
1: お、15度で精米歩合 55%、
0: うん、あ、うん、
2: あ、でもすごい飲みやすい、
0: うん、
2: あ、美味しい普通に美味しい、
0: うんうん、こりゃ良い甘みです ね
2: ちょうどいい、うんうんうん、
0: ミルキーというか、
2: うん
0: うん、55% 精米やのにものすごくあのいい甘みがしっかりある感じですね、うんうん、だいたい純米吟醸でね、あの周りの糖質を削って少ない糖質であのじわじわいくから、そんなに甘いというイメージはなかったですけどね、
2: うん、
0: うん、なかなか美味しいではないですか。
2: もうこれ冷やして飲むのにちょうどいい、
0: うんうんうん、おじじはもう何でもね、ビールでも常温やからね、全然全然いつも常温で持ってきとったのに、ある時からね、僕らがね、うん、あのちょっと冷えてる方がいいっていうのをこう悟って、 前々回ぐらいからなんか冷やしてくれない、
2: ね、素晴らしい、
0: それまではなんかそのまま持ってきて
1: 当然そのまま常温で、うん、
0: いやそれ常温がええっていうのは分かるんですよ、分かるんですけど、うん、まあね、
2: まあ、まあね
0: 何、ね、でもあの炭酸入れてまうみたいなちょっとちゃうか
2: 美味しい、
0: これは美味しいですね。栃木ってなかなか美味しい酒あるんですね。
1: うん、それはあのなんかだんだんともうなんか、はい、なんかそのいいなと思い出しま来てきましたね、うんうんうん、栃木というのなんか、うん、なんか、うん、なんかね、うん、土地芳醇な土地柄なんであるなというのがね、はい、
0: うん、
1: でもうまた続いていきましょうか、
0: うんうん、はい、
1: はい、次は栃木県の次は大田原市というところの天高酒造の、うん、天高、辛口天高、
0: 辛口天高で
1: 天の高、
0: 今回こっちは甘かったから
1: 瑞穂の里、
0: 今度はちょっと辛いっていうのがちょっと楽しみですね、う
1: ん、特別純米酒となってます、うん、辛口特別純米酒
0: なんかねもうちょっとだけ飲むって言ったらどうしても辛いの選んじゃいますからね、うん、なんかこういう飲み比べってなかなか、
2: あーいやあー美味しい、
1: 16度で 60%、
2: うん、
0: まあでもあの甘みも
2: あって
0: あの平均的にこう、うん、なんか邪魔しない程度にあるっていう感じでね、はい、うん
2: うん、ちょっとこうお酒を飲んでる感が、
0: うんうんうん、
2: 美味しい、
0: うん、いやお大人な感じやけど、うん、その全然そのなんかこう尖ってないっていうかね、はいはいはい、全てにおいてね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もしですね、
1: もう続けて立て続けいきますか、
0: うん、いいんですか、
1: はい、はい、では3つ目は栃木県小山市、小山と書いて小山、うん、小山市というんですけど、うんうんうん、西堀酒造門外不出、
2: あ大きく出た
0: それがここにある、
1: 純米吟醸
0: こっちは純米吟醸ではない、
1: 違う、ね、ま、あの2本目は違います、あ
0: 特別純米で最初に飲んだのとこれが
1: 純米吟醸、はい、今度15% で 55% 15度で 55%
2: あー、いいね、あー、うん、もうこれは、うん、もうフルーティーってやつですね、
0: うん、全然違う、
1: ここになんか賞が書いてある
0: ね、
1: 優等賞受賞、
0: 優等賞って何やねんそれ、
1: 第95回、
0: 大体なんかモンドセレクション金賞とかや
1: ろ、南部森市、自浄清酒、自家 自分のところで醸す清酒鑑評会、うん、優等賞受賞、
0: うん、ものすごいあの地域狭いんじゃないですかなんかその言い方って
1: 南部というからその、うん、南部鉄器というようなそのあっちの方でしょう、
0: 南部鉄器はでも東北ですからね、
2: すごいめっちゃフルーティー、う
0: ん、いやでも美味しいですよ、
2: うん、
0: 門外不出だけあります
2: って、
0: うん、
2: 確かに、
0: うんうん、これは僕ら飲ましたらあかんですよ、
2: そう
0: もう
1: あそう
0: もう何部でも飲みます
1: あそう
0: 門外不出です、うん、
1: いや確かにかなりうわっと華やかな、
2: ね、すごい
1: 感じです、
0: うん、
1: 好みはご両人はどちらかというと真ん中の天高辛口の天高かなと思ったんやけどね、
2: はいはいはい、
1: うん、やっぱりこっちの華やか
2: もうそれはインパクトだもんね、
0: うん
2: うんうん、
0: いやこれも難しいな、
2: ね、
0: どれが、うん、でどれも美味しいですわ、
1: うんうんうん、そうです、
0: うん、美味しいですねどれも、
1: うんうん、あんまりいつもうまい、
0: あもうない
1: 完食しました
0: もうないじゃないですか、うん、でおじいじにはねいつもねこうノンアロー2本渡してるという、うん、ダーハマイーツが進む、
1: うん、ダーハマイーツで酒が進む、
0: うんうん、
1: さあ酒飲み物
0: ノンアルが進む
1: 飲み物が進む
0: いやいいですねこれは、うん、どれでもどれか選べ言うてどれでもいいですわ、
2: うん
0: うんうんうんうん、なんかこう1本くれる言うてこれみたいな言われて、どれでもわーいってなりそうな感じ、
2: その門外不出が一番インパクトがあって、
0: うん、
2: で 天高がこう酒飲んでるって感じがして、うん、
0: 辛口で ね、
2: うんうん、で最初のやつはなんか何ぼでもなんかチェイサー代わりに飲めるみたいな、うんうんうん、その爽やかなというか、
0: うんうんうんうん、うん、可愛らしい甘みやねこれ ね、うん、1本目は、うんうん、ありがとうございます。もうさすがにこれで終わりでしょ。
1: あ、もう1回あります、
0: もう1回ある、な何本
1: 2本。
2: おお、すげえ。
0: ちょっと今ドヤ顔でしたね。
2: 甘く見るなよと。じゃあコメントいっときましょうか。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
2: 一番乗りダーハマさんです、はい、ボスバンさんおじじこんばんは。京都駅前でめっちゃ飲んで、はい、先ほど帰ってきました。寝、ね、落ちしないようにしますということで、うんうん、KC さんです。今夜も楽しませていただきます。よろしくお願いしま す。そして新次郎さんです、うん、バンさん、サイダーさん、おじじさん、皆さんこんばんはということで、
0: はい、よろしくと。ありがとうございます。
2: キャッチャーさんです、うん、バンさん、サイダーさん、おじじこんばんは。ダンハマさん、ケイシーさん、よろしくお願いしますということですね。ありがとうございます。でから、皆さんの挨拶があって、ダンハマさんがね、確かにニンニクちょっと入れすぎましたわ。
0: いや全然全然、キメちゃんもうここからここに生すりおろしを入れたいぐらい。
2: で、豚バラ 500g 厚揚げ2袋をニラ2袋を使いましたっていうね、業務用ですね。
0: ニラいいですね。
2: で、味噌、コチュジャン、みりん、酒、砂糖で味付けしましたよってことですね、うん、で、アスカイドンさんです。皆さんこんばんは。来週よろしくお願いします。
0: はい、はい、来週スカイドンさんです。マスタニ北白川本店が閉店するということで、ありがとう、マスタニ北白川本店という内容でお送りする予定でございます。よろしくお願いします。
2: 新次郎さんです。ニラレバ炒めは鉄分補給のためちょくちょく食べてますってことでね。
0: あ、レバーね、
2: うん、はい、バカボンのパボの好きなやつですね、
0: うん、レバーニラを、ニラレバーなんやけどレバーニラっていうね。
2: そうそうそうそう、だから僕らもずっと レバーニラやと思ってたからね。
0: だから僕もなんかね、あの高校の時はその王将とか行かへんから、うん、こっち来たら王将いっぱいあるから行った時にニラレバーとか言ったら、レバーニラじゃないのとか思って ね、
2: そうそうそう、ね、
0: そしたらあの西から昇ったお日様東に沈むのだとか、あのママと初めてのデートの時食べたんですよね。
2: ああ、そうやったかな、はいはいはい、はい、
0: ほんで好きになったんですよね。 なんとピュアな。
2: で、鶏手羽の三桁風ですね。あ、前回ね、ね、あれもたっぷりニンニク生姜を使いましたということで。
0: 美味しかったです。
2: ダハマさんがね、その、あの、なんで、先駆け男塾を皆さん知らないことに対して、そうないと、ジャンプのありえない漫画ですということでね。スカイノさんもね、男塾おもろいですよと、うん。
0: ジャンプといえばもうやっぱあれですよ、あの、ブラックエンジェルスですよ。
2: あ、そうですか。
0: 知らないです。見てたのはね。ホワイトエンジェルスが出てきてからあんまりやけど、北斗の拳も見てましたけどね。北斗の拳もラオウが死んでからあんまりですけどね。まあ、あのジャンプってね、売れたら終わらせてくれないじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら無理やりなんか、ね、あの宇宙的な話にまで発展して終わらせてくれなくて、これなんかあの、まあ、あのほとぼりが冷めたらいつの間にか終わってるみたいな。
2: ああ、なるほどね。
0: ジャンプあるある。
2: ヤンキーではなくてむちゃくちゃな戦い物語ですと。むちゃくちゃな修行とむちゃくちゃな戦闘だしですね。でから新次郎さんは、今日はロマンチックな七夕の日ですね。歌手で作詞家の金井優子さん、七夕の日に生まれたので優子と名付けられたそうです。
0: あ、なるほどね、
2: うんうん。そして、新次郎さんがね、焼酎のボトルにも、門外不出とか特別な酒であることを強調表現している焼酎があります。あるある、焼酎天使の誘惑にも記載されていますのでね、うんうん、はい、以上です。
0: はい、どうしますか。
1: どうい
0: きますか。今日はあの、日本の敗戦歌特集。
2: 敗戦歌
1: です
0: か。反戦歌
1: なんですけど。
0: 反戦歌か。
1: あの、
0: はいはい、
1: まあ、最初に、
0: うん、
1: あのなんか用意してるのは、うん、別に反戦歌とくくりつけたら反戦歌になるかな。僕が、うん、あのね、一番その反戦歌というの、
0: はい、
1: のが分かったのが、
0: うんうん、
1: 多分小学校5年生だと思うんですけども、
0: うんうん、
1: 遊星仮面というアニメがあった
0: の。あ、聞いたことある、
1: うん、でね、それが、まあ、あのバンちゃんの話に出てきそうな、
0: うんうん、
1: ピネロン惑星ピネロンというのが、うんうんうん、ピネロン星というのは地球の正反対側にあって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そこと
0: 反地球ですね、
1: うん、そこと地球が、うん、あのこう更新して仲良しの天体になるという、
0: うん、太陽で見えないんですよね。
1: それで、
0: まあ、実際あるんですけど、ね、
1: そういうところで、ところがそのなんか陰謀が起こって戦争になるんですよ、
0: うん、
1: その、あのピネロン星と、
0: うんうん、
1: その時に出てきたのが遊星仮面
0: という、
1: ね、
0: うん、
1: そのと、作詞、テーマ曲作詞作曲三木あゆらなんですけども、
0: うんうん、
1: その出だしが、
0: はい、
1: 戦争をやめろっていうのが最初の歌詞なの。これ間違いなく反戦でしょ。
0: そりゃ、ね、あの気づきますわね、誰でも、う
1: ん、いやだからこれ小学校5年生の時に、うん、おおと なんとなく思った、うん、で それからまああのまあ それはそれとして、うん、反戦とは何だろうと考え出したんが、うん、あの岡林信康が出てきて、はい、いろいろあのなんかあの要するにプロテストソングのがどんどん歌ってたわけですよ、うんうん、でそれから、まあ、あの長谷川清も、うん、あの
0: この前やったやつね、うん、城壁でしたっけ、
1: 城壁、うんうん、あの、あの氷田島の博士の声の、うん、中山千夏作詞の、うんうんうん、あの城壁という、これもバリバリのなんかもうなんか そういうなんで、そのあたりはもうね、歌というのはこういうなんでなければならない、うん、これが歌なんだということがあったんですよ。でそれでそのラブソングでね、うん、なよなよとしたその神田川とかね、うん、そんなとんでもないと思ってたんですよ。まあ神田川その当時としてのあの、サウンド的なもんは、うん、おっといなんか変わっててうっと思ったんですけども、うん、内容はねどうもそういうのいただけないなと思ったんですけども、うん、岡林信康が後で聞き返したんですけども、うんうん、そのいろいろプロテストソングの中入れてるアルバムの中に、はい、あのまあ、あの 元外国の曲で「おいでよ僕のベッドを」にというのを入れてたんですよ、うん、それバリバリ そのラブソングですよ、うん、もう、うんうん、あのだからまあ彼が言うには多分そのそういうあの ラブソングもあのいわゆるそのプロテストソングになるんではないかと思って入れたって書いてたんですけども、うん、で と同じ時期にあの1枚の写真を見まして、あのコソボ紛争だったと思うんですけども、あの森をバックにベンチがあって、木のベンチがあって、うん、そこにあの軍服を着た兵士と女の子が抱き合って、うん、その後ろ姿の写真が出てたんですよ、うんうん、なんとなくそれ見てのハッと気づいたんですよ、うんうん、だからラブソングと共にだから兵士とか全て、うん、みんなが異性走ればこれ戦争起こらないぞと、うん、もううんもうあの 家帰ってベッドインせよと、兵士みんな、うんうん、それおもろいん違う、うん、
0: 三輪明宏もね、うん、あのもうなこの前ねお亡くなりになられましたけど、あの軍服はピンク色にしろと、うん、そしたら戦争なくなるんだ、うん、みたいな。だからなんかやっぱりあの、ね、僕もちょいちょい言いますけど、服の色でそのなんかそれがこうその自分のオーラになるから、うん、そのいい色の自分に必要になる色の服を着た方がいいって僕よう言うじゃないですか、うんうん、だからそのなんかちょっとね、こうサッカーに負けてね、なんかもう帰ってくんなみたいなのとか、なんかもうこんな血祭りにあげるぞとかってなんかこう怒るような人らはちょっと赤系が強いわけですよ、うん、なんか唐辛子の食べ過ぎなんか知らないですけどなんかそういう人らは青いファッションをしろと、うんね、そうしたらバランスが取れますよみたいな、うん、なんかそんなんで、ね、あの僕も言うてるようなことを三輪さんも言うてはってね、なんかそのまあ戦争をするのにね、なんかそのなんかこうなってしまうやったらこうピンクとかね、なんかこうそういう服をみんな着ましょうと、そしたらなんかそのうちこうその色でオーラがこう変わってね、なんかその戦争なんかしたくない、なんかこうみんな愛し合えばいいじゃないかみたいな、人類愛に目覚めたらいいじゃないかみたいになるよみたいな言うてはってるね、うん、同じこと思ってはるなとか思ったんですけどね、うんうんうんうん、
1: それからあの戦争を直接止めた戦いを止めた曲というのがあのリリー・マルレーン、 あれその曲がなったらその、うん、ドイツ戦もそのこっちあの敵対、うんうんうん、じゃその時だけは戦いやめたという逸話がね、うんう
0: ん
1: うん、ありますけど、
0: なんかそんなありますよね、なんかあのこうラジオ放送とかしてね、ほんでそういう風になるからその謹慎にしたとかね、なんかそんな話ようありますよね、うん、
1: あそれでね、うん、謹慎になったといえば、うんうんうんうん、その日本の 軍歌の範疇に入れられてるんですけども、はいはいはい、戦友というのがあるんですよ、うんうんうん、ここはお国を何百里離れて東紀満州の、
0: あ、それが軍歌のあのなんかあの鶴田浩二全集に入ってるわ
1: けですね。それがね、けどね、実際あれ軍歌ではないですよ、
0: うんうん、
1: あのどうしてかというと、あれ日露戦争の時に、うんうん、あの歌われ作られた歌で、うん、その後ね、昭和に入ってから 軍部がね、歌ってはいけないって禁止令出した。
0: なんかそんなありますね。
1: だから内容的にね、うんうん、確かにそのなんかあのその戦意を上げるはそんな曲ではないですよ、
0: うん、
1: 確実に反戦歌だと思うんですよ、
0: うんうん、ああいう系のね曲ってね、なんかこう日本の失われた歌謡の何年間かでなんかよく挙げられたりしますけど、でもずっと続いているんでね、ああいうのがあって演歌みたいなのも発展していったっていうのがあるんでね、ああいうのね、うん、なんかこう あれはあの時代のあんなんだからなんかいかんみたいに言うのは良くないですよね、
1: うん、今もう一つちょっとよく、
0: いやいやいや、だから日本の歌謡っていうのはずっと続いてるわけですよ、うんうん、で、あのこう戦時中は、うん、あのああいう戦意を向上させないかんからそっち寄りになってるけども、うんうん、でそれが戦争が終わったりとかしたりとかして、 あの時代の曲は良くないってなったりすると、その時発展した音楽がもっと発展していくのに、なんかそこが消えちゃうとね、うん、なんかこれがこうなってこうなったっていうのがポコッと抜けるとね、せっかくの日本の歴史っていうのがね、うん、その時代のあの曲を頑張って書いた人たちが浮かばれないなっていうことはよく言われるなっていう、
1: うん、
0: 中村東洋さんとかね、
2: うん、中村東洋で亡くなりましたね、うん、
1: いや、それであのまあそのどういうのかね、あのその 人それぞれの考え方、うん、意見があって、うんうん、その例えばあの、同じ曲でもその人によって意見が真っ向から違うことがあるでしょ、
0: うんうん、例
1: えば、もう61年前になりますけどね、バリー・マクガイアっていう歌手が明日なき世界っていうの、あの、まあ、もろ反戦歌ですか、うん、あの出して、うん、それまあ日本で、まあ、高橋智也も歌ったし、うんうん、それから今和の清志郎も、はいはい、あのカバーしてやった歌詞作る、
0: うん、
1: けどもそれだからあのもう清志郎ファンはものすごく絶賛してるわけですよ、その、あのグループ、うん、忘れました
2: アーティスティション
1: のあのなんか、うん、そのなんかそのバージョンなんとか、あ、
2: タイマーズ、
1: あ、タイ、だからそういうの出て、それになんかその名だたる批評家が真っ向からそれなんやこんなあれなんかもうなんかくだらん的な、なんかそういう歌はあれなんかいかんとかそんな評を出したりしてるんですよ。だからその年代によってもあの確かにあの年代によってね、その時にグーッとした歌詞でもその時代が過ぎればなんかズレを生じるんだよね。例えばあのフォーククルセダーズが歌った、はい、戦争は知らないという曲があるんですよ、うんうん、寺山修司作詞で、
0: うん、
1: あの
0: 天井作
1: 詞加藤和彦の、うんうんうん、その「あの野に咲く花」の名前は知らないって、そういうのもあるんですよ、大体、うんうん、「さとうきび畑」
0: この前でしたね、
1: うん、もそうなんですけども、大体ね、うん、戦争が終わってから20年目に歌われているような、
0: うんうん、
1: ちょうどその時戦争が終わった時生まれて20歳になった女の子がちょうど母親になって嫁いでいくような、
0: うんうん、
1: そのあたりの歌なんですけども、だからその20年という言葉をもろ出してるんですけども、その僕はその あたりの頃ならグッときたけどね、今なんかそう思ってきてもなんかちょっとずれでぴったり来ないなという気もして、
0: うん、
1: だからもあのなんかもっと永久永遠普遍的ななんかそんな曲はないかなとね、
0: うん、
1: いろいろ、うん、あの探してみたら、
0: うんうん、
1: あの今なんか自分なりのなんかこれひょっとしたら日本の究極の反戦歌でないかなと思うのが、
0: うんうん、
1: あの文部省唱歌のふるさとなんで ですよ、うん、あでふるさとの3番で、はい、ちょっと問題があるなと思ったのは、
0: はいはい、
1: 志を果たしてという部分が、はいはいはい、それは、ね、それは、うん、あの昔で言えば青げば尊氏の2番なんかに出てきた、うんうんうん、あの身を立て名を上げな、うん、やゆ励めよというね、うんうん、それと一致するような富国強兵を暗示させるようなところなんですけども、うんうんうん、けども解釈によってはね、もう今そんな発想する人ほとんどいないんかなと思うんですよ、うんうんうん、だからその叙情歌という叙情的な風景と、うんうん、なんかそれはそれをそれでなんか一時政府がね、
0: はい、
1: そのふるさとという概念を抹消しようという、うん、してると なんかそんな話も聞いたことあるんですよ、うんうんうん、だからその文部省唱歌のふるさとというのが今なんかねあえてなんか最もぴったりくる日本のあの反戦歌という自分ではそう言えるんではないかなと思うんですけど、うんうん、一回ちょっと やりましょうか、
0: はいはいはい、
1: そのフル、ね、今日は、オートハープを持ってきてますんで、それでオートハープでちょっとそのふるさとという、
0: はい、
1: あの自分なりにはこれはね究極の反戦歌のように思うんですよ、は
0: い、哲学的じゃないですか。
1: あ、そうですか。では、ふるさと。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやそれあれですよね、あの赤い鳥でしたっけ、うん、遠い世界みたいなので使われてるやつ、ね、
1: 赤い風、5つの
0: 赤い風船か、
1: あの通称オートハープと言ってますけど、まあ、あの正式名称クロマハープと言ってます。これやってね、世界で一、おそらく世界で一番最初に生まれたことであろうというのがインドで、こういう形で生まれたんですけども、
2: まあまあちょっとヤンチに似てますもんね、うん、
1: これだからこの、このこれが、まあ
2: ヤンチじゃなくてインドやから、そのヤンチの前のあのあれだハンマーダルシマだ、
0: うん、あ、
1: それで、それがまあ極めてなんかね、あのなんかこれ知りませんが、どこでこう、かえこう、あのいらん音を抑えて、あのこう、こういうあの、まあ、バランと弾いたらこういうあの、
2: ね、
1: ことなんですけども、
2: これ打弦楽器の形ですもんね、
1: うん、あのいら、要するにこのレバーによって、うん、あのいらない音を消すんですよ、
0: はいはいはい、
1: そうすると和音、その必要な音だけがあって、う
2: ん、すごい構造ですね、それは。対象
1: ごとっぽいところがあるね。そうそうそう、あのピンピンでこう跳ねるあの対象ごと出るし、うんうん、まあこの、あのね、要するにコード弾きができるというのが一番得意です、うんうん、しかもワンタッチで、そのここにあのコードキーが書いてある、
2: はい、
1: でそれを押せば、うん、いらん音を消して、うん、極めてね、合理的な考えというかね、うんうんうんうん、そういう、
2: これ前も持ってきてくれてましたけど、
1: はい、
2: なんかその時もね話しましたけど、これをなんかの曲に入れてる、何の曲にこれを入れてるんですか、なんかそんな話ね、
1: まあ、あのね、世間で有名なのは5つの赤い風船の遠い世界に、ね、
2: で、はいはい、
1: 西岡隆が弾いてるんですよ、
2: うんうんう
1: ん、はい、
0: そうやったそうやった、
1: うん、はい、そういうことです、う
0: ん、弦何本あるんですか、大変ですよ、
1: いや、あのねもっとでかいのもありますよ、
2: へ、うん、
1: その、
2: うん、へ、うん、
1: もっとでかい、これはあの福井型というかね、
2: うん、
1: 東海楽器からもうけど、これ60年以上か経ってると思うんですよ、ね、はい、こういう
2: むっちゃ味がありますもんね、
0: で弦はそれな、普通専用の弦なんですか、
1: その、うん、多分これ専用なんでしょうね、
0: 大変ですね、それ切れたりチューニングが、
2: 張り替えとかしてるんですか、
1: いや張り替えで、もうこう切れたからほったらかし、
0: ああ、
2: 切れてたりもする、
1: うん、そうそうそう、
2: うん、
1: うん、あんまり詳しいことは知らない
2: だからあんまり聞くなという視線を今感じましたけどそんな聞かれてもなんか知らんでみたいない
1: や、たまたまなんか引っ越しの手伝いしたギャラで、もらって、もう一つあるんですけど、
2: ね、
1: だからその
2: それは弦も同じ形の、
1: うん、全く同じで、それはその、このコードが違うわけですよ、
2: うん、
1: だからこの、あれ、あのこっちにないコードが向こうにあるんで、
2: うんうん、
1: そっちのを取り替えてこっちにつけて、このインマイナーを入れたりね、なんか そういうことやって、形同じだからそれ取り替えできるから、
2: ね、あ、なるほど、
1: そういう使い方をしてます
0: けど、うん、まあ、そう、全部のコードがあるわけじゃないってことですよね、
1: そうです、だからもっと、だからもっと でかいやつはもっとたくさんコードがあります
2: か、だからバビロンとかはできないってこと、
0: 無理でしょうね、地獄のようない
1: や、一つ一つこう印つけてこうピッピッ弾いたら
0: ああ
1: はいはい、
0: なるほど、はい、へえ、
1: あ、そんで、ね、うん、これで、あのブル、これでやってるブルースシンガーも見ましたね。
2: へ、
1: テキサスブルースとか
2: の、テキサスブルース、うん、
1: あのこれでブルースやってましたよ、はい、まあそういう、うん、まあが、うん、 これとちょっと反戦に関しては分結びつけられないんですけども、うん、それで何だったかな、あの、まあ、うんうん、その季節によって、例えば、はいはい、あのもう夏、6月 なったらね、うん、どうしても沖縄のなんか、
2: まあね、前回もね
1: なってしまいますよ、うん、あの 6月23日が沖縄 の、うん、あの上陸された日であり、うん、だからサトウキビ畑とか、うん、それから島唄も、うん、そうです。それからあ
2: の広島の人のね、
1: 木那小吉の花、
2: うん、
1: 花っていうの、
2: うんうんうん、
1: だからそういうのが出てきて、それであの、うん、特に8月15日が近づいてくると、はい、うんうん、いろんなところであの、うん、まあなんか平和の写真展とか出てくるんですけども、ね、うんうん、どうしても平和という言葉が使われると、うん、平和 なんか平和写、例えば平和の写真展となって、うん、言ってる割にはなんか無ごたらしい戦争がやたら出てきて、どうしても戦争が引き合いに出せるでしょ、うん、そういうなんか歌でも、
2: まあ、忘れてはならないっていう意味でね、うん、分かるんですけどね、
1: うん、それ歌でもね、その反戦歌でもそういうことが言えると思うんですよ、同じことが、うん、けどもあの例えばその本当になんかその平和になるんであれば、そういうなんか戦争の写真が出てこない平和写真展とかね、そういうのなんがないかなと思うんですよ。だからあの北あのイソップ物語の北風と太陽みたいに、なんかそういうのをうわって吹きつけて吹き飛ばすんじゃなくて、なんかふわっとさせて、なんか
2: この
1: ねフリーなんか解放させて、そういうな曲ないかなとね考え、今のところねやっぱりふるさとあたりがね、うん、なんか そういうなんで浮上してきてるということです。
2: ボスはあのプロレスとかが、ね、はい、あのに造形深いですけど、あの、はいはい、スタンハンセンがバーって出てる時とか、ね、こうちょっとそうなるとか、そんなのなかった
0: です。ハンセン歌手ですかね。ハンセン歌と関係ないね。
1: あ、プロレス派ですか。
3: プロレス派もプロレス。
1: あのね、僕あのいつもね週2回に、あ、週に最低週2回必ずね、はい、スピニングトゥーホールドをかけるんですよ。
0: 誰にですか。
1: ゴミ袋にこうくるくるっとやってしま
0: う。レレレテレテレテレテレ。
2: あ、平和に。
1: テリーファンク。
0: テリーファンク。
1: けどプロレスは平和のスポーツだと思うんですけどね。あれ全て数字書きがあるんですよ。例えばあのプロ何だったかな、うん、あのまあ女子プロレスも、うん、あのバックステージで照明で、うんうん、スタッフで入りましたけどね、うん、他なんだ忘れたけど、そのなんか主催者側があの この何試合目の何分頃にここで乱闘が起こるって指示がある、うん、そこにちゃんと照明仕込んどくんですよ、うん、そしたら見事その時間にバッて、ね、そこで乱闘するんです。そうそう、決まってるんです、うん、そういうのね、面白い。それであのいい、ダンプ松本とか、うん、はいはい、クラッシュギャラズとかやり合ってたでしょ。だからその客の前ではね、罵ってバスでこの野郎とかバーンって やるんですよ、うんうんうん、けどかあのそう言いながら、うん、出てるけど同じバスで仲良く帰っていくしね、うんうん、であのだから客入り前のウォーミングアップしてる時も、うんうん、みんななんかあのこう仲良くリング上でウォーミングアップしてるし、
2: うんうん、まあ極めて近くにも、ね、なんか
1: 極めて平和なスポーツですプロレスは、うんう
2: ん、はい、ですよね、
1: はい、
0: 新次郎さんです。さすがおじじさんはとても詳しいですね、はいはい、戦争を止める音楽の力は大変素晴らしいですね、お歌もジーンときました、ジョン・レノンの有名曲イマジンも反戦平和を願って曲を書いたそうですし、森山良子さんが歌うなだ早々も直接は森山さんの若くして亡くなられたお兄さんへの嘆きを歌ってますが、戦場の地沖縄のサトウキビ畑を描写して反戦平和の意も込められているそうです、うん、ね、
1: 入れておきます。なだそうそう、うん、これじね実際、うん、あなるね、反戦いけるんですね、
0: うん、あれでサトウキビの歌ですよね、多分言ってはるのはザワザワ、
1: いや それは違います。それは森山良子が一つですけど、もう一つなだそうそうで、え あだだだだだだだだだだ。けどその原曲ね、多分ハワイアンですね。
0: ああ。
1: 多分。
2: ま前になんとかあの特集、歌の特集、何特集？
1: 人権でしょ。
2: あ、人権ソング特集の時もね、なんか。こう考えたら何でもその曲になっちゃうんじゃないかみたいなの言ってありましたよね。
1: いや ほとんど人権歌ってますよ。あの、
2: まあ、歌というだからその、あの反戦歌も、
1: うんうん、
2: まあ、
1: うん、
2: あの そういうふうに
1: そうですよ。
2: だってね、まあ、あのみんなで愛し合おうっていうの自体なんか戦争がないからできるわけで、なんかラブソングにしてもね、
1: うん、
2: なんか戦争に行かなあかんわけじゃないですか。うんうん、
1: 例えば戦争が起こってもそういう 歌のつながりというのは強いはずなんですよ、うんうん、ヒューマンチェーンのように、
2: うんうんうんうん、
1: だからそういうなんかあの、
2: うん、
1: そういう、ね、うん、曲がないかなとね、
2: うん、
1: あの模索してるんです、
2: うんうんうん、
1: 自分で作っても違うな、うん、なってしまうし、
2: うん、
1: それでやっぱり、ね、あのその場で、
2: はい、
1: その場その場でね、うん、なんかあのその聞き手がいる環境によっても全然違うんですよ、うん、だから静かに聞いてもらうんであれば、
2: うん、
1: 例えばあの美空ひばりが、
2: うん、
1: あの8月6日だった、
2: うん、
1: あそこで歌った一本の鉛筆という反戦歌あんですけども、それから谷川俊太郎作詞、あの有名な、
2: うん、
1: 死んだ男の残したものはという、
2: うん、
1: あの高橋智也が必ずソロで歌ってたんです、
2: うんうん、
1: そういうのもその、例えば花もそうですし、うん、あの木梨沖氏の花もそうなんですけど、うんうん、そういうなんかあの結構まあ私の場合ソロで やって静かに聴いてもらうところではなんか、うんうん、浸透していくなんか気持ちになるんですけども、
2: うんうんうん、
1: やっぱりね時々あの駅前とかでやるんですよ。
0: ほう、
1: あの、ね、例えば、
2: あの
1: 反戦のね、
2: 空き缶前に置いてい
1: や、そ
2: う缶切りでなんかこうギザギザな
1: よくあの反戦とか憲法9条のなんか護憲運動とかのグループの中に入ってやることがあるんですよ。そうするとやっぱりね、うんうん、あのこうそういうところはもっと テンポよく やるのがどうも、うん、
2: もう協力してないですか。もう一曲しないですか。
1: もうやりますか。
2: 何分ですか。
1: 何分ってもう短やりましょうか。
2: うん、まあ、
1: はい、あの今日は七夕なんで、
2: はいはい、
1: おジジナルで唯一七夕が入ってる曲があって、
2: なんかこれやるって言うてんのに なんかもう全然せえへんのもうワンデみたいな。
1: いやもういいかなと思って
2: 、やるんならやるんでいいから、
1: どうしようもない思いです、
2: はい。

は目には見えない川がある。君と僕との間にも天まで届く。

0: はい、ありがとうございます。新次郎さんです。なるほど、温かい曲調や歌詞で反戦兵を証言するという視点、見方は参考になりましたということですね。ダーマさんも自信になるというところになっております。
1: はい、ということでサイバージャパネスク1009回でございました。この放送は社会場番組ショート、
0: ただしょ
2: おじいじでございました。
1: はい、また来週です。スカイドンさんお願いします。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。本当にね、暑いっすよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石井明美です。さすぎるんだ。

さて徳永英明ですね、まあ、あのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、これアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずにややこしいことせずにシンプルで、もうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきてる頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲かな。

さあ1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかなスタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスであるとか、まあ、売れなんていうかなこう、そういうことよりもっていうところがあってね、こう音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子あなたでした。さあ次は何だ

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽を落ち着いて作れる環境ができたのでと、でコツコツコツと、ね、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね、大竹栄一で恋するカレンでした。さあどんどん行きましょう、次の曲からなんだ。

いわゆるねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、まあ、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりねちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。さすがに

まあ、中之島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分5-5-5-6がいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクールファイブ、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。そう、特捜最前線のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるしね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶がないね、夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さつきだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよね、これね。その本当にね、その短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパもいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売り上げ、高は最高の一つじゃないですかね。八神純子で水色の雨でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

布施明です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかのあとはその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です、君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲は何だ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームの、ね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムって、ね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤由貴の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグザ・ロコモーションでした。さあどうぞ次の曲なんだ。

や名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次だ。

いや、5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね。ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ね。おっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットになるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね。この唐突なサビがねびっくりしますけど、良かったです。ガラス、何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次にどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくってベストアルバムにまま入ってないんですよね。そんな中の1曲ですが、これベスト10にも入っております。この1個後がハウメニーイーカーですよね。なので、ちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね。タブー禁じられた愛、郷ひろみでした。アレンジが萩田瑞穂ですよね。凝っております。さあまた行くよ。次の曲はなんだ。

さあ浅香優です。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これやわらの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと浅香優のシングルの中では珍しいタイプの曲上ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらい行こうかな。違うなんだ

いや名曲ですよね。この曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村家でも聞いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、せっかくね、途中話題になったんで、そのもみじめの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ侍。

はい、ラジオ侍山下忠彦です。はい、7月に入りましたね、第1回目の放送です。もうね、半年終わってあっという間の半年でしたがね、後半戦も頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はいね、もうやっぱりこのね、50代、まあまあね、5月で58になりましたけども、やっぱりこのね、もうとっくに折り返してると思いますよね。この辺が折り返しちゃったら、私はもう116まで生きることになりますからね。なかなかやっぱり今はね、皆さん長生き、結構、健康法であったり食べ物であったりとか、まあ、あの昔は不治の病って言われてるようなもんでも、やっぱり今はもう治りますよっていうもんであったりとか、平均寿命はものすごく伸びてますよね。それで、やっぱり昔は例えば、サザエさんの時代ね、いつも言いますけども、ハゲチャピンのね、で孫がいるおじいちゃんみたいな、あれもね、波平さん54歳でしたっけ、船さんが52歳かなんかですもんね。ね、もう昭和のおばあちゃんって言ったら、もう大体50代、おじいちゃん50代、まあ、そんな感じですもんね。まあまあ、マスオさんなんて20代半ばぐらいでしたっけ。で、マスオさんの会社の同僚のね、何でしたっけ、アナゴさんなんてもう貫禄のある、部長クラスの顔してはりますけども、あの人も27ぐらいですもんね、まだね。びっくりしますよね、昔の感覚。だいたいこの辺の年になったらこうや、ね、このぐらいの顔つきだっていうような。ね、なかなかね、やっぱりね、ああいう昔自分らが見てたあのヒーローもんとかでもそうですもんね。やっぱりそのあの時ってこの人こんな若かったんだってありますもんね。だいたいあのウルトラマンとかのウルトラ警備隊のおっちゃんとかもね、あのキャップとかのボスみたいな人がまだね、20代みたいな感じので、30代みたいな、ってものすごいもし

ていうような、うん、まあまあいう感覚で別に若く見られんでもいいやんっていうのがどっかであると思うんですよね。でもやっぱりこういう芸能的な仕事してる人やっぱりどうしても、うん、若くというか小綺麗に見られたい見られたくない、あ、見られたくないじゃなくてあのね、見せておかなあかん、うん、中身はねやっぱりこの音楽やってる人なんてやっぱりこのギター少年というかあの頃のままそのままね、まあ、見た目が老けていくっていう中身の根本的な魂の部分っていうのは大して変わらへんかったりしますよね。だから自分もやっぱり、そんな感覚、結婚もしてへんしね、子育てもしてへんからもう気がついたらあの時のままなんか音楽が好きで盾が好きでとかなんやかんや言うてるけど年齢だけはいってしまってるからびっくりです。まあまあね、それはもう嫌がおうでも体力的にああしんどってことが多いですよ、まあ、そういう50代しんどい時ほど知ってほしい脳と心の真実っていうのがあります。ね、運がいいって思うだけで運は上向くね、俺は運がいい、運が、まあ、ついてるついてる、大丈夫大丈夫みたいなね、運がいいと思うだけで運は上を向きますよ。そして笑う角には福来たると言いますけどそれは本当なんですってね、やっぱり笑ってたらね、そこに福は来るんやでね、まあそういうふうな今実感、ただ単にとりあえず悲しいけど笑っとこうでって無理やり笑ってもねやっぱ心から笑っとこうってね、ならんとあかんのかもしれませんけどね。そして運動すると脳が目覚めるね、もう運動不足、もう運動もせんとこ、もうのらりくらりとみたいなよりもやっぱりこうパパパって動くとその分やっぱり脳も活発になるっていう感じでしょうね。で未来を描くと脳は現実だと思う、うん、ね、まあまあ所詮夢やからどうのこうのっていうよりもやっぱり今度はこうしてきた、ああしてきたいな、こうやな、ああやなっていうふうに、なんかね、それがまあ現実になっていくような感覚、うん、ね、だからもうそうこの時にはこれがこうあってどうあってでもそれがあるのが当たり前みたいな感覚というかそれはなんとなく分かるような気がします。うん、そしてできると思うだけで力が出る、うん、あ、これは無理やわ、もう無理無理と思ってたらそれはね、それはそこにね意識も なきゃね、あえて無理して何かしようとも思わないでしょうけどもやっぱりね、おいやこれはもうやるでやるやる、うん、できるできるっていう風に思うだけでね、なんか自然とそっちの方に集中してるというかね、力が出る、うん、そして小さな成功が自信を育てる、やっぱりね、でっかい成功せんから満足できん人もいるでしょうけども、やっぱりちょっとした目標、今日はこれやろうとか今週はこうしよう、今月の目標こうしとこうとか言うてね、それがパパッとこう成功になると自信につながりますもんね。うん、ね、そういうのはやっぱり、うん、肌から見てね、何やそんな小さいことって言われていようが、対して肌から見たら何も変わってないに見えても自分の中でこれができた、よし、ちょっと叶ったっていうのが、よし、じゃあ次はもっとこうやってみようっていうような、なんかちょっとね、自信につながる、うん、自信を育てるってね、はい、で挑戦すると脳は喜ぶ、新しいことね、もう落としなとか、もうこの覚えるのめんどくさいなと思っても、めんどくさいけどやってたら、あ、出た、なんかできへんと思ったことはちょっとできたぞってね、うん、なんかこれもやってみようか、あ、でもできたわ、あ、できるやんこれみたいなね、結構やっぱりそうやってもう嫌やなと思っててもそうやって挑戦して何かこうできたっていうのがね、やっぱりこの脳が喜ぶ、若返っていきますよね、50代しんどい時ほど知ってほしい脳と心の真実ですよ。で習慣は脳を楽にする、うん、ああしなあかんこうしなあかんで毎回毎回持ってやるよりかはもう勝手に生活の習慣の中にちょっと含まれているようなこととかね、なんかそういうな風に、なんやろうね、もうやったのが普通というか、それはやっぱりこのいちいちそれをやらなあかんとか考えなあかんとかないからやっぱ楽になるでしょうね。で、夜のネガティブは朝まで残るね、ぐよぐよぐよぐよぐよぐよぐよぐよと思ってそのまま寝てたらもう朝まで引きずってますぜっていうね、ねえ、やっぱりね、もう今日は寝て忘れよう、うん、まず明日は明日の風が吹く、ねえ、どうとでもなるっていうような気持ち、慣れればいいんですけどね、いやあかん、なんぼそう思う思てもあかんわ、マイナス思考になってしまうというのはもうしゃあないですね、はい。で、深呼吸は、ね、ストレスが減りますよっていうね、しっかりこう、うん、改めてちょっと、ね、落ち着け落ち着け

ちょっと深呼吸っていうのは分かりますね。でね、やっぱり、ね、この脳に酸素を送るっていうだけでもちょっとはね気分転換になりますから、ほんまに深呼吸ってね、大事だと思います。うん、どっかでね、あの息を吸うの、ああ死んだって、ああ息吸うの忘れてたみたいなとかね、ありますから。でまあまあ、もっと呼吸っていうのはやっぱ基本です。夜あるじゃないですか、あの無呼吸症候群の人ね、カッて息が止まってしまう人ね、カカカカカカ、いびきゲゲゲゲゲ、カッで止まってる間はね、何秒間かあって、その間脳にこの要はね酸素が送られてないっていうので、ちょっとあんま危険な状態で、脳もこれ以上息が止めたら、あ危ないぜってもう無理やり呼吸を促すという、ね、やっぱりそうやって酸欠なってる、知らない間に酸欠にしていってる、のがだいぶ細胞が死んでいくみたいですね。やっぱりこの酸欠なるだけで、まあ、要は結局首絞めて死ぬのもそうですよね。首を絞めるっていうことは、そのまま脳に、血液がいかない、血液がいかないっていうことは酸素が運ばれていない、で酸素が運ばれてこないっていうことは、脳は要は、まあ、全ての細胞がそうですけども、要はあれじゃないですか、血が止まるとかね、こうぐっとこうそこだけ押さえたら紫になってきてとか、でそこからその血が止まった状態へと壊死してしまう、なんで壊死してるかって言ったら酸素がいってないからですね。要は酸素が、いかないっていうことは細胞も死んでしまう、っていうことなんでしょうね。だからやっぱり無呼吸症候群でクッて息が、俺いびきすごいねん、息止まんねんって笑ってる場合ちゃうでっていうね、いやもう死ぬでって、要はいろんなところが死んでいってますよっていうね、いうことなんで、やっぱりもっとちゃんとしなあかんでっていうね、いうことなんでしょうね。あの食生活もそうですもんね。今の人間の自分の体って何でできてるんですかって言ったら、勝手に作ってくれてないですよね。自分が食べたものでできるわけですよ。だからまあビタミン、ミネラル、いろいろなものが揃ってやっと一つのパーツとしてあの細胞ができるわけですよね。だから野菜嫌いやねんって言って野菜食べへんとして、ビタミンとか取らへんとしたら、ビタミンが入っていないいびつな細胞ができるわけですね。いびつな細胞ばっかりパコパコパコパコとできていって、そのいびつな形になったままできるわけですよ。要は細胞がそういう変な形になった細胞のまま増えていくわけですよね。だからやっぱりそうやってバランスが取れてないっていうことは、お肌が最近荒れ気味なのっていうのも別にね、それはそれで、それはちゃんとした栄養取ってへんからやんってなるんでしょうね。まあまあ当たり前のことでしょう。まあよくあのお好み焼き作るのに、一つの綺麗な形のお好み焼きを作るのに、ね、まあ、好みはあれですよ、何しよう、海鮮、エビ入りよう、イカ入りよう、ね、で卵入りようとかね、まあ、基本的にはお好み焼きの粉があって、でそこにキャベツをダーンと入れて混ぜて、ね、卵も入れて混ぜて、で具を入れて焼いていくんで、丸いね一つの形になるわけじゃないですか。これが俺野菜嫌いやねって言うて、キャベツを抜きます。キャベツなしのお好み焼き、ただ粉物の海鮮とか、いや肉好きやからって言うて豚肉牛肉とか入れて、豚肉牛肉と海鮮だけの粉物を焼いただけになりますよね。それお好みじゃないね、野菜の入っていない、ね、お好み焼きってどうなんだというような、そういうものができていくわけですよね。やっぱり野菜いや取らへんかったら、ちゃんとしたお好み作れへんでみたいなもんなんでしょうね。まあまあ分かりやすいのか分かりにくいのか分かりませんけども、そういうように何かやっぱり一つのものを、一つの細胞を作るのは、それなりのちゃんと材料が揃ってないとできないんですよっていう細かいところです、ね、だから全て、皮膚もそう、ね、脳細胞もそうですし、髪の毛もそうですし、やっぱり材料が揃ってないとできない。その分その材料をしっかり口から取らないと、点滴だけじゃダメです。ちゃんと口から取らないと、それで、全ての栄養に変えていってくれるっていう感じなんでしょうね。体が要は
例えば何か食べ物が入ってきた、よっしゃこれを分解して、これはこっちにやろう、ほなこれはこっちにやろうっていう風にちゃんとそこでどこでそれがどう使われるかっていうのを体が勝手にこうやってね分解して栄養源に変えてくれるわけですよね。そういうのをしっかりとね食べたもんっていうか体だけできるんやと思ったら、あちゃんと足らんもんを取っとかなあかんなって、もう好き嫌いだけ、お菓子しか食べませんっていう人は、それはお菓子でできてる体おかしくなるよってねよく言われてます。おかしな体になるよ、ね、お菓子ばっかり食べてるとみたいな、ね、だからそういうふうに分かりやすく子どもたちに伝えると、子どももねね、ちゃんとした体が作られないよ、ちゃんとした細胞が作られないよ、ね、自分がやりたいと思っているようなこと、例えば、ね、サッカーの選手になりたいとかバレーの選手になりたいとかって言ってても、それを作る体ができなくなるよ、だからあなたはしっかり栄養を取りなさい、ね、なぜそれを食べなきゃいけないのか、栄養を取らなきゃいけないのかっていうのを、それをちゃんと教えることによってもっとこう好き嫌いがなくなるようなね、子供たちなんじゃないのかななんて思ったりしてたりとかね、子育てしてへんのに偉そうに言うなということです。はい、というわけでまして、本日の1曲目、月の初めはこの曲です。朝日が昇る場所。

0: 山下忠彦のラジオ侍。
1: ギグ時代劇。

0: 礼儀具時代劇です。はい、今日も昔話を一本聞いてください。はい、今日は歌ぬのになる太鼓。昔々ある寺に新しい小僧さんが来ました。和尚さんは小僧さんがどれくらい役に立つのか試してやろうとわざと難しいことを言いつけました。小僧、歌ぬ太鼓になる太鼓、手振り足振りしかめ顔をするものを持ってきなさい。
1: なんですかそれ。そんなもんがあるんですか。
0: この世にないもんはない。もし持ってこられへんやったらお前の負けじゃ。参りましたと10遍言うて、毎日3度のご飯を2度に我慢しなさい。
1: わかりました。なんとか持ってきます。
0: 小僧さんは一人になると腕を組んでじっと考えました。
1: やっと待ってよ、歌ぬ太鼓になる太鼓、手振り足振りしかめ顔するものなんやそれ。そんなもんがほんまにあんのか。でもなんとかせんとな、ご飯減らされるしな。そうや。
0: 小僧さんはにっこり笑うと小さな袋を持ってお寺の裏の庭へと出かけます。そしてその庭から森に行くと、森から帰ってきて今度はお金を持って町へ行って太鼓を一つ買ってきました。そして太鼓に細工すると和尚さんの部屋へと行きました。
1: 和尚さん、言いつけのものを持ってきました。
0: はあ、どれどれ。和尚さんは小僧さんが差し出した太鼓を見てびっくりしました。誰も叩いてないのにプランプランプランと一人でになってます。
2: いや、なにこれ、誰も叩いてへんけど硬い子なっとるな。どういうこっちゃこれ。
0: 和尚さんは太鼓の縁から中を覗こうとしました。すると蜂が飛び出してきて和尚さんの鼻の頭をチクッと刺したんでございます。
2: じゃあ痛い、もう見たい。
0: 思わずしかめ顔をした和尚さんは手や足を振り上げて蜂を追い払います。それを見て小僧さんが和尚さんに言いました。
1: ほらね、和尚さんが言ってたように歌ぬのになる太鼓、手振り足振りしかめ顔するものでしょ。どないでっか。
2: 確かに。
0: 見事にやられた和尚さんは二度と小僧さんを試すようなことはせえへんかったそうでございます。ポテチン、まあうまい具合ね。まあその蜂もミツバチぐらいでよかったんかな。ねえ、スズメバチやったらどえらいアナフィラキシーショックとか起こしてね、鼻から鼻がもげるみたいな。ねえ、なかなかないですよ。もうね、やっぱりこのどんな蜂だったか、まあそれはどんな蜂だか分かりませんけど、ミツバチは針が釣り針じゃないですけどもね、あの返しがついてるんですよね。だから一回ブチュッと刺したらもう抜けないんですよ、ミツバチは。で抜こうとしたらその針は残って内臓ごとブチュッ取れちゃうんですよね。だからもう蜂は刺したら刺したで命がけ、もう刺して次移動しようもんなら内臓が置いていぼうり。もう自分もありましたよ、昔ね、花博やったかな、行った時にちょっと何やろ、頭の花気になってブロロンって言うんで、ちょっと気になってバーって払おうとしたらブチってこう指刺された、刺されたと思ってパッて指見たら、指の先に針は刺さってるんだけど、針の先に白いね内臓がついてるんですよ。ぷかぷかぷって動いてるんですよ、まだ。
2: これなんやこれと思って、
0: で抜こうにもやっぱり簡単に抜けないんですよ。やっぱり返しがついてるから、
1: いでででででででって長くって。
0: まあでもね、やっぱりまあ毒はなかったんでよかったんですけど。でスズメバチはその返りがついてないので何回も刺すらしいですよ。ブジャッブジャッ ビャッビャッビャッビャッってね、怖いですね。ほんまにでっかいでっかいのいますからね、まあ、毒も持ってますから ねなかなかやっぱりねいろんなのがおりますけども、やっぱこの和尚さんの鼻にね、鼻を刺されたのはまあまあミツバチじゃなかったんかな、うん、ぴょって刺してぴょって逃げてくれたら、スズメバチだったんかね、もうそれに中には死ぬ人いますからね、アナフィラキシーショックでね、要は死因が鼻に刺された蜂の毒、うん、ねえ、この小僧は殺人ですよ、もうね、ちょっと使い物になるかどうか試そうとしたばかりに和尚さんがね、命がけですよ、もうね、まあ、まあそんな感じでね、昔はまあそうやってね、もっともっとまあまああれですよ、うん、蜂の毒にも強かったんかもしれませんね。今の子とかはやっぱり弱いからね、そういうのに刺されるだけでもショックを起こして亡くなってしまう子いるんかもしれません。昔はなんか、あ、また刺しに蜂刺されたおしっこかけとけね、要は言われますね。でも実際に自分もね、小さい頃小学校の時にかけた覚えありますよ。あいたーと、これあれ蜂に刺されたんかな、これ痛い痛い痛いと思ったらおしっこかけとけ言われて、じゃあかけたことあります。消毒なったんやろか、余計バイキン入ったんちゃうやろかと思いますけどね。えはい、まあ、というわけで歌布になる太鼓をお送りいたしました。はいはい、それでは、ねえ、まあまあもうちょいとしたら明けるかな、梅雨の後聞いてください。

0: pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: 美月のおすすめブルーシール。

7月7日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。今日はあれなんですね、七夕なんですね。まあお天気京都は曇りって感じで、まあもともとねその何天の川っていうのは別に7月7日だけに見えるわけじゃなくてずっと見えるはずなんですけど、もうねそら都会では見えないですよ天の川ってね。昔本当に小学生ぐらいの時にうちの弟が野球をやってましてね、でそれのなんか合宿みたいなのがあったんですよ。でそれがね多分うちの母の話によると滋賀県の長浜っていうところのその琵琶湖湖畔のそういうなんかあれはなんていうのテントじゃなくてバンガードって言ったかな、そんな名前ある？今バンガード出てきたんやけど、バンガローや、思い出した、バンガローっていうところでなんかこうまあ野球部の子ら4年生以上とかやったから多分30人とかそれくらいやったと思うんですけど、そんなにいたかな、なんかそれくらいで行っててね。でうちの父は監督とかコーチとかを野球ずっとやってはったんで、ただその仕事の関係で一緒に泊まってお世話するっていうのができひんから、だからいつも夜に差し入れを持っていくっていうのがあってね、それについてったんですよ。そしたらねめっちゃくちゃ綺麗で星空が、別に七夕ではなかったと思うんですけど、もうねなんかお星様が空からこぼれ落ちてきそうなぐらい綺麗で、ね、天の川もすごく綺麗に見えてね。でも今ね長浜の方行ってもそこまで見えないんですよ。だからあれは長浜じゃなかったのかなとか思いながら、でもうちの母が覚えてるんですよ、あれ何って、あの空にあるあれ何って私が聞いたって言うんですよね。で何言ってんの、星やでみたいな感じで言って、とか思って、天の川ってこんな綺麗に見えんねやって思ったのをすごく覚えてて、もうそれっきりですけどね天の川綺麗に見たのって。なのでなんかそのね、まあ、全然話それましたけど、なんか七夕って言ってもね、まあ、今日一応乙姫とね、織姫と彦星かが1年に1回ね会えるって言って、まあ曇ってても空の上は晴れてますから、まあ見れますし、ね、あれ結局さすごいなんか秘伝みたいに言われてるけど、あれでしょ、付き合い始めてイチャコライチャコラしてて仕事もせえへんし、もうお前ら1年に1回しか会われへんように しとくでみたいな感じで言われたら戒めでしょどっちかっていうとね。なのでね、まあ雲の影に隠れてね、こっそりひっそりね、2人の逢瀬をね、楽しませてあげる方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、皆さんの見解はいかがでしょうかね。はい、そんな感じで、七夕はそんな感じなんですけれども、まあ天体のね動きとしてはホロスコープとしては割と厳しい感じのホロスコープが続いてるみたいです。そういうのは詳しい方にお話を聞くとね、だからまあいろいろとねなんか大きなところが倒産したりとか、大きなことがあったみたいですね。私はまあそのカード決算とかはしてないので関係なかったですけれども、関係あるお店なんかやったらもうそら大騒動やし、もちろん損失も出るやろうしっていうようなね、すごく大きなことが起きたりしてますので、まあそういうのに振り回されないようにね、この後1時までお届けしつつ、心を強く持ちつつ、はい、乗り越えていきたいなというふうに思っております。それではこの後今日は1時10分ぐらいまでお届けしていきましょう。な衝動甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ホットブレイク、時刻は12時16分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマ、違う、大宮大宮って出てたのにわざわざカラスマって言ってしまった。京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんですね。美智子さん、皆さんこんにちは。とそして石焼さん、美智子さん、皆さんこんにちはといただいております。そしてみーちゃんですね、こんにちは。と今日は七夕ですね。とでもめっちゃ曇ってますということでね、まあ2人の旺盛を見られたくないんでしょうね、きっとね。そして、モーリーですね、ムンニューといただいております。そして A ちゃんです。美智子さんこんにちはとワールドカップアメリカ対ベルギー、ベルギー見た後部屋でまったりしておりますと。これは何、3位決定戦とかかな。そしていちごさん、昨夜に続きスマホの調子が悪いですと。夕方修理に行きます。皆さん突然スマホのが充電できなくなっちゃうことありませんかと。 あるある。それ多分充電のね、差し込み口のところが悪かったりすることありますからね。はい、修理行ってきてください。そしてクライさんですね、こんにちはといただいております。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。あとはみんな挨拶かな。読み飛ばしてたらごめんね。ねえ、石焼さん、イチャコラ笑いとかね、みーちゃんも今しめ笑いって書いてますけどね。でもまあそうでしょ、あの話はね、結局はね。そして伊坂さんです、こんにちは、耳だけということで、はい、いらっしゃいませ。では今日ちょっと深堀さんをさっき出しときましょうね。私もね、ここ最近ちょっとぼやっとしてまして、なんかね、ちょっと占いの仕事のんびりやってる感じですが、13、12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、石焼さんですね。私が見えてるところでは石焼さんでございます。何か深掘りあればね、書いてみてください。はい、ということで、まあね、絶賛水星逆行中で、まあいろいろとありますよ。なんとなくこう交通がうまいこといかへんとかね、思ったより時間が早く過ぎてるとかもありますしね。だいたい7月の26やったかな、なんかそれくらいまでらしいので、まあそこの間ちょっと気をつけましょうという感じではありますね。で、獅子座が木星に入ってということでね、これ逆行してももう蟹座に戻ることはないそうです。なので、まあ言うたらね、獅子座って言ったらまあ自分が目立つとか王様とか、まあそんな感じのところに木星が入ってますからね、やっぱ自分が主役、っていう運気がすごく強くなってるので、個人の気持ちが強くなっていってるのかなという感じはします。だから自己主張がちょっと強めになってきてるかなっていう感じがします。で、自己主張が強いのは全然いいんですけれどもね、なんかそれが承認欲求に変わらないようにだけ気をつけていただきたいなというふうに思います。もう承認欲求ほどね、いらない感情はないんですけど、これ皆さん持ってるんですよね。もちろん私にもありますし、なのでね、まあそこのところが、まあちょっとね、気になるかなというところではありますが、承認欲求が満たされないとね、結構なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう感情が暴れるというかね、っていうのがありますね。でもやっぱりなんかこう自分を認めてほしいとか、自分を愛してほしいとか、まあその辺の感情が暴れ出すと結構人って厄介で、人によって自分の存在をこう肯定しようとするっていう、自分の存在を肯定できるのは自分だけなんですけれども、他人のその何か評価であったりとか、まあ、愛であったりとか、そういうもので自分のね、言ったら存在を誇示しようとしたり、肯定しようとしたりすると、まあ大体、こじれますね。で、大体なんかうまくいかないという感じになっていきますので、まあそこだけちょっと注意したいかなというふうに思ったりします。今年残りの運勢ね、OK です。はい、時代屋の嫁さん、日本は七夕ですねと。こちらカルガリーはスタンピード
スタンピードかなというウエスタンの大イベントが始まって、世界中のカウボーイカウガールや観光客が集まって街中がにぎわってますよと。へえ、そうなんや。ロディオやチャックワゴンとかいろいろなイベント催しが1週間行われますということですね。へえ、ロディオってこんなやつですよね。こんな馬乗ってこんな牛かこんなになるやつですよね。へえ、すごい。今もう今 これだけでふーってなったわ目回ると思ってねそんな感じでしたけれどもね。はい、だからまあお祭りのシーズンでもありますね、うん、だからお祭りって基本的には何のためにやるかって浄化ですからね。あの祇園祭りもそうですよね。疫病が流行った時にね、あのそれをまあ浄化させるというか、あ みんなのね、病気が早く治るようにとか、その病気がなくなるようにっていうようなそういう意味合いを込めてお祓いとか、まあお祓いも浄化の一種ですからね、そういうふうな形で今だから町中がというか世界的にもね、なんかそういうのがあったりするってことなので、やっぱりね、この7月ってしんどいんやと思います。あの昔からね、梅雨の時期、日本なんか特に梅雨の時期に入ったりして、まあ毎日のようによく雨も降りますし、日照時間は短くなりますしね。でやっぱり日照時間が短いと病気になりやすかったりします。それはメンタルでも体でもね、うん、だからこそこの旬のものを食べたりとか、まあそういうふうなことも大事になってきたりするのでね、まあその季節とそういう気候とかに合わせて自分の体をちゃんとこうメンタルも含めてね、ケアできるように自分自身がなっておかないとあかんなという気がしますね。では今週の占いなんですが、そうか、はい、じゃあ今週、の占いは、今あなたがすべきことっていう風な言い方をするとちょっと限定的になるから、したらいいことにしようかな。うん、あなたの運気を上げるためにね、するといいことみたいな感じにしましょう。あ、4択だ、急ごう。はい、今週の占いは ABCD4 択です。今、はい、今あなたがすると良いこと、はいね、なんでしょうね。うちはね、この間の土曜日にね、上のお姉ちゃんと2人でね大掃除しました。というのもですね、夏になるとですね、排水口のね、マンションなんで排水口をこうガーッと高圧でこう流すっていうのが年に1回あるんですね。で、そういう人が来はるのでね、はい、そういう時に念入りに掃除を普段全然せえへんのでというね、土曜日にお姉ちゃんと2人でめっちゃ頑張って、でその後王将行こう言うてたんですけど、王将は結構いっぱいで、なのでもう鳥貴族行きましたけどね はい、では A ミルラ、 B バジル、 C カモミール、 D サイプレスです。はいね、今あなたがすると良いことでいきましょうね。はい、うん、なるほどね。すごいね、石垣さんって3日に1回ぐらいしか充電せえへんねや。バッテリー充電しすぎか、なるほどな。私なんか毎日しますよ。でもね、なんか今のこのスマホって賢いのか、95% までしかしないようになってるんですよ。なんかそれは効率よくなんかするのと、バッテリーを長持ちさせるためって言って画面に出ますね。だから 95% でもう充電は止まりますみたいな感じで書いてますね。 iPhone ですけど、やっぱそういうの大事なんですね。あ、選択肢ね、 A がミルラ、 B がバジル、 C がカモミール、 D がサイプレスです。はいね、どうでしょうか。ではではではでは行きましょう。選べましたかね。はい、では参りましょう。まずは A のミルラから、今あなたがするという良いこと。A は誰かいるんかな、 A ちゃんか。
なるほど。変化することに、変化することを恐れないことだそうです。今結構ね本当に大きく物事が動いているタイミングでもありますね。A ちゃんって確か双子座やったんちゃうかな。双子座さんやったとしたらね、確かなんか双子座って言ってたような気がすんねんけど、双子座さんやったとすれば特に7月は大きく動く人が多いそうです。私が双子座なんでね、たまたま知ってるだけなんですけど。で、その時にやっぱりなんかこう今までの自分のやってきたこととかっていうことに対してちょっと手離れしたりするようなこともあるみたいなんですよね。でそれは大なり小なりなので人によるかもしれませんけれども、なんかねそういう変化に対して恐れないっていう、もう流れに身を任せるというかね、うん、なんかそれが A の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われています。うん、でその変化とともに何か学び直さなければいけないことであるとか、新たに学ぶことであるとか、なんかそういうふうなことももしかしたら出てくるかもしれませんの でその場合はそれをちゃんと学ぶっていうことを面倒くさがらないっていうね、ことがすごく大事になってくるかなというふうに思ったりしますね。ね、A ちゃん確か双子座でしたよね。だから双子座の数比33やから、そりゃ生きにくいと思うよ。自分の意見は全く通らへんやからね、変人なんでね基本、だから生きにくいやろなとは思うんですけど、でもだからと言ってって話です。いつも言ってますけど、それは自分で決めてきているので、自分で決めてきているので、まあそこの何か意味があるんでしょうね、人と意見が合わないっていうことに対してね。だからまあそこのところでこう大きく変化、まあ変化は好きな人が多いので、変化していくっていうところに対していかに自分が怖がらずに身を任せることができるか、委ねることができるかっていうのが今すべきことですというふうに、思いますね。うん、なので、ちょっと変わっていってほしいなというふうに思います。でも自分で変化を起こすというよりかは周りが変化を起こしてくるっていう感じですね。っていう感じなので、まあそこをうまくのその波に乗れるかっていうところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい、自分で変化を起こすのはね楽しいから好きなんですけど、なんかこう周りが何か変化させようとした時にちょっとこう自分のリズムと違うなと思ったら意固地になったりするんですよね。まあそこのところかなという感じはします。そこも自然体で受け入れていってくださいというふうに言われております。では B 行きましょう。バジルね、うん、モーリーといちごさんか。うん。はい、B を選んでくださった方っていうのは、今することっていうのは人の意見を聞くということですね。はい、その人の意見を聞いてこう振り回されるないようにはしてもらいたいんですけれども、何を聞くといいのかというと、なるほどね、あ、そんな方法もあったのかとか発見するために人の意見を聞くってことみたいです。だから自分にとって合わないものは別に受け入れる必要もなくって、あ、なるほどねそういう考え方もあんねんやって、あ、なるほどねそういうやり方もあんねんやみたいな、なんかそういう発見、うん、で例えば法律的なことであったりとかっていうのはやっぱり専門家の方に聞かないとわからないことってたくさんあるじゃないですか。知らないこといっぱいありますよね。でよく言いますよね、なんかこう役所とかでも申請しないともらえないお金があるとか、申請しないとこう免除にならないものがあるとかね、だからそれは別に教えてくれませんみたいな感じのことがこう上がってきたりすることもありますよね。でなんかこうプレゼントとかでも応募しないともらえなかったりするのが通常だと思うんです。でそういうところに関して B の方っていうのは知らないことを、知らないことっていうかこう人に聞くことによって、発見するものがたくさんあるっていうのが B の方へのメッセージなので、そこを恐れずにどんどん聞いてってくださいって感じです。でなんかこう道をね聞いたりするのもちょっと恥ずかしかったり、お店の中で何かこう店員さんに、モーリーそんなん得意やと思うけど、聞いたりするの恥ずかしかったりすることってあるじゃないですか。でも聞いた方が早い場合も結構ありますよね。道はでも聞くと嘘を教えられることもあるので、聞く人は選ばないといけないと思うんですけど、なのでぜひねそこは
なんていうのかな、こう恐れず、ね、めんどくさがらず、ちゃんと聞くっていうことを B の方はしていってほしいなという感じがします。人の話を聞くっていうのが B の方今するとすごくいいみたいです。なんかいろんな発見がね、プラスの部分でいろんな発見があるみたいですし、あとまあなるほどな、これは必要ないかっていうような発見にもなる場合もあると思うのでね、そこはうまく自分で情報を取捨選択しながらしていくといいのかなっていう感じがしますね。聞いたことをすべて鵜呑みにしてくださいということではないので、聞いてみて自分で取捨選択するっていうのがすごく大事に B の方はなってくると思います。はいね、ね、買わんと当たらん宝くじ、当たる買い方あったら教えてって書いてますねでは C 行きましょう。カモミールはい、カモミール C を選んでくださった方は、みーちゃんと伊坂さんか、うん、なるほど。今ちょっとこのタイミング休みましょうねって言われてますね。どうなんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうか。無理しないでくださいっていうふうに言われてます C の方。あ、休む勇気ですよね。まあ人によってはやっぱりそのなんていうのかな、こうゆっくりして休むっていうことに対しての罪悪感がすごい人とかも中にはいますよね。もうまあ昭和生まれのね、うちの母親ぐらいの年代の女性とかって言ったら、ほんまにそのなんか休んでる寝込んでるっていうことがものすごく罪悪感になったりするそうなんですけれども、そんなことに罪悪感を持つ必要はないんですよね。自分の体は一つしかないわけで、やはりそこを大事に大切に、するっていうことが一番の言ったら目的でもありますからね、だからそのなんかこうゆっくりしている自分に罪悪感を持たずに、休むときは休むっていうことをちゃんとしてくださいねというふうに言われてます。死を選んでくださった方、ちょっと若干お疲れの方が多いのかもしれませんので、はい、ここはちょっと思い切って一日でもいいので何にもしない日、ぼーっとだらーっとね、もう起きたら夕方みたいな日に罪悪感を持たないってことですね、ゆっくりしていただきたいなというふうに思ったりしてますね。うんね、毎日バタバタ忙しくはしてますが、ゆっくりもしてはいますということですね。うん、なのでまあそんな感じで、その時にね、しっかりのんびりとで、何か一つできないこととかっていうところがあったとしても、そこは罪悪感を持たないように、ゆっくりできる時間にだけゆっくりするんやったらそれはゆっくりではないんですよね。やらなくちゃいけない時のや、なんていうかな、やらなくちゃいけないことがあっても、そこはぐっとこらえて休むっていうことが大事になってくるっていう感じのイメージでございますね。 A か C で迷ったんですが C も当てはまりそうと書いてくれてますね。うん、だからまあよく言いますよね、スケジュールに休みから最初入れていくといいみたいなことを言わはる方もいらっしゃいますので、まあそれくらい の、 優先順位としてはゆっくりすることが先っていうふうに思っていただけると良さそうな感じがします。では D 行きましょう。 D が、石垣さんぐらいかな。はい、うん、そうですね。うん、そうやな。 D の人はね、もうちょっと腹を割りましょうみたいな感じで言われるんですよね。なんだろうな、一人で頑張りすぎているのかどうなのか、まあ、石垣さんにから限らず友だとは思うんですけれども、ね、そこをこう、ね、やらなくてはいけないことは絶対やりたいタイプって書いてますけどね、なんかそれを誰かに任せられるようになるっていうことはすごく大事かなという感じはしますね。だからそのやらなくてはいけないことって何って話なんですけど、やらなくてはいけないこと、それは本当にやらなくてはいけないことなのかっていう話です。簡単に言うとね、うん、なのでまあそれは人それぞれあると思うので私は一概に言えませんが、私はやらなくてはいけないこと は意外とやらない方なので、ね、うん、まあもう非国民として生きていくわとか言って余裕出たりするんですけど、
なのでまあなんかそういう風な感じのことであったりとか、うん、なんか家の片付けであったりとかね、掃除であったりとかで、食事とかもさ、なんかね3食食べなあかんっていう風に思ってる人もいますけど、お腹空いた時にね、腹8分目ぐらいまで食べれば別にそれでいいっていう人もいたりするし、それはまあいろいろなんですよね。なのでなんかこう自分の中でやらなくてはいけないっていうことを決めてしまわないというか、まあその D の方っていうのはやっぱりこう自分の本心はどこにあるのかっていうね、ところです。はい。なのでまあそこのところで人に頼れる部分であるとか、任せられる部分であるとか、まあそういうものはちょっとこうなんていうかな、持ちつ持たれつ精神じゃないですけれども、ちょっとそういう風な気持ちになるっていうことはすごく大事かなというふうに言われています。あまりこうなんていうのかな、一人で頑張りすぎると孤独になるというか、なんかそんな感じのことも言われてますので、そこは意固地にならずにね、でやってもらえるところはやってもらいましょうというような感じでも言われてたりもしますね。はい。今日中にやっておかないといけなかった仕事見落として、ただいま残業中、休めないって書いてますね。だからまあみんなそれぞれね、ご事情はあると思います。うん、私なんかでもね、収録やっぱり予約というか予定入ってたら、体調悪くてもね、まあ一回ものすごい体調悪い時に、この生放送休んだけど、その収録だけは来ましたからね、っていう時も一回ありましたから、だからまあそういうのは往々にしてあるんですよ。あるんですけど、まあ自分の考え方スタンスとして、急にね、急に やりませんっていう風なことになると、すごいこういろいろ波紋が広がりますけれども、ちょっとずつちょっとずつそうやってそこを緩めていく、まずはメンタルからでもいいので、まあそういうことが大事になってきますねという風に言われております。はいね、全て自分の今の状態は自分で決めてるということですね。課題の分離も大事ですという風にね、午前中に全部終わらせて午後はのんびりしたい。あー、偉いですね。いちごさん、今日お腹が空いて目が覚めた、ホテルのバイキング食べてる夢だった、いいね、一日3食は食べませんねと、食生活ほんといい加減だわと。うん、なんか別に1日3食は食べなくてもいいと思うのよ。私もそんな食べへんし、それは若い頃はね、子供の頃とかその成長期の頃はしっかり食べなあかんやろうけど、私らぐらいの年齢になったら、そんな1日3食がっつり食べなくても多分そんなに基礎代謝も高くないので、大丈夫かなと。自分の基礎代謝に合わせた量を食べればいいと思うんですけれども、でもやっぱり食事って大事で、何を食べるかって、だって自分の体は食べたもので作られてるからね、っていうのはあって、でちょっと私そういう勉強を今しようと思って、テキストが届いたのでね、ちょっと申し込むっていうか、そのビデオ見ながらの通信というか、そんなやつなので、それでちょっと軽く勉強してみようかなと思ったりしてるんですけど、まあそんなところからでいいと思うんですよ。それもやっぱり自分の体のことに気をつけてるっていうことと、そういう知識があるとね、まあ私なんかやったらその占いのお客さんであったりとか、娘であったりとか、まあそういうところに還元できるところは還元していったらいけたらいいなというふうに思ったりしているので、やっぱりだからといってね、全部有機野菜とかで揃えるとかね、無添加のとかって言ったら、それはもう値段がすごく高いですから、そんなもんできひんと思うので、まあそこはプラスマイナス、何か添加物を取ったのであればデトックスできるようなものを知っておくと、食べてもちゃんと体外に排出できたりするので安心みたいな感じのことを知っておくっていうのはすごく大事かなというふうに思ったりはしますね。はいね、夜遅くは食べないようにしていますって書いてくれてるね。うん、そうだね。でもね、その私とかで言うと、すごくその生活が不規則なので、
うん、だからまあそこのところでなかなかそのコントロールしにくいところはありますよね。まあだいたい昼ぐらいまでは寝たいんですけど、私はね寝るのが遅いので。でも早寝早起きの方がいいって言われても知ってるって話で、でも仕事が11時12時ね、ムンサタの日なんかやったら1時回るわけで、そんな時にね早寝早起きって言われたってもう物理的に無理なので、そういう自分の生活スタイルの中でどういうふうなこう自分の体を守っていく形をするのかっていうようなことっていうのを考えるっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしたりしますね。はい、茶太郎さん、皆さんこんにちは、と昭和歌謡風のところで京都のニシンそばを注文しています。へー、ニシンそばってさ、なんであんな高いんやろっていつも思うね、まあそんな感じですね。なんか今日はなんかこうざっくりとしたなんかみんなに対してのメッセージみたいな感じで出ましたけども、なんかこう心に、ね、残ったところだけ、ちょっとチョイスしていただけたらいいかななんて思ったりします。では石焼さん、石焼さんどこ行ったかな、この後の運勢とかって書いてたよね、確かね。ちょっと待ってね。あ、あった。今年残りの運勢。運勢。うん。運勢な。うん。何か一つ伸ばしてほしいんだよね、石焼さん。何やろ。何を伸ばしてほしいんだろうか。なんか石焼さんが出し惜しみしてるようなことなんかあります？できるけどやらへんみたいな感じのことを。ねえ、ちょっと待ってね、まだカード引いてへんから。

わ、同じの出た。よっぽどなんやな。お、どうなんでしょうね、石垣さんって普段このラジオのコメント欄ぐらい尖ってます？意外とその ねネットではこう本心な感じで喋るけど、普段は割とおとなしかったりとかする人もいるじゃないですか。変わらない人ももちろんいると思うんですけれども、なんかすごくそのユーモアある感じであったりとか、そのなんか人の本来やったら中心に、いてもいいような感じの人だと思うんですけれども、なんかそこがすごくこう多分めんどくさいのが勝ってるんだと思うんですけれども、なんとなくそこが発揮しきれてないなという感じでは見受けられます。でまあね、年齢は私より上やっていうふうにいつも言うてはるのであれやと思うんですけれども、まだまだ伸びしろがあるって感じなんですよ。だから運勢ってね、運の勢いって書くじゃないですか。それで言うとまだまだ伸びしろあるし、まだまだ良くなっていくポテンシャルはあるんですよ。ただそれを自分が良しとするかどうかですよね。使うかどうかっていうところです。

感もあるっていうところで運気ってどんどん上がっていきますよっていうような感じなんですよね。ただまあそれをするかしないかは、石垣さん次第ですっていう感じでは言われてます。はい。であと運勢で言うと運勢なあ、一つ言うならば、こだわりが強くなると運気下がりますって言われてます。だからまあそこのところだけ気をつけてくださいねっていう、自分が意固地になったりなんかこう、こだわりが強すぎて誰の言うことも聞けなくなったりってなるとちょっと運気下がっていく感じがするので、まあそこはちょっと柔軟に受け止めてもらえるといいかなって、柔軟性を持って、行動していただくのがいいかなという感じでは言われてますね。はい。ね。町会の行事なのめんどくさいですけどねって書いてくれてますけどね。だから意外と石垣さんはめんどくさいと思ってるけど、その時に石垣さんの実力でめちゃめちゃ発揮できるんでしょうね、きっとね。だからそこをどうするかっていう感じかなという気はしますね。まあそうやな。ただそのもう意固地に、意固地って大丈夫、意固地は関西弁じゃない、意固地になったりとか、なんかそういう風なこう頑固になったりとか、その辺にするとやっぱちょっと運気落ちますっていう風に言われてるので、まあなんとなくのらりくらり、嫌なことは断るけど、でもまあなんかまあこれくらいやったらええかって言って受け入れてあげることも、受け入れてあげて、やっぱ人の真ん中中心にいるっていうことがすごく運気を上げていくっていう感じはするので、まあそこの力加減でしょうね。だから別にその運気が悪いとかっていうことはないんですけど、やっぱりそのやるべきことをやらないとやっぱりどうしても運気は落ちてしまったりとか、生命力自体が落ちたりする場合があるのでね、なんかしんどくなっちゃったりする場合があるのでね、やっぱりこう自分が設定してきたやるべきことはやるっていう、その石垣さんの好きなね、やるべきことはやるみたいな感じのところっていうところをもうちょっとね、人の言うことは若い頃より聞くようになりました。いいですね。だからなんかそういう風な感じのことをしていくとすごくこう人にも愛されるし、大切にされるし、なんかすごくこう石垣さんの思い浮かべているような環境みたいなものにこうつながっていきますよというふうには言われております。はいね、すごいね。なんか殻を破ってほしいみたいに言われてますけど、どうでしょうか。ね、まあとりあえずその、上辺で話するよりかは腹割って話してくださいねという感じでは言われてますね。はいね、みーちゃんそろそろ行きますということで、はい、行ってらっしゃい。チャラ太郎さん、ちなみに隣の席、久米さんのプチコーヒー150円のポスターが貼ってある。そば980円でした。まあ日清そばで980円だったら安い方やと思う。京都で日清そば食べるってなったらもうね、1000円全然超えてきますからね。1500円ぐらいするんじゃない。あ、まあお店にもよるかもしれんけど、でも確か年末ね、年越しそばでね、日清そば、あの南座の松なんとかっていう店で食べると2000円ぐらいしますからね。ほんでなんかニシンペロって乗ってるんですよ。って思うよね。そうやって天ぷらそばにしようかなとか思っちゃうけど。ね、そんな感じですね。美味しかったんでしょうか。はい、石垣さん了解しましたということですね。はい、運気ね、上げていきましょう。ではお時間になってきましたので、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。ムンサタの方でね、上半期は発表しておりますので、こちらちょっと時間の関係上発表は、しませんけれど、まだ時間がねあればしていきたいなと思ったりもするんですが、さあ下半期が始まりましたので、ここからどんなランキングになっていくのか楽しみにしておきましょう。それではギグ的トップ10に参ります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、7月に入りましたので、今週からね、また下半期が始まってまいります。あっという間ですね、1年なんちゅうもんは。ということで、今日はここから7月の7日、ランキング10位から4位までまずは発表してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、こちら先週から13ランクアップです。和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

い、こちら先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズトリートメ。第6位先週から5ランクアップです。シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第5位先週から4ランクアップです。シェイクマイデイズ独り占めの夢。

0: み選手からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット、はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。大人が夢見て何が悪い、和田正則がね13ランクアップということで久々にトップ10圏内入ってきております。そして顕著の君に伝えるメロディーが先週の2位から6ランクダウンということですので、今週はトップ3ね、今週もかな、トップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデーは久しぶり、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーユリナ開いたトランプ、14位和田正則、あ、大人が夢見て何が悪いが入ってるよ、サイザーさん、これは何かの間違いだね。何やろな、何の曲やろな、はい、あの連絡ください。そして13位モミーユリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空イミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。え、大人が夢見て何が悪い、そうやろ、だから あっちじゃない、もう一個何やったっけ、君が世界を変えて行けばいいの方ですね、多分ね、はいという感じでございます。それでは今週のトップ3を発表してまいりましょう。さあ今週はどうなっているでしょうか。ではまいりましょう、今週の第3位、
1: 月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: さあ今週の第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週はスリーランクアップで知りもしないでがトップ3入ってきました。先ほどの14位ですが、歌で世界が変えられなくても和田正則でございましたね。はい、タイトルが違ったということでございます。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあ、サイザーさんが挙げておりますが、またちょっと新しいミュージックビデオなんかの素材を撮りに行ったりしてましたので、そのあたりが出てくるのも楽しみにしていてください。

さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズでブルーグレーの木曜でございました。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダー、こちらですねやっぱりスポティファイのね、そういうこう いろんなフォルダーに入れてもらってるからかしれないですけど、めちゃめちゃ再生数が多いんですよね。

0: さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。980円は高いんですねということで、980円が高いというか日清そばが高いんですねってことかな。そう高いんですよ、日清そばってなんか知らんけど理不尽に高いんですよ。まあ手間かかるんでしょうけどね。そしてモーリーです、天王寺のキューズモールの松屋てうどん屋は前まで日清そば400円やったけど今は500円になってたと思う、また上がったかもというふうにね。まあ、立ち食い屋のうどん屋みたいなとこやけどって書いてますけど、ね、まあ、その日清のあれによるんでしょうねきっとね。はいね、あと1球だけかなとそうですね、そっちじゃなかったですね。そして佐藤潤さんです。みちのん今日は仕事でリアタイできずでした、家に帰って見せてもらいますねということでありがとうございます。そして石焼さんがね、夕暮れにサイダーの他、夕暮れにサイダーを他の配信でリクエストしてみようかなと、くじで当たれば歌ってもらえる。あそうなんや、歌ってくれるんやすごいね。はい、まあ、そんな感じで、シェイクマヨネーズもね着々といろんなところからいろんなオファーが来ているので、まあ、それを こなしつつという感じで、いろんなコンテンツまた上がっていくと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルね、シェイクマヨネーズのチャンネルが別でありますので、そちらの方もチェックしていただきたいですし、高評価とね、チャンネル登録お願いします。そしてこの番組も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードはうーん、はい、今週のラッキーフードはナスビです。はいね、今美味しいでしょナスビね。はい、ぜひね、ナスビ食べましょう。美味しいよねナスビね。あ、食べ過ぎ注意やけど、体冷やすからね、あの夕飯の何か一品に、はい、麻婆ナスとかいいんじゃないですか。私好きなんですけど、娘はあんまりみたいで作らないですけどね。ぜひ美味しく食べていただきたいなというふうに思います。それではまた木曜日ムンサタでお会いしましょう。そして、ホットブレイクはまた来週もあります。それではバイバ
2: イ。君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、相変わらずの一人会なんですけれども、はい、ちょっとねやっぱ西澤君もちょっと忙しいということで、ラジオにね出ようとはすごい努力はしてくれてるんですけど、やっぱなかなか出演が難しいということで、またね落ち着いたタイミングで、一緒に出演させていただいて、近況であったりとかいろんな話をできたらなと思っております。はい、ということで、今回は一人でまた最後まで50分間ですね、生放送で楽しくおしゃべりさせていただきます。はい、ということでもう早いもんで7月も2週目でございますね。いやもうこれは今年の下半期が始まりまして、そして、本格的に夏に突入ということなんですけれども、どうですか皆さん、暑さにやられていないですか。すごくね一気に暑くなりましたけれどもね、もうとんでもないですよね暑さがね。まあその何ですか、ちょっと前みたいに雨でめちゃめちゃ困らせられるみたいなことは減りましたけれども、相変わらずちょっと暑さがとんでもないなということですね。ただこの真偽がちょっと分かんないんですけど、話す人話す人によって、例えば、今年の夏歴史的な暑さらしいよっていう人もおれば、いやなんか冷夏って見ましたけどね、冷たい夏と書いてね冷夏っていうの見ましたけどねみたいな言うてる人もおればなんですけど、これどっちなんですかね、この暑いのか、まあもちろん夏なんでね、それは当然暑いとは思います。ただその暑さのレベルですよね。もうシャレならん暑いんやったらこっちもちょっとね、それに対する準備みたいなのも必要やでみたいなところありますけれどもね、どうなんですかね今年の夏ね。まあでも僕も去年の春に引っ越しをしまして、それまでは、引っ越しする前まではね、基本的に僕は自転車でいろんなところ行かせていただいてたんですけれども、引っ越ししてからね、もうすごい駅の近くに住んでますんで、もう公共交通機関を利用させていただいたりなんで、チャリで移動してた時よりかはまだ比較的暑さはマシかなという感じではあるんですけれども、ただ暑いもんは暑いですからね。そうなんですよ。でそれこそ今年の春、僕はフィリピンに9日間行かせていただいてまして、でその時もね、いやフィリピンすごい暑いなっていう風に思ったんですけれども、ただ暑さの質が違うっていう、そうなんですよ。やっぱりね、日本の夏やっぱ暑い国から来てるような海外の方でもすごいしんどいなっていうぐらい、やっぱ日本の夏ってね、この湿気があるんで、湿気の分ねちょっとこの体力奪われるぞっていうところがありまして、非常にね、疲れる日々なんですけれどもね、ほんまに皆さんもしっかり水分補給とかしつつ過ごしていただけたらなと思います。ほんまによう言われてる話ですけれども、熱中症とか一回なっちゃうと、例えでねよく言われてる話ですけれども、一旦卵がゆで卵になったら生卵には戻らへんよみたいな例えがね用されてますけれども、ほんまにそうで、やっぱ一回熱中症になっちゃうとずっと不調が続くよみたいなところでね、気をつけたいなと僕自身も思っております。はい、ということで7月2週目、もう7月ねいろんなイベントが増えてくるかなと。それこそ花火大会とかね、大阪で言うと、天神祭りとか、あと、堺の方のなんか大きい花火大会であったりとか、なんかちらほらね大きい花火大会が続くかなという感じですけれども、やっぱりそういう花火大会の日とかはね、いろんな場所もう人でごった返すというね、ほんまに。いや仕事してる人らが大変ですよね。そのみんな花火大会でももちろんわかるんですよ、楽しい気持ちもわかるんですけれども、みんなでねわー言うてテンション高いっていう中で、例えばさっき言ってた公共交通機関、電車とかねバスとか乗る方、 自分は今から仕事やのにとか、仕事終わりでもう疲れてんのにみたいな時にね、そう公共交通機関でやっぱはしゃいでる人らが、その働いてる人らを申しのけて楽しんでるみたいな、そういう光景が多分増えてくるかなと思うんですけれども、やっぱりそこはね、やっぱその何ですか、現地行って楽しむ分にはあれですけど、公共交通機関の中ではやっぱね、自分らの場所じゃないんで、公共ってついてますんで、それはちょっとしっかりマナーを守ってね、行く方には楽しんでいただきたいなと思っております。ということで7月僕もいろんな行事というかね、新世界も僕がお世話になっております、新世界という街も、新世界夏祭り巡業というのがね、毎年、参加させていただいてるんですけれども、今年も来週水曜日ですね、22日に行われます。一部が朝の10時からで、2部昼から午後の部が、13時からということで、新世界の街中をね、みこしが巡業するということで、ぐるっと回ってね、一周というか、なんかいろんな通りをね、この祭りというかみこしの行列が進んでいくわけなんですけれども、毎年参加させていただいてて、やっぱりね、年々やっぱ暑くもなってきております。かなりみんなね、もちろん老いもあるんですけど、終わった後非常に疲れがね取れないということで、僕らは、毎年その巡業のみこしの列の中の、一番後ろ、布団太鼓っていうのをね、最高列のみこしを僕らは担当させていただいてるんですけど、しんがりですよね、やから、一番後ろから、前のみんなを見守りながら、進ませていただきますんで、ぜひとも皆さんね、近くにお越しの方は、新世界来ていただいて、そういうみこしも見ていただいて、であとはその新世界の街でね、美味しいものもたくさんありますんで、ご飯とか食べて楽しんで帰っていただきたいなと思っております。ただね、この7月っていうのがこの夏祭りだけじゃないんですよ。ほんまにいろんなところにお呼ばれしておりまして、それこそ明日、もう早速明日なんですけれども、これはねちょっとね、一般の方が入れない場所なんかなと思ってるんですけれども、なんば100人会議というイベントがありまして、どういうイベントかと言いますと、毎回ね、ゲストの方が、4、5人、5人ぐらいですかね、1人10分ずつ自分の人生、自分の生き様について喋るんですよ。でそこに出席してる方、その100人会議というイベントに出席してる方は、もういろんな企業のなんて言うんですか、代表の方であったりとか、クリエイティブの方であったりとかがもう出席してるような場で、毎回5人ずつゲストが呼ばれていって、そのゲストの数が100人になったら終わるっていう、そういうイベントがあるんですけど、で100人になったら違う街に移って、そこの100人会議っていうイベントがスタートしていくみたいな、で今まさに難波100人会議というイベントやっていっておりまして、で明日が、何回目になるんかな、それのイベント、僕ちょっとお呼ばれしておりまして、すごいんですよ。ちょっとメンバー見ましょうか、明日のゲストの方の。なんかね、そこに俺混ざってええのかみたいなメンツなんですよ。ほんまにすごいメンツの中にね、僕らというか僕ですね、明日、その難波パークスタワーの7階にパークスパティオという場所があるんですけれども、そちらでね、難波100人会議が行われます。で明日呼ばれてるゲスト5名ね、いるんですけれども、まず最初、株式会社マルマン本家、代表取締役、アトリエ美術家の、後藤秀幸さんですね、もう代表の方ですね、美術家の代表の方、これまず1人目。ほんで2人目、コクヨ株式会社グローバルステーショナリークリエイティブ開発部エキスパートデザイナー藤木武さん、コクヨは皆さん聞いたことありますよね、もう有名企業ですよ。そのコクヨの、グローバルステーショナリークリエイティブ開発部という、ちょっともう横文字だらけで、一体何をしてるのかっていうところはあるんですけれども、そちらのエキスパートデザイナー、これもやからエキスパートデザイナーなんで美術系の方ですよね、もう偉い方ですよ。エキスパートを言うてますんで、デザイナーじゃなくてエキスパートデザイナーなんでね、 これは相当偉い方かなというふうに思っております。そして、3人目、オモセブン大阪星野リゾートの、総支配人、渡辺淳也さん。いやーこれオモセブンってね、あの新今宮駅の目の前に星野リゾートあります、大きい星野リゾートがねあるんですけれども、そちらの総支配人の方が3人目のゲスト、そして、4人目というかね4組目ですね、株式会社野村工芸社のデザイナー、有本茜さんと、倉地優香さんなんですかね、これは読みは、はい、のお二人。野村工芸も有名ですよね、これもデザイナーの方。いや結構このなんていうんですか、美術に寄ってるなというメンツ、まあ、4組いまして、そして、5人目エンタメよろずや集団スチールパンク代表赤髪芸人海座ということで、このメンツ、このそうそうたるメンツの方々がこの明日のイベントで、1組ね10分ずつ自分の生き様を喋っていくんですよ。で10分ずつ生き様を喋っていって、トリが僕らしいんですよ。いやこれはちょっととんでもないですよね。最後鳥が僕というね、言われたんですよ。このイベントに声かけてくださったんが、通天閣の、取締役で、福井さんという方がいまして、でこの福井さんという方が、このイベントのキュレーターを務めてるんですね。で、加谷さんよかったら出てください、僕がキュレーターを務めておりますと言われまして、キュレーターってなりまして、まずねキュレーターってなんやっていうところからまず始まったんですけれども、まあ発起人みたいな意味ですよね、はい、まあまあちゃんと調べさせていただきまして、で10分間生き様を喋ってくださいと言われまして、でその福井さんの方から先日ね、海蔵さん鳥なんで頼みましたよっていうことをね、すごい圧をかけられまして、はい、もう震え上がってるんですけれども、まあ、震え上がってるというか、まあ、10分間ねほんまに自分の生き様を喋るっていう内容なんで、まあ、しっかり、楽しく喋れたらなと。でも10分って結構あっという間ですよね。それこそこれラジオ始まってもオープニングね、もう今13分、もう14分になろうとしてる、もう喋ってるんですけれども、自分の生き様を10分でまとめるっていうのが、まあ、非常に難しいなとね。だからまあなんせ僕の人生どういう人生やったんかっていうのを過去振り返った時に、まあ、ほんまに自分自身がエンタメよろずや集団っていうのもやっておりますんで、改めてほんまによろずやみたいな生き方をしてるなというふうに思っておりまして、ほんまにねなんかいろんなことさせていただいてるんですよ、まあ、もちろんエンタメにまつわることが中心ではあるんですけれども、まあ、ほんまにいろんなことさせていただいておりまして、まあ、例えばどういうことをしてるか、まあ、通天閣の中でねそのタワースライダーという、まあ、アトラクションがありますけれども、そこでね、まあ、お客さんを楽しますお仕事させていただいたりとか、ね、であとはそのほんまにさっきも言ってたその新世界の行事に参加させていただいたり、もう新世界の行事参加するなんかまさによろずやですよね、ほんまにその未来の笑顔のためにであったりとか、まあ、もちろんその街に来た人の笑顔のためにであったりとか、そういうのでちょっと動かさせていただいてたりとか、もうほんまにいろんなことをさせていただいておりまして、ただやっぱりそのエンタメよろずやっていうのを名乗ってるおかげなのか、新世界のね会長さん近藤さんという、近藤会長という方がいるんですけれども、そちらの方からね一度うちの団体の方に、スチールパンクさんこれお願いしますっていうので依頼が来まして、一度近藤会長のお引越しを手伝うっていうのも一回あったんですけれどもはい、そうなんですよ。で引越しを手伝った後にね、近藤会長の方から、あ、エンタメよろずややったんやっていうのを言われまして、よろずややと思って依頼してたと、ね、あ、エンタメよろずややったんやいうことでね、やっぱ僕らもね相当なんていうんですか、エンターテイメントな運び方とかをさせていただいてたんですけれどもまあそれはね、だから もちろんその依頼してくれた近藤会長の笑顔のためにね頑張らせていただいたんですけれども、もうほんまに いろんなことをさせていただいております。で、一度ね僕が、芸人元芸人さんで映画監督やってる方の、映画上映の際にコメントを寄せてほしいっていうことでその方の映画にコメントを寄せたことがあるんですけれども、その時にねちょっと僕は、こういう言葉を言わせていただいたんですけれども、目の前の人を笑顔にする、目の前の人を笑わすために汗をかいてる人たちはみんな芸人やっていう気持ちなんですね僕は。はい、なんで、もちろんその定義ね、芸人の定義なんかいろいろあると思います。もちろん、ネタをやって、舞台に立ってネタをやって、お金をいただいてそれで生計を立ててるこの人らも立派な芸人ですし、で、はたまたテレビメディアに出て、ラジオに出てでそれで生計を立ててるこの人らももちろんちゃんとした芸人さんやと思いますね。ただその、なんていうんですかね、ほんまにいろんなところで、ほんまにお客さんを楽しまそうと、依頼してくれた人を楽しまそうと汗をかいて頑張ってるそういう人らも僕は芸人さんやなっていう風に、思ってたりはしますんでね。だから自分自身も、そういう芸人になりたいなと、なっていけてるかなというふうに思っております。ということでね、明日はちょっとそういう話を、10分間自分の人生を振り返りながら喋っていけたらということでね思ってるんですけれどもね。だからほんまにいろいろ、もちろんお芝居させていただいたり映画の出演させていただいたりとかもあるんですけれども、そういうお話とかね、あとはテーマパークの出演とかも僕も8年ぐらいテーマパークも出演させていただいてたんで、そういう話とかをねちょっとさせていただきたいなっていう風に、思ってますね。でもほんまに僕ら鳥で喋らせていただくんで、どうにかみんなが、寝ないように頑張りたいなとは思っております。はい、ということでね、そういうイベントの出演とかもあったりとかで、あとはまたこれ来週は僕出演ないんですかね、再来週とかにも改めて告知はできたらなと思ってるイベントがありまして、でそれが何かと言いますと、これも新世界のイベントなんですけれども、萌え抜けっていうねイベントが新世界にあるんですよ。でこの萌え抜けってどういうイベントか、萌えっていうのはね、なんていうんですかね、ほんまに、メイドさんとかがよう使う萌え、萌えなんですけど、萌え抜けっていうイベントがありまして、でこれはどういうイベントかと言いますと、言うたら、アイドルを目指す子たち、シンガーを目指す子たちとかが出演するようなイベントなんですね。はい、でそれの、4ヶ月に1回、スペシャル版みたいなのがありまして、でそのスペシャル版は、萌え抜け会長杯というね、名前がついております。萌え抜け会長杯新世界クイーン決定戦というやつがあるんですけれども、でこれは何かと言いますと、その萌え抜けのもうほんまに精鋭たちが出演しまして、言うたらチャンピオン大会みたいなことなんですよ。で新世界クイーンを決めるというイベント で過去4回開催していきまして、で、今4代目の新世界クイーンが決まった、そしてだから、前回の時に4代目の新世界クイーンが決まったんですけれども、それの第5回が、8月の6日の木曜日に行われるということで、そうなんですよ、僕もこのイベント、新世界クイーン決定戦ですけど、普段の萌え抜けの方はちょっとあれ関わっていないんですけれども、新世界クイーン決定戦に関してはもう第1回から関わらせていただいておりまして、で、僕は、MC をさせていただいてるんですね。で MC とあと、その言うたら投票とかがあるんで、その集計をしてる間に漫才をするというので関わらせていただいてるんですけれどもね、毎回すごい白熱したイベントで、初代の新世界クイーンが、日本橋にあります老舗のメイド喫茶イーメイドというメイド喫茶があるんですけど、イーメイドさんね、ほんまに何て言うんですか、皆さんが思ってるメイド喫茶っていうよりかは、もうほんまにどっちか言うたら喫茶店にほんまに近いメイド喫茶イーメイドさん なんかあのご飯が美味しいっていうのですごい有名なね、なんかロングスカートを履いて接客するようなイーメイドというメイド喫茶があるんですけれども、そこの、サリーちゃんという子がね、初代の新世界クイーンに輝きまして、で2代目の新世界クイーンに、これまたイーメイドのはじめちゃんという子がね輝きまして、いやイーメイド強すぎるやろみたいなを言うてて、で1回目2回目と出て新世界クイーン取れんかった言うてて悔しがってた、これも日本橋のコッチャっていうねメイド喫茶、これが一番ね、日本橋のメイド喫茶の中で歴史の古いコッチャっていうメイド喫茶があるんですけど、そこのねチリンちゃんという子が、ヤクマンチリンちゃんという子がね、3代目の新世界クイーンに輝きまして、いやメイド勢強すぎるやろみたいな感じになってたんですけれども、前回第4回の時に4代目新世界クイーンに輝いたのは初めてグループがフライガールズというね2人組のグループの子たちが第4代の新世界クイーンに選ばれたという、すごいねやっぱあのだんだんとこの歴史ができていってるイベントになっておりますんで、ね、ぜひこれ8月6日、ね、予定のまだ決まっていない方は現地来て、投票とかしていただきたいなと思います。ほんまにね毎回白熱しておりまして、ほんまにね、クイーン取れんかった子が涙流したりするぐらい、白熱したイベントになってますんで、ぜひとも来て応援していただきたいですね。はい、でまあ、そこでもしかしたらその推しに出会えるかもしれないんでね、ほんまに皆さん足運んでいただいて、より一層このね丸1年は経ちましたんでね、その4ヶ月に1回開催してますんで、前回で、丸1年やったんですよ。で2年目一発目の、新世界クイーン決定戦なんで、これはちょっと大いに僕的にも盛り上がってほしいし、今後もね引き続き、新世界クイーン決定戦というイベントがどんどんどんどん続いていって、それこそ10代目20代目30代目100代目の新世界クイーンが決まりましたみたいなねなると、いや100代目ってなったら俺いくつやねんみたいな話ですけれども、そうですね、まあ、1年間に4人しか決まらないんで100代目っていつやねんいう話なんですけれどもね、そうなんです、40代目が決まるのに10年かかりますからね、ほんまね、まあまあまあ、でも僕もあの体力の許す限りはおしゃべりができる限りは、ね、しっかりイベントに関わらせていただいて、MC として盛り上げさせていただきたいなというふうに思っております。だからね、ほんまにもう丸1年経って、まあ、もちろんねそういう投票システムの、イベントなんで、おのおのがねファンの方を呼んでくるんですよ。やからこそメイドさんが強いっていうところにつながってくるんですけど、やっぱりメイドさんなんかね普段こうお給仕っていうんですか、お店でね、あの目の前のお客さん、その先の目の前のお客さんを楽しませてる人はみんな芸人や理論じゃないですけれども、しっかりこう目の前でお客さんを掴んでいってるんで、当然やっぱそのお店の常連の方がやっぱたくさん来るんですよ。やからその投票になった時にめちゃめちゃ強い、これはねすごいわかるんですけれども、やからこそね僕的にはやっぱその各々のファンの方が来て、自分の推しに投票して盛り上がるっていうだけじゃなく、新たにそこで推しを見つけたりとかね、全然そういうの興味ないけどね、ちょっと行ってみようかって言って足運んでみて、そこで推しの子ができるみたいな感じになっていったらなと思ってますね。はい、どんどんどんどんこう外に、新しい人新しい人っていうね、ちょっと新しい風というかイベントとしてどんどんこう外に広がっていってくれたらなというふうに思っております。なんでね、なんかもっと僕がね力あるやつになれたら、それこそねわかんないですけど、まあ、僕は言うて今ズブズブズブズブっていう言い方しちゃうとね、ちょっとなんかやらしい話になっちゃいますけど、やっぱり僕は、まあ、フィリピンのことをいろいろさせていただいてますんで、なんかね僕が力持ってたらなんかフィリピンからアーティストの方とか呼びたいですけどね。はい、まあ、でもねフィリピンも今、P-POP っていうんですか、はい、まあ、K-POP J-POP と同じように P-POP というのもありまして、 フィリピンの、ポップミュージックピーポップっていうのがあるんですけれども、ピーポップも今すごい盛り上がりを見せておりまして、なんかねそういう話もじっくりできたらなというふうにまあ思ってるんですけれどもね、ほんまに僕としてはやっぱなんて言うんですか、自分自身も夢を追う人間、夢を追う側の人間ではあるんで、やっぱりそういう人間としてやっぱりねこれからの夢を追おうとしている人たちのことは応援してあげたい気持ちはやっぱり強いんでね、ほんまに毎回新世界クイーン決定戦の時は思ってますけれども、ほんまに全員にクイーンを取っていただきたい、そういう気持ちでね、はい、毎回参加させていただいております。だからまあ、これはその新世界クイーン決定戦の、まあ、審査委員長というか、まあを務めております新世界の近藤会長もよう言うてる話なんですけれども、まあ、もちろんそのクイーンになったら、得点もあるのはあるんですけれども、その得点じゃなくなんていうんですか、その新世界クイーンになったよっていうのを、まあ、名誉にというか、今後の活動を頑張っていってほしいみたいなね話もしてたんで、でもちろんやっぱりこれ僕自身もこういう活動してるんで気持ちは分かりますけど、そういう一個肩書きができるっていうだけでだいぶやっぱり自信にはつながっていきますからね、ほんまに、はい、なんで、出てる子たち、ね、もうほんまにいろんな幅広いいろんな人たちが出てるんですよ、例えば小学生の女の子とか、まあ、小学校低学年ぐらいの女の子とかも出演したりしてるんですよ、ほんまにね。だから僕的にはいつか、そういう小学生の子に新世界クイーン取ってほしいなと思っておりますね。なんかおもろくないですか、そういうなんか小学生の子が優勝するっていうね、その大人たちをねじ伏せて優勝するみたいなのを一度やっぱ見てみたいなというふうには思ってるんですけれども、まあでもほんまに盛り上がってるイベントなんで、ぜひとも皆さん8月6日、木曜日ですね、はい、開催されますんで、まだスケジュールが埋まってない方はその日何もすることないしどうしようかなとか思ってた方は、一度足運んでみてはいかがでしょうか、非常に楽しい、まあ、結構ね長丁場のイベントなんですけど、夕方ぐらいからスタートして、4時半5時ぐらいからスタートしてもう終わるのほんまに夜の10時ぐらいなんですけれども、もうたっぷり十数組の、ライブが見れますんで、ぜひとも来ていただいて大盛り上がりしていただいて日頃のストレスも発散なんかしてもらえたらなというふうに思っております、ね、で僕もいますんでね、はい、僕もいますんでぜひともね、会場来ていただいて、ね、僕らの楽しいおしゃべりも聞けますんで、新世界の方によりたくさんの方に足運んでいただきたいなと思っております、はい、ということで言うてたらこれもうそろそろ30分ということで、この番組痛快徳丸ラジオはですね、まあ、他の週は分からないですけれども僕が出演している回は、最初の30分がオープニングトークとなっております、はい、なんでもう30分に差し掛かってますけれども皆さんこれまだオープニングトークなんでね、はい、まあ、喋りすぎるからいうことで30分になったらもう強制的に CM に行こうということになっておりますということで、一旦 CM の方行かせていただきまして、残りの時間も楽しく喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということで一旦 CM の方お聞きください。いつかは
1: この日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ということで、ちゃんとね CM も行かせていただきまして、残りの20分も喋らせていただきたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、いろいろさっきね新世界クイーンがどうのみたいな話もしたんですけれども、今ねやっぱりね僕の中でちょっとすごく熱い、まあ、これ前もねこの番組でお話しさせていただいたんですけれども、やっぱ僕は今フィリピン愛がね非常に強い、フィリピン熱がすごい高い感じになってるんですけど、まあ、ちょっとね僕は今ダダハマってるグループっていうのがいまして、でそのグループにハマった経緯をちょっと喋らせていただきたいんですけれども、前もちょっとその話はしたんですけれども、フィリピンにねビニというグループがいるんですよ。 BINI と書きましてビニというね、女性8人組の、グループがいるんですけれども、このビニと僕との出会いなんですけれども、それこそ4月に僕がフィリピン行った時に、もうちびっこですよね、ちっちゃい女の子がなんか T シャツにビニって書いてる T シャツ着てまして、でなんかカバンとかにもビニって書いてて、何あれってなって、最初ブランドかなと思ってたんですよ。でもえらい見るんですよ、なんかビニって書いた T シャツ着てる人ちょこちょこおるなみたいな。で日本帰ってきてからビニって何ってなって、で調べたらまあまあその女性8人組のグループっていうことが判明しまして、でしかも、今やフィリピンの国民的グループやっていうことを知りまして、そこで、で、まあ、どんな曲歌ってるんやと思って曲もねいろいろ聞きまして、でちょうどそのタイミングで、ネットフリックスの方にですね、ビニのドキュメンタリーがあるっていうこと でそのドキュメンタリーも見まして、でそこから僕もどっぷりビニにハマったんですね。でまあ、この子らもう今やねかなり世界的にも有名になってきてるんですよ。なんかほんまに僕は日々日本でなんでそんな知られてないんやっていうぐらいなんか疑わしいというか、ほんま全世界ではあービニねってなるぐらいもう結構有名になってきてるんですよ。でこの子たちっていうのが、まあ、言うたら、まあ、要は日本でもあるオーディション番組みたいなやつがあるんですけれども、まあ、そういうのの、メンツなんですね。はい、すいませんちょっとねちょっと曲がバグりましたけれども、はい、ね、ほんまに
1: この目が騙してもこの遠山桜がどんどん見通して、
0: ね、CM の後のやつが流れてますね。はい、すいませんちょっと、音響がまたおかしなことになっておりまして、不慣れなもんですいません皆さんね、今ちょっといろいろ調整の方させていただいてますんで、どうにか、目をつぶってもらえたら嬉しいです。はい、はい、ということでね、いやまあその頃は、まあ、ちょっとねビニの話に戻りますけれども、まあ、そういう、オーディション番組、オーディション番組というかその、ABS-CBN っていう、テレビ局がフィリピンにあるんですね。もう最大手めちゃめちゃでかいテレビ局がありまして、でそこがやってる、スターハントプロジェクトっていう、まあ、言うたら、全国的に、まあ、フィリピン全土にわたって、オーディションを行うみたいなことをしまして、でそれで最終まで残った8人が、ビニとしてデビューすることになるんですけれども、でもう今やその国民的スターになってるビニなんですけれども、やっぱりね、なかなか売れなかったんですよ、ほんまに。もう結構華々しくデビューはしたんですけれども、やっぱちょっと鳴かず飛ばずというかの状態で、ですごいみんなやっぱ苦労もしている子たちなんですね。もちろん家が貧しいとかいう子もいますし、ね、でそういう子たちもおる中で苦労もして全然売れへんみたいな、まあ、言うてる中で、パントロピコとい

あの日本でもあったと思うんですよ、NiziU がデビューした時にあの縄跳びダンスみたいなのがめっちゃ流行ったと思うんですけど、あの感じでそのパントロピコという曲がもうなんせめっちゃ売れるんですね。でそっから一気にこのビニの快進撃が始まるということなんですけれども、でそのビニがねやっぱりまあ、テレビ局が母体やったりするんで、まあ、やっぱ売れてない時期から、YouTube をすごい頑張ってたんですね。で、まあ、それこそ、フィリピンの、主要な観光地にそのメンバーみんなで行きまして、でその観光地の、紹介をロケしながらするみたいな感じのこととかもしてたんですよ。ほんまに売れてない時期ですよ。でそんなんをしてたビニがね、つい先日とうとうフィリピンの観光大使になりまして、これはやっぱね、まあ、僕もその当時から見てないですけど、その歴史を知ってたらやっぱちょっと感動ですよね。こんだけなんか売れてない時期からフィリピンの魅力を世の中に伝えようとしてた女の子たちが、ね、今やもうフィリピンオフィシャルの観光大使に選ばれるという。でそのビニが、先週おとついですよね、この間の土曜日に、まあ、フィリピンのセブ島というところがありまして、でそこにね、SM シーサイドセブアリーナっていうバカでかいアリーナができたんですよ。グランドオープンしまして、で、まあ、そのこけら落としっていうんですかね、を、ビニが務めることになりまして、もう歴史的な一発目のコンサートね、を務めることになって、でなんか僕がいろいろ SNS とか見てたら、もうセブ島自体がもうビニ一色やったらしいんですよ。もうほんまに公共交通機関とかもこの日はもうセブアリーナでコンサートがあるから、ここの道路はもう、進入禁止ですとか、バスのなんていうんですかダイヤとか電車のダイヤ、まあ、電車はないんであれですけど、バスのダイヤとかも、この日は特別ダイヤになりますみたいな、もう街もビニ一色で、なんかその、街の街灯とか も、もうビニのメンバーカラーになったりとか、もうとんでもない歓迎ムードやったらしいんですよ。で、まあファンの方とかが、まあ、ちなみにビニのファンの方はブルームスって呼ばれてるんですけれども、そのブルームスの方が、SNS に上げてる動画とかも見まして、もう大盛り上がり、もうすごいんですよ。でもやっぱね、まあ、そういうところが国民的スターたるゆえんというか、まあ、ほんまにそれは愛されるよなこの子らみたいなところがちょいちょいありまして、でやっぱりそんだけ国民的スターとかなると、まあ、まあ、もちろんねコンサート盛り上がるのは分かるんですけど、そのコンサートの中でねビニのコンサートってもう演出がね、まあ、すごい、まあ、その映像がすごいとかそういう話じゃなくて、客席で歌ったりするんですよ。これねほんまに世界的に見てもないことやと思うんですよ。いや日本でもねもちろんその、花道みたいなとこ通ったりとか、まあ、大スターの方がねドームツアーとかで花道みたいなとこ通ったりとか、なんていうんですか、あのハーネスみたいなんで、上から吊るされて客席の近く上をバーって飛んでいくとか、まあ、そんなもあると思うんですよ。このビニに関してはがっつり客席って歌うんですよ。でお客さんと交流しながら、これすごないですか、国民的スターですよ。だからもうそのお客さんとかもこうハートの片方とかを作って待ってるんですよ。でそこにメンバーの子がいてこうハート作ってあげたりとか、いやこれほんまに、まあ、メンバーの希望なんでしょうね、ほんまにこのお客さんとちゃんと触れ合いたいっていう。で、コンサート終わった後の送り出しみたいなのもあるんですよ。でこの送り出しっていうのがどんなんかって言いますと、なんて言うんですか、まあ、ステージ上にメンバーがこう並んで座ってまして、で、まあ、パーテーションちょっと離れた位置にパーテーションがあって、そこを通ってお客さんは帰っていくみたいな。でメンバーみんなに手振ったりとか、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じのねことがあるんですけど、で、その時に、まあ、ほんまは差し入れってダメらしいんですよ。メンバーにプレゼントとか渡せないですよみたいな、オフィシャルにはそうなんですけど、やっぱり渡したいファンの子もいるんですよ、ね、でそう

そこに対してはもうメンバーもこう受け取ってありがとうみたいな感じになるんですけど、ただこれね僕一個ほんまにまあ、ここすごい愛されるところやなっていうところがあって、まあ、そのセブアリーナで飲食とかもあるんですよ。でファンの方とかがポップコーンとかを買ってたりするんですよ。でそれをメンバーの子にね渡すんですよ。で僕が見た映像ではリーダーのジョアンナっていう子がポップコーンを受け取ってほんまに喜んでるんですよ。これが欲しかったんやみたいな、ほんまにありがとうみたいな。いやこれをね第一線の国民的スターと呼ばれるような、まあ、言うたら VIP ですよのアーティストがやれるかって言ったらね、やれないと思うんですよ。何やったらもう何も受け取りませんぐらいの、なんかその贈り物あるんやったら事務所にお願いしますぐらいの感じやと思うんですけど、ポップコーン一つであんなに喜べるんやっていう、いやそら愛されるわなっていう、ね、でそのリーダーの子がもらったジョアンナっていう子がもらったポップコーン もうメンバーみんなで取り合って、私もちょうだい私もちょうだい言うてみんなで食べてみたいな、まあまあそれをね癒しいと取る人もいるんかもしれないですけど、僕は逆にほんまにあこれが愛されるゆえんやなっていう風に思いましたね。ほんまなんていう庶民的というか、まあ、ほんまにメンバーみんな食べるん好きなんやなっていう。だから食べ物の差し入れめっちゃ受け取ってるんですよみんな。で受け取ってその椅子並んで座ってる状態ですけども、みんなその場で食べながらありがとうありがとう言いながらね、えいやだから素晴らしいですよね、ほんまに愛される子たちやなっていう。でその、コンサートの途中とかもやっぱりそのアリーナができたばっかりなんで、やっぱ汗とかでもう床がツルツルなんで滑るんですよ、ね、で、まあ、ほんまに綺麗な新品の体育館とかをイメージしてほしいんですけども、床もツルツルなんでね、そうなんですよ。で汗とかでやっぱりこう滑りやすくなってるんで、その曲間の合間とかでなんていうんですか、バカでかい長いモップあるじゃないですか、横長のあれを持ったこうスタッフの方がこうファーって吹きに来るんですよ、 2,3 人でステージ上を。もうほんま危ないんでね、ダンスとかもめっちゃ激しいんでファーって来るんですけど、でそのモップをもうメンバーの子が奪って一緒にやってたりとかするんですよ。だからすごいなんていうんですか、愛すべきというかね、ほんまにええ子たちやなっていう感じですよね。でそのツルツル滑るんもみんなめっちゃ楽しんでるんですよ。なんかそこの滑りやすいステージ上で何ですか、アイススケートのモノマネしてみたりとか、みんなあえてこうスーって滑ってキャッキャ言うてたりとかね。でも一個ちょっとおもろかったのが、もう曲のね伴奏がちょっと流れ始めてる時にそのメンバーの子たちもその滑って遊んでたんですよ。で遊んでて、でいざ曲入るっていうタイミングでみんな綺麗に切り替えて踊り始めるって、あれすごかったですね。いやちょっとプロフェッショナルを感じましたね、ほんまにね、素晴らしい。まあ、でもそうやってなんていうんですか、メンバー間でみんなキャッキャ言うて、ふざけ合って、で一緒に苦難を乗り越えれてるっていうのはもうほんまにそれはなるべくしてなった国民的グループやなというふうに思いましたね、はい。でそんなビニが初めて、日本に来るんですけれども、来月のサマーソニックの方にね、ビニが初めて初来日来てコンサートを行うんで、ちょっとそれもね、まあ、僕はスケジュール的にちょっとサマソニに行くことはちょっとできないですけれどもね、まあ大盛り上がりになるんちゃうかなというふうに思っておりますね。いやでもねちょっといろいろ大変やったんですよ最近。もうほんまビニの話ばっかりで申し訳ないですけど、ビニの運営がちょっとやらかしまして、ワールドツアーがねビニ今やってる最中なんですけれども、そのヨーロッパ公演がチケットとかももう売ってんのに中止になっちゃったんですよ、運営の方のミスで。でこれはほんまに運営の方のミスでしかない、いや運営の方を責めないといけない
やつで中止になっちゃったんですよ。でももうチケットも売っちゃってるし、でチケットは返金しますとは言うてるんですけど、やっぱヨーロッパにフィリピンのファンも応援に行こうとしてる。でヨーロッパの言うたら飛行機も取ってたりホテルも取ってたりとかしてる人らも当然何人も何百人も何千人もおるんですよ。でそういう人らからしたら、いやいやもうチケット取ってもうてるでみたいな。でもちろんそのコンサートのチケット代の返金はあるけど、その飛行機とかホテル代の返金はないわけですよ。でどうしてくれんねんっていうので、ちょっと運営が炎上しまして、で良くない流れとして、もうこれは運営に気づかすためにビニは何も悪くないけど、ビニのコンサートボイコットしようみたいな一部のファンの間で動きがちょっと出たんですよ。でもまあまあ、おとついのセブのコンサートはそういうこともなくしっかり盛り上がってやったんですけれども、まあ、日本のそのサマーソニックもボイコットしようみたいな話が出てるんですね。でこれ正直僕個人的にはもう絶対にやめてほしいなというふうに思ってまして、いや女の子ら悪くないんやったらちゃんと女の子らを元気づけてあげてよっていうふうに、やしその本人ら的にもやっぱ日本の大きいフェス出演するっていうのが結構夢やった子たちも多いと思うんですよ。でそんな中ね、初めて日本でコンサートやって全然お客さんいないとかなると、やっぱりねえ、なんていうんですか、日本のこと嫌いになっちゃいますよね。そんな、いやせっかく日本来てね、初めての日本でのコンサートなんであれば、もうやっぱり日本のこと好きになってもらってしっかりとええ思い出作って帰ってほしいなっていう風にね、やっぱり僕は日本におる、ブルームスとしてね、はい、ビニのファンブルームスとしてそれをね強く願ってますんでね。だからビニのこと知らないよっていう方でサマソに行く方とか、もしこれ聞いてたり見てたりとかしたらですね、ぜひとも、マウンテンステージの方行っていただいてビニのコンサート見ていただきたいなと思います。そして、しっかりと盛り上がってね、ビニのテンションをより上げさせてくれたらね、足を運べない僕としてもブルームスの僕としても嬉しいなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますって言うてたら、残りがあと1分となってきておりますということでね、今回もあっという間の50分でしたけれども、楽しく喋らせていただきました。冒頭言うておりましたけれども、ほんまに暑い日々が続きますんで、皆さん体調管理の方気をつけつつ、水分補給しつつ、無理だけはねしないように、炎天下での無理ほんまにダメなんで良くないんで、しっかりと涼める場所に移動しながら、外での作業も頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで僕自身も7月いろいろ予定は詰まっておりますけれども、体調を崩さないように、しっかりとねこの夏も楽しみきって、夏やったなっていう風に終えれたらなと思ってますんで、皆さんもどうぞ夏になりますようにということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位先週から13ランクアップ和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップシェイクマイデイズ桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著君に伝えるメロディー。第7位シェイクマイデイズ取り留めは6ランクアップです。第6位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は4ランクアップです。第4位もみいりなときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみいりなミスティックブルー、19位もみいりな指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位もみいりな開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位もみいりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3第3位は先週から3ランクアップシェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、あプレイリストか、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもう悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介していっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中で聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田雅則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okidoki.
2: 森ひよりのワトセトラジオ。おはようございます、森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリミさんおはようございます。
3: おはようございます。
2: いや梅雨明けましたね。
3: ねえ、これ早いんか遅いんかちょっとわかんないですけど、ね、
2: どうなんでしょう、短かった気もしなくもない、
3: なんかもっと雨なんかね降ってんたらよかったような感じするんですけど、なんかあんまり感じた記憶がないです、
2: そうですか、でもね結構ね私ねほら、高台に住んでるので、何かこう水が溢れるとかいう心配も、ね、せずに住む場所なので、
3: はいはいはいはい、
2: そう思いますとね夜中に、はい、すっごいバチャバチャ降ってた日が何日かあってですね、
3: 確かに洪水になった時もありますけどね、大阪でね、
2: そうなんですよ、はい、なのでね川が近くの方とか不安な、ね、夜をお過ごしになったと思うんですけれども、私はですね幸い高田におりますので、そのバチャバチャの音が私ねもう心地よくてですね、好きなんですね、
3: 雨好きやったもんね、雨の音がね、
2: そうなんです。でもねそれがうるさいって思われた方もいらっしゃったのかななんて思いながら、はい、その雨の音をね本当にあれなんですか、子守歌、
3: 子守歌
2: のようにですね聞いて過ごした季節だったなというふうにね思っておりますし、いよいよね7月7日からはですね、小暑というね季節に入りまして、はい、暑中お見舞いをねお書きになる方いらっしゃると思うんですけれども、小暑というのはねちっちゃい暑いって書くんですが、いよいよ暑中に入ったんですね、冬は小寒と大寒というね季節があるんですけれども、それは寒の入りと言いましてね寒中に入るんですね、でその時期に寒中見舞いを書いたりするんですけれども、いよいよ私たちは暑中に入ったというね、時期を迎えたということなんです。私はですね梅雨の時期、洗濯物が全然乾かなくてですね、きっとね浴室乾燥とかですね、乾燥機持ってらっしゃるねお家の方多いと思いますので、そういう方々はですね、問題ないと思うんですが、私はですね本当に乾かなくて、梅雨が明けてからですね洗濯の楽しくてですねよく乾くからですね はい、でもこれもですね、いわゆる不便な生活、乾燥機を持ってないからこそですね、その感動を味わえるというですね。やっぱりね、不便って大事だななんて思っておりました。はい、では今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、不便という意味ではですね、私ね、あのほら、6月までは、
1: はい、
0: 着物が一重だったんですね。冬はね、合わせって言いまして、いわゆる裏地がついていて、
1: はい、
0: 着物を着た時点でですね、まあ2枚着てるような状態なんですね。
1: はい、
0: で6月はですね、その裏地が取れましたので、
1: はい、
0: 着物を着れば、まあ、一応一重なんです、1枚という感じなんですね。
1: はいはいはい、
0: ですから2枚構造よりかは、
1: はい、
0: 幾分涼しい着物のはずなんですが、
1: はい
0: はい、ただ浴衣と違いまして、下にですね、長襦袢という着物をまず着ましてね、
1: はい、
0: その下にね、肌襦袢というですね、もう1枚着てるんですね。でかつ帯もぐるぐる巻きでしょ。
1: はいはいはいはい、
0: はい、しかも私はですね、あの補正というものをするので、お腹周りタオルぐるぐるなんですね。
1: 細いということですよ皆さん。
0: くびれがね。でですね、
1: はい、
0: あすごいんですよ。だからいっぱい着てるんですね。
1: そうですよね。
0: はい、なのでやっぱりね、着物を着ているということも、
1: はい、
0: ある意味ね、洋服と比べましたらね、暑さという意味では不便なんですね。はい、
1: そうですよね。
0: そうなんです。だからこそ、このね、洋服着た時の爽やかさといいますかね、皆様毎日洋服着てらっしゃると思いますが、
1: はいはい、
0: 洋服を着て今日も爽やかなんて思って過ごしてらっしゃる方、
1: うん、
0: 本当に少なくていらっしゃると思うんです。逆に今暑くなりましたので、
1: まあ、そうですね、
0: 暑って言って、はい、なんとなくね、嫌な気持ちというかね、
1: うん、
0: そんな、なんて言うか、嬉しい気持ちで過ごせてない方が多いと思うんですけど、
1: はいはいはい
0: はい、私はね、もう洋服着るたびにですね、うん、洋服最高と思いながらですね、何なのこの、なんか涼しさみたいな感じなんです。ね、はい、ですからね、やっぱりね、はい、たまに着物を着るって皆様いいですよ。もうね、本当にね、よくね、脇の下をね、押さえると汗かかないなんて言うんですけど、
1: はい
0: はいはい、舞妓さんたちがね、ほら白塗りじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あのお化粧崩しちゃいけないので、
1: はい、
0: なんか脇の下を締めて汗を出しませんみたいなことをね、お聞きするんですが、やってみるんですよ、
1: はい、
0: 汗出ますね。
1: 出るんですね。
0: 出ます。無理です。特に今夏さは無理です。汗かかないなんて、はい、それでもですね、私は期待に応えて、まあ、期待されてるかどうかは別にしてですね、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱり涼しげな着物になっていったわけです。7月からはですね、夏用着物になったわけなんですね、
1: はいはい、
0: 透けるんです着物が。で、ね、今週ね、そのスケスケの、ね、着物で、まあ、下着を着てるので透けはしないんですけれども、ただですね、今週2回聞かれましたよ。やっぱり夏用の着物は涼しいんですかなんて言って。
1: なるほど、まあ、見た目涼しく感じます
0: もん
1: ね、
0: はい、そうなんですよ、
1: ね、
0: そう、でそのね、涼しいのはですね、もう 100% 人のためにあると思っているんですね。
1: なるほどね、
0: はい、涼しそうな着物を着て涼しく感じていただくという役割を果たしておりまして、
1: 涼しそうな顔しとかないとダメなんですね、着てる
0: 人は。そうなんですよ、私ね、その役割しっかり果たしておりましてね。
1: 素晴らしい。
0: はい、あの今週2回聞かれまして、2回聞かれるということは、
1: はい、
0: 多分人から見て涼しそうと思っていただいてるんだろうなと思うんですね。
1: でその人興味あるんじゃないですか、じゃないんですか、ね、
0: あ、そうです。確かにあのお聞きになった方は、ね、2人とも、ね、女性でした。
1: あ、やっぱそうですよね。
0: はい、なのでね、やっぱりね、興味持ってくださってるんですね。ですから私はですね、あ、はいと、あの合わせの着物の時よりも、うん、そして先日まで一重でしたけれども、よりも幾分涼しいですと、はい、でもあの洋服よりかは涼しくありませんと。なのでな、ね、でもね、やっぱり涼しそうにしね、と思っていただくためにこの着物ありますから、
1: はいはいはいはい、
0: いつも涼しい顔してますって言うんですね、聞かれたらですよ、
1: まあまあまあですね、
0: 聞かれなかったらね、そうそう、そう、そうなんですね、いつも涼しそうな顔されてらっしゃるから涼しいんだと思ってっておっしゃってくださった時に、
1: はい、
0: 私の心の中ではですね、はい、あのガッツポーズですね、
1: あ、
0: よかったと、
1: よかったと、
0: あのこんなに体の中汗だくなのに涼しそうに見ていただけてるんだと思ってですね、
1: まあですね、なんか
0: そうなんです。ただですね、皆様ね、これね、はい、着物ダイエットというですね、商品がね、あの売れそうな気がしていますね。
1: なるほど。
0: 何かと言いますとね、
1: はい、
0: 本当にね、体力いるんですよ着物。
1: 言いますね、なんか、
0: はい、 あの今まではね、はい、やっぱり体力が自分にあったんで、うん、特にね、そうね、体に対するダメージを感じてこなかったんですよ、うん、
1: はいはいはいはい。
0: でも最近はね、やっぱり、ね、一日ね、着物を着て出かけた時にですね、うん、はい、もう本当にね、帰ってきたらくったくたなんですよ、これね、痩せるなと思ってですね。
1: なるほど、いいですね、はい、それサウナスーツ的な。
0: そうなんですよ。なのでね、皆様ね、スポーツジム行くのもまたいいんですけれども、
1: はい、
0: スポーツジム行ったぐらいのね、効果があるんじゃないかなと思うぐらい、
1: そんなに体力が、ね、
0: うん、まずはね、あのエネルギー使います。で、そのエネルギー使うことを含むんだと思うんですけど、めちゃめちゃ筋肉使うんですよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、足開きませんしね。
1: そうですね、
0: はい。でね、内股の筋肉すごく使いますし、
1: 姿勢も良くなりますからね。
0: 姿勢ももちろん良くなりますね。
1: だからやっぱり姿勢が良くなるから、きちんと筋肉も使わんとあかんのですね、はい、きっとね。
0: もうね、足の筋肉すごく使ってる気持ちがするんですよ、歩くだけで。なのでね、皆様ね、夏こそ着物をね、着ていただきまして。
1: でもなんかイメージ的に、その昔のその日本人って、確かに太ってる人って少なく、あんまりイメージないですよね、よく考えたら。
0: 少ないと思います。もう一日過ごすだけですごいエネルギー
1: ですよね。だからかもしれないですね、はい、なんか、
0: はい、はい。ただ私の場合はですね、もうすっごく体力使ってるなって感じてるので、
1: はい、
0: 夏なのに、夏って食欲減るじゃないですか、
1: はい、はいはいはい。
0: 夏なのにめちゃめちゃ食欲増してるんですね、うん、
1: じゃあ本当に健康的になるじゃないですか。
0: そうですね、トントンだなと思ってます。あの引いて足してるなっていう、だからトントンだなっていう気持ちにはなってきますけど
1: ね、
0: そうなんですよ。そうなんです。なのでね、うん、今までだったら私ね、はい、あ、ごめんなさいね、プロ意識も忘れてますね。今までだったらなんてラジオで言っちゃっていいのかしら、うん、まあラジオいっかと思うんですけど、ね、
1: いや、今からピー入れときますみたいな。
0: ピー入れてくださいね。いや、本当にね、ここだけの話ね、はい、今までだったらね、いわゆるプロ意識でですね、はい、例えば先日ね、台湾に行ってきたんですよ。
1: お、台湾、台湾、はいはいはい、はいはい。
0: でね、今までの私だったら多分ね、はい、台湾ね、着物持って行ってるんですよ。
1: なるほど。で、ずっと着物で過ごしてる。
0: そう、そう、
1: そう、そういえば洋服でしたよね、写真を撮ってた。
0: そうなんです。あの、行く前からこの体力の私のね、衰えを感じてますので。
1: すごい葛藤があったわけですね。
0: そう、無理だなと。もう葛藤どころかで、ね、もう無理だなと思ってですね。あ、どうしよう、言っちゃいけない、そんなこと。私が
1: 隠したい。いや、だけど逆にね、
0: はい、
1: 森日和といえばなんかね、あの着物着てるっていうイメージある人にとってはすっごい新鮮やったと思いますよ。
0: あ、そうですか。いや、でもね、私の中でね、まあ、言い訳するならばですね、はいはい、あれなんですよ、メインスピーカーじゃないという、
1: あ、まあまあまあ、
0: なんかこう、心の余裕、はいはいはい、今回ジョーさんがいらっしゃるから、そ、ね、はい、私その講師じゃないと思っていく、うん、はい、何かっていうのは
1: ね、いや、一参加者としてみたいな感じですよね。
0: もうね、どんなに気が楽
1: か、楽やったら分かるわ。ね、
0: そうなんですよ。もうそれね、ちょっとね、端々にね、はい、あの、多分溢れてたと思いますね。私がこの旅を楽しむ姿がですね。
1: だけどそういう時もないとね、はい、やっぱり。
0: そうですか。いや、でもね、台湾の話はね、今回ラジオでね、しっかりまとめてお話したいと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: まだね、まとめきれてないんですが、うん、まあね、人間一般的にですよ、
1: はい、
0: あの記憶というものは薄れていくものですね、
1: はいはいはいはい、
0: あの例えばテンションなんかもですね、うん、遠足行くまでが楽しかったっていうことが結構多かったりもうあれしようこれしようとかね、
1: わかる、その時が一番楽しい、
0: ね、準備とかね、そう、よく聞きますね、
1: はい、
0: でもちろん私もね、準備楽しかったんですけれども、今回の旅はね、やっぱりね、皆さんそう思ってくださったらいいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 自分のためにあったなと思ったんですね。
1: 深いな。
0: はい、それぞれがね、そう思ってくださったらいいなと思うんですけれども、私もそう思って、はい、やっぱり台湾に行った学びも大きかったし、一番ね、大きな私ので収穫といいますかね、得たものはですね、はい、あの再び自分の心にスイッチを入れてもらったなと思っていて、そういう意味ではですね、帰ってからの熱が下がっていかない、ずっと増してってる感じがあって、 なんかね、このラジオでも何度かもしかしたらお伝えしたかもしれないんですけど、はい、今の日本の現状が、すごくね、加速的に、なんかこう、いわゆる例えば戦後何かの思惑があったとしたならば、
1: はい、
0: その思惑って、ここ70年ぐらいまでは、
1: はい、
0: もちろん比較の中に自覚があるので、
1: うん、
0: 例えば戦中を体験してる人とか、
1: はい、
0: 戦後直後を体験してる人はすごく危機感を感じてきてこられたと思うんですね、
1: うんう
0: ん、それは例えば石原慎太郎さんの言葉とか、
1: はいはいはい、
0: うん、よく残ってるので聞くとそれはすごく感じることができるんですが、うん、戦後だいぶ、まあ、しばらくしてから生まれている私たち世代からするとですね、うん、
1: はい、
0: まあ、そんなに、まあ、感じない方もいらっしゃると思うんですね、
1: うんうん、
0: でもそれってね、いわゆる企業の成長曲線とか、うん、
1: はい、
0: 人の成長曲線とかも同じ、はい、企業の成長曲線と同じ形をすると思うんですけど、
1: うん、
0: 最初ってね、じわじわっとね、
1: うん、
0: いや、ちょっとずつ上がっていくんですよね、
1: うん、
0: でもそこを体験してる本人は、うん、そのちょっとずつ上がってるグラフの中にも上がり下がりがあるので、うん、
1: はい、
0: そのね、成長を実感できない時って長く続くんですよね、
1: うん、
0: でもある時グインって伸びるんですよね、うんうん、それが一般的な、まあ、企業なり企業の成長曲線として見ることが多いんですけれども、
1: うん、
0: 人もそうだと思うんです、はい、なんか頑張ってるけど成長してる実感がないと思ってそこで諦めちゃう人って結構いらっしゃるんですけれども、
1: うん、
0: やり続けた時にことによって、うん、いつかグインって成長する時があって、
1: はい、
0: そのグインをこの数年に感じてまして、はい、それは逆の意味で、
1: うん、
0: 戦後何か日本に対する思惑があった時に、うん、
1: はい、
0: 何かこう施策はされてるんですけど、
1: はい、
0: その変化って、うん、なんか裏面水面下にあるというか、
1: はい、
0: じわじわはあったんでしょうけど、でもこのね、5、6年というか10年というか15年といいますか、
1: はい、
0: グインを感じてまして、でグインを感じている私は、
1: はい、
0: もちろんそれはその前から講師活動をしていたので、
1: はいはい、
0: 感じることができたなと思うんですね、
1: はい、
0: 受講者さんの変化をすごく感じるから。
1: あー、なるほど。
0: 子どもたちの変化も感じますし、
1: そうですよね、
0: はい、大人の受講者さんの変化も感じるんですね。ちょっとだけ例を挙げますと、
1: はい、
0: 子どもさんたち、この活動、私幼稚園保育所行く活動は10年になるんです、11年12年目になるんですけれども、
1: はい、
0: この短い12年というスパンの中でも、
1: はい、
0: 明らかに感じるのは、
1: はい、
0: まずですね、子どもたちが今まで言わなかった言葉を言うようになった、
1: はい、
0: うん、なんだと思います？これちょっと難しいかもしれないのでちょっと早々に答えを言うんですけど、
1: はい、
0: めんどくさいっていう言葉がすごく増えました。
1: 今それ言おうかな思ったんですよ。
0: 言おうと思いました。そうなんですよ、めんどくさいが増えました、
1: はい、めんどくさいっていうな
0: と思って、うん、今までだってね、もちろん嫌なことは嫌とか、
1: はい、
0: あったんですよ。でも、うん、めんどくさいが増えたんですよ。
1: うーん、
0: これね、大人が言ってる可能性はあるんですけれども、
1: うん、
0: それと同時にですね、よく言われるのは、うん、
1: はい、
0: 情報が入りすぎていて、
1: うーん、
0: はい、やる前からもうね、はいはい、できないことが想定されてしまって
1: イメージできてしまうわけですね。
0: そうなんです。
1: できないことの、
0: はい、はい、それも感じますし、
1: はいはい、
0: あとはですね、やっぱりじっとできないお友達が増えました。
1: うん、
0: しかも極端に人数が増えました。うん、それもやっぱり、もちろんね、今はね、いわゆる一つの障害だとかでおっしゃる方が多いんですけれども、もちろんそれもなくはないと思うんです。食生活の変化や、はい、ただね、やっぱり生活習慣だと思うんですね。あとはやっぱり教育だと思います。我慢するという教育がなくなってきてるので、我慢できないお友達がすごく増えてきているような気がします。
1: そうですね、
0: 大人の変化もすごくありまして、
1: はい、
0: どんな先生よりも、
1: うん、
0: ネットの情報が正しいと思う人が増えてきました。
1: はい、なんかそれ聞いたな。
0: よほどの講師じゃない限り、
1: はい、
0: 講師の声が届かないなって感じる時が増えてきました。
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、はい、はい、まあ、それは自分の至らなさだなと思っていつも反省するんですけれども、もうね、日本人らしさを保つことが本当に難しくなってきました。
1: はいはいはいはい、
0: なのでちょっとね、私もね、私じゃもう無理かなと思い始めていたところだったんです。
1: はい、
0: もうね、それはね、2022年、23、24年もすごく感じて、もうね、 自分がノイローゼになっちゃうんじゃないかと思うぐらいの時があったんです。
1: はい、
0: それでも2025年、2026年は逆にインターネットのおかげで日本人らしさの良さを見直そうみたいな動画が結構増えたので、ちょっとねホッとしてたんですけれども、それもね、あの深い人は多くなかったりとか、あとは今時だなと思う日本人らしさだったりとか、結局ですね、とかあとはやっぱり裏側に日本を良くなくさせたい思惑が見え隠れしたりとかっていうこともあって、どうしたらいいかなと思ってたんですけれども、でもねやっぱり命をいただいている以上できることを精一杯するっていうことが大事だから、もうねどんな情報にも惑わさずやっていこうっていうふうに思っていましたし、だからこその別品塾を立ち上げましたし、あの幼児教育も自分のライフワークだって思って続けているんですね。でもそんな中で台湾に行ったんですね。もうね台湾に残されている日本人の姿は、
1: はい、
0: もうね自分の小ささとか、もう結局いいわけだなって思わさされまして、
1: なるほど、
0: はい、例えばですね、一番最初に緑子先生というね、あの台湾に教育をということで、もうね台湾ってあの当時すごく治安も悪かったですし、疫病もすごく流行ってましたので、もうね台湾に行くということは、
1: はい、
0: あの言ったらね言葉悪いかもしれませんが、
1: はい、
0: 死に行く覚悟なんですよ。
1: は
0: い、それでも、台湾の皆様のに教育をもっともっと皆様に行って識字率もすごく低かったので、はい、でも台湾を統治するということはそこも日本だというね、
1: はい、
0: 教育者の皆様の志で、6人の先生がお行きになるんですね。でそこにやっぱり、はい、あの台湾の方からするとね、
1: はい、
0: 台湾が例えば識字率が上がったり教育が行き届いたりですね、まあ、台湾にも、あの一般的な世界の認識でいう植民地支配というのは、言ったら搾取なんですよね、もしくは労働力なんですよね。まあ、まあそうですね。でも日本はそういう感覚ではなくって、やっぱり、はい、あのそこも日本だということで、共に繁栄していくということを考えたからこその、例えば農業政策だったりとか、灌漑工事だったりですとか、あの教育機関を作ったり医療機関を作ったりなんですよね。でもそれは結果論であって、最初日本が来た時っていうのは、やっぱり自分たちがどうなるのかっていう不安もあられる、部族もあられて、
1: そりゃそうですよね。
0: そうなんです、反発もあったんですね。はい、で反発があってやっぱりね6人の先生方が志を持って、最初は寺子屋のような状態から学校が始まり、あのなんですけれども、あお寺に、まあ勉強できる場所を作っていかれるんですけれども、はい、そこにやっぱり反発する勢力が、いわゆるその、踏み込んでくるっていう状況、情報が入るんですね。であのもうすでに半年ぐらい経った時に、
1: はい、
0: 6人の先生方に、危ないから逃げてほしいっていう情報が入るんですね。でもそれお正月で、先生方はやっぱりお正月には神仏に、この台湾の教育がより発展していきますようにという挨拶をしなければいけない、そこに教育をする者を逃げるわけにいかないっていうことで、6人とも6人の先生とも、その、寺子屋があったお寺にね、いらっしゃったんです。そこに襲撃が入ってしまって、
1: はい、
0: 全ての皆先生が亡くなってしまわれたんですね。はい、あの、親王殿下が台湾で亡くなられて、お葬式があるということで、お二人の先生が、あの日本本土に戻ってらっしゃって、その先生方は大丈夫だったんですけれども、6人の先生方は亡くなってしまわれるという出来事が起こったんですよね。でね、その、お姿を聞いた時にですね、
1: はい、
0: あの床体の皆さんもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 命をかけてでもやらなきゃいけないことがあると思って、もう死ぬ可能性が高いと分かっていて行く先生方の姿が残されていて、たった半年の教育だったとしても残せたことがやっぱりあって、 その時教えていただいた子どもたちは、うん、後々、うん、最高の尊敬の念を示されるんですね、うん、で尊敬の念、最高の尊敬の念は、うん、はい、これは台湾人であるジョーさんからがお話しくださったんですけれども、うん、おっしゃってくださったのは、うん、
1: はい、
0: 先生のそばで眠りたいなんですよね、
1: うん、
0: だからお先生のお墓のそばに、うん、自分たちのお墓といいますね、眠りたいっておっしゃるというほどの、はい、教育を残されていくということなんですよね、うん、なのでね、まあ、やっぱりそういう姿も、なんか、あ、自分の甘さなんかもね、気づかせていただきましたから、
1: はい、
0: やらなければいけないところがありますし、その後あの何人ものですね、日本人がなさったことを、はい、の足跡をですね、たどらせていただいたんですね。今は名前が変わっていますけれども、はい、ある博物館にも行かせていただいたんです、
1: はい、
0: 今度行くときはもっとねゆっくり見たいなというふうに思うんですけれども、もともとその博物館はですね、
1: はい、
0: ある2人の日本人の、うん、まあ、を検証するために作られた博物館なんですね、はい、そのお二人はですね、はい、児玉源太郎さんという方と、
1: はい、
0: 後藤新平さんという方なんですね。で、後藤新平さんの名前はね、日本人でも知ってらっしゃる方多いと思うんですけど、児玉源太郎さんはもしかしたら少ないんじゃないかなと思っていまして、でも私はですね、実はあの中村勝則先生というですね、慶応義塾大学のですね、あの名誉教授でいらっしゃった先生、数年前にねお亡くなりになってしまったんですけれども、ご縁あってその先生の勉強会に行っていましたので、
1: はい、
0: その時にね聞いてたんですよ。でもやっぱりね、しっかり勉強してなかったんですよ。名前しか残ってなかったんですよ。それもね、人の人生って、はい、自分に必要なことって必ず降りてきているのに、その時はねなんとなくね通り過ぎてしまってるんですね。でもあの時ね、もう降りかかってきてたななんて、もう振り振り、ね、もう与えていただいたななんて思ってですね、反省なんですけれども、でもね、台湾の皆様、時々ね日本のね、
1: はい、
0: 銅像がねなくなるんですよ、
1: は
0: い、でこれはね悪い意味ではなくて、お世話になった日本人の銅像を失いたくないということで、
1: はい、
0: 例えば戦中戦後、戦後かな主に、はいはい、やっぱり政権が変わったりして、銅像が倒されるっていう危機に見舞われるんですね、その前に、はい、なくしたくないと思ってですね、隠してくださるんですよ、はい、
1: へ
0: で後藤新平さんや、児玉源太郎先生の、はい、あの、銅像もなくなったのはですね、隠してくださっていて、そして再び今はですね、あのまたその博物館に戻してくださっていて、なんとそのねお二方の銅像と一緒に写真を撮ることができましたので、私はですね常にですね、
1: はい、
0: あのその方々の、そしてはあの宇山東ダムですね、八田洋一先生のことはね、ご存知の方多いと思うんですが、今台湾の食が豊かなのはですね、
1: はい、
0: 安定して食の生産ができるようになったのはダムのおかげなんですね。でそのダムもですね、当初日本の予算もありましたから、あのこの規模でしか作れませんとね当局から言われるんですけれども、
1: はい、
0: 八田洋一先生はですね、みんなにこのダムの恩恵が行き渡らないと意味がないんだって言ってですね、大変大きなダムをお作りになるんですけれども、
1: はい、
0: はい、そのダムをお作りになった八田洋一先生の、銅像ともですね、一緒に写真を撮ることができましたので、今からそれらのですね写真をですね、現像してですね、私の部屋に飾ってですね、常にその心をですね忘れないようにですねしようというふうにね思っていたりします。はい、そんなね出会いをねいただけて、はい、やっぱりね人誰もがですね、
1: はい、
0: 諦めそうになった時、諦めちゃいけない場合はですね、諦めさせない出来事が起こるなということがですね、私の人生ではですね何度ともあってですね、それはまあ私の思い込みかもしれないんですけれども、今回もですね、
1: はい、
0: やっぱりあの諦めるなって言われた気がしてですね、改めてですね、あの台湾の、
1: はい、
0: に生きた日本人のことをもっと調べたいというふうに思いましたし、はい、そのね調べたことをもってですね、
1: はい、
0: 例えばあの今ね寄稿させていただいている連載記事ですとか、このラジオで お話ししていきたいなというふうにね、はい、思っているというところでございます。はい、なのでね、やっぱりね、台湾はね、ただの観光で行っちゃダメですね。やっぱりね、私ね、つくづく思いましたのは、今回ね、ジョーさんの説明があったからこそね、深く自分の心に刻まれたんだと思うんです。だからね、ジョーさんと行く台湾の旅はね、あの1年に1回できたらいいんですけれども、これからもね、継続していきたいなと、はい、夜広くね、皆様に一緒に行けたらいいなというふうに思ったということでございま す, です、ねね、皆様ね、あのご縁がありましたらね、皆様の良きタイミングがあると思いますので ね,、
1: そうですね、
0: 皆様とね、行けたらいいなというふうに思いますし、ご先祖様たちからですね、学び続けることができたらいいなとふうに思っております。
1: はい、
0: さあ皆様、今週もお聞きくださりありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

0: 始まりました。シャルロッテの
1: フィルソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 7月16日ということで、
2: は
0: い、
2: 今日の都は、
1: はい、
2: 祇園祭りの前、
1: はい、
2: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
1: ただ中ですね。
2: 真っただ中です。
1: はい、
2: 明日が山鉾巡行ということで、う
1: ん
2: う
1: ん、ねえ、なんか今日は鉾天だね。
2: 鉾天ですね。
1: 歩行者天国ですね。
2: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
1: この辺りはね、
2: ねえ、で、ね、あの収録してるのが本日土曜日なんですけども、
1: はい、
2: まあ、梅雨明けをしたということで、
1: はい、早いね。
2: なんかね、あの例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
1: うんうん、
2: やっぱ早いよね。
1: と、なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
2: そう、ほんまにそう、
1: イメージが、
2: うん、
1: はい、本当にな
2: んですよ、
1: うん、
2: で、雨やから、何、ここにビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
1: うん、あったあった、それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
2: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の日とかは気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
1: うん、
2: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
1: う
2: ん、
1: もういきなり暑くなったよね。
2: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて、変なことして
1: た。いやもうね、暑すぎんねん、セミさんも。
2: 暑すぎる
1: けどな。もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
2: かも
1: しれん。セミさんも
2: 抜け殻見かけんねんけど、
1: ミミみたいな、
2: ミミみたいな、省エネ省エネって、泣くのやめようって。
1: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
2: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買いあさるじゃないけど、
1: すごい、もういつもだからその時期になったらさ、紫外線対策グッズにさ、うん、あの防寒グッズにさ、
2: 防寒、
1: あの何分からんけどさ、何
2: サングラス、
1: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
2: そう、もうさ、
1: めっちゃ対策教えてくれるやん。
2: もうさ、
1: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
2: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
1: 分かるよ。
2: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで
1: 気になる、めっちゃ気になる。
2: もうそれ熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。でやっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何 UV パーカーを買おうが、
1: うん、
2: まあ、脱ぎ捨てて、
1: まあ、脱ぎますね。
2: 脱ぎ捨てて、
1: で
2: 扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
1: まあ確かにそんなものは持って遊ばないです ね、
2: まあ、子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
1: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
2: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュってしたら冷たくなるやつとかあるんですよ。
0: 何それ魔法やん。
1: そうやけどやっぱ
0: ドラえもん
1: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
0: しかもあるんですか。もうこれ何なんか番組ですか。そういう
1: そういう番組、
0: フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
1: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
0: すごい
1: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなるん。
0: ちょっとめっちゃいいやん
1: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくるの忘れたかな。
0: そんないっぱい。
1: そうこれねあのぬるネッククーラーみたいなやつがあって、
0: わ
1: ー
0: かなちゃんのカバンは魔法みたい。
1: そうなんですけどいっぱい入ってますよ。もう日焼け止めもこの
0: しかも綺麗な色。
1: そうそうこれはね、
0: そう日焼け止めなんや。
1: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる。
0: いいですね。女子やわいいわ、いいな。
1: 持ってくの忘れたわ。ぬるネッククーラーとかいうのもあって、首元に
0: 十分ですね。
1: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない。
0: 効果ないんかい。
1: 効果が続かへん。その時は冷たいけど
0: 汗かくしな。
1: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなとか、うんうん、
0: はいはいはい、
1: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
0: 確かに確かに、
1: もうとりあえず服の上からでも水をかけてあの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
0: なるほど、はいはい、
1: するといい。
0: 熱出た時みたいな感じで。
1: そうそうそう、
0: 熱を
1: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったってとか、やっぱの蛍光補水液をもう常に持って、で先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目

0: プールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
1: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素、うん、が入ってるからさ、うん、もうジメッジメしひん、
0: うん、
1: なあ、
0: ね、
1: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
0: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
1: 琵琶湖最高やけど、
0: 藻がすごいのよ。
1: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も。
0: そう、私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
1: いいじゃないですか。琵琶湖
0: がっていうか滋賀県が、うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとして、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い。
1: わお。
0: 水が汚いし、あとすごい人が多い。だからね、結構ね、あの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、あのそっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけど、ちょっとで、うちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
1: も珍しいのに。
0: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね、個性西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
1: 珍しい。
0: そうだったんや。そうなんですよっていう、まあだからね。
1: なんと。
0: でもまあね、ちょっとね、あの水なんていうの、水の事故は増えるので気をつけて。
1: はいね。涼しさを求めるんやけどね。
0: ね。
1: 気をつけて。
0: 本当に本当に、で、はい、暑さ対策もね、本当に。ほんまに暑いもんな、痛いもんな、
1: なんかいやだからサングラスさ、かなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか、今なぜかゼロやったのに、
0: うん、
1: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
0: うん、そうなん、
1: すごくない、ワンちゃんやで、
0: かわいい、
1: なんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
0: かわいい、小型犬で、
1: そう
0: でも可愛いけど、
1: いや絶対くぐれ、絶対くぐれ、
0: 嫌がるけど、嫌がるけど、でも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね、子供とかもそうやけど、大人よりひどい、きついんちゃうかな、熱とかもな。だからうちのワンちゃんもあれよ、夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよ。なんかその犬に靴なんてと思うけど、もうそんなん言うてられへんくらい、やっぱりさ、
1: やけどしちゃったらな、
0: じゃあお前裸足で歩いてみろ、アスファルトの上をと思うもんな。
1: 私が
0: 思いますけどね、本当にね、
1: かわいそう
0: に、まあ、そんな時期が来たので、ちょっとシャルロッテの曲もね、1曲夏の曲がありますので、
1: お夏の曲いっちゃう
0: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
1: よ、ボーイハントする曲いっちゃう、
0: ボーイハントする曲をね、新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
1: イケイケのやついっちゃう、
0: はい、
1: あのイケイケの
0: 聞いてね、ちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思います。ではお聞きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: コール。
1: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かっいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども、
1: ね、提供されたということ ね。でセルフカバーもされてるね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわこの曲マジで。
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、もう語り歌い継がれる
1: 曲でございます。ね、いい曲だよね。
0: 何年前、2016年、10年前、
1: ちょうど10年前
0: か。ほんまに10年前、もっと前じゃない、
1: ね、もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: あれ、あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれながら、例えばやけど、わからない、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出しはったやつがそれなんかな。そうなんや。1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら、
0: ほん
1: な
0: や、
1: 多分な、ドラマのな挿入歌って、これ多分確か
0: そう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に、ともな、何も別に、私ふっと友達の前で歌ったら、友達が、
0: うん、
1: え、何その曲、知らんかったらしくて、
0: うん、
1: え、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子、なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっか、みたいな。いい曲ですね。
0: はい、
1: はい、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております、はい、
1: 待ちます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね、
0: ミキさんのコーナーで、
1: はい、
0: 参りましょう。
1: ミキさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、
0: うん、
1: ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます、はい、カナートモール泉府中の2階ですね、
0: うん、
1: よろしくお願いします。そしてまだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。休暇村や、
0: 休暇村ね、
1: はい、休暇村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日、8月9日の日曜日には、お祭り、ボ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソース君のコーナーに参りましょう。ソース君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあ、7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね。このもうなんか、嫌な感じのね、もう、うわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬感になるね、もう暑いっていうね。もう、今年はなんかその、猛暑とかじゃなくて、酷暑っていうね、そのなんやろ、もう、ひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね、いやー、来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやー、どうしようかね、ほんと夏は。SOS、夏、 あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合余らすそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりします？ね、いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあ、だからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、そのあの何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、さすがありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやう私暑い方が無理。
0: そう、私も暑い方が無理で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あそれ美味しそう、
0: でキュウリ入れて、ね、あのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でキュウリスライスして乗せて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、あのね、あのほらなんか猫まんまっていうの、
0: うん、
1: したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
0: まあそんな感じです。
1: 美味しそう、
0: いいの。ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで、
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください。
1: はい、
0: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイチャー。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

0: どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOSはどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、その時にたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、 伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。ね。いや、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまあダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻を、さって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。 これ
1: 初期微動継続時間俺昨日健康診断。
0: 土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ。
1: 初期微動継続時間俺昨日健康診断4時以降結構暇。
0: ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんていうの、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひあのもう覚えることでもないし、あのその場でドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね予備知識として使ってっていくプラス、たまにねあのレシートとかもらうときに、今キャンペーンやっててあのサイダー、あの500ml のサイダー、これあの引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、あのちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのねあの宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ、yeah.

あ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの入っている時と、でもう1曲ね全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力できないやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあ、めちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、あのこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: フーア Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。7月の14日の朝を迎えました。今日ですね、収録日が6月の23日になるんですけど、ちょうどですね2日前ですかね、日曜日にサッカーのねワールドカップのチュニジア戦が、日本対チュニジア戦がありまして、まあそこでですね、4対0でね日本が勝ったっていうね、いやーすごかったですね。なんか僕もねサッカーずっと好きでね見てましたし、昔のねフランスワールドカップですかね、1998年のフランスワールドカップの時から意外とね小学校ぐらいですかねの時ながらねテレビで見る機会があったんですけど、いやあの時はねもうねゴールの枠内に本当にシュートがね打てるのかどうかみたいな、本当にねもう1点取るのがやっとみたいなっていうような、まあ、時代から、まあ、そこからね日韓ワールドカップになってとかね、いろいろこう成長してって、まあ、今ではねこうワールドカップ常連みたいな感じになりましたけど、すごいですよね。1998年なので、まあ、20年、まあ、30年ぐらいですよね。30年で今ね FIFA の、ランキングだと16位ぐらいにね、確か今回のねワールドカップその予選でね一気にまた3位ぐらい開けて、今ねクロアチアっていうね、まあ、ヨーロッパの強豪が15位で、その次に日本が来てるっていうような感じで、もうベスト、世界でもベスト16に入っているっていうような感じなので、いやもうね本当に強豪国にね並んできたなっていうような感じがねしますよね。だからもうすごいなって。でまあそれでね僕ね最近こう思ったのが、やっぱこうね目標を掲げるのってやっぱり大事だなと思っていて、これ何かというと、僕ねサッカー協会にね所属してた、まあ、今も所属してるんですけど、所属してたっていう、まあ、過去形にしちゃいますけどね所属してたのもねあってですね、日本って明確な目標があるんですよ。これ何かというと2050年までにワールドカップで優勝するっていうのを今日本サッカー協会のテーマとしてそのやってるんですよね。まあね、いつもね、まあ去年、前回も前々回もね、本田圭佑選手がね、僕らは優勝目指してるんですっていう風にして、まあこの選手単位でもね、こうしっかりと優勝を目指してるんですけど、まあそれだけじゃなくて、まあ協会というかね、まあ組織ですよね。組織としてもこの計画を立てながら、もう2050年までには必ずこう優勝するぞっていうような形で、その優勝するための、まあ、なんていうんですかね、ちゃんと戦略を立てているっていうような感じなんですよね。でね、すごいのが、まあね、森保監督っているじゃないですか。ね、この森保監督も、ずっとね、ワールドカップというか、日本代表の指揮をね、もう本当に何年ですかね、6年ぐらいね、取ってる、確かそれぐらいだったと思うんですけど、もっと取ってるのかな。で、それだけじゃなくて、この、まあ、A 代表って言われる日本代表、の指揮を取る前にもそのユース世代とかもっと若いねオリンピック世代みたいな、そういう人たちも監督として見ながら今もうこうやって日本代表のトップの代表を見ているっていうような感じなんですね。まあ、何が言いたいかというと、もうその10代とかそういう人たちをもう昔からずっと監督をとして見ていて、そしてその子たちがまあ4年後とかね8年後にワールドカップのこう、まあ、選手として、まあ、メンバーとしてイメージをしながらこのチームを作り上げていくっていう、もう本当にこう長い年月をねかけて、作っているなって、いやこれがなんかこうすごい日本のねなんかこの規律というかなんかすごいとこだなっていうふうに思っていて、まあ、かたやね対戦相手のチュニジアね、試合が敗戦後に選手のインタビューがあったんですけど、
なんかすごいね、なんかそうだよなっていうことを言ってて、日本はもう4年も6年も前から準備をしてるんだと。で僕たちは1ヶ月前になんか準備するようなチームで、そんなんで勝てるわけがないじゃないか、もっと協会もちょっとそういうことを考えてくださいみたいなのを試合敗戦直後に言ったんですよね。これ何かというと、1ヶ月前に実は監督解任されて、ワールドカップの直前に監督変わってるんですよね。で今回、初戦ですね、スウェーデンに5対1で負けて、まあ、さらにそのワールドカップ期間中に解任されて、で日本と、ね、戦うとき、まあ、1週間前ですよね、監督が変わってっていう風にして今回臨んだんですよね。まあ、なのでこう日本に勝てるわけないじゃないかこんなチームはみたいなっていうのがこう現場で訴えてるんですよね。だからこれってなんかね、まあ、僕はいろんなものをこう、ね、ビジネスに転換したいなっていう風に思っていつも考えてるんですけど、いやこれって会社でもこういうことって起きてないかなみたいな、こう経営者とか中間管理層とかこう急にね変わって、そういうのでこう会社ってちゃんと作れるのかみたいな、こう昔からこうね、こうチームワークだったりとかそれぞれの長所だったりとか、そういうことを理解した上でこう組織を作っていくチームにはやっぱ勝てないよっていうのをね、なんかこうサッカーをね通じてね、なんか僕も今回学びました。で、まあ、もう一個ね面白かったのが、もう僕ねサッカーだったらずっと喋ってますよ冒頭ねですけどね、もう負けてるかもしれないですけど日本ね、わかんないん

韓国を追い抜こうとしてるみたいな記事があったんですよね。でそれに対してこう世界各国のコメントとしては、まあ、さっきのね2050年日本は優勝するって考えてるっていうのもあったんですけど、いやそもそも日本は韓国を目標としてないよって、日本は優勝を目標としているから韓国を追い越すとか追いつくとかそういう次元で物事を考えてないんだよ、だから韓国は日本に抜かれちゃうんだよみたいな、下しか見てないみたいな、日本が追いついてきたとか日本によりも勝つみたいなことしか考えてないから、その優勝を目指している日本にはおのずと抜かれていくんだよみたいなことをね言ってたんですよね。いやこれもね面白いなと思って、これもねビジネスと一緒だなと思って、やっぱ例えばね自分がまあ今現状は1位だとしても、なんかこう後ろ下からね追い上げてくる、例えば若手が出てきますって、でその人に抜かれるか抜かれないかっていうことを考えていると、まあ、その人自身の業績って上がりにくいと思うんですね、まあ、なんですけど例えばそのね新しく入った新人は院長を抜かすんじゃなくて、自分は今後、ね、成長して独立して大きな会社を作りたいんだっていう風なね夢を持ってたら、なんかもう院長なんて見てないんですよね。まあ、なのでやっぱこう大きな夢だったりとか、どこにこう視点ポイントを置くのかによってこう起きてしまう結果が違うんじゃないかなっていうふうに思って、まあ今回ね僕のねサッカーを見ながら、まあいろんなね国のインタビューだったりとか、やっぱどういうふうなねあのサッカーのねこう歴史が成長してるのかなっていうふうに見ていく中で、まあ今回のねこのチュニジアと韓国のねなんかこうインタビューっていうのが、まあ少しね僕の中で、あなんかなんだろう勉強になったので、これをねシェアさせていただきました。なんかね冒頭ね珍しいこんな話ですけど、最近のねワールドカップ事情ワールドカップ事情ですかね僕のサッカーの話ですねはい、エザリア研究所今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道6店舗の整体院の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月のお知らせですが、7月はですね14日以降今のところなんか大きなイベント等々がないので、今回はですね、お知らせ割愛させていただきます。今ですね、三名学のですね宿命コンサルをのね塾生っていうのが今ね随時募集しておりまして、今ね動画で学べる、いつでもどこでも気軽に学べる三名学といったところで、まあ、鑑定ができるというレベルで、もう本当に格安でですねお伝えしてます。で僕はですね一家に一人三名学の鑑定ができる人が増えれば、なんかこう世の中がハッピーになるんじゃないかなというふうに思っていまして、まあ、それをね目的に今そういったスクールをね開いておりますので、ぜひねご興味ある方ご連絡いただけたらなというふうに思います。でそれではですね、本題に入りますが、もうね半分ぐらい経ってますね今日のねテーマは指示を待つ人の終焉というテーマでねお話ししていきたいなというふうに思います。で最近ね本当に便利な時代になりました。まあ例えば AI にねチャッピーとかに質問すると文章を書いてくれたりとか、まあ、資料を作ってくれたりとか、あとは規則を作ってくれたり、就業規則とかね作ってくれたりとか、SNS の投稿内容を考えてくれたりとか、経営のね相談ができたりとか、 Excel のね計算式が作れたりとか、僕もねよくやるんですけど請求書を作ってくれたりとか領収書を作ってもらったりとか、めちゃくちゃ活用してます。例えばね僕最近昨日とかだと自分の会社で請求書を簡単に作りたいので名前と住所と品目と値段を、自分で打つだけで領収書が簡単にできるようなエクセルを作ってくださいっていう風にお願いしたら、もうそこだけね入力というかね別なシートに名前とか住所とか入力すると、もう領収書の印刷するシートに勝手に入力されるような、計算式のついたエクセルとか作ってくれるんですよ。だからこういう風な形で僕もめちゃくちゃ AI を利用させてもらってます。でも少し最近ですね危機感を持っていることがあって、まあ、それはですね AI を使っている人と AI に使われている人がいるっていうことですね。で今日はねこんな話をしていきたいなというふうに思います。まず最初になんですけど AI は本当に優秀なんですよね。

でも一つだけ苦手なことがあります。それは目的を決めること。例えば請求書を作ってって言えば作れる。でも誰に出すのかとか、いくらなのかとか、何の目的の請求書なのかって、そこはね、人間が決めなきゃいけないんですよね。まあ、つまり AI っていうのは超優秀な部下なんですけど、まあ、社長にはね絶対なれない。でここをね勘違いするとすごい危険なんですよね。で最近増えているなって思うのが、 AI に相談してそのまま実行する人。例えば SNS、伸ばすためにはどうしたらいいですかみたいなことで、まあチャッピーが回答してくれます。でそのことをね言われた通りやるっていう人。あと、まあ、今会社はこういう状況なので新しい事業を考えてるんですけど、どういう事業をしたらいいですかみたいな、でされたアドバイスをそのままやるとか、であとはね人生相談してとかね、こういうふうなことをどうしたらいいですか、そのままやってしまう。まあ、AI で言えば最近ね、まあ、話題になりましたよね。あの安倍監督、元監督のね、あの娘が AI にね相談したら児相に相談した方がいいよみたいなっていうのはね、まあ、それもね本当の内情は分からないですけど、自分が何か困ったことがあったら AI に相談するっていうのが今常識に なりつつあるんですよね。でこれ一見行動力があるように見えるんですけど、でもね大変危険なんですよねこれね。でまあ、なぜかというと自分で考えてないからなんですよ。で僕がすごい怖いなっていうふうに思うのは、 AI そのものという存在じゃなくて、考えなくなる人間が生まれていくこと、育っていくこと、これがねめちゃくちゃ怖いなって今僕も経営しながらすごい思っています。で AI が答えを出す、 AI が文章を書く、 AI が考える、すると人間はどうなるかというと、人間はね疑わなくなるんですよね。そして考えなくなる、そして判断しなくなる。つまり指示通りに動くロボットみたいに人間がなっちゃうんですね。だから AI がロボットなはずなのに、AI から指示をもらって人間がロボットみたいになっちゃうっていうような問題って、今すごい僕も恐怖で感じてます。まあ、例えば会社経営してても何でしょうかね、例えば SNS の発信なんかもやっぱりね AI にお願いすると楽なんですよね。楽なんですけど、例えば今、会社でどういうお客さんを集客したいかとか、どういう思いを届けたいかとか、そういったものってやっぱり AI にはわからないので、なんかそれなりの文章は作ってくれるんですけど、全く意図しない文章が出来上がったりする可能性があるんですよ。僕としてね、僕として意図しないであの文章でも、そこに対して社員だったりが気づかないで、まあ綺麗な文章ができた、そのままコピペしてやろうみたいなっていうような感じで、お願いしてコピペして終わりみたいなっていうような感じになりつつあって、すごい僕はそれを危惧しているんですね。で実はAI 時代だからこそ逆に価値が上がるものもあるんですよね。でそれは何かというと、問うことですね。まあ簡単に質問というかね、問うことですね。この問いっていうのはすごい価値が出てくるんじゃないかなと思ってて、 AI は答えを出すことはできても、こう何を聞くかは人間なんですよね。なので質問が悪ければ答えも悪くなっちゃうんですよ。それって人間同士でもそうじゃないですか。いやこいつの質問の聞き方分かりにくいなみたいなってなったら、それに対する回答もなんかその人が求めてるのと全然違う回答になったりするじゃないですか。だけどすごい分かりやすい質問をしてくれたら、あそれに対してちゃんと答えられるじゃないですか。ここに関しては人間も AI も一緒なんですよね。なのでこれはね、 AI も人間も同じだし、経営も同じだし、まあ、人生も同じだし、質問の仕方次第でもうちゃんとした回答も出せるかもしれないし、もう全然トンチンカンな回答をしてしまうかもしれないですね。なので今の時代めちゃくちゃ大事なのが、良い問いを持つ人が良い人生を作っていけるんじゃないかな。
ていうのがなんか最近僕 AI を触りに触っていろんな人にも使わせてなんか最近すごい感じているところです。で僕がねここで今ね昔から大事だと思っている話をしたいんですけど、まあ、それはねほうれん草、まあ、これ本当に当たり前というか当たり前の話なんですけど、この AI の時代になってからこのほうれん草って不要になるか、僕はね逆だと思ってて、さらに重要になるんじゃないかなっていうふうに思います。でそれはねなぜかというと情報量がめちゃくちゃ増えるから。だからこそいろんな多くたくさんある情報を整理して人に伝える能力っていうのがめちゃくちゃこれからの時代必要になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ報告、そして連絡、相談、これができる人ってこれからの時代かなり強くなると思うんですよね。でこれは人間に対してもそうだし、チャッピーに対してもそうだし、どんな報告だったりとかどんな連絡、どんな相談をするその内容によって出てくる回答って全然違うので、やっぱりそこの人間ができるとの問いのところ、あと説明する能力っていうのが、まあ、とてもね大事なんじゃないかなというふうに思ってます。で僕は本当にこうね普段経営してて思うんですけど、評価される人って知識の量だったりとか技術の量じゃなくて純粋にアウトプットの量だと思うんですよね。まあ、どういうことかというと、まあ、どれだけ学んだかじゃなくて、まあ、どれだけ伝えたか、どれだけ共有したか、どれだけ周りを動かしたか、まあ、ここがねすごい重要になると思うんですよ、この評価されるっていうのはね。で AI っていうのは知識はくれるけどアウトプットするもの自体は人間なので、やっぱりそのアウトプットをどれだけできたかどうかってもう純粋にやっぱりいつになってもなんか大事なことって一緒なんじゃないかなって。これって別に平和でしょうがだろうが昭和だろうが、ん？平和って言った？平成だろうが昭和だろうが求められるものって結局一緒だと思うんですね。でさらに今は情報がいっぱいねあるし、 SNS からもいろんな情報入ってくるし、しかも本当の情報か嘘の情報かわからないような情報がいっぱい入ってくるからこそ、情報を取捨選択してそれをまたアウトプットするっていうのがとても大事だと思うんですね。僕も知り合いとかでねいるんですけど、間違った情報をインプットしてそのまま自分のものとしてアウトプットしちゃったせいで炎上しちゃった人とかいるんですよね。まあ、それだけ危険ですよね。本当にこの情報が正しい情報なのかっていうところの判断ってやっぱりこう人間がもう自分でするしかない。今はもう嘘も本当のように聞こえるような時代なので、これ本当に嘘なの本当なのって、これをチャッピーにこれ嘘なの教えてって言ってもそれこそ本当の答えが返ってくるか分かんない時代なので、もう本当に人間が考えてっていうのが、まあ、とても大事なんじゃないかなっていうふうに思います。でこれからね価値が上がる人っていうのはどんな人かって、僕は3つぐらいあるんじゃないかなっていうふうに思います。一つは考える人。やっぱりこう人間が思考して、ね、思考した結果、二番目に大事な伝える力っていうのが大事で、やっぱ考えたことをいかに伝えられるのか、この伝える能力っていうのが今の時代やっぱりめちゃくちゃ大事だと思ってて、まあ本当にね AI ってめちゃくちゃ便利ですし、めちゃくちゃいろんな情報をくれるからこそも、やっぱりどんな情報を入れるかで伝えるっていうのも、声に出して伝えるっていうのも大事だし、やっぱりこう文章にして伝えるのもやっぱりそれもそれで大事だと思うんですよね。今はねやっぱりこうメールをね伝えるっていうのも、やっぱ LINE とかいろいろやってると自分が思っているものと全く違う捉え方をして相手を怒らせたりとかする場合ってあるじゃないですか。やっぱりこれも伝える能力だと思うんですよね。相手がこのね LINE を受け取った時のことを考えた文章
書かないと結構なんていうんですかね、僕あの日本語を、ね、忘れちゃいましたけど、中抜きというか何ですかね、この文章をね、こう主語述語を入れないで、なんかそのね文章をはしょって今伝えたりとかすることって結構あるじゃないですか。まあ了解のことりょってやったりそれはまた別ですね何でしょうね、主語を入れない人とかって結構最近文章とかにも多くて、うん、あれ取っといてみたいな、あれって何みたいな、なんつうかね、俺も全然例えは下手ですねでもやっぱりその相手が見た時に自分が思ってることがちゃんと伝わってるのかって、今ね結構その能力落ちてると思うんですよ。あの日本人は特に、日本人ってやっぱりね、なんか形容詞だったりとか、なんでしょうかね、いろんなこう説明をする能力に長けてる人間だと思って、まあ白いのか真っ白なのか、ちょっと汚れた白なのか、でも白でもいっぱい白ってあるじゃないですか。でそこにね、なんかこう意図哀れなりというかね、趣があるというかね、意図おかしですねあの一つのものもいろんな伝え方があるよっていうのが多分日本人の良さだったと思うんですけど、なんかそれが結構崩れてって、もう今では説明もベタでもあるみたいな、もう何色かも伝えれてないみたいな、何があるかも伝えれてないみたいな、なんかそういうような感じになっちゃってるので、なんかね僕は結構伝える力って本当に大事なんじゃないかなと思ってます。でそしてね3つ目ですね、1つ目が考える人を伝える人、そして3つ目がね大事なのが責任を取る人、これはね、価値が上がる人なんじゃないかなというふうに思います。まあ、なぜかというと AI ってあの責任取れないんですよね。あの好きかって言ってくるけど、好きかって言ってくるけど責任取れないんですよ。まあ、本当にさっきのね、あの安倍根元監督のこともそうだったじゃないですか。 AI は自走に相談しなさいって言っても、じゃあ自走が何をするかとか今後どうなるかっていう責任は別に AI 取れないんですよね。だからこそ最後に決断するのは人間だっていうことをね忘れない方がいいかなって、まあ、だからその決断ができる、責任を取れるっていう人間、まあ、逃げないっていう人、これもやっぱりこう価値が出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、最後になんですけど、僕はこうね AI めちゃくちゃ、本当にめっちゃ使ってます。でめっちゃ AI も進化してるし、めっちゃ便利になってます。でも僕は AI が進化しても本質は変わらないっていうふうに思ってるんですね。誠実であることだったりとか、仕事で言えばねちゃんとほうれん草することとか、まあ仕事で言えば例えば経験を積むこととか、学び続けることとか、人に何かを伝えることとか、こういったものっておそらく昔からそういうことができる人って評価されてたと思うんですよね。でそこって今も絶対変わってないと思って、逆にAI の時代になったからこそ今その価値がむしろ高くなってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なので AI は本当に便利です。本当に便利だし、やっぱねどんどん使った方がいいと思います。僕はねやっぱね使えば使うほど、あこんな簡単にできちゃうんだみたいな、それこそその Excel の作成もそうですよ。僕がもう考えてはどうやったらこれ使いやすい Excel シートができるかなみたいな、このね考えてるものを、そのね考えてることを言葉に出してその AI にぶち込むんですよね。したらね本当にもののね10秒ぐらいで作ってくれるんですよね。でも AI に使われるのはダメだと思うんですよね。答えを疑う、だからね例えばその Excel シートができても本当にこの Excel シートで合ってるのかな、ちゃんとこの領収書がそもそもあの使えるのかな、この領収書印鑑とかなくていいのかなとか、住所なくていいのかなとか、会社の番号なくていいのかなみたいな、品目これで大丈夫かなっていうふうに疑いを持つ、そして考える、そして問いを自分で持つこと、そして自分の経験を積み上げていくこと、やっぱそれがすごい大事だなと思う。やっぱり経験ないとその間違いに気づけないしね、もっといいものも作り出せないと思うんですね。なのでその経験を積み上げてそれを人に伝えていく、 AI に伝えていく、なんかそれがこう人がこうこれからの時代にますますこう価値を持っていけるじゃないかなというふうに思います。なんで、まあ、指示を待つ人は終わる、でも考えて思考してね、自分でこう人間としての良いところっていうのを使って
行く人ほどやっぱり伸びるんじゃないかなというふうに思うので、このね AI 時代だからこそこう人間力をね磨いていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひですねこれからもね、まあ、AI の勉強することもね大事だと思うんですけど、僕はそのね5倍も10倍も、まあ、今の言った本当に人間として大事なところ、ほうれん草だったりとかね、あり方だったりとか道徳感だったりとか、うん、そういったものもね合わせて勉強していくことによって、まあ、鬼に金棒となって、いい時代を築けるんじゃないかなと、ね、鬼じゃない人がね棍棒を持って棍棒に押しつぶされちゃったらね大変なので、まあ、自分自身が鬼になれることっていうのをね意識してね、頑張っていただけたらなというふうに思います。そんな感じでねお話ししておりましたが、エンディングの時間に入りましたのでエンディングを入らせていただきます。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたらこちらも喜びますのでよろしくお願いいたします。暑いね夏がまだまだこれから続きますので体調管理気をつけてください。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたね。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: はようございます。朝の7時30分を回りました。今日で6月も終わりですが、今日は何の日か皆さんご存知でしょうか。今日はですね、ハーフタイムデーなんだそうです。1年も残すところあと半分ということで、今年も6ヶ月経過したわけということでございます。なのでハーフタイムデーと言われているんだそうですね。今年も後半、良き時間を過ごしていきましょう。ということで今日はこちらのゲストさんにお越しいただいております。ご紹介しましょう。ミランダスタイル代表、ミランダ飛田直子さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はいね、飛田さんとはずいぶん前にお会いしているかと思いますけれども、本当にお久しぶりになります。
1: お久しぶりでございます、大子さん。
0: 今日はわざわざお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。今日はいろんなお話をお聞かせいただこうと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで改めましてご紹介をさせていただきます。ミランダスタイル代表、ミランダ飛田直子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: このミランダというのは何か意味があるんですか。
1: 私は前世ですね、はい、まあ、ミランダという名前で、はい、ずっと生まれてきていたよっていうある鑑定の先生から受けまして、はい、もうその先生本当に紹介でしか見ていただけないという素晴らしい先生なんですけども、まあ、ミランダという名前を使うことによって前世のご加護が受けれますよという、はい、そういう名前ということでお聞きしましたので、もうちょっとね、名前の前にミランダ飛田直子ですっていう、なんかすごい名前長い名前になりましたけど、お付けさせていただきまして。
0: やっぱつけて変わりましたか。
1: 変わりました。私その華僑三世なので、はい、まあ、チンタオビールさん主催のコンテストのご縁で、はい、チャイナドレスコンテストっていうものがありまして、はいはいはい、そちらの日中友好大賞を作るコンテストの、はい、京都大会のグランプリにまず、はい、輝かせていただいて、はい、その後日本大会も準グランプリ、
0: はい、あ、素晴らしい、
1: 名だたるモデルさんを抑えの、もう私モデルでは全然ないですけども、はい、本当にもう準グランプリまで行かせていただいたので、もうそこからの出会いですね。もうご縁が素晴らしいことがたくさん起きてきましたので、
0: ミラクルですね。
1: ミラクル炸裂なんです。だからもうミランダつけてよかったなっていう。
0: よかったですね。
1: そうです。先生ありがとうございますっていう感じですね。ね、
0: はい。はい、で生まれたのは、はいはい、関西ですか。
1: 関西です。大阪ですね。
0: 大阪だけど華僑三世、
1: はい、まあ、三世になるので、うん、日本で、まあ、もちろん生まれてます。もちろん生まれて、はい、まあ、一世の時に中国から日本に、うん、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんの時に来まして、で、まあ、事業をねみんな親戚やってますけども、うん、私はもう日本で大阪で生まれましたので、はい、中国語が喋れない中国人。
0: あ、そうなんですね。
1: なんです。でもルーツはね、本当にいろいろしてますし、はい、まあ、華僑の教えですね、はい、中国4000年の歴史も知ってますので、うん、まあ、そこを皆さんにシェアをしながら、うん、どんどん運気上がっていただきたいなという思いで日々活動しております。う
0: ん、なるほどです、はい、ね、今日も本当にキラキラしたね、はいはい、お馬さんのチャームをつけてらっしゃいますけれども、昔からそういったものはお好きだったんですか。
1: はい、もうキラキラ大好きで、おしゃれが、子供の頃からも、はい、おしゃれが大好きなんですよ、はい、で姉が6歳上で、うん、でも姉の背中を追いかけて生きてきたっていう感じなんですけども、うん、姉の服を勝手に着たりとかしてよく怒られたりとかしてたんですけど、そこにアクセサリーつけたりとかね、いろいろ雑誌を見ながら研究してやっていたんですけども、うん、はい、やっぱり女性って何かを身につけてると、うん、それだけで気持ちが上がったりとか、うん、気持ちよく一日スタートできたりっていうのがあると思うので、うん、まあ、そういう応援をしたいというところでこういう財運アップのスワロスキーのお馬のチャームっていうのをコロナ禍から販売スタートをさせていただきました。
0: じゃあ、はい、子どもの頃は別に何かになりたかったってわけではないんですか。
1: もうただただ CA さんになりたかったっ
0: ていう、CA さん、
1: はい、憧れのシュワデス物語を見て、はい、もうね、もうすごいなんか本当に風守りをかっこいいみたいな感じで、もうなんかそこから始まって、はい、でも CA さんってすごいやっぱハードルが高いんですよね、うんうん、身長もいりますし、うんうん、やっぱ体力仕事だったりとかもありますので、うんうん、でそこがちょっとやっぱり私には難しいなっていう、うん、まず身長の面でダメだったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でなかなかそれってもうハードル超えれない壁なので、うんうん、じゃあちょっと見方を変えて受付、うん、まあ人にご案内をしたりとかそういうね、うん、CA さんとちょっと共通している仕事で、うん、受付はどうかなと思って、うんまあ、そこから大和ハウスの本社ビルの受付に採用いただいたので、そちらの方で、うんはい、あのお仕事をさせていただいてたという流れですね、はい、
0: じゃあもう大学を卒業して、
1: そうですね、うんうん、はい、はい、あの一度日産プリンス大阪っていうね、うん、あのディーラーさんでは働かせてはいただいたんですけども、うんうん、やっぱりあの受付もう一本で仕事がしたいっていう思いはずっとあったので、うんうん、あのたまたまご縁で大和ハウスの受付のちょっと面接があったので、うんうん、そちらがねすごい数が、まあ、応募があったそうなんですけど、はいはい、何千人っていう単位ですよねやっぱり、ねはいはいはい、そこをねなぜか勝ち抜いてしまったっていう、ね、
0: すごい
1: ミランダ
0: ミランダですね
1: ミランダですね、はいはいはい、
0: はい、でそこでお勤めになっていらっしゃった。
1: そうです、お勤めさせていただいて、
0: はい、なんかお料理をね、出させてましたね。
1: あのその頃ちょうど20歳、うん、まあね、25歳ぐらいですね、はいはい、クリスなんか25歳過ぎるとね、はい、皆さんクリスマスケーキのように売れ残るよっていうのが、はい、まだ私の頃はそれがあった時代だったので、はいはい、ちょっと結婚どうしようかなと思った時に、はい、昔みたいに今ってね、世話焼きをしてくださるおばさんとかいらっしゃらないんですよ、
0: はいはい、
1: でやっぱ結婚相手って自分で探すしかないなっていうところだったので、うんうんはい、じゃあもう結婚紹介所に行こうと思って、うんはい、私はもう親戚が自営ばかりの、ね、ところで育っているので、うんはい、サラリーマンの奥さんがちょっとなんか、
0: ねね、
1: 自分で踏み落ちない、うんうんうん、それは務まらないだろうなと思っていたので、うんうんじゃあそういう方がいるところの結婚紹介所に行こうというところから、うんまあ、あるところの門を叩きまして、うんまあ、そこは自営だったりお医者さんだったりが集まっていらっしゃる結婚紹介所だったんですけども、うんはいはいはい、そこの成婚率が入ってから聞いたんですけど 3% だったんですよ、
0: どういうことですかそれは
1: だからもう女性が会費を払っていて、男性は無料でまあいらっしゃる、で、まあ、いろんな方をお会いしましたけど、もう父より年齢が上の方だったりとか、もう子供3人いますとか、
0: それはひどいですね。
1: もうね、そんな感じだったんですよ、うん、だからもう独身でね、ある程度の近い年齢の方ってすごいなかなかハードルが高いなと思っていたので、はいはいはい、活動期間2年のうちに何とかしないといけないと思って、うんはいはい、たまたまあの仕事場の大和ハウスの向かいにハービス、うんうん、ハービスビルの中に ABC クッキングスタジオ、
0: ね
1: はい、今もありますよね、うん、ガラス張りのね、うんあそこの門を叩きまして、うん、やっぱりそのね家境のおばさん方に相談すると、うん、男性はもう胃袋だよって、うんうん、もう口々に言うんですよ、うんうんうん、もう胃袋を掴んでいたら浮気しても帰ってくるよってあじゃあそうかと思って、私本当に直子って素直の直から来てるので、うんはいはい、もう素直にそこを聞いて、うん、ABC クッキングの、うん、あの料理とパンと両方通って、はいうんで最終もう認定講師の資格までいただいたんですね、うん、でやっぱりその中でお料理がどんどんね自分で楽しくなってきて、うん、もう中国でも衣食同源ってね、うん、言ってもう食べ物で体はできているよっていうのはもうね、うん、皆さん言うことなので
0: 確かに、ね、
1: やっぱり自分の健康もね守らないとですし、うんうんうん、でやっぱりたまたまねご縁があった今の主人も、うん、その ABC クッキングの煮込みハンバーグ
0: はい、
1: あれを作った時にすごい感動してくれたんですよ、デミグラスソース一から作れるのみたいなはい、はい、すごい簡単なんですけど実はでそこからなんか結局最終そこをすごいなんか、ね、気に入ってくれて、うんまあ、6ヶ月で結婚に至りましたので、やっぱりもう男性って胃袋、ね、
0: 大切
1: お食事ね毎日3食ですから、うん、いくらね綺麗に着飾ってても、うん、やっぱりねお食事ご飯を作れない女性って、うん、なかなか男性からするとねちょっと難しいみたいで、
0: うん、
1: 私はね本当お料理勉強してよかったなって改めて思いましたね、う
0: ん、なるほどです。それでそこの大和ハウスでずっと勤められて、はいではいはい、結婚で辞められたんですか。
1: はい、あの結婚してその後も、うん、あのちょっとね本社ビルはちょっとハードな仕事なので、はいはいはい、もうそれこそこの、あの FM ギグさんの堺筋本町で、
0: はいはい
1: あの堺筋本町の大和ハウスでそこに
0: ありましたよね。
1: そこで、はい、受付してたんですよ、
0: はいはい、あそうなんですか、は
1: い、でそこの後にもうすぐに私妊娠をしたので、うんはい、あの8ヶ月ぐらいまで大きいお腹で、うん受付に座ってたんですよ、
0: そうなんですね、はいはい、もう潰されちゃいましたけどね別のところに、ね、移りましたからね、
1: はいはい、なんかまあ15年前ぐらいまではそこがまだありましたので、 ちょっと、ね、会社の方の計らいで、うん、まあ、そこだったらそんなに、ね、歩き回る仕事でもないので、うんうんうん、まあ、そちらに移らせていただいて、うん、
0: そこでや
1: って、まあ、出産までは、うん、はい、そこでお仕事をさせていただいて、でまあ、結婚して、ね、もう出産してからはちょっと ね、うん、もうね、まあ、ね、一度退職という形です。
0: そ
1: りゃそうです
0: よね、はい、でそこからはちょっと家庭に入られた、はい、ということですね。
1: 家庭に入ったんですが、うん、なかなかちょっと社会との疎外感、
0: うん、
1: もう毎日黄昏泣きしてたんですよ私、
0: うんうんうんうん、
1: もう奈良なんですけど、うんうん、結婚して、うんうん、何もないんですよね奈良
0: はね、はい、
1: もうないですよ、ネオンがないですよ、はい、でも子供を抱きながら夕方になったら子供がね泣き出したら私もなんかつられて泣いちゃうみたいな、そんな時がありまして、やっぱり女性ってねこういうことで社会とねちょっと疎遠になったりとか、まあそういう思いを私もしてきましたので、なんかこれってね本当にプラスにならないなっていうところなので、そこからちょっと料理教室を自宅サロンで始めたって
0: やつ。自宅でやり始めた、
1: はいはい、やっぱねアレルギー持ってるお子さんもその当時からいらっしゃいましたので、あのねその助教職で ABC クッキングのメニューで親子で一緒にレッスンをしますよっていう、あと婚活クッキングとかね、
0: やられてたんですね。
1: 男性の胃袋をつかむクッキングとかもしてたんです
0: よ。なるほどです、
1: はい、
0: まあ、それがすごいね生かされましたね。
1: そうですそうです、
0: スタートですか。
1: そうです、企業のスタートがもうお料理教室になりますね。
0: なるほど、はいはい、ちょっとねまだまだお話伺いたいところですけれども、はい、今日リクエスト曲をいただきました、
1: はい、
0: で、あのチューブさんの懐かしい、はい、ザ・シーズンインザサンという曲ですけれども、はいはい、これは何か思い出の曲なんですか。
1: はい、はいはい、もう私ベスト10でチューブさんを見た時に、はい、もう雷が走ったんですよ。
0: 雷が
1: もうこの人たちもすごいと思って、
0: はい、
1: もう無条件に私チューブさんの歌を聴くと元気になれるんですね、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、でもうねあのコンサート行った時も、うん、まあ、たまたま前田さんのところにボンって友達があの突き飛ばしてくれて、
0: うん、
1: 前田さんの目の前でこう密着できたっていうそういう過去もあったりとか、まあ、もう本当に私はエネルギーをいただける方なので、
0: うん、
1: もうこれから、ね、夏暑くなりますけども、うんね、ちょっと夏の初めに聞いていただけたらと思います、
0: はいはい、では、チューブさんで The Season in the Sun です。

0: からウェルビーイングラジオ。はい、一足早い夏を感じさせてくれましたけれどもね、はい、チューブさんの曲をお聴きいただきました。さあ続きましてまたお話を伺っていきたいと思うんですが、そして料理教室をスタートして、はい、その後はどう変わっていったんですか。
1: はい、料理教室スタートしまして、はい、ただね、私主人がまあ歯科医師をさせていただいてるんですけども、はい、あの病院の合間2時に帰ってくるんですね、
0: はいはいはいはいはい、
1: とすると、うん、なかなかお料理教室ね、あの継続が難しかったりとか、はい、あのそこがありましたので、うん、じゃあ何かあの他にできる仕事はないかなという、はいはい、家教の教えで三本の矢という言葉がありますので、
0: 三本の矢、
1: はいはい、あの三本の矢があると、はい、あのまあ、何か一つがこけても二本がいきますし、うん、あのまあ、お仕事すべてが何かうまくいかなくなるっていうのは回避できるっていう、うん、はい、そういう考え方なんですね、うん、なんかアベノミクスも三本の矢ってそこから来てると言われてまして、はい、じゃあお料理教室だけではなくて、うん、何ができるかなと思った時に、うん、そうだ、私キラキラ好きだったわって、
0: あ、そこで
1: 子供の頃、はいはいはい、思い出して、はい、じゃあ何か仕入れをして、うん、自分のオリジナリティで作って、うん、販売ができたら、うん、物販だと、うん、お家から発送ができるなと思って、うん、ね、家庭と両立ができるなと思ったんですよ、うんうんうんうん、でその頃ちょうど Facebook とかが出だした時だったので、うんうん、たまたま今の仕入れ先の韓国の方の、はいはい、その時アメブロですね、はい、アメブロが日本語で上がってたんですよ、
0: はい、
1: でその方の商品がすごく可愛くって、うん、もうあの思いももう全然もうね、本当にもう今行こうみたいな感じで、はい、韓国に行って、
0: その時に
1: そうです、うんうん、あなたの商品を買いたいですって言って、うんうんうん、言ったらもうその方がすごい感動してくださって、うん、もうぜひ LINE をつながりましょうって言ってくださいまして、はい、そこから仕入れが始まったんですね、
0: はい
1: はい、でただそのまま私販売するのは嫌だったので、はい、何かオリジナリティをつけて、はい、その方が運気が上がったりとか、うん、ワクワクするようなアイテムを作りたいっていう思いがあったので、うん、じゃあ私はルーツは華僑の3世で、うん、中国4000年の歴史がありますので、うんうん、何かそういう金運のアイテム、うん、はい、持つだけで金運が上がりますよとか、うん、運気が上がりますよとか、うん、そういうものを作ろうっていうところから、うん、今財運アップのチャームというものを販売させていただいております。
0: それがこちらですか、
1: はい、今ちょうどねあります、
0: ね、キラキラですね、はい、大間さん
1: キラキラ、あのこれ光によってね7色に輝くんですよ、うん、はい、でピンクゴールドを使ってますので、はい、本当に女性でも、うん、あの全然こうねエレガントにお持ちいただける商品ですので、
0: 大間さんには何か意味があるんですか。
1: ありますね、馬はもう風水の風水上、うん、陽の動物、うん、陰陽の陽ですね、うんうん、もうあの運を運ぶであったりとか、うん、まあ、あのエルメスさんとか、うん、まあ、競馬とか馬がモチーフですけど、はいはい、あれもそういうところから来ているんですね。
0: なるほど。
1: なので、ね、昔の将軍が馬を乗っていらっしゃったりとか、うんうんうん、あとは大体のお金持ちの家に行くと馬のものが置いてらっしゃいます、はいはいはい、それってやっぱりそういう、ね、お金の引き寄せとか分かって置いてらっしゃる方が多いので、うん、じゃあそれを身につけていただいたらその方の金運も上がるし、はい、運気も上がるし、お仕事もうまくいくんじゃないかっていうところで、あのそこからちょっとね台湾の龍山寺で、うん、あのエネルギーのチャージご祈祷していただくご縁もありましたので、はい、それを出世していただいた上でご祈祷書をつけて販売をさせていただいているっていう流れですね、
0: なるほどです、はいはい、これを持って変わったって人いますか。
1: あのね、ちょっと私チラシを作らせていただいてるんですけども、これですね、はいはい、あの収入が3倍になりましたよとか、残高がもう明らかに毎回増えてますとか、もうあの、ね、入院中の母のところにこれをプレゼントしたら、うん、すごくなんかワクワク顔色が元気になってきたんですとか、うん、もうなんか本当にね嬉しいお言葉をたくさんいただいたので、うん、もうやっぱりこれを仕事をしていてよかったなっていうふうに、はい、思える時ですね。はい、
0: 他にも何か商品ありますね。
1: そうですね、あの家教の金運カードであったり、
0: はいはい、
1: もうカードですね、はい、あの人脈イコール金運ですので、はいはい、スマホにこういう、ね、カードを挟んでいただいて、
0: はい、
1: でもう一つはお財布のカード、はい、2つセットで販売、うん、2枚セットで1つの箱に入れて販売するんですけど、はい、もう家教の教えでは人脈イコール財運なんですよ、はい、なので人脈、いい財、人脈があれば財は自然と、うん、あの積み重なりますよっていう言葉がありますので、うん、スマホに挟むゴールドカードと、うん、 お財布に入れていただく金運カード、うん、お財布の方は出したお金が戻りますよっていうそういうエネルギーのあるカードなので、まあ、それでどんどんねいろんな事業だったりとか、うん、人助けですねチャリティーだったりとか、うん、そういうところに使っていただきたいなという思いで販売をさせていただいております。
0: なるほどです。そして家業、はい、金運封筒、
1: はい、家業金運封筒ですね。これはね、うん、あのお年玉の時とかに、
0: うん、皆さん
1: ねここのお金からさらに増やすんですよというところで、
0: あ、綺麗ですね。
1: もう親戚から全部これでお金をいただいてたんですよ。その
0: なるほど、正月とかいいですね、これね、はい、
1: すごいね、きらびやかで、うん、ちょっと金箔が貼り付けてありまして、うん、でこれも龍山寺でご祈祷してますので、大きい方はあのお札入れですね、神、
0: うんうん、
1: 棚に飾っていただいたりとか、うん、そこからさらに磁石のようにお金が引き寄せられますよという封筒になりますので、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、で最近ミニカードも出まして、
0: あ、すごいいろいろありますね。あの
1: 名刺です。いただいた名刺を入れていただいて、はい、さらにそこからのご縁が広がっていくという封筒になりますので、う
0: ん、なるほど、
1: まあ、あの大と小、はい、両方2枚セットで、ね、はい、販売をさせていただいております。
0: これはもうねネットで買えちゃいますね。
1: そうですね、もうネットで全て掲載してますので、
0: ね、ミランダさんで検索したら出てきますね、
1: はい、そうですね、ミランダで、はいはい、出てきますね、
0: 出てきますね、はい、まだ他にもいろいろありますけれどもね、はいはい、そうですね、のメインに販売されていらっしゃるということで、
1: はいはいはい、
0: ね、それ以外にもねすごいですね、はい、ミスコンとかのこのお写真もすごい綺麗ですよ ね、
1: もう
0: ね、
1: 本当にねルーツのたまたまチャイナドレスコンテストという、はい、あのチンタオビルさん主催のコンテストのご縁がありましたので、ね、日中の友好大使になりたいという思いで、はい、出場させていただきまして、
0: ね、
1: こちらも京都大会で、ね、グランプリをいただくなんてまさか思っていなかったので本当にびっくりしましたけど、そこからやっぱり出会いがまた変わりました。
0: 変わりました、
1: はい、変わりました、
0: ね、うん、また今もねなんか交流会なんかも開いてらっしゃる、はい、すごいですね、
1: は
0: い、
1: まあ、私自身が、ね、うん、やっぱり人で、ね、本当に子供を産んで、ね、うん、人脈が本当にないという中で、うん、あのね、いろんな思いをしてきた中で、うん、じゃあ次は私がそういう方の力になりたいというところの思いが強かったので、
0: うん、
1: まあ、親戚のね、あの、うん、京都のグランビアであったりとか、
0: うん、
1: ナンバーの支配楼のところで場所をね大理石サロンを借りて、うん、そこであの大、まあ、セミナー、うんうん、もう本当に第一人者と呼ばれる先生をお呼びして勉強しながら、うん、さらに人脈をつないでいただくという、
0: うん、
1: 家業交流会イベントっていうのを、はい、定期的にさせていただいてます。
0: ぜひね、はい、また日程が合いましたら、
1: は
0: い、ぜひお邪魔させて、
1: はい、もう太子さんぜひもうモデルで来てください。もうい
0: やいやいや、もうね、はい、お邪魔させていただきたいなというふうに、
1: はい、ぜひぜひ
0: 思いますけど、
1: はい
0: はいはい、
1: そうですね、
0: なんか今後なんか夢とかあるんですか。
1: そうですね、うん、あの私、まあ、やっぱりね、この活動を皆さんに、ね、うん、あの本当にスタッフさんが、ね、うん、今ちょっと増えていただいて、
0: うん、
1: そこの輪ができているので、うん、皆さんに経済も取っていただきたいっていう、うん、そこがあるので、うん、
0: はい、
1: 家業開運事務局をちょっとこれから作りたいんですね。
0: 開運事務局いいですね。
1: だからもう私一人ではね、うん、なかなか限界がありますので、
0: うん、
1: そこをお手伝いしてくださる方、
0: うん、
1: その方たちとどんどん運気を上げていきましょうっていう、はい、
0: うん、
1: 開運事務局、家業開運事務局を作っていくっていうところが、うん、はい、今の目標になります。
0: ね、いいですよ、はい、なんかハッピーをが伝わりますからね。
1: そうなんです、もう本当にハッピーが運気を呼んでいくので、ね、もう笑顔が全てです。
0: 本当に思います。やっぱりね、はい、暗い顔してたらね、
1: はい、
0: どんどんどんどん暗くなっていく、落ちていくって言いますよね。
1: そうで、本当にそうなんですよ、
0: ね、笑顔でいたら本当に笑顔が舞い込んでくるっていう ね、
1: はい、
0: ね、言いますもんね。
1: はい、
0: やっぱり中国って昔からそういうの大切にしてらっしゃるんですか。
1: はい、もうね、中国の方はまず声が大きいですね。
0: 声がでかい、
1: はい、もうエネルギーにも満ち溢れてるので、はい、でも笑い声も大きいです。
0: あ、
1: はい、もう誰よりも私の声を届けたいっていうね、もうそういう思いで皆さん喋られてるので、やっぱりね、もうね、あの沈んでしまうと本当に悪い気ばっかり引き寄せちゃうんですよ、うん、
0: それって本当にありますもんね。
1: 本当に良くないです、うん、だからもう悲しい時こそ笑いなさいって言われます。
0: あ、それ聞いたことあります、はい、昔、
1: はい、うん、そしたらね、ちょっとあの楽しい神様が近づいてくれて、うん、そこにまた楽しいね環境に近づ、あの連れて行ってくれるっていう言葉もありますので、やっぱりね、もう口角上げる、
0: ね、
1: もうそれが全て
0: 言いますよね。
1: 口角上げてください、本当に、はい、
0: はい、はい、ね、もう時間も近づいてまいりまして、はい、最後に、はい、ラジオをお聞きの皆さんに何か一言ございますか。
1: はい、はい、はい、まあね、女性、私は特に女性の支援を頑張ってますので、うん、皆さんね、いろいろ生きてたらありと思いますけどもでも本当人脈でね、いろんな方とつながると いろんな解決策が見えてきますので、うん、あの本当に笑顔で毎日前向きに頑張ってほしいっていう思いを伝えたいと思います、
0: うんうん、はい、ありがとうございます、はい、今日はお忙しい中お越しいただきました、はい、ミランダスタイル代表のミランダ飛田直子さんにお越しいただきました、はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 朝からウェルビー

いということでね、もう本当にね、あのエネルギッシュですごく明るくてパワフルな、ね、飛田さん素敵でしたけれどもね、私もですね、実はこの馬のチャーム頼んでしまいました、ね、来るのが楽しみです。はい、ということでここからはですね、告知のコーナーでございます。番組へのご意見やご感想ですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。 LINE 公式アカウントアットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、そしてフェイスブックからも受付しておりますので、こちらもぜひお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。これからね、お仕事という方もいらっしゃると思いますね。外は蒸し暑いですね。体調を気をつけて、今日も張り切ってお仕事頑張ってください。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春先小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう
1: そして、何位になったでしょうかはオフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです。年末にね、
1: はい、
0: 楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで ね、
1: あ、 ありました ね、
0: ね、だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい、
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: 8
0: 週目になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何か、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、ハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですがまあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやること考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: 逆にしよう。ああでもああって感じやな。まあこうしよう。はい、OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、
0: は
1: いはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あのそうかなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知って

0: って感じかな。
1: なるほど、
0: 1、3、2、4にしました。
1: はい、
0: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1、3、4、2、ミカコさんが3、2、4、1、伊坂さんがかぶったので1、3、2、4に変えてます。
1: なるほど。
0: そしてモーリーが3、1、2、4、そしてクライさんが1、2、3、4です。
1: はいはい、
0: 多分今日聞いてへんと思います今来たんやと思います。はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3、4、2、1、チャタロウさんが1、3、4、2、チャーリーシンさんが3、1、2、4、タカシさんが1、3、4、2、ラッキーちゃんが1、2、3、4、いちごさんが1、3、2、4、田口さんが1、2、3、4、桑原さんが1、3、2、4、時代屋の嫁さんが1、3、4、2、ローゼンホーマーさんが2、1、3、4、
1: なるほど、
0: マイムーさんが1、3、2、4、しずくさんが1、3、4、2、石焼さんが3、1、4、2、エボシーバさんが1、3、4、2、です。
1: なるほど、
0: はい、
1: 出揃いましたかね。
0: 出揃いましたかね。
1: それでは、
0: はい、
1: 早速、
0: うん、
1: 回答と解説に移っていきましょう。
0: はい、
1: 今週1曲目にお聴きいていただいたのはこのナンバーでした。その人の名は、その人、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
0: ボンチ、
1: ほう、
0: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
1: あ、そういうことですね。ザが入りますね。
0: ザ入ります、
1: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、声を知ってますか。
0: もう知ってますよ、
1: ね、
0: だから私すごい好きやったんですよ、子供の頃。
1: ああ、
0: ザ・ボンチ、ボンチさん、ああ好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、まあ、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
1: まあ、そうやな、
0: めちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
1: ああ、そうですか。
0: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね。はい、
1: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
0: はい、
1: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
0: うん、
1: でもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
0: なんかモノマネみたいな
1: ね。あ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
0: はいはい、
1: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
0: はい、
1: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
0: はい、まあコミックソングです
1: よね。そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
0: はいはいはい、
1: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、うんうんうんうん、まあそんなこんなもありまして、
0: はい、
1: 売り上げがなんと 45.3万枚、
0: はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは2位です。
0: あ、来た。
1: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10、2位とかね、
0: そうです
1: ね、
0: もう
1: そんな、
0: なんか見てた記憶あるもん、
1: うん
0: うんうんうん、
1: めっちゃ出てたしね、
0: めっちゃ出てたもん
1: ね、
0: うん、
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
1: ちょっとあれじゃない、誰の何ちゅう曲。
0: 沢田研二さん、
1: うん、
0: タイトルは分かんないですね。
1: あ、これから渚のラブレター。
0: あ、渚のラブレター、
1: この方ややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
0: けど、いろいろ混ざるん
1: で、ね、聞いたことはない。
0: 聞いたことある。
1: 聞いたことある、
0: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない。
1: あ、 CM ソングですね。
0: ね、
1: 多分、化粧品の CM ソングですね。
0: はい、
1: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
0: そうですよね、多分なんかイメージ的にはもうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、
1: はいはいはい、
0: でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
1: まあ大人ですよね。
0: 昔からやってはる人みたいな。
1: ああ。
0: なんか感じの。
1: ちなみに今81年でしょ。
0: はい。
1: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
0: はい。
1: その1年前、80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
0: はい。
1: 時代の最先端に踊り出ました。うん、で、その年末が酒場でダバダ。
0: あ、あの曲いいよね。
1: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
0: はいはいはい、
1: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと、
0: あれかな
1: となったら次がこれで、
0: うんうん、
1: ね、その CM ソングにもなって、
0: はい、
1: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
0: あ、
1: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
0: そうだよね、だから子供からするとちょっと、
1: うん、ちょっとね、 ていう印象よね。これなんか趣味曲だしね、うん、はい、でもまあ甘い歌声はね、うん、
0: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
1: いい声ね、うん、ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
0: うん、ね、する、
1: はい、ということで、はい、売り上げがなんと 23.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、
1: オリコンでは8位です、
0: はい、まあまあ
1: まあまあまあまあまあね、まだ解説は後ほど、
0: はい、
1: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
1: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
1: これよう知ってますか。
0: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、まあ、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
1: まあそのこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
0: 分かんないです。
1: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
0: あ、そうなんですね。
1: だから最初のみんな一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
0: うんうんうん、
1: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
0: はい
1: はい、人気はある曲ですが、うんうんうん、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 26万枚、
0: 26万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です、
0: はい、おー、そうか。
1: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、う
0: ん、増えてきてたよね、ま
1: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
0: おー、そうですね。
1: あれわっと盛り上がった感じですね、
0: はい、
1: はい、でベスト10の方が低いというのがちょっと面白くてね。
0: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
1: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
0: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
1: 顔
0: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
1: ね、はい、
0: タイトルは分かんないですね。
1: 少女人形です。伊藤司ってのはどういう人か知ってる？
0: 知らない、全然知らない。
1: いきさつは
0: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
1: はいはいはい、
0: っていう感じです。
1: 金八先生ですよ。
0: あー、なるほど。
1: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
0: はいはいはい、
1: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
0: い
1: 感じの佇まいで、
0: は
1: い、人気があったんですよ。
0: はい、
1: でこうね、
0: まあ、かわいいですよね。
1: そうで、これ作曲南光雪なんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
0: あ、時間的に
1: そうだ、常に録画で出たっていうね。
0: そうなんです
1: ね。そんなんですから、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 36.2万枚。
0: お、売ってるね。
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 5位です。
0: あ、そうなんや。ということは1、
1: うん、
0: 3、
1: お、
0: あ、4人か、
1: うん、
0: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
1: はい、
0: うーん、ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。
1: あ
0: ー、ね、あー、はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね、
1: はい、
0: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
1: うん、
0: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
1: おー、しずく結構多いですね今日は。
0: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでもジュリーをベベにするのは、うん

0: あ、ちょっとあれやったやな。
1: まあ、なるほどね。
0: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。おめでとうございます。
1: はい、で次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: はい、西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないですね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある、
0: ね、
1: ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。
1: うーん、
0: で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、あ、はい、アウフコースの曲 ね、 ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線を3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした。
1: あ、すごい、さすが
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22 出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんでダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

はようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、ファインの共に輝きましょう。本日もありがとうギフトのお知らせからです。札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトプレゼントコーナー、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームで送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半からの放送のアレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんはですね。はい、今日はですね、ちょっと冒頭からちょっと真面目な話をしたいななんて思っておりまして、この番組にはふさわしくないお話をさせていただこうかななんて思っております。ちょっと真面目な話というとね、皆さんこの言葉を知ってるかを知りたい、聞いてみたいなと思うんですが、高知の機能障害っていうのをご存知でしょうかということですね。はい、何ですか高知の機能障害。実はですね、私の長男が何度もお話ししてる出てくる長男がですね、高次脳機能障害なんですけども、この高次脳機能障害の法案が、2025年12月16日に国会で成立して、12月24日に公布され、今年2026年4月1日より執行されましたというご案内というか、厚生労働省のホームページには上がっているんですが、私も当事者の家族としてこれ見たんですが、これ何と思って何も知らなくて、何っていうところから始まったんですけども、これ息子が通ってる自立支援のね、事業所の職員の方に先日面談があったので聞いてみました。というとですね、もう10年ぐらい前からその高次脳機能障害について、この法案を作ってほしいっていうことを訴えかけていた家族会があるわけですよ、友の会っていうところが。はい、でそこがずっとコンタクトを取っていって、やっとこれが成立したっていうことなんですが、まず成立したというだけで中身はないんですよね。はい、話は戻って、じゃあ高次脳機能って何なんですかっていうところなんですよ。これがですね、病気や事故によって脳損傷で記憶障害や注意障害などが生じる当事者のことを言うんですね。その要は簡単に言うと、前頭葉って人間っていろんな感情を持ってたりとかするんですが、その抑制を効かせるところなんですよね。この前頭葉が何らかの病気や事故によってその損傷が起きたりとかしたりすると、この抑制が効かなくなってきたり、する人間らしい理性っていう部分がちょっと欠如するんですよ。だから高次脳っていうのは高く次の脳って書くんですけど、高次世界とかね、高次元とかの高次なんですが、要は動物にはない人間の唯一のこうね、理性を持っている場所が高次の部分なので、高次脳機能障害ということなんですね。でこの、理性が効かなくなって抑制が効かなくなると、じゃあどれだけ困るのかってことなんですね。はい、ここでなんですよ。ここでいろいろ社会的な問題が発生するんですが、これがなかなか分かりづらい病気なので、一見ねちょっと発達障害の人と似た感じとか、って思われがちに似てるんですよ。あと認知症の方と、
記憶が飛ぶところとかね似てるんですけど、あの何が違うのかっていうと私も家族としてちゃんと説明はできないんですけど、一見普通で病気に見えないっていうところですよね。で他のものはなんと普段の日常生活は何ら支障なく過ごしてるかと思いきや突然、人によっては切れる、ちょっとのことでブチ切れるとか、さっきまで覚えてって問題なかったのに急に物事が記憶が飛ぶとか、そうですね、忘れるとかっていうことも、だから人との約束が、忘れてしまうわけですよ。歯医者に予約しました、忘れてます、電話来ます、思い出せない時もあるんですよ、知ったっけみたいな感じで、そうでしたっけ今日だったっていうのが続くと、もう来ないでくださいって言われますよね。だって穴開けちゃうんだ、だから社会的信用がどんどんなくなっていっちゃうんですよね。人間として人としての信用がなくなっていく、で嘘をついてると思われちゃう、で本人もそこが埋めたいところっていうのは何というか分かってるから嘘つくんですよ。本当に嘘をついてると思われるところと本当に嘘つくところがあるんですよ。そこがね、もっと信頼を失っていくところで、でその嘘をバレてますけどっていうのを貫き通そうとするっていう、でもともと生まれつき脳に障害があったわけではない場合だと、もともと IQ がそこそこ良かった人が急にできないことが出てくるわけですよ。そうすると過去できてたものができないことを受け入れられないんです、本人が。なのでいつまでもできる自分でいるわけですよね。俺できる、僕できる、私できるっていうと、でも実際じゃあやってみてくださいってなるとできないわけですよ。そうなるともうプライドズタズタなんですよね。でストレスがかかるので よりなんかこう、身体にこうストレス状況が悪化していくみたいな、で悪循環が起きていくみたいなところですね。それを家族もなかなか理解できないのを社会に理解しろっていうのはかなり難しい話で、でもっと言うと本人が一番理解できてないので認めきれないんですよね、何がっていう。例えばうちの息子で言うと、その高次脳は、病気から発症しました。脳腫瘍、生まれつき脳腫瘍だったので脳腫瘍の数々の治療とか、その影響でできた小さな脳梗塞たち、頭の中何回も脳梗塞を起こしてるんでとか、そういったものの影響で手術 もう6回開頭手術してるので頭触ってるわけですよね、脳をね。なので何かしらそういったどれかの原因で高次脳が発症してるんですけど、病気でなった人たちっていうのは徐々に来るんですよね、どこで出てくるか徐々に。で事故っていうのはバーンって事故を起こしてから出てきますよね、だからみんなどこで出てくるかわからないんだけど、例えば事故を起こす前の人とかの IQ と起こした後全然違ってくるわけですよ。だから息子も生まれつきの脳腫瘍ではあったけども、最初の幼児の時とか小学校入るまでぐらいの IQ はまあまあ良かったんで100は超えてたんですよ。だけど今33歳になって、検査をすると80ぐらいなんですよ。わかります？だからまあまあ普通にあった感覚が忘れられないってわかります？それでなんか自分で解決できると思って対処しようとするんですよ、いろんなことが起きると。でも対処できてないでより物事を悪化させていくので、結果周りに迷惑をかけ、家族にも迷惑かけ、で摩擦が起き、家族間との摩擦も起きて、本人もまたそこでストレスを感じっていう、で完全に精神的にやられちゃうみたいなところが、出てくるわけですよね。でこれが見えない病気って別名言われていて、高次脳機能障害って分かりづらいから見えない病気なので理解をされづらいし、その障害介護とかのね自立支援とかでこうなんかこう福祉とかでね受け入れてくれるところもあるんですけど、他のその障害と違って高次脳機能障害って独特なその見えないところがあるから、
一見会話は普通にできるのでね、扱ったことのないその専門家、介護の専門の人たちでも混乱するぐらいなわけですよ。だから間違えた扱い方をして、あ、この人会話してると大丈夫だから大丈夫だねって安心して任せちゃうと、とんでもないことが起きるわけですよ、うん、で自分も任せられてるから任してと思うわけですけど、もういろんな障害が出てくるので、とんでもないことを自分で起こそうと思ってるわけじゃないけど起きてったりとか、あとそのそうですね、お金なんて預けたら大変なことになりますよね。お金の管理が自分でできてると思いきやできてないので、買い物して例えばローン組んだとしたらもう初月から支払わないっていうのは当たり前なんですよ。だからそういったことでどんどん信用も社会的信用もなくしていくっていうので、何よりも家族が困ってますね、うん、家族って言ってもその配偶者の場合もあるし、子と親、親子の場合逆のパターンも、子も親もっていうパターンもあるし、兄弟間っていうのもあるのでね、それによって立場が違うと思いが結構変わってくるんですよね。で自分の子供が、うちみたいに子供がなってればいいっていうのは、親は絶対見捨てるわけにはね、いくつになろうがやっぱり親がっていうところでね思うことがあるのでね、いつまでも手をかけちゃうし離れられないでいてっていうところも出てくるんですけど、まあそんなこんなで高次能っていうとそういうことが起きますよっていうことで、それを家族会のね方たちがもうこの何十年訴えかけてきたらしいんですね。で北海道と札幌市と両方あって、道がじゃあそれに対して動きますよって言ってます。でもそうすると札幌市は仲が良くない、道がやってくれるなら市はやる必要ないよねって始まる。そうじゃないんですよっていうね、そういうことじゃないですよ。市もやってくれないと困る、道もやってくれないと困るんだけど、っていうところでなかなか折り合いがつかなくってずっと来てたということだったんですけど、まあ今回その法令が支援法はできますと、じゃあやりますと、そこに対してやりますよって言うんだけど、じゃあ何やってくれんのっていう話ですよね。でその何やってくれんのっていうのが、一応支援センターの設置をしましょうか、家電ですよ、まだはてな、はい、協議会の設置をしましょうか、はてなね、そういうことを一応書いてるんですけど、実際全然動かない。例えば医療の問題とか教育的の支援とか就労支援とか、そういうもので、現場にちゃんと高次の機能障害の人に向けた、そういうものを配置するっていうことの支援ですよね。それが具体的にどういうものかっていうのがまだ全然できないっていうことなんですね。でこれがなんで今ここからさらに5年10年ぐらいかかると思いますって言われたんですけど、なんでなんですかって聞いたら、なんでこれだけまた時間がかかったのかって聞いたんですよね。そうすると、例で出すと発達障害ってよく聞きますよね。今もう知らない人いないと思うぐらい発達障害という言葉はみんな知ってると思うんですよ。が患者数がだいたい全国で87万人いるわけですよ。うん、でそれに比べて高次の機能障害って22万人なんですよ。多いのか少ないのかがだいたい基準がわからないんだけど、発達障害と比べると、あ、じゃあたかが22万人でしょって言われてしまうわけなんですよね。それでなかなか進まなかったっていうのもあるんだけど、この22万人の少ない原因がもう一つあるんじゃないかと言われているのは、おかしいなと思うのがね、周りに脳梗塞やりましたとか、あの人当たったんだよねとか、事故でちょっと頭ぶつけたんだよねとかっていう人って結構みんな身近にいると思うんですよ。でもそういう人たちって高次の機能障害っていう病名ついてないはずなんですよ。でついてる人もいるわけです。でここにこの人数の差が出ているんじゃないかって今言われていて、原因の一つが高次の機能障害のその診断をできる先生が少ないんですって、全国に。全くと言っていいほどそんなに多くないから、頭打ちました、怪我しました、事故起きました、入院しました、あ、頭の状態治りましたねで退院させられてる人がいっぱいいるってことです、うん、
脳梗塞起きました、何しました、こうした、あ、今状態良くなりましたね、退院しですねって言って返されてるだけの人が結構いるってことですよ。でも返されました、家帰りました、ちょっとしばらくしたら、あれ、お父さんってこんな性格だったっけとか、あれってこんなに怒りっぽかったっけ、最近怒りっぽいんですよ、うちの旦那とか、あの奥さんとかっていうのが実際現場で起きていて、なんでなんだろうねっていうところでうやむやになって終わってんのが高次の機能障害の人たちが多いって言われてるんですよ。だからきっと22万人っていう数字が出てるのはもっといるだろうっていう話なんですよ。それを診断できる先生たちがいない、それとその診断方法が確立されてないっていうところで、あのやっぱりできない人たちが多いから、ちょっとうちではできませんって言われちゃうケースが結構多いっていうね。難しいんですよね、どういう原因があったのか、そして入院して状態を見てテストして、さらに動きを見て、あ、本当にここあのちょっとズレがありますねっていうところを調べていかなきゃいけないので、うちの息子も20日以上は入院してやってますからね。で、札幌だったら北大で見てくれるんですけど、まあ、そういう人が一箇所に集まってくるとどんどんどんどん後回しになってくるしっていうことですよね、はい、だから少ないんじゃないかって言われてるけど、実際はねおそらくすごいいると思うんですよ。で、ここでです、ファインちゃんはですね、その息子の話を聞いてですね、そのこの高次の機能障害という、じゃあこの言葉自体がまだ認知されてないんだったら、される方法を探すしかないってことですよねって、世の中の 反響をこう味方にするしかないから、じゃあ何かしなきゃいけないですよねっていうところに今いて、ね、発達障害のようにもっと知られていかなきゃいけないっていうのがあったので、はい、なのでこれからちょっと高次の機能障害の支援法とか、高次の機能障害っていうのはね、もうちょっとねこう言葉に出していこうかななんて思ってはいます。で、数年前ですね、5年ぐらい前になりますかね、あの私を四国、あ、四国、出雲のね、あの市役所にお勤めのある方が、私のその息子とのやり取りのね、あのお話し会とか講演会を、札幌でやった講演会を聞いてくださった方が、あのぜひ出雲にも来て、ちょっとお話ししてほしいって言って呼んでくださったことがあったんですよね。でそこで出雲に行って、島根県出雲市に行って、その出雲市役所の中で、お話をさせてもらいました。でその時にあの新聞記者の方が来てくれてて、その記事を取り上げてくれて、私のお話を新聞に載せてくれたんですよね。ですごい ありがたいことだなと思って、もう知ってもらえたら嬉しい、こういう状況で悩んでるお母さんとか苦しんでる家族の方いたらね、なんかちょっときっかけになってくださったら嬉しいなと思って一生懸命お話ししたので、あの取り上げてもらえたのが嬉しかったんですけども、そこに多かったんですけども、そこに大きく書いてたのが、発達障害の子を持つ親としてみたいなことを書いていたわけですよ。でやっぱりその高次の機能障害って言ってるんですけど、こうどうも発達障害の方に行ってしまうっていうことと、まあしょうがないなと思ったのに、その記者さんもね、あの息子さんが発達障害だったっていうことで、どうしてもそこがリンクしちゃったのかなと思って、もうすり上がってきてるものをわざわざね、あのすいませんここ訂正してくださいなんて、私のこのね、あの文在でね、あの身分でね、何様ですかってそんなこと言えませんわね。取り上げてくださったことで嬉しいので、わざわざその、あのすいません病名が違うんですなんて、そんなことは問題ではなくって、っていうね、そんな偉そうなことは私は言えなかったので、まあまあいっかと、病名の違いなんかどうでもよくって、一番伝えたいことは病名なのではなくて、そのそういうことに悩んでる家族の方に向けてこうやって気持ち切り替えてっていうことを伝えたかったから、まあいっかと思って、その時はこうねありがたく受け取らせてもらったんですけど、ただ今こうなると、いやあれ高次の機能障害って書いといてもらえばよかったと思って、いやーそうかと思いましてね、はい、なのでちょっとそこはあの今後ね、やっぱりそこうやむやにせずに、高次の機能障害っていうことをね、もっとね強くね言葉で言ってこうかななんて思ってる次第でございます。はい、今日ね放送を聞いてくださってる方の周りでも、
あれと思う人がいるかもしれないんですよ。ご家族にももちろんなんだけど、友人とか知人とか近所の人とかね、なんか最近あの人なんかおかしくないとか、あんなんだったっけって首かしげるようなこと、家族で言ったらその脳のなんか怪我を、頭を強打したとかさ、あの脳梗塞とか脳血とかなって帰ってきたんだけど、最近ちょっと生活が乱れてるんですよねっていうこと、うん、特に多いのはね、やっぱりね、片付けできない、ゴミ屋敷、そして、お金の管理ができないから、あの使いか、お金の使い方おかしくなりますね。あとぼーっとする時間も出てくるし、記憶的にもちょっとまだらで、なんか最近忘れっぽいねとか、あとそうですね、今までできてたことが集中してできないとか、集中力が減ってるとか、あと感情的にすごい振り回されやすいとか、うん、約束事が守られないとか、なんかね、ざっくり言うと、え、この人こんなにだらしなかったっけって思うようなこと、そういうのが目立ってきてたとしたならば、その方は、高次の機能障害の可能性が大きいので、一度ちょっと診察してもらったらいいんじゃないかなと思います。早いうちに、あまり年数経っちゃうとできなくなっちゃうのでね、うん、なので、あのちゃんと見てもらった方がいいと思います。そしてこれも一応障害手帳出るんですけど、あの精神障害手帳なんですよね。で、一応この

脳っていうのは脳の関係なので、脳の欠損だったりとかするので、身体の方で本当は受けたかったんですよ。だけども身体というのは目に見えて分かる欠損なんですよね。手がない、足がないとかね、動けないとかで、そっちでは認められなくて、精神の方だったら入れれますよって言って、精神障害者の方の手帳になってるんですよ今。でもこれね、家族とか本人にしたら複雑で、別に精神病んでるわけじゃないんですよねそう、だから精神障害者って言われること自体にちょっと抵抗は実はあって、私もねちょっとあの息子のやつ言うのに、ね、ちょっとためらう瞬間が出るあるわけですよ。これ別に精神障害者じゃないんですよねって思うことがあって、うん、まあどちらかというと私の方が精神やられてますって思うからなんかちょっとね、それもなんか受け入れる枠っていうところがまだ狭いっていうことなので、もうねちょっと今日真面目な話をしたんですけど、たまにねこの話も入れていきたいななんて思ってるので、いや実はちょっと悩んでたんですよねっていう人いたら、個人的にね連絡いただけるとお話聞くことはできると思うし、自立支援のうちの息子が行ってるところの自立支援事業所は高次の機能障害の方が8割9割通ってるので、脳の特化した会みたいな、脳損傷会の会っていう名前であるんですよね。なのでそっちにおつなぎすることもできるので、なかなかすごい家族会の方もすごいメディア使ったりとかして、パワフルな方たちなのでね、 おつなぎするといろんな知恵をね教えていただけると思うのでね、一人でうーんって言ってないで一回ちょっと連絡いただければななんて思っております。はい、いや真面目な話した、喋ったぞっていうことで以上なので、はい、なかなか関心持ってもらえるまでねちょっと頑張っていかないと、私も安心して死ねないのでね、息子を置いてね死ねないななんて思ってるので、ちょっと家族会には私は入ってないんですけど、陰ながらなんか一緒にできることがあればななんて思って考えたら、あそうだラジオやってんだと思って、その面談をしてた時に、いや一番何があったらいいんですかねって言ったら、いやメディアの力は欲しいんですよね、メディアって言えるかどうかはちょっとわからないですけど、そういえば私ラジオやってるんでしたって言って、まあそこでお話を続けると誰か彼かは引いてくれてるかもしれないのでね、ちょっと言い続けていこうかななんて思っておりますのでね、今後ともね、あなんかファイン珍しく真面目な話してるなと思うかもしれませんが、たまに聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、疲れた、真面目な話って疲れますね本当に。まあね、実際病名なんてね本当はどうでもいいとまでは言えないけど、でもそんなのね苦しんでる人にしたらどの病名だって苦しいから同じなんですけど、やっぱりそこでねなんかこう家族のために、残された家族当事者のために何をできるかってやっぱり考えていかなきゃいけないっていうのが私たちにね与えられた課題なんだなっていうのはねちょっとねやっぱりあるのでね、皆様それぞれいろいろ抱えてるとは思うんですが、一人で悩むことはせずにやっぱりいろんな人に相談してみると、いろんな知恵持ってる人いっぱいいるので、意外とねこことここつながってたんだとかっていうのも今回知ったんですよ。うん、あすごいなと思ってたある事業所があって、そこの代表さんとうちの通ってるとこの自立支援の職員さんとものすごい関係性があったりとかして、そうだったんですねみたいな、そしたらちょっとより心強いとかっていうことも出てくるので、ね、やっぱりね一人にならない方がいいです、もう本当にそれだけです。で自分がもしかしたら高次脳かなと思った人も何もね不安がらないで聞いてくれたらいいかもしれないし、今も現在高次脳機能障害と診断されてる方でも相談できる人がいないっていう方がいるんでしたらご一報ください。本当にちゃんとした専門家にね、やっぱその筋のもの、その筋にねつなげないとね、やっぱりわからないことがいっぱいあるのでね、ちゃんとプロにつなげますので、ぜひぜひね連絡ください。はい、ということです。今日は7月の14日、はい、
天気はどうかな、収録なのでねちょっと分かりませんが、はい、きっといい陽気一日になってると信じて終わりたいと思います。はい、ファインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。ありがとうございました。

インフルエンスウェーブレディオ。一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も、信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にも、ご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人とをつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では、今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けしていきます。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは、新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もインフルエンスウェブラジオスタートいたしました。今日も2人の女性の方々に来ております。もう前回もね、参加していただきました、キライヒロミさんから、はい、今日よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、もうラジオ慣れましたよね。
1: ちょっとこなれましたかね。
0: こなれましたまだね、今日初めて聞くって方もいらっしゃると思いますので、はい、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。私、キライヒロミと申します。喜びが来ると書いてキライです。ですね、お仕事は、某外資系生命保険会社でですね、セキララ保険屋さんとして、いいことも悪いこともすべてお伝えしますよというスタンスでお仕事させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、今日初の方になりますね、インテリアコーディネーターをされていらっしゃいます木村咲さんにお越しいただきました。こんばんは。
2: こんばんは。ご紹介ありがとうございます。
0: はい、自己紹介をお願いできますでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。私、木村咲と申します。今ですね、フリーランスでインテリアコーディネーターをしております。
0: はい、インテリアコーディネーター。
2: はい、
0: はい、じゃあもうお家のこのお部屋のね、いろいろなことをこう、はい、素敵にしてくださる方ですよね。
2: はい、
0: はい、木村さんとキライさんとはもう結構長い付き合いなんですよね。はい、
1: もうかれこれ何年かね。
2: いや、まだ2年
1: え、もっとよ。
2: そうそう
1: 3年ぐらいは経ってますよ。
0: 3年は経ってる。
1: 経ってます、実は。
2: 失礼いたしました。
1: いいえ、ね、
0: すごい仲がいいって聞きましたけれども。
1: 仲良しです。
0: どういったつながりなんですか。
1: 外部研修で出会いまして、それぞれ、
0: うんうんうんうん、
1: で当時、私は私で、今と全然違う仕事を、しておりまして、
0: はいはい、
1: そこでそれぞれが本当全然違うところからの外部研修に行ってたんですよ
0: はいはい、はい、
1: で、お声をかけていただいたんです、私、木村さんから。
0: へ、は
1: い、お手洗い休憩の時に
0: はいはい、はい、
1: で、私が当時ですね、実はパーソナルジムやってまして、
0: はいはい、
1: でそこにお客さんとして来てくださって、お、それがスタートで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ただ名古屋でやってましたもんね。
1: そうです、そうです、
0: ね、今日木村さんね、愛知の方から、ね、来てくださってますからね、はい、そこで出会った関係なんですね。
1: そうなんです。そこから木村さん、ものすごくいい方で、気さくな方で、おしゃべりしてても関西人の私でも、 あのすごく楽しませてくださる方で仲良く なりました。
0: いやいいですね。私も今日初めてお会いした、一回で電話でお話しさせていただいたことありますけど、はいはい、初めてだから、これからじゃあ木村さんのね、はい、素敵なところ楽しいところがいっぱい見えるんですね、はい、ぜ
2: ひすごいハードル上げるじゃないですか。
0: 上げました、ちょっと上げちゃいましたね、はい、でも仕事的には今全然違うお仕事ですもんね、保険とインテリアコーディネーター。
2: そうですね、
0: ちょっとね、はい、じゃあ木村さんのお話聞いていきましょうか、はい、あの木村さんもともとそういうインテリアの方の勉強を学生時代からしてたんですか。
2: はい、いえ、学生の時はもう全然違う介護の方の勉強をしてまして、うん、学校卒業して介護の方の道に行ってたんですけれども、うん、なので本当全然違う職種をやってて、うん、でそこからこの、まあ、インテリアコーディネーターっていう業界というか、うん、まあ、ハウスメーカーの方に就職して、うん、転職ですね、うん、してで今に至るって感じですね。
0: またなんでハウスメーカーに行こうと思ったんですか。は
2: い、そうですね、やっぱりその経験が未経験っていうところで、うんうんうんうん、やっぱりなかなかインテリアコーディネーターって結構皆さん学校に行かれて、うん、そのまま勉強された方がそのままこう入るっていう方多いと思うんですけど、うんうんうん、その未経験で本当にもう飛び込んじゃえぐらいの勢いで行っちゃったので、でなった時にやっぱりこう、まあ、ハウスメーカーさんやっぱいろいろありますけれども、うん、まあまあ、はい、正直言うと入りやすかったみたいなところはあると思うんですけど。
0: なるほど、
2: はい、
0: へえ、まあ、インテリアコーディネーターどういう勉強を最初したんですか。
2: そうです、もう本当独学なんですけど。
0: あ、独学なんですね。おお、すごい。
2: そうですね、そうですね、もう本当最初はその床材とか、うん、その壁紙とか、うん、もう分からないことだらけなので、うん、その先輩方にも教えていただきましたし、うん、もう分からない単語を、うん、もう当時今チャット GPT とかもない時代なので、うん、もう Google で単語を調べまくって勉強をしてっていうところから始まりましたね。
0: そこから勉強して、はい、今どういうお仕事が多いんですか。インテリアコーディネーターどういったところの。
2: そうですね、今は、うん、新築住宅の、うん、工務店さんからご依頼をいただいて、お客様と内装の打ち合わせをしたりですとか、うん、結構設計みたいなところも少し入って話をしたりですとか、うん、まあ、プラスアルファで家具を提案したりっていう風なことが多かったりしますね。
0: なるほどです、はい、で、キライさんのお家も見てもらった。

0: シャレですね、家。おしゃれですよ。
1: ねえ、はい、もう素敵です、本当に。
0: 木村さんのおかげで、これ多分私一人だったら、ただ物がない家なだけなんですよ。う
2: ん、ああ、で、なんかいろいろ置いてあるんですか、物が。
0: 置いてるね。
1: そうですね。
2: 家のポイントってどういうところを気をつけたらいいんですか？
1: そうですね、うん、やっぱどういう暮らし方をしたいかというところとか、うん、あとやっぱその方にあったなんて言うんでしょう、まあ、その家具にお金をかけることももちろん大事だったりはするんですけど、うんうんうんうん、なんかそれ以上にその思い入れがあるものを大事にしていきたいとか、こういう暮らし方したいとかっていうところが、うん、まずどういうところなのかってところをこう、うん、なんて言うんでしょう、話しながらこういうことしたいよねっていうのをこう、うん、まず決めていくっていうのもすごく大事 で、うん、でやっぱその掃除が苦手な方、得意な方とか、うん、その小物が好きで飾りたい方と、うん、でもやっぱ掃除がちょっと大変だからあんまりそういうのも着たくないとか、うん、という、そう、すごい細かいところをすごい話しながら、うん、あのその方に合ったものを提案するっていうことを結構思いますね。
2: その人に合ったっていうの大切ですよね、うん、もううちなんか、まあ、もらったものとかあるもの全部パッと置けばいいっていう、ね、感覚になっちゃうタイプなんですね、私なんかはね、そういうの全く考えてない、そこをきれいにしてくれるってことですよね、はい、
1: そうですね。
2: なるほど、素敵でお仕事ですね、
1: はい、ありがとうございます。
2: 自分でも好きですか、やってて。
1: そうですね、うん、そのなんていうんでしょう、やりがいみたいなのって難しいとは思うんですけど、うん、もちろん大変なこともありますけど、うんうん、やっぱりその方の生活とかライフスタイルをこう一緒に入らさせてもらって、うん、こういう生活にしていきたいとか、もう本当にこう人生、その方の人生にこう関わる仕事だなっていうのをすごい思ってるので、うん、なんかそれをすごくそのインテリアという視点から、うん、その方がすごく楽しくって、うん、この家にしてよかったとか、うん、こういう生活してみたかったのができてよかったっていうのが叶えられるっていうのがすごい私としては嬉しいです ね、
2: まあ、ね、喜んでもらえたらね、はい、一番嬉しいですよね。じゃあ、まあ、じゃあ今名古屋っていうかね、愛知県以外もやってるんですか？
1: あ、そうですね、あの、まあ、キライさんのお家は大阪ですし、
2: う
1: ん、
2: そうですよね
1: そうですね、ご依頼があれば、あの東京の方も今お話があったりですとかっていう、
2: まあね、お話なんかズームでもね聞けますし ね、
1: はいはい、
2: ね、でもさっき困ってる課題があるってお話してましたけどね、
1: はい、そうです ね、なんでしょう、なんかなかなかやっぱり自分の、うん、力ではどうにもならないというか、ところが出てきたりすると、まあね、どう言って解決していこうかってなると、やっぱりその周りの方にちょっと助けていただくっていうのがすごい大事になってくるなっていうのは思いますね。うんうんうん、
2: それはありますよね、はい、なるほどなるほど。でもね、いいですね、なんか今日ね、こういった説明会にね、今日はね、来てくださった私たちのこの BNI のね、うんうん、まあ、BNI とかね、仲間すごいいますからね、助けてくれる人めちゃめちゃいると思いますね。
1: いや、すごいありがたいですよ ね、
2: システム系とかね、いいかもしれないですよね、はい、本当に、ね、さっきも話していましたけど ね、
1: はい、
2: ね、はい、これからいろいろとまたね、気づいていきたいなと思いまして、はい、今日はね、その木村さんが曲をリクエストしてくださったんですけどかなりのロックが好きなんですか？
1: そうですね、
2: ロック、
1: はい、
2: はい、ファウンド&ロストというね、
1: はい、
2: 私も聞いたことない曲をですね選んでくださいまして、はい、なのでちょっと今からかけたいと思います、はい、皆さんお聴きください、ファウンド&ロストです。

0: Brave Radio. はい、ということでかなりハードなロックを、ね、今日はかけさせていただきました。もうねロック好きなんですか？
1: そうですね、うん、はい、先週もちょっと行ってきました、
0: ロックのライブに、
1: はい、
0: いやすごい激しそうです
2: ね、かっこいい。
0: そんなそこでねいろいろ応援している木村さんを見てみたいものですね。はい、はい、さあそれでは後半はですねちょっと今後の夢を語っていきたいなと思うんですけど、木村さんは何か夢ありますか？
1: 夢、そうですね、なんていうの、すごいだいぶ先の未来になっちゃうと思うんですけど、うん、今愛知県に住んでますけれども、うん、もう老後のことを考えてまして、
0: うん、もう老後のこと考えてる、すごいな。はい、
1: なんか今結婚して旦那さんいらっしゃるんですけど、うん、いらっしゃるんですけど、うんうん、
2: いらっしゃる、
1: はい、
2: はいはい、
1: なんかもうその時になったらちょっと家を建てたいなっていうのがあって、
0: 素敵、
1: うん、もうなんか2人で普通に住めるお家の、うん、ちっちゃくていいんですけど、うん、を建てて、うん、老後はもうゆっくり落ち着いて、
0: うん、
1: 過ごしたいなと。
0: それが夢。
1: はい、そうです。
0: でもその、でもそのお家はご自身でやっぱりもちろんコーディネートするんですよね？
1: もちろんそうです ね、
0: はい、いいですね、老後のことを考えてらっしゃる。すごい安定的でいいですね。なんか仕事とかはないですか？こうしたいとか。
1: 仕事は、うん、そうですね、数年後にはちょっと法人化して、
0: うん、あ、すごい、
1: 社員、さっき話してたんですけど、うん、社員はやっぱ2人ぐらい欲しくて、うんうん、でまあ、事務所兼そのインテリアのお店みたいなのができたらなと思ってます。
0: いいですね。それは3年後ぐらいですか？
1: はい、5年後ぐらいで。
0: 5年後、それをちょっと BNI で3年後ぐらいにしちゃいましょうよ。
1: 確かにそうですね。
0: 早くなるから、うん、本当に早くなりますよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: いやいいですね。
0: いや5年が3年になったらいいです ね、
2: ね、
0: はい、いや、キライさんは、まあ、はい、前も聞いたかもしれませんけど、はい、夢は、
2: 私夢結構常いろんな夢がポッと出てきたりするんですけど、
0: はい、
2: 今ここ最近思ってるのは、うん、私娘がいるんですけど、うん、娘の孫が抱けるのが夢。
0: わー、すごい。
2: なんか今老後の話してたから、あ、そういえば私もそういうのあるわ。
0: すごい話ですね。娘の孫を抱くのが夢、
2: 孫を抱きたいなって、なんか最近すごい思って、まあ、わかんないですけどね、うん、授かり物なんでわかんないけど、うん、なんかどんどん自分が年老いていくというのを実感する時もやっぱありまして、う
0: ん、あ、まあ、お子さんとかいると特にね、
2: そう、なんかもう今受験生なんだと思ったら、うん、あっという間に大人になっちゃうなって思って、うんうんうんうん、そしたら私おばあちゃんになるんじゃないと思ったら、
0: うん、
2: あ、孫を抱けたりするのかしらとか。
0: うん、
2: 赤ちゃん子供好きなんですよ私、
0: うんうんうん、
2: だからね、娘の子供なんて可愛いわ、え、可愛くないわけないから、
0: まあね、
2: そう、お孫を抱くことが夢ですね。
0: え、仕事では、仕事は
2: 、うん、変わらずなんですけど、うん、
0: 全国回る？
2: そう、全国47都道府県に各一人は私が担当っていう、はい、うん、
0: それすごいですよね、
2: はい、日本地図をどんどん埋めたいなって、
0: 新しく作り直すって言ってましたもんね、
2: そうです、そうです、ボロボロになってきたんでね、私、そうなんです、はい、ね、新しく綺麗なやつを作って、
0: これからね、ズームでも見やすいようにね、
2: あ、そうなんです、そうなんです、
0: 作られるってことで、ちょっとまた見せていただかないと、
1: ね、そうですね、楽しみに、
2: はい、ぜひぜひ、
0: はい、いやいやいや、で、今までいろんな仕事してきましたけどね、もし前、これから BNI もねスタートしていくんですが、うん、キライ様今後 BNI で何かしたいことありますか？
2: は
0: い、
2: そうですね、うん、やっぱりBNI はビジネスで発展しなきゃ、うん、属してる意味がないのかもしれないと思ったので、
0: うんうん、
2: ただ私その仕事一本気みたいな感じじゃなくて、うん、どっちも遊びも仕事も両方をいろんな方とつながって、うん、もうとにかく楽しい人生を送りたいんですよ、もう人生1回しかないし、いつ死ぬかなんて誰にも分かんないのでね、
0: うんうんうん、
2: ってなったらBNI ではとにかく仲良くできる人 を、うん、あのつながりたい、
0: まあね、仲良くしてたら仕事にもつながりますしね。そうなんです
2: よ。そう、
0: それはある。
2: そう、信用し合える、信頼し合える
0: 仲間、うん、さっきの話じゃないですけどね。
2: そうです、そうです、でも本当に心から私それを思ってるので、うん、だからあの木村さんこうやってラジオ出ようよって声かけたんです、
0: うん、本当にそうそうね。いいですよね。木村さんはもうね、はい、BNI もう入ろうって今、はい、先ほどおっしゃってましたけども、
1: はい、
0: 何していきたいですか、やるとすれば。
1: そうですね、やっぱ、うん、
0: まだね、さっきちょっとだけ説明しただけだからちょっと分かんないかもしれないですけど ね、
1: なんかもう単純にビジネスを広げていきたい。ビジネスっていう言い方もあれなのかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱこう人のご縁をいただける環境にあるっていうのが結構大事だと思っていて、うんうん、そのやっぱフリーランスってやっぱ一人で行動するっていうことがやっぱ多いですから、一人でその、うん、あのなんていうんですか、こう広げれる限界があると思うんですよ、うんうんうんうん、なんでやっぱそういうところにあの自分から赴くっていうのはすごく大事だなと思っていて、うん、そういう機会になるんじゃないかなとも思いますし、うんまあ、今回多分キライさんに声をかけていただいたことも大きくって、うんうんうん、もうまあ、いつもひろみさんって呼んでますけど、
0: うんうん
1: はい、ひろみさんが、うん、あの楽しそうなんだよねって言ってるんだったら、うん、あじゃあ、はい、やってみようかなぐらいのすごい軽い気持ちで言ってます。あ、
0: なるほどです、ね、でもね、はい、2人なんか似てたんですよ。私最初ね、木村、うん、あのキライさんの信用紹介先ということで木村さんに電話したじゃないですか。喋、
1: うんうん、
0: ってる声とのノリがね、キライさん似てるなと思ったんですよ。だから確かキライさん似てるよねみたいなことを確か言ったような気がするんですよね、
1: うんう
0: ん、なんかだからなんとなく似てる部分があるんですよね、こうね、合うというか ね、気持ちがね、
2: はい、
0: うん、いや楽しい、明るい方だなという、まず第一印象でしたね、声聞いてね、
1: はい、
0: うん、
1: 嬉しいですね。
2: どんな時でもニコニコしてるし、
0: それって大切
2: 大事、
0: 本当にそう。あのね、本当にね、さっきも言ったけど、本当に笑顔大切だし、人のいいとこやっぱりね、はい、明るいとかね、
1: はい、
0: そういうとこを見ていかないと ね、なかなかね、動いていくにはなかなか難しかったりしますよね、悩んでばっかり言うと ね、
1: そうですね、うん、ただやっぱ自分が楽しくないとやっぱ周りの人も楽しくならないしっていう思いがあるので、うん、やっぱ自分が一番 何をしてても楽しむっていうのはすごい大事にしてるかもしれないです ね、うん、
0: ですね。あと前に進む勇気、
1: うん、
0: それって大切で、さっきもね、いっぱい説明会いらしてたけど、悩む方もそれは性格上仕方ないんですよ、
1: はい、
0: うん、なんだけどその悩んでる間に、
1: はい、
0: 例えばもうね、進む人っているわけじゃないですか、うん、そこでドーンってね、差が出てきてしまうっていうのは確かなんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、私も結構あの、うん、どっちかというと結構悩むタイプなんですけど、
0: そうなんですか、
1: 実は、
0: はい、
1: なんかそういうことで結構チャンスを逃している気がしてならなくて、うん、やっぱりそれがあの嫌だな、自分がやっぱそれをちょっと変えていきたいなって思った時に、うん、自分が信頼を置いてる人からいろいろお話をいただけるっていうのもすごい大事な機会だなと、タイミングだなと思うので、もう思い切ってっていうか、はい、っていうのはありますよ ね、
0: ねえ、ちょうど目の前にあるのって、それ自分の神様からのチャンスなんですよね、
1: はいはい、
0: それを受けるか受けないかっていうのはもう本人次第で、そこで人生が変わっていくっていうのありますもんね、
1: はい、そうだと。
0: 私なんかだとね、何も考えずに進むタイプなんですよ。だからやってからもちろん失敗して、あ、ここダメだなと思って指導、ね、軌道修正かけることもありますけど、やらないと見えてこないものってたくさんありますもんね、
1: はい、
0: どうですか、キライさん、その辺、は
2: い、その辺、
0: すごいざっくり投げてざっくりですけども、なんかキライさんは、ね、結構ね、何でも進むタイプだとは思うんですけど、は
2: い、そうですね、あんまり二の足を踏むタイプではないので、うん、私あの仕事上やっぱりあの、うん、リスクというものを常に考えるんですけど、
0: うんうん、
2: あのチャンスっていうのはリスクもクソもない、何も関係ない、やるかやらないかだと思うので、
0: うん、
2: はい、機会損失っていうのは一番損、うん
0: うん、まあね、私もそれは思います、
2: はいはい、
0: 出会える人にも出会えなかったりとかね、
2: なんか今この瞬間誰かと喋るか喋らないかで、うん、10秒後の未来って変わるんだろうなとか思いますね、
0: それはある、
2: うん、ね、
0: うん、
2: そう、だからあの、それはある、木村さんそういうのがね、はい、ポンポンって行くときはめっちゃ前に進み出すんで、うん、めっちゃ良くなるんだろうなって私思ってます
0: そういうのってあります。私も運がいいんですよ。運がいいってことはそれだけ前に進んでるから、うん、はい、運をつかむことができるんですよね、うん、はい、運がないないって人ってね、多分チャレンジしてない人だと思うんです、うん、
2: が多い気はしますね。
0: そう思いませんか、うん、
2: はい、思います、
1: 思います、
0: そうなんですよ、うまいことできてるんですよ ね、 ね、本当にね、人生うまくできておりますということで、今日はね本当にありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということで30分あっという間ですね、はい、どうでしたか木村さん、初めてですかラジオは。
1: 初めてです。
0: どうですか喋ってみて。あまり緊張感感じませんでしたけど、どうでした。
1: めちゃくちゃ緊張してます。
0: あ、ほんまですか。
1: ドキドキでした。あ、
0: そうですか。全然そんな風に見えませんでしたけれども、はい、今後ともぜひまたねラジオの方にも参加していただきたいなというふうに思っております。キライさんはどうでしたか。
2: はい、
0: もうベテランですよね。
2: いやいや、
0: ベテラン。ご自身でも番組持ってますからね。
2: そうなんです、
0: ね、
2: お問い合わせはこちらまでって絶対見えないっていうのを毎回しゃべってるんですけどでもラジオね楽しいんですよ。なんかね、うん、聞いてくださってる方には顔は見えないけど思いは伝わるのかなと思ったら、ちょっと回を追うごとに、はい、楽しくできたらいいなと思ってます。
0: 顔が見えないからこそ聞くっていうのもあるしね、向こうもね。
2: そうですね、
0: 映像だと映像見ちゃうじゃないですか、うんうんうん、声ってうんって聞かないと聞けないじゃないですか、うんうん、それから皆さんねすごいしっかり聞いてくれるっていうことも多いですよね。
2: 確かに、
0: ね、うん、
2: 確かに。
0: それはありますね。あとやりながらとかね、はい、なんかしながらでも聞けるじゃないですか、うんうん、車乗りながらとかね、うんうん、ご飯作りながらとかね、うんうん、だからいろんな方がねこう耳を傾けてくれるんじゃないかなと思います。でこの、ね、インフルエンスウェーブラジオっていうのは、このインフルエンスチャプターの皆さんにいろいろと発信してほしいというね、ラジオ番組なんで、例えば木村さんがいやインフルエンスチャプターこの人紹介したいみたいな人がいたら全然出てもらっていいので、
1: はい、分かりました。
0: 出てもらってズームでつないで出てもらってで、うん、一緒にねお話ししたらまた楽しい何かが生まれるかもしれないし、なのでいろんな方々にね出ていただきたいなというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね木来ひろみさんと木村久樹さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということでインフルエンスウェブラジオ今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか？その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
2: はい、こんばんは。岡崎純也の一番星につぶやいて、よろしくお願いします。おさむシェフ、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、7月の16日ということですね。もう夏もだいぶこう入ってきましたからね。京都もかなり賑わってますよ、いい感じで。今日のテーマは素直であること一番私からは遠いことかもしれないけれども、素直であること、これがね、今日のお話なんですけれども、まあ年取ってきてね、なんか丸くなってきてるなとは思うんですよ。いろんな好みにしても、こう人に対しても、なんかとりあえずはね、そこで丸く収めていくみたいな感じを目指すようにはなってきてるから、だいぶ丸くなってきたのかなっていうふうに自分で思っていたら、なんか娘たちに言わせるとね、なんか頑固が出るよねって、でおじいちゃんの頑固によく似てるよねとか、なんかやたらと人をね、頑固と結びつけて人を評価しようとする、そういう連中もおるんですけれども、どうなんでしょうね。自分じゃその辺は分かんないかもしれませんね。いくら自分を見つめても素直な自分が見えてこないみたいな。いやでもね、でもですよ、気持ちを真っ白にしようとか、ここはもう考えないようにしていこうとか、それからなんていうのかな、なんか言われたことに対してそれを受け止めるっていう体制は自分ではできてるつもりなんですよ。だって結構人から忠告されたり、アドバイスしてもらったりとか、そういうことっていうのはね、結構私聞きますからね。あ、なるほどみたいな感じで、もちろんそれは向かってくる時もあるけど、それはそれとしてね。だけどここはやっぱり一つちゃんと聞いて、自分にこれを含めないと、自分に返さないとこれ話にならんぞみたいなことってあるわけですからね。そこはそのようにしてるつもりなんだけど、どうでしょう、素直であることっていうのが一体何なのかということですね。

0: はい、では始めさせていただきますね。おかめ八目という言葉はご存知ですかね。おかめ八目、おかめの丘は岡崎の丘ですよ。で、目っていうのは目ね、あいね、目ね。それから八が漢数字の八で、で目もまた目と。でこの八目の目っていうのは囲碁、将棋とか囲碁とかあるでしょ。その囲碁でパチンってこう打つ時のその一目ね、一目っていうのかな、それのことを言うみたいなんだけど、でおかめっていうのはその A さんと B さんがこうね囲碁で対局をしている時に、なんていうの、周りの人たち、それを見てるやつらがいるわけですよ。その見てるやつら、ね、周りでこう観戦してそれを見てる連中がこう腕を組みながら、いやーこっち君これこっち打った方が今いい手じゃないのみたいな感じでこういう、ね、思ってるわけですよ。つまり見えてるっていうの。だからその囲碁を打っている当事者たちよりもその周りの者たちの方が先が見えてるっていうか、手がねよく見えてるっていう、そういう意味ですよ。おかめ八目、これこれ小学校で習うんですけど大丈夫ですか。四谷大塚中学入試の言葉の項目の中には入ってると思うんだけど、このおかめ八目をね、なんでこんな話してるかっていうと、例えば私が囲碁を打ってるとね、自分はこの手で行くんだと、この線で行くよって思って、その路線でこう頑張ろうとしてるじゃないですか。でも周りの人たちは、いやここはこうした方が君絶対いいに決まってんだけど見えてないのかなってやっぱ思ってる人は必ずいるわけですよね。でその話です。だ例えば私がその俳優になりたいと、俳優になりたいと、俳優業をしたいと、お金を得たいと、ね、思ってる時に周りから見てて、いやそのやり方だとちょっとあれじゃないとか、いやここはこうすべきだからなぜそれをやってないのっていうこととかいろいろあったりするわけでしょ。でも私はそういう人たちのアドバイスを聞く時もあるし聞かない時もある。いや私はこういうやり方で今頑張ってますから、まあ見守っててくださいよみたいな、そんなことを言うこともあるわけですよ。だどうでしょうね、そのあたりは。何か生きていく上での信念っていうものがあれば、自分で信じてることがあれば、まあそれに向かっていればいいわけだから、そのことを信じて人が何と言おうとそこには見向きもしないとね、いう生き方ってありますよね、それはね。うん。でも一方、例えば周りの人がこういうアドバイスをしてくるから、それに対して、ああやっぱり自分は一応こういう考え方は持ってたけれども、そっちの考え方もあるのかと。なるほど、じゃあそういう考え方でやってみるっていう要素も入れて頑張ってみようかなとかね。そこは素直っていう言葉が出てきません？素直であること、自分の信念持ってていいんですよ。信念はある、やり方も大幅には変えない、だけど今いただいたそのご意見とかそのやり方、それは自分の中に含めてそういうことを意識できるような自分であろうと思うその方向性それは素直でいいんですよね。それをね、それよく私頑固って呼ばれちゃう時あるんですよ。え、頑固だよねって、やり方変えないよねって、やり方変えないんじゃなくて意識してるからって、説明するのもバカらしいんで説明はしないんだけど、だけどね、そのおかめ八目でやっぱりいろいろ考えることありますよね。ただ意味合いとしてはですよ、そもそものおかめ八目のこの言葉から、その囲碁をやってる人たちにとっての素直とかそういう話じゃないですからね。今違う話を置き換えちゃったんで、本来の言葉と違う意味の話をお前はぐんぐん進めてるぞって、はい、その通りでございます。そこは素直に、認めます。はいね、だけどまあちょっとそこはね、ただなんて言ったらいいんだろうね、見えてない状態、そこですよ。おかめ八目の言葉の中にあるので、当事者たちには見えてない、そこですよね。でその見えてないっていうことに自覚的であろうとすること、脱おかめ八目脱おかめ八目で、そこをやっぱり目指す方が、それは人生いいんじゃないかなと。何かやっていく上でね、目指す夢、そういうこと、夢ですよ、夢かな、夢を、ね、叶えると、夢を叶えていくっていう上では意外とそういうところ大事かなとね、意識しましょう、自覚しましょう、人から言われたアドバイス、それもちょっとねちゃんと考慮できるような 幅のある人間になっていきましょうっていうことなのかな。まあそんなことをちょっと思っているわけでございます。はい、すいません。それでそれちょっとね別の話なんですけども、素直であることっていうことは得なのかそれとも損なのかっていうところで、これはね意見が分かれるんですよ。その人の生き様とか考え方とか、あるいは根っこから意地悪なやついるじゃないですか。あの人柄のタイプとしてね、そういう人なんかは素直っていう言葉には結構ね警戒心持ってるような気がしますよ。なんか、だからどうだろう、その素直にならなきゃねとか、素直でありたいとか、その素直っていうそのシチュエーションっていうのかな、それを良しとするとか受け止めようとするとか、そうありたいなって思う人の方が私はね伸びていく要素を持ってるんだと思いますよ。あの人間関係も広がっていくし、自分の仕事のその幅もね広がっていくと思うんです。だからやっぱり皆さんね、あのいろんな人生を経験をしている皆さんに私の方から素直になりましょうみたいなメッセージは素直には聞けませんよね。そりゃあのお前が素直じゃない、お前が何言ってるんだみたいな話になっちゃいますから。ただどうでしょうね、あのオサムシェフ、あの素直、オサムシェフ素直ですか？
1: 一部、
0: ああそれ大事ですよね、その一部、そのね一部あることが大事だと思います。はい、あ、いい言葉を聞きました、
1: はい、
0: 一部素直、これはありがたい言葉ですね、ありがとうございます。はい、そう、あのね全部丸々素直ってのもねおバカなんですよ。それはあの自分がないって話になっちゃうじゃないですか。あ、私ね、あの学生時代、あの早稲田のね、あの演劇研究会で毎日大熊講堂の裏で発声練習をし、そしてね周りの連中はみんなちゃんと就職してんのに、私だけいつまで経っても就職をせずに発声練習を続けてるっていう、その頃にね、あの朝日新聞にね、あの就職決まったやつからね言われたんですよ。お前って過去がないよなって、でお前って自分がないよなって、あのもうボロクソ言われてたんですけど、別にそれに対してカチン、全くカチンとも来ないし、何かの問題意識を持つこともなく、その時期は過ごしてるわけです、私はね。だからつまり何も分かってないってことなんだけど、そのお前には過去がない、あの要するに人間としてのその影とかね、自分の持っている人とは違う何か、自分だけの歴史の何かがあったりとか、そういうのをね私はね持ってなかったように見えてたみたいですよ。でそれから何も考えてないみたいだとかね、そういうことをよく言われました。だからなんか、ただね確かに私ね20代の頃、その瞬間その瞬間を生きてる人間ではあったかもしれない。常にその時の気分、今こうしたいからこうする、こう素直でしょ、自分の感情とかね、自分の意識素直なわけですよ。だけどそれ 100% 素直だとやっぱりねバカなんですよ。だからやっぱり遠回りしてたと思いますよ、やっぱり。せっかくある程度いい大学に入ったんだから、ちゃんと勉強してね、その専門の道に進みゃ、それは今頃はボーナス何百万ももらってね、そんな感じだと思うんだけど、そうなってない自分がいるのはそういうところにも原因があるのかと思うんだけど、ただね、ただなんと違うんですよ。そのやっぱ私の中には、なんでその大学に入って演劇をしたかっていうことの理由付けがやっぱあるわけですね。でそこに向かって自分のその努力目標を立てて、でその上でのその日々の感覚的な生き方ですから、だからその瞬間その瞬間、こうなんか野獣のようにね感覚的に生きてたっていうのは、それはそうかもしれないんだけど、だけどそれにやっぱり自分としてのその意味があるわけですよね。だからそう、皆さんから見て、これ SNS でも、あるいは人間関係の中でも、なんかやたらとあんた素直で人の言うことばっかり聞いてね、自分がないみたいだよねなんて言われちゃう人がいるわけですよ、中にはパラパラ。だけどそんな人を見た時に、あの決して上から目線で見るとか、あるいは君には考え方がないんだなんていうような大それたことを思うんじゃなくって、その人には必ず何かあるってね、全てそうだと思いますよ。 なんかね、これまた SNS の話に戻っちゃうんだけど、見てるとね、いろんな自分自身をさらけ出してる若い子がいる中で、本当にね、正直なんですよ。全部出しちゃってるから、死にたいとか言っちゃってるから、それから明日から病院に入院しますとかね、精神的な部分でね、言っちゃったりもするんですよ。さらけ出しちゃってる全部、だけどそれを見てね、何も考えてないねっていうのはやっぱりちょっと違う話で、すごく悩み、ね、悩んで、その中で自分っていうものをみんなと接点を持ちたいからなんかやってんでしょ。でやっぱり寂しいわけですよ、どっか。正直なところね、自分の一人ぼっちじゃないっていうことをやっぱりどっかで思いたいわけじゃないですか。それから自分の考えとか主張とか今の気持ちを分かってもらいたい、でも分かってもらいたいんですよね。でやっぱりそこを受け止める素直さっていうのは我々がね、やっぱり持つべきなんだと思うわけですね。だ、素直であることっていうのはいろんな意味を含めてね、なんか考えさせられるななんてちょっと思ってます。

0: FM ギグ夢かなステーション Just turn it on the radio。
1: はい、コパービターネスの時間です。私ね、私の職業の一つにね、プロとしてなんですよ、職業の一つに子供に勉強を教えるって、これプロですからね、私本当に日本の中でもかなりレベル高い教え方してますからね、これは私の身に出るものはいないぐらいに思ってますよ。で、そのね、お勉強を教えてるんだけれども、ね、通信制なんですよ今、全国の子を対象にやってて、で、そのいろんなその勉強の工夫とかそういったアドバイスをこうしてるんだけど、いろんな相談も来るわけです。問い合わせとか相談とか質問もね。で、いろいろアドバイスをした時にやっぱり素直にそれをね、受け止める方はね、すごく得なんですよ、本当に。だけどなんか話だけ聞いて、ああはいはいはい、わかりました、はい、みたいな、さらっと流していく人、それやっぱりこちらの話を聞かないんですよね。そんなことないでしょみたいな、やっぱりそういう方ってね、損をしてるんですよ。何でわかるかっていうと、結果で、受験ですからね、私中学入試の担当なんで、結果でわかるんです。ああなるほどねって、やっぱり通らなかったねっていう話になるわけなんですね。やっぱりね、素直な方がやっぱりいろいろな意味では得ですよ、そりゃ。だって同じ授業料払ってるんですよ、はい、コパービターです。同じ授業料を払っているのに、素直に物事を受け止められるという、そういうね、力をお持ちの方と、素直さっていうものに、ちょっと距離のある方は、やっぱりね、お金の使い方下手なんですね。高い授業料ですよ。すごく高いんですよ。高い授業料を払って、で、その払った相手のアドバイスに対して、自己主張しちゃうっていうのは、ね、コパービターネス的にはちょっとあまりお利口なやり方ではないですよね。やっぱりね、素直に聞いた方がいいと思いますよ、プロの言うことは。本当にどんなものでもね、それは食べ物でもお勉強でも何でもそうだと思うんだけど、やっぱりね、そこはちょっと素直な方がいいですよと。それからもう一つね、よくパンフレットとかに細かい説明が書いてあったりするじゃないですか。あれをね、とりあえず素直に読んで受け止める人と、もうほとんど目通さないタイプの人と、私なんか目通さない方ではいけない方なんだけど、ただね、とりあえず読んでその内容を素直に受け止める人はやっぱり得なんですよ。結構質問してくる、しょっちゅう質問したりとか、お勉強の計画の立て方とか、その問い合わせてくる方があるんだけれども、上手ですよ、本当に聞き方が。で、細かい点でもこういうことが書いてあったから、ここから今質問してますとか、なんかね、いろんなことに対してこう柔らかいんですよね、頭が。その頭の柔らかさっていうところにも通じるものがあると思うから、やっぱりこれはね、同じ授業料を払ってても、素直であることの方がね、頭が柔らかい方がそれは得かなっていうところはあるので、そこはね、これ今皆さんにこの話をしても直結しない話かもしれないけど、ただね、お孫さんとかね、それからあるいはまあお子さんがもしいたらね、その子供に対して何かこう得るものを外側から得ようとしたら、それこそ外食ね、外の食べ物ではないけれども、素直にその美味しさとか、それから感謝の気持ちを持ってそれを受け止めていく力っていうのはね、素直であることっていうのはね、何事においても得だと思いますから、ちょっとそんなことをね、なんかいきなり主張したくなったということでございます。はい、じゃあちょっと曲の方に行かせていただきます。今日の思い、竹内まりやさん。

0: FM ギーク岡崎純也の一番星につぶやいて。はい、結構子供の頃のことをね振り返ってみると、素直じゃないと言われた局面はとても多かったっていうタイプの子供ですね。だからかなりいろいろ損をしてね、可愛がられず。だからね、あの教師とかにね可愛がられないんですよ、学校の先生に。マジで、前にも言ったかな、給食の時間いきなり殴られたことありますからね。自由に楽しく心地よく自由に過ごしてたらいきなりビンタが食らうんですよ。で、何かって静かにしてなきゃいけない時だったみたいでね。なんかでも給食の時間にね殴りますかみたいな思うんだけど、でもまあね、昔はそういう先生も多かったから、先生ついてで、ね、黒板拭きの畑があるじゃないですか、黒板拭くやつ、あれで中学校の時学生服をパタパタパタパタって全身やる先生いましたからね。でもね、不良少年たちもねそれちゃんと言うこと聞いて、その先生は技術家庭科のね五郎先生っていう面白い先生だったんだけど、なんかエロ話もする先生なんですよ。で、変な先生でね、冗談ばっかりかましてて、で、今思ってみれば中学校教師としてはこいつ結構いい加減なやつだなって思えるような、失礼な言い方かもしれないけど、そういう五郎先生っていう先生がいたんだけど、その先生に対してはね、不良少年、それこそ暴走族のトップやってるようなやつでも逆らってないんですよ。本当に素直に黒板はたきで叩かれて、パタパタ学生服真っ白にされて、何なんでしょうね、あれね、愛情なのかな。だからなんか向こうが正直にこう怒ってるとか注意すべきことをこう表現をね分かりやすくしてくることに対して、その不良少年たちも私も含めてね素直になれたんでしょうね。面白いですよ。よくね先生に反抗するやつもいましたよ。いました。だけどその黒板はたきの技術家庭の先生、別に体格がいいとかね強い感じでもないんですよ。色白でちょっとポチャっとしててね、でもなんか表情はね可愛らしい面白い表情はしてるんだけど、いつもそのパタパタ思い出しました今。なんかついでに、なんでこんな話になったんだっけな、あ、私が幼い頃ね、学校の時ね、そうだからね、その人によってその表現の仕方っていうのはいろいろあるかもしれないんだけど、素直になれる時っていうところに意外と物事の真実がありそうなね、そんな感じがちょっとするんですけどね、どうでしょうかね。
1: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

でもちょっと冷静にね、こう自分自身を見つめてみるとね、やっぱり私は頑固かもしれませんね。結論、決して素直な人間ではないな。だってこのラジオね、こう京都に来るわけでしょ。で、私はねパートナーいるんですよ。ね。で、あとはバツイチのね、その子供たちもこういるわけですよ。で、その子たちとか自分の周りの者たちに対して何もしてあげてませんからね、ほとんど。で、自分の好きなことやってるわけでしょ。で、必ず京都にこう来てラジオ収録するわけだし、で、いつの間にやら自分のやりたいドラマなんかやり始めちゃったりとかね。うん、あやくの果てに今日舞までやり始めてますからね。これはまあいいことなんだけど、すごくいいことなんですけどね。まあ、このやっぱり頑固でなきゃできないですよね、これ。こういうことは。よっぽど、お前何の信念があるのか知らないけど、やってるよね、みたいな。で、誰も得してないんじゃないみたいなね。うん、私は得してるんですよ。私は心地よいですから。だから自分の快楽を追求してるみたいな、そんな延長線上。うん、何なんだろう。ただね、ただね、そんな自分のことやりながらでも、その、演技指導されたらすごく素直なんですよ。うん、だから夢の路線に乗っかってくる何事かだったら、一つ一つ多分ね、素直に受け止めるっていうことは、多分大事なところでは素直みたいな、自分だけの素直さね。あ、まあ、素直ってのは自分のことですからね。自分の気持ちに正直であればいいのかなと、ちょっと思ったりもするわけです。はい。皆様、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいまして、ありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実した一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年7月14日第294回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることをご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。何をするにもちゃんとしなきゃと無意識で肩に力が入ってしまって落ち込む、そんな時はほーっと一息つくとハーッと内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。本日は最近ニュースでクマが世間を騒がしていますよね。クマ、改めて一体どんな動物なんだろうということを紐解いてみました。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。はい、今日はクマについてのお話なんですね。クマに会ったらどうするか。アイヌ民族最後の狩人、姉崎ひとしさんという方がいらっしゃいます。この方はですね、1923年大正12年北海道に生まれて、12歳で狩猟を始め、22歳から単独でクマを撃ち始め、そしてですね、65年間の狩人生を2013年に終えられました。その間ですね、60頭のクマを取られたそうなんです。主にヒグマを除去するというね、狩りをされていたんですけれども、北海道大学のヒグマの調査の協力をしていたりとね、そんな生い立ちの姉崎仁さん、この方のね、本をね、今回読みました。姉崎仁さんは、アイヌ民族の熊打ちでありね、自然と共に生きる知恵を現代に伝えた方です。幼い頃にお父様を亡くされて、生活はとても苦しかったそうなんですが、家族や妹たちを支えるために子どもの頃から山に入って、動物や山菜、きな粉を取って売り、生計を立てていました。森は本当に豊かで、イタチ、リス、ムジナ、これはエゾタヌキだそうですね、それらの毛皮を売ったり、シイタケなど山の恵みはね、本当にこう豊かに取れていたそうなんですね。とにかく家族を食べさせたい、そして貧乏から抜け出したいという一心で生きてこられ、そして貧乏から抜け出すのになんと20年かかったとおっしゃっています。その苦しい生活の中で姉崎さんは学校で学べない大切なことを身につけました。それが山を見る力、動物の気配を感じたり、お天気を感じたり、自然と対話する中で、それが後の熊打ちとしての技術と土台となりました。私がすごくこの本を読んで印象的だったのはですね、熊を自分の師匠だと本気で思っていますと話しておられます。熊の心がわからなければ熊は取れない。そりゃそうですよね。熊はどんな気持ちで山に登ったり、それから背中をかくために床にこう背中をこすりつけたりだとか、あるいは私たちがもし熊に遭遇した時に、立ち往生してしまう時に熊は一体何を考えているのか、本当に熊は危険なのか優しいのか、そんなことが赤裸々に書かれたこの熊に会ったらどうするかという本、
とても面白くてね、一気に最後まで読めてしまいました。今日はアイヌ民族にとってクマはどんな存在だったのか、そしてもしリアルにクマと出会ったら私たちはどうしたらいいのかということを後半戦でお話をしていきます。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。マツケンサンバ。

とヒグマさんです。で月のワグマはこのお胸に月の輪ね、お月様のような白い部分がある熊で、日本で最も広く分布している熊です。特徴は胸に三日月型の白い模様がある。で体重はオスだと50から120キロ、メスだと約40から80キロで、木登りが得意、臆病な性格だが驚かせると攻撃があるということですね。で生息地は本州そして四国にいるそうです。四国はもう絶滅危惧となっております。そしてヒグマですね、これが日本最大の陸上動物ということで、体重がなんと150から400キロ、ツキノワグマさんの約4倍くらいですね。でっかいですね。大きい個体では500キロ超え、肩が盛り上がっていて力が非常に強く、生息地は北海道のみだそうです。ヒグマはツキノワグマよりも大型で、人身事故の危険性も高いことで、姉崎さんは昔はクマを、ね、駆除という形でされていたそうなんですが、だんだんクマも、ね、少なってきまして、1990年頃から春のクマの量は禁止となって、その頃からクマの毛皮の値段は落ちたこともあり、姉崎さんは職業としてのクマ漁はやめたそうなんです。まあ、それまではクマを見れば駆除ということで撃ち殺すだったそうなんですが、まあ、絶滅に向かうことが心配されて、今北海道にいるヒグマは全部で2000頭ぐらいまでぐらい減ったんですね。そして今はもう防除ということで、クマを殺さず山へ追い払うというふうなヒグマ対策に切り替えられたそうです。はい。そしてですね、世界はじゃあ一体どうなのかということで、なんとなんとですね、ここでは8種類のパンダが世界中にはいます。なんとびっくり、パンダが出てくるんですね。ジャイアントパンダも実はクマ科に分類されると知ってびっくりです。ではまずね、大きい順番からいきましょうね。一番大きいクマは何だと思いますか？ヒント、北極グマ、ヒグマ、ツキノワグマ、この3つからだと、はい、もう皆さん答え分かりますね。北極グマです。北極グマは白いでかい、テレビでもねよく見てると白いクマが氷の上をのしのしと歩いてたりしますね。北極圏に生息しています。主にアザラシを食べていて、体重は300キロから700キロ、でっかいですね。はい。そしてその次がヒグマ、そして3番目がアメリカクロクマ。これは黒いだけでなく茶色い個体もいるそうで、北米では最も個体数が多いクマです。そして次に大きいのがツキノワグマですね。日本、中国、韓国、東南アジアなどに生息しています。その次に大きいのがナマケグマです。これはシロアリやアリが大好物で、鼻と唇がとても長い、インドやスリランカに生息しています。その次がメガネグマ、これは南アメリカ唯一のクマで、目の周りの白い模様がメガネのように見えるからメガネグマと言われています。その次がジャイアントパンダ、パンダですね。そして最後がマレーグマ。マレーグマ、これはマレーシアとか東南アジアとかね、世界最小のクマということで、主に蜂蜜や昆虫をね食べるクマです。このマレーグマの絵本を書かれたマレーシアの方が、動物保護をされている方の絵本もね今回読んだんですけども、クマのおかげで、クマが果物とかね、いろいろどんぐりとか食べるじゃないですか。そうすると糞から種が出ていって、そしてあちこちに種がまき散って、果物がまた生えていくという、まあ、そんなクマはね、こう生き物たちのこの連鎖もね助けてるんだなということが分かって、ちょっとね感動しちゃいました。さあここからですね、クマに会ったらどうするか。まずはですね、姉崎さんはアイヌ民族だったということで、一体このアイヌ民族にとってクマってどんな存在だったのかということをねちょっと紹介しますね。クマは敵ではなく先生であると書いてあります。

アイヌ民族にとってヒグマは山の神なんですって。うん、山の神のことをキムンカムイと言います。姉崎さんは本の中でね、クマの心がわからなければクマは取れないって語っていましたね。これはね、単に狩猟技術の話だけではなくって、本当にクマと共鳴して何を感じ、何を恐れ、そしてどのように行動するのか、クマの立場になって考えることがとても大切ということを意味していたんだと思います。つまりクマは征服する相手ではなく、自分を成長させてくれる先生だったんだな、そのようにね思いました。そしてその他にもですね、アイヌ民族たちはクマさんを飼って、そしてただ獲物として扱うのだけではなく、肉は貴重な食料に、そして毛皮は衣類に、そして骨や牙は道具に使い、命を無駄にしないように大切に利用をしていました。そして狩りの後には必ず感謝の祈りを捧げて、恵みを与えてくれてありがとうという気持ちを表していたそうです。命をいただくことは神様からの贈り物だったんですね。本当に私たち今当たり前のようにスーパーでお肉買えますけれども、本当にねありがとうってね、食べると一層美味しく食べれる気がします。まあ、アイヌ民族にとってクマさんは山に住む神だったんですけれども、アイヌの世界観では神様は動物の姿を借りて人間の世界にやってくるとされていました。まあ、そのためヒグマは恐ろしい動物であると同時に敬うべき神聖な存在だったんですね。そしてその神聖なクマさんをお祭りするというイオマンテという儀式がありました。アイヌ文化で有名なのがイオマンテだそうです。これはどんな儀式かと言いますと、子グマを大切に育てた後、その魂を神の国へ送り返す儀式だったそうです。現代の感覚ではとても理解が難しいかもしれませんけれども、アイヌの人々にとってはこう神様を丁寧におもてなしをして、そして元の魂の世界をお帰りいただくという意味を持つとても重要な宗教儀礼だったそうです。まあ、本当に怖い動物ではなく、命、食物ですね、恵みをもたらしてくれる山の神でした。そのために敬い、感謝し、命を無駄にしないという関係がアイヌ文化の根底にあったんでしょうね。そんなわけで、クマに会ったらまずクマを理解しようとするという精神が姉崎さんには根付いていたのかもしれません。さて、ニュースでお騒がせしておりますクマさん、走り回っていたり、それから川からフェンスをよじ登ってみたり、いたずらをしたりと、ちょっとやっぱり怖いですよね。そして人間が大事にしていた食物を食べられたり、それされるとやっぱりちょっと残念と思ってしまったり、ちょっと腹が立ったりしちゃいます。現代ではクマに遭遇したら危険というイメージがとても強いのですが、まずはアイヌの人たちはクマの様子を観察したそうなんですね。なぜかと言いますと、クマも人間を怖がっているんだそうです。姉崎さんの言葉を借りれば、クマの心がわからないまま行動すると、人間もクマも不幸になります。クマが驚いているのか、警戒しているのか、子グマが近くにいるのか、まずは相手を知ろうとすると書いてありましたね。はい、これはこうクマを狩りする時の話だけではなく、人間関係にもつながるお話なんじゃないかなと感じました。まあ、実際にクマに出会った、まあ、私のお客様でも北海道出身の、ね、方がいらっしゃってね、クマを見た、やっぱり大きくてびっくりしたと。そしたら、
クマさんはこう鈴を鳴らしたりだとかね、音に弱いっていうそうなので笛を持って入ったなんておっしゃってましたけれども、この姉崎さんの本によりますとですね、まずクマに出会った時は一番やっていけないことがあります。それはですね、なんと逃げることなんで、そうです、どんなことがあってもクマに背中を見せて走らない。で、なんでかと言いますと、逃げるという言葉、私は弱いです、私は獲物ですというサインを送るのと同じなんだそうですね。なので助かりたいなら、なんかちょっとにキャーっと逃げ出したくなりそうなんですけども、まず逃げないこと、背中を見せないこと、これが大前提だそうです。じゃあどうするのかと言いますと、まずは立っていることなんだそうです。そしてそんな怖くて立ってられないよって思うじゃないですか、だから腰抜かしてもいいんだそうです。とにかく慌てて走らない、そして多く手を振り回さないですね。よく死んだふりをしましょうなんていう話も聞きますけれども、実際カナダやアメリカの国立公園のレンジャーさんたちもクマに出会った時にはこう話しかけながらゆっくり後ずさりする、そんな方法をおすすめしているそうなんです。よっぽど慣れているレンジャーさんなんでしょうね。はい、姉崎さんは話しかけるということは人間に余裕があるということ、つまりこう恐怖でね、こう我を失っていないということですよね。クマも人間を怖がっている、なぜそう思っているかと言いますと、人間がチェーンソーでこう木を倒したり、こうクマがやっとこさ倒す木を人間はチェーンソーで一瞬のうちに切っている姿をやっぱり陰ながら見ているそうなんですよね。そしてチェーンソーがない時代っていうのはこう斧とかね、そういう道具で木を倒す、やっぱりそういう姿を見てクマは人間ってすごいんだなと思ってたそうなんですね。はい、ですからまずは背中を見せて逃げないということが一つです。そして二つ目は立っていること、できるかどうかは置いといてちょっと頭の隅に置いとくと役立つでしょう。姉崎さんはその60頭仕留めた人生経験の中で銃を持たない状態でクマと至近距離で遭遇したことが約8回あるそうです。で、一番時には近い時はね、なんと4メートルから5メートルですね。すごい近い距離ですよね。はい、そんな時に姉崎さんはどうされたかというと、お腹の底からおーと声を出して自分の存在感、それを示されたと言います。クマは基本的に臆病な動物なのでね、こっちも強いんだぞということをこう声で知らせてやるということでしょうか。中にはですね、この子グマさん、3歳4歳ぐらいの若いクマはやっぱりちょっかいを、ね、かけてくるそうなんですね。人間でいうと中学生ぐらいでしょうか。こうなんか自分のこう力試しをしたくて、ちょっと生きるっていうね、ちょっと昭和な言葉ですけど、生きってちょっと先生に反発するみたいな、そんな感じでしょうかね。はい、格好をつけたくて、そんな若いクマたちは割とこう突っかかってくるそうことがあるそうです。大きなクマはそんなことはしないそうですね。で、そういう若いクマが襲ってきた、かかってきた時にはですね、しっかりと抵抗する姿勢も必要だと言います。次に子連れの母グマは特に注意が必要。なぜかというと、やっぱり子グマを守ろうと思って、特にね、母グマは緊張していて、時に子グマに手を出されそうになるとやっぱり人間を襲いかかってくるということがあるそうなんですね。なのでこう山に入ると観察をして、この子グマがいるような跡が見つけたら、こう静かにその場を立ち去るということも必要だそうです。で、そんな時は母グマがあるサインを出すそうなんですね。それがね、前足で地面をね、バーンとね、叩く音だそうです。その音を聞いたら、これ以上近づくなという警告なので、速やかにその場を離れるそうなんですね。これもクマに対する敬意でしょうかね。無下に行かない、近寄らない、
優しさを感じますね。またクマに出会わないための予防も大切だとは根崎さん。クマは鈴や笛が良いと言いましたが、最近のクマは人間の音に慣れていることもあるので、そこで姉崎さんがおすすめするのが面白い。歩きながらペットボトルをペコペコ鳴らしたり、細い棒で木をコンコンコンと叩いたりしてね、ここに人間がいますよとね、自然に音で知らせるということなんだそうですね。その他にもベルト、蛇のように見えるでしょ、その蛇をこう、まあ、ベルトをこうビュンビュンこう鳴らしてね、音を鳴らしたり、まあ、釣り竿のようなものを振って音を出したり、それから先が細い草をズズズズズと引きずりながら音を立てて、そしてゆっくりと離れるというような 方法も紹介されています。一方でクマを見た時にはやってはいけない行動が2つ。クマを棒でつつくとか、それからね、石を投げたり、それから自分の担いでるリュックをこうバーンと投げたりと、そういった行為は進めておられません。はい、いかがだったでしょうか。このようにこうクマのね、習性といいますか、本当にこうクマも生きていますね。クマも人間が怖いんだなということで、まあ、最近のクマさんはもしかすると、人間が強いというのではなく、こう逃げまとう人間を見ると、あ、人間は弱いんだとか、そういったことも学習するとやっぱり人間を襲うようになっちゃうそうなんですね。はい、まあ、人間とクマの関係、これからどうなるんでしょうか。まあ、もともとこうクマさんは森の中でどんぐりを食べてね、育っていて、マレーグマのように蜂蜜を食べて育ったということなので、まあ、島の中にもそんな豊かな恵みがまだ戻ってくることを願います。本日は千曲文庫、クマに会ったらどうするか、アイヌ民族最後の狩人、姉崎仁さんの本から紹介いたしました。聞き書きは片山辰峰さんでした。FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。

本日の放送いかがだったでしょうか。今日はハッシーさんもいなくって由美子一人語りでございました。西宮の FM ギグ西宮つながり町スタジオからお届けしました。今回は、西宮の滞在がちょっと私にしては長いんですけれどもね、実は父親が両膝の手術をしまして、まあ、父のことはもちろんなんですけれども、母のねちょっとサポートがいるしてあげなよってね、ちょっと先輩75歳の既婚の先輩に言われたもんで、あなるほどそうだよねということで、まあちょっと実家に帰ったりね、ちょっと母がですね日差しをつけてくれないかとね頼まれたので、ちょっと慣れないはしごを登ってですね、あの日差しをつけたりなんてね、すだれですね、すだれをつけたりなんてね、ちょっと親孝行ができたかななんて思います。はい、新しくインスタグラムができました。主にですねむくみとか、それから股関節の痛みとか自律神経の整え方など、こう辞書のように皆さんが辛い時にちょっとしたセルフケアが見れるような構成で作ってあります。インスタグラム小文字で hm.ローマ字で西宮 nishinomiya でございますので、ぜひフォローして参考にしてください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: 7月7日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。今日はあれなんですね、七夕なんですね。まあお天気京都は曇りって感じで、まあもともとねその何天の川っていうのは別に7月7日だけに見えるわけじゃなくてずっと見えるはずなんですけど、もうねそら都会では見えないですよ天の川ってね。昔本当に小学生ぐらいの時にうちの弟が野球をやってましてね、でそれのなんか合宿みたいなのがあったんですよ。でそれがね多分うちの母の話によると滋賀県の長浜っていうところのその琵琶湖湖畔のそういうなんかあれはなんていうのテントじゃなくてバンガードって言ったかな、そんな名前ある？今バンガード出てきたんやけど、バンガローや、思い出した、バンガローっていうところでなんかこうまあ野球部の子ら4年生以上とかやったから多分30人とかそれくらいやったと思うんですけど、そんなにいたかな、なんかそれくらいで行っててね。でうちの父は監督とかコーチとかを野球ずっとやってはったんで、ただその仕事の関係で一緒に泊まってお世話するっていうのができひんから、だからいつも夜に差し入れを持っていくっていうのがあってね、それについてったんですよ。そしたらねめっちゃくちゃ綺麗で星空が、別に七夕ではなかったと思うんですけど、もうねなんかお星様が空からこぼれ落ちてきそうなぐらい綺麗で、ね、天の川もすごく綺麗に見えてね。でも今ね長浜の方行ってもそこまで見えないんですよ。だからあれは長浜じゃなかったのかなとか思いながら、でもうちの母が覚えてるんですよ、あれ何って、あの空にあるあれ何って私が聞いたって言うんですよね。で何言ってんの、星やでみたいな感じで言って、とか思って、天の川ってこんな綺麗に見えんねやって思ったのをすごく覚えてて、もうそれっきりですけどね天の川綺麗に見たのって。なのでなんかそのね、まあ、全然話それましたけど、なんか七夕って言ってもね、まあ、今日一応乙姫とね、織姫と彦星かが1年に1回ね会えるって言って、まあ曇ってても空の上は晴れてますから、まあ見れますし、であれ結局さすごいなんか秘伝みたいに言われてるけど、あれでしょ、付き合い始めてイチャコライチャコラしてて仕事もせえへんし、もうお前ら1年に1回しか会われへんように しとくでみたいな感じで言われた今しめでしょ、どっちかっていうとね。なのでね、まあ雲の影に隠れてね、こっそりひっそりね、二人の逢瀬をね、楽しませてあげる方がいいんじゃないかなと思ったりしますけれども、皆さんの見解はいかがでしょうかね。はい、そんな感じで、七夕はそんな感じなんですけれども、まあ天体のね動きとしてはホロスコープとしては割と厳しい感じのホロスコープが続いてるみたいです。そういうのは詳しい方にお話を聞くとね、だからまあいろいろとねなんか大きなところが倒産したりとか、大きなことがあったみたいですね。私はまあそのカード決算とかはしてないので関係なかったですけれども、関係あるお店なんかやったらもうそら大騒動やし、もちろん損失も出るやろうしっていうようなね、すごく大きなことが起きたりしてますので、まあそういうのに振り回されないようにね、この後1時までお届けしつつ、心を強く持ちつつ、はい、乗り越えていきたいなというふうに思っております。それではこの後今日は1時10分ぐらいまでお届けしていきましょう。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあホットブレイク時刻は12時16分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマ違う大宮大宮で出てたのにわざわざカラスマって言ってしまった京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあコメントご紹介していきましょう。一番乗りいちごさんですね。美智子さん皆さんこんにちは、とそして石焼さん美智子さん皆さんこんにちはといただいております。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、今日は七夕ですねと、でもめっちゃ曇ってますということでね、まあ2人の応勢を見られたくないんでしょうね、きっとね。そして、モーリーですね、ムンニューといただいております。そして A ちゃんです、美智子さんこんにちはとワールドカップアメリカ対ベルギー見た後部屋でまったりしておりますと。これは何3位決定戦とかかな。そしていちごさん、昨夜に続きスマホの調子が悪いですと、夕方修理に行きます。皆さん突然スマホのが充電できなくなっちゃうことありませんかと。 あるある、それ多分充電のね差し込み口のところが悪かったりすることありますからね、はい、修理行ってきてください。そしてクライさんですね、こんにちはといただいております。そして時代の嫁さんですね、美智子さん皆さんこんにちはといただいてます。あとはみんな挨拶かな、読み飛ばしてたらごめんねねえ石焼さんイチャコラ笑いとかね、みーちゃんも今しめ笑いって書いてますけどね、でもまあそうでしょ、あの話はね結局はね。そして伊坂さんです、こんにちは耳だけということで、はい、いらっしゃいませ。では今日ちょっと深堀さんをさっき出しときましょうね。私もねここ最近ちょっとぼやっとしてまして、なんかねちょっと占いの仕事のんびりやってる感じですが、13、石焼さんですね。私が見えてるところでは石焼さんでございます。何か深掘りあればね、書いてみてください。はい、ということで、まあね、絶賛水星逆行中で、まあ、いろいろとありますよ。なんとなくこう交通がうまいこといかへんとかね、思ったより時間が早く過ぎてるとかもありますしね、だいたい7月の26やったかな、なんかそれくらいまでらしいので、まあ、そこの間ちょっと気をつけましょうという感じではあります。ね、で獅子座が木星に入ってということでね、これ逆行してももう蟹座に戻ることはないそうです。なのでまあ言うたら、ね、獅子座って言ったらもう自分が目立つとか王様とか、まあそんな感じのところに木星が入ってますからね、やっぱ自分が主役、っていう運気がすごく強くなってるので、個人の気持ちが強くなっていってるのかなという感じはします。だから自己主張がちょっと強めになってきてるかなっていう感じがします。で自己主張が強いのは全然いいんですけれどもね、なんかそれが承認欲求に変わらないようにだけ気をつけていただきたいなというふうに思います。もう承認欲求ほどねいらない感情はないんですけど、これ皆さん持ってるんですよね、もちろん私にもありますし。なのでね、まあそこのところがまあちょっとね、気になるかなというところではありますが、承認欲求が満たされないとね、結構なんかこう、なんていうのかな、ちょっとこう感情が暴れるというかね、っていうのがありますね。でもやっぱりなんかこう自分を認めてほしいとか自分を愛してほしいとか、まあその辺の感情が暴れ出すと結構人って厄介で、人によって自分の存在をこう肯定しようとするっていう、自分の存在を肯定できるのは自分だけなんですけれども、他人のその何か評価であったりとか、まあ、愛であったりとかそういうもので自分のね、言ったら存在を誇示しようとしたり、肯定しようとしたりすると、まあ、大体、こじれますね。で大体なんかうまくいかないという感じになっていきますので、まあ、そこだけちょっと注意したいかなというふうに思ったりします。今年残りの運勢ね、あ、OK です。はい、時代屋の嫁さん、日本は七夕ですねと、こちらカルガリーはスタンピード
スタンピードかなというウエスタンの大イベントが始まって、世界中のカウボーイカウガールや観光客が集まって街中がにぎわってますよと。へえ、そうなんや。ロディオやチャックワゴンとかいろいろなイベント催しが1週間行われます、ということですね。へえ、ロディオってこんなやつですよね。こんな馬乗ってこんな牛かこんなになるやつですよね。へえ、すごい。今もう今 これだけでふーってなったわ。目回ると思ってね、そんな感じでしたけれどもね。はい、だからまあお祭りのシーズンでもありますね。うん、だからお祭りって基本的には何のためにやるかって浄化ですからね。あの祇園祭りもそうですよね。疫病が流行った時にね、あのそれをまあ浄化させるというか、あ みんなのね、病気が早く治るようにとか、その病気がなくなるようにっていうような、そういう意味合いを込めてお祓いとか、まあお祓いも浄化の一種ですからね、そういうふうな形で今だから町中がというか世界的にもね、なんかそういうのがあったりするってことなので、やっぱりね、この7月ってしんどいんやと思います。あの昔からね、梅雨の時期、日本なんか特に梅雨の時期に入ったりして、まあ毎日のようによく雨も降りますし、日照時間は短くなりますしね。でやっぱり日照時間が短いと病気になりやすかったりします。それはメンタルでも体でもね、うん、だからこそこの旬のものを食べたりとか、まあそういうふうなことも大事になってきたりするのでね、まあその季節とそういう気候とかに合わせて自分の体をちゃんとこうメンタルも含めてね、ケアできるように自分自身がなっておかないとあかんなという気がしますね。では今週の占いなんですが、そうか、はい、じゃあ今週、の占いは、今あなたがすべきことっていう風な言い方をするとちょっと限定的になるから、したらいいことにしようかな。うん、あなたの運気を上げるためにね、するといいことみたいな感じにしましょう。あ、4択だ、急ごう。はい、今週の占いは ABCD4 択です。今、はい、今あなたがすると良いこと、はいね、なんでしょうね。うちはね、この間の土曜日にね、上のお姉ちゃんと2人でね、大掃除しました。というのもですね、夏になるとですね、排水口のね、マンションなんで排水口をこうガーッと高圧でこう流すっていうのが年に1回あるんですね。で、そういう人が来はるのでね、はい、そういう時に念入りに掃除を普段全然せえへんのでというね、土曜日にお姉ちゃんと2人でめっちゃ頑張って、でその後王将行こう言うてたんですけど、王将は結構いっぱいで、なのでもう鳥貴族行きましたけどね。はい、では A ミルラ、 B バジル、 C カモミール、 D サイプレスです。はいね、今あなたがすると良いことでいきましょうね。はい、うん、なるほどね。すごいね、石焼さんって3日に1回ぐらいしか充電せえへんねや。バッテリー充電しすぎか、なるほどな。私なんか毎日しますよ。でもね、なんか今のこのスマホって賢いのか、95% までしかしないようになってるんですよ。なんかそれは効率よくなんかするのと、バッテリーを長持ちさせるためって言って画面に出ますね。だから 95% でもう充電は止まりますみたいな感じで書いてますね。 iPhone ですけど、やっぱそういうの大事なんですね。あ、選択肢ね、 A がミルラ、 B がバジル、 C がカモミール、 D がサイプレスです。はいね、どうでしょうか。ではではではでは行きましょう。選べましたかね。はい、では参りましょう。まずは A のミルラから、今あなたがするという良いこと。A は誰かいるんかな。 A ちゃんか。
なるほど。変化することに、変化することを恐れないことだそうです。今結構ね本当に大きく物事が動いているタイミングでもありますね。ちゃんって確か双子座やったんちゃうかな。双子座さんやったとしたらね、確かなんか双子座って言ってたような気がすんねんけど、双子座さんやったとすれば特に7月は大きく動く人が多いそうです。私が双子座なんでね、たまたま知ってるだけなんですけど。で、その時にやっぱりなんかこう今までの自分のやってきたこととかっていうことに対してちょっと手離れしたりするようなこともあるみたいなんですよね。でそれは大なり小なりなので人によるかもしれませんけれども、なんかねそういう変化に対して恐れないっていう、もう流れに身を任せるというかね、なんかそれが A の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われています。ね、その変化とともに何か学び直さなければいけないことであるとか、新たに学ぶことであるとか、なんかそういうふうなことももしかしたら出てくるかもしれませんの で、その場合はそれをちゃんと学ぶっていうことを面倒くさがらないっていうね、ことがすごく大事になってくるかなというふうに思ったりしますね。ね、A ちゃん確か双子座でしたよね。だから双子座の数比33やから、そりゃ生きにくいと思うよ。自分の意見は全く通らへんやからね、変人なんでね基本、だから生きにくいやろなとは思うんですけど、でもだからといってって話です。いつも言ってますけど、それは自分で決めてきているので、まあそこの何か意味があるんでしょうね、人と意見が合わないっていうことに対してね。だからまあそこのところでこう大きく変化、まあ変化は好きな人が多いので、変化していくっていうところに対していかに自分が怖がらずに身を任せることができるか、委ねることができるかっていうのが今すべきことですというふうに、思いますね。なので、ちょっと変わっていってほしいなというふうに思います。でも自分で変化を起こすというよりかは周りが変化を起こしてくるっていう感じですね。っていう感じなので、まあ、そこをうまくのその波に乗れるかっていうところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい、自分で変化を起こすのはね楽しいから好きなんですけど、なんかこう周りが何か変化させようとした時にちょっとこう自分のリズムと違うなと思ったら意固地になったりするんですよね。まあそこのところかなという感じはします。そこも自然体で受け入れていってくださいというふうに言われております。では B 行きましょう。バジルね、モーリーとイチゴさんか。はい、B を選んでくださった方っていうのは、今することっていうのは人の意見を聞くということですね。はい、その人の意見を聞いてこう振り回されるないようにはしてもらいたいんですけれども、何を聞くといいのかというと、なるほどね、あ、そんな方法もあったのかとか発見するために人の意見を聞くってことみたいです。だから自分にとって合わないものは別に受け入れる必要もなくって、あ、なるほどね、そういう考え方もあんねんやって、あ、なるほどね、そういうやり方もあんねんやみたいな、なんかそういう発見、で例えば法律的なことであったりとかっていうのはやっぱり専門家の方に聞かないとわからないことってたくさんあるじゃないですか。知らないこといっぱいありますよね。でよく言いますよね、なんかこう役所とかでも申請しないともらえないお金があるとか、申請しないとこう免除にならないものがあるとかね、だからそれは別に教えてくれませんみたいな感じのことがこう上がってきたりすることもありますよね。でなんかこうプレゼントとかでも応募しないともらえなかったりするのが通常だと思うんです。でそういうところに関して B の方っていうのは知らないことを、知らないことっていうかこう人に聞くことによって、発見するものがたくさんあるっていうのが B の方へのメッセージなので、そこを恐れずにどんどん聞いてってくださいって感じです。でなんかこう道をね聞いたりするのもちょっと恥ずかしかったり、お店の中で何かこう店員さんに、モーリーそんなん得意やと思うけど、聞いたりするの恥ずかしかったりすることってあるじゃないですか。でも聞いた方が早い場合も結構ありますよね。道はでも聞くと嘘を教えられることもあるので、聞く人は選ばないといけないと思うんですけど、なのでぜひねそこはなんていうのかな、こう
恐れず、ね、面倒くさがらず、ちゃんと聞くっていうことを B の方はしていってほしいなという感じがします。人の話を聞くっていうのが B の方今するとすごくいいみたいです。なんかいろんな発見がね、プラスの部分でいろんな発見があるみたいですし、あとまあなるほどな、これは必要ないかっていうような発見にもなる場合もあると思うのでね、そこはあのうまく自分で情報を取捨選択しながらしていくといいのかなっていう感じがしますね。聞いたことを全て鵜呑みにしてくださいということではないので、聞いてみて自分で取捨選択するっていうのがすごく大事に B の方はなってくると思います。はいね、ね、買わんと当たらん宝くじ、当たる買い方あったら教えてって書いてますねでは C 行きましょう。カモミールはい、カモミール C を選んでくださった方は、みーちゃんと伊坂さんか、うん、なるほど。ね、今ちょっとこのタイミング休みましょうねって言われてますね。どうなんでしょうか、お忙しくされてるんでしょうか。無理しないでくださいっていうふうに言われてます C の方。休む勇気ですよね。まあ人によってはやっぱりそのなんていうのかな、こうゆっくりして休むっていうことに対しての罪悪感がすごい人とかも中にはいますよね。もうまあ昭和生まれのね、うちの母親ぐらいの年代の女性とかって言ったら、ほんまにそのなんか休んでる寝込んでるっていうことがものすごく罪悪感になったりするそうなんですけれども、あのそんなことに罪悪感を持つ必要はないんですよね。自分の体は一つしかないわけで、やはりそこを大事に大切に、するっていうことが一番の言ったら目的でもありますからね、だからそのなんかこうゆっくりしている自分に罪悪感を持たずに、休む時は休むっていうことをあのちゃんとしてくださいねというふうに言われてます。死を選んでくださった方、ちょっと若干お疲れの方が多いのかもしれませんので、はい、あのここはちょっと思い切って一日でもいいので、何にもしない日、ぼーっとだらーっとね、もう起きたら夕方みたいな日に罪悪感を持たないってことですね、ゆっくりしていただきたいなというふうに思ったりしてますね。うんね、毎日バタバタ忙しくはしてますが、ゆっくりもしてはいますということですね。うん、なのでまあそんな感じで、その時にね、あのしっかりのんびりとで、何か一つできないこととかっていうところがあったとしても、そこはあの罪悪感を持たないように、ゆっくりできる時間にだけゆっくりするんやったら、それはゆっくりではないんですよね。やらなくちゃいけない時のや、なんていうかな、やらなくちゃいけないことがあっても、そこはぐっとこらえて休むっていうことが大事になってくるっていう感じのイメージでございますね。 A か C で迷ったんですが、 C も当てはまりそうと書いてくれてますね。うん、だからまあよく言いますよね、スケジュールに休みから最初入れていくといいみたいなことを言わはる方もいらっしゃいますので、まあそれくらい の、 あの優先順位としては、ゆっくりすることが先っていうふうに思っていただけると良さそうな感じがします。では D 行きましょう。 D が、石垣さんぐらいかな。はい、うん、そうですね、うん、そうやな。 D の人はね、もうちょっと腹を割りましょうみたいな感じで言われるんですよね。なんだろうな、一人で頑張りすぎているのかどうなのか、まあ、石垣さんにから限らず友だとは思うんですけれども、ね、そこをこう、ね、やらなくてはいけないことは絶対やりたいタイプって書いてますけどね、なんかそれを誰かに任せられるようになるっていうことはすごく大事かなという感じはしますね。だからそのやらなくてはいけないことって何って話なんですけど、やらなくてはいけないこと、それは本当にやらなくてはいけないことなのかっていう話です。簡単に言うとね、うん、なのでまあそれは人それぞれあると思うので、私は一概に言えませんが、私はやらなくてはいけないことは意外とやらない方なので、ね、うん、まあもう非国民として生きていくわとか言って余裕でたりするんですけど、
なのでまあなんかそういう風な感じのことであったりとか、うん、なんか家の片付けであったりとかね、掃除であったりとかね、食事とかもさ、なんかね3食食べなあかんっていう風に思ってる人もいますけど、お腹空いた時にね、腹8分目ぐらいまで食べれば別にそれでいいっていう人もいたりするし、それはまあいろいろなんですよね。なのでなんかこう自分の中でやらなくてはいけないっていうことを決めてしまわないというか、まあその D の方っていうのはやっぱりこう自分の本心はどこにあるのかっていうね、ところです。はい。なのでまあそこのところで人に頼れる部分であるとか、任せられる部分であるとか、まあそういうものはちょっとこうなんていうかな、持ちつ持たれつ精神じゃないですけれども、ちょっとそういう風な気持ちになるっていうことはすごく大事かなというふうに言われています。あまりこうなんていうのかな、一人で頑張りすぎると孤独になるというか、なんかそんな感じのことも言われてますので、そこは意固地にならずにね、でやってもらえるところはやってもらいましょうというような感じでも言われてたりもしますね。はい。今日中にやっておかないといけなかった仕事見落として、ただいま残業中、休めないって書いてますね。だからまあみんなそれぞれね、ご事情はあると思います。うん、私なんかでもね、収録やっぱり予約というか予定入ってたら、体調悪くてもね、まあ一回ものすごい体調悪い時に、この生放送休んだけど、その収録だけは来ましたからね、うん、っていう時も一回ありましたから、だからまあそういうのは往々にしてあるんですよ。あるんですけど、まあ自分の考え方スタンスとして、急にね、急に やりませんっていう風なことになると、すごいこういろいろ波紋が広がりますけれども、ちょっとずつちょっとずつそうやってそこを緩めていく、まずはメンタルからでもいいので、まあそういうことが大事になってきますねという風に言われております。はいね、全て自分の今の状態は自分で決めてるということですね。課題の分離も大事ですというふうにね、午前中に全部終わらせて午後はのんびりしたい。あー偉いですね。いちごさん、今日お腹が空いて目が覚めた、ホテルのバイキング食べてる夢だった、いいね、一日3食は食べませんねと、食生活ほんといい加減だわと。うん、なんか別に1日3食は食べなくてもいいと思うのよ。私もその食べへんし、それは若い頃はね、子供の頃とかその成長期の頃はしっかり食べなあかんやろうけど、私らぐらいの年齢になったら、そんな1日3食 がっつり食べなくても、多分そんなに基礎代謝も高くないので、大丈夫かなと。自分の基礎代謝に合わせた量を食べればいいと思うんですけれども、でもやっぱり食事って大事で、何を食べるかって、だって自分の体は食べたもので作られてるからね、うん、っていうのはあって、でちょっと私そういう勉強を今しようと思って、テキストが届いたのでね、ちょっと申し込むっていうか、そのビデオを見ながらの通信というか、そんなやつなので、それでちょっと軽く勉強してみようかなと思ったりしてるんですけど、まあそんなところからでいいと思うんですよ。それもやっぱり自分の体のことに気をつけてるっていうことと、そういう知識があるとね、まあ私なんかやったらその占いのお客さんであったりとか、娘であったりとか、まあそういうところに還元できるところは還元していったらいけたらいいなというふうに思ったりしているので、うん、やっぱりだからといってね、全部有機野菜とかで揃えるとかね、無添加のとかって言ったら、それはもう値段がすごく高いですから、そんなもんできひんと思うので、まあそこはプラスマイナス、何か添加物を取ったのであれば、デトックスできるようなものを知っておくと、食べてもちゃんと体外に排出できたりするので安心みたいな感じのことを知っておくっていうのはすごく大事かなというふうに思ったりはしますね。はいね、夜遅くは食べないようにしていますって書いてくれてるね。うん、そうだね。でもね、その私とかで言うと、すごくその生活が不規則なので、
うん、だからまあそこのところでなかなかそのコントロールしにくいところはありますよね。まあ大体昼ぐらいまでは寝たいんですけど、私はね寝るのが遅いので。でも早寝早起きの方がいいって言われても知ってるって話で、でも仕事が11時12時ね、ムンサタの日なんかやったら1時回るわけで、そんな時にね早寝早起きって言われたってもう物理的に無理なので、そういう自分の生活スタイルの中でどういうふうなこう自分の体を守っていく形をするのかっていうようなことっていうのを考えるっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしたりしますね。はい、茶太郎さん、皆さんこんにちはと、昭和歌謡風のところで京都のニシンそばを注文しています。へえ、ニシンそばってさ、なんであんな高いんやろうっていつも思うね、まあそんな感じですね。なんか今日はなんかこうざっくりとしたなんかみんなに対してのメッセージみたいな感じで出ましたけども、なんかこう心に、ね、残ったところだけ、ちょっとチョイスしていただけたらいいかななんて思ったりします。では石焼さん、石焼さんどこ行ったかな、この後の運勢とかって書いてたよね確かね。ちょっと待ってね、 あった、今年残りの運勢、うん、運勢な、うん、何か一つ伸ばしてほしいんだよね石焼さん。なんやろ、何を伸ばしてほしいんだろうか。なんか石焼さんが出し惜しみしてるようなことなんかありますできるけどやらへんみたいな感じのことね。えちょっと待ってね、まだカード引いてへんから。うわ、同じの出た。よっぽどなんやな。お、どうなんでしょうね。石焼さんって普段このラジオのコメント欄ぐらい尖ってます意外とそのね、ネットではこう本心な感じで喋るけど、普段は割とおとなしかったりとかする人もいるじゃないですか。変わらない人ももちろんいると思うんですけれども、なんかすごくそのユーモアある感じであったりとか、そのなんか人の本来やったら中心に、いてもいいような感じの人だと思うんですけれども、なんかそこがすごくこう多分めんどくさいのが勝ってるんだと思うんですけれども、なんとなくそこが発揮しきれてないなという感じでは見受けられます。でまあね、年齢は私より上やっていうふうにいつも言うてはるのであれやと思うんですけれども、まだまだ伸びしろがあるって感じなんですよ、うん、だから運勢ってね、運の勢いって書くじゃないですか。それで言うとまだまだ伸びしろあるし、まだまだ良くなっていくポテンシャルはあるんですよ。ただそれを自分が良しとするかどうかですよね。使うかどうかっていうところです。はい。なので、話す相手にもよりますね。なるほどね。うん。なので、どちらかというと、輪の中心にいるイメージ。で、あと、そういう、石焼さんの、なんでユーモアのある部分であったりとか、割とこう人の中心にいるイメージであったりとか、なんかそこの部分っていうのがもうあと一伸び、できそうな感じではあります。ただまあそれをするかどうかっていうのはまあご本人次第なのであれなんですけれども、ただそうやって人の輪の中に入ってって自分の中心、自分が中心になっていくと、まあ確かに面倒くさいこともたくさんあるけれども、ものすごくこう充実感であったりとか、
まあ疲れる部分もあるけれども充実感も達成感もあるっていうところで運気ってどんどん上がっていきますよっていうような感じなんですよね。うん、ただまあそれをするかしないかは、石垣さん次第ですっていう感じでは言われてます。はい、であと運勢で言うと運勢なあ、一つ言うならば、こだわりが強くなると運気下がりますって言われてます。うん、だからまあそこのところだけ気をつけてくださいねっていう、自分が意固地になったりなんかこう、こだわりが強すぎて誰の言うことも聞けなくなったりってなるとちょっと運気下がっていく感じがするので、まあそこはちょっと柔軟に受け止めてもらえるといいかなって、柔軟性を持って、行動していただくのがいいかなという感じでは言われてますね。はい、うんね、町会の行事なのめんどくさいですけどねって書いてくれてますけどね。うん、だから意外と石垣さんはめんどくさいと思ってるけど、その時に石垣さんの実力でめちゃめちゃ発揮できるんでしょうねきっとね。うん、だからそこをどうするかっていう感じかなという気はしますね。まあそうやな、ただそのもう意固地に、意固地って大丈夫、意固地は関西弁じゃない、意固地になったりとか、なんかそういう風なこう頑固になったりとか、その辺にするとやっぱりちょっと運気落ちますっていう風に言われてるので、まあなんとなくのらりくらり、嫌なことは断るけど、でもまあなんかまあこれくらいやったらええかって言って受け入れてあげることも、受け入れてあげて、やっぱ人の真ん中中心にいるっていうことがすごく運気を上げていくっていう感じはするので、まあそこの力加減でしょうね。うん、だから別にその運気が悪いとかっていうことはないんですけど、やっぱりそのやるべきことをやらないとやっぱりどうしても運気は落ちてしまったりとか、生命力自体が落ちたりする場合があるのでね、なんかしんどくなっちゃったりする場合があるのでね、やっぱりこう自分が設定してきたやるべきことはやるっていう、その石垣さんの好きなね、やるべきことはやるみたいな感じのところっていうところをもうちょっとね、人の言うことは若い頃より聞くようになりましたいいですね、だからなんかそういう風な感じのことをしていくとすごくこう人にも愛されるし、大切にされるし、なんかすごくこう石垣さんの思い浮かべているような環境みたいなものにこうつながっていきますよという風には言われております。はいね、すごいね、なんか殻を破ってほしいみたいに言われてますけど、どうでしょうかね、まあとりあえずその、上辺で話するよりかは腹割って話してくださいねという感じでは言われてますね。はいね、みーちゃんそろそろ行きますということで、はい、いってらっしゃい。チャラ太郎さん、ちなみに隣の席久米さんのプチコーヒー150円のポスターが貼ってある。そば980円でした。まあ日清そばで980円だったら安い方やと思う。京都で日清そば食べるってなったらもうね、1000円全然超えてきますからね。1500円ぐらいするんじゃない。あ、まあお店にもよるかもしれんけど、でも確か年末ね、年越しそばでね、日清そば、あの南座の松なんとかっていう店で食べると2000円ぐらいしますからね。うん、でなんか日清ペロって乗ってるんですよ。うんって思うよね。そうやって天ぷらそばにしようかなとか思っちゃうけどね、そんな感じですね。美味しかったんでしょうか。はい、石垣さん了解しましたということですね。はい、運気ね、上げていきましょう。ではお時間になってきましたので、ここからはギグ的トップ10に行きましょうね。

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、7月に入りましたので、今週からね、また下半期が始まってまいります。あっという間ですね、1年なんちゅうもんは。ということで、今日はここから7月の7日、ランキング10位から4位までまずは発表してまいりましょう。第10位はこちら。第10位、こちら先週から13ランクアップです。和田雅則、大人が夢見て何が悪い。

ないゴジラ選手から6ランクアップです。シェイクマイデイズトリートメ。第6位選手から5ランクアップです。シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第5位選手から4ランクアップです。シェイクマイデイズ独り占めの夢。

ミ選手からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介してまいりました。大人が夢見て何が悪い和田雅則がね13ランクアップということで久々にトップ10圏内入ってきております。そして顕著の君に伝えるメロディーが先週の2位から6ランクダウンということですので、今週はトップ3ね、今週もかな、トップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきます。20位モミユリナミスティックブルー、19位モミユリナ指切りのサマーホリデーは久しぶり、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミユリナ開いたトランプ、14位和田雅則、あ、大人が夢見て何が悪いが入ってるよ、サイザーさん、これは何かの間違いだね。何やろな、何の曲やろな、はい、あの連絡ください。そして13位モミユリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。え、大人が夢見て何が悪い、そうやろ、だから あっちじゃない、もう一個何やったっけ、君が世界を変えて行けばいいの方ですね、多分ね、はいという感じでございます。それでは今週のトップ3を発表してまいりましょう。さあ今週はどうなっているでしょうか。ではまいりましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ知りもしないで。

はい、ということで今週は3ランクアップで知りもしないでがトップ3入ってきました。先ほどの14位ですが、歌で世界が変えられなくても和田正則でございましたね。はい、タイトルが違ったということでございます。それでは参りましょう、今週の第2位。さあ今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあ、サイザーさんが挙げておりますが、またちょっと新しいミュージックビデオなんかの素材を撮りに行ったりしてましたので、そのあたりが出てくるのも楽しみにしていてください。

今週の第2位は先週からワンランクアップいたしましたシェイクマイデイズでブルーグレーの木曜でございました。では参りましょう、今週の第1位。さあ今週の第1位は先週と変わらずということでシェイクマイデイズの夕暮れにサイダー、こちらですねやっぱりスポティファイのね、そういうこう いろんなフォルダーに入れてもらってるからか知れないですけど、めちゃめちゃ再生数が多いんですよね。

0: さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。980円は高いんですねということで、980円が高いというか日清そばが高いんですねってことかな。そう高いんですよ、日清そばってなんか知らんけど理不尽に高いんですよ。まあ手間かかるんでしょうけどね。そしてモーリーです、天王寺のキューズモールの松屋手うどん屋は前まで日清そば400円やったけど今は500円になってたと思う、また上がったかもというふうにね。まあ、立ち食い屋のうどん屋みたいなとこやけどって書いてますけど、ね、まあ、その日清のあれによるんでしょうねきっとね。はいね、あと1球だけかなとそうですね、そっちじゃなかったですね。そして佐藤潤さんです。みちのん今日は仕事でリアタイできずでした、家に帰って見せてもらいますねということでありがとうございます。そして石焼さんがね、夕暮れにサイダーの他、夕暮れにサイダーを他の配信でリクエストしてみようかなと、くじで当たれば歌ってもらえる。あそうなんや、歌ってくれるんやすごいね。はい、まあ、そんな感じで、シェイクマヨネーズもね着々といろんなところからいろんなオファーが来ているので、まあ、それを こなしつつという感じで、いろんなコンテンツまた上がっていくと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルね、シェイクマヨネーズのチャンネルが別でありますので、そちらの方もチェックしていただきたいですし、高評価とね、チャンネル登録お願いします。そしてこの番組も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードははい、今週のラッキーフードはナスビです。はいね、今美味しいでしょナスビね。はい、ぜひね、ナスビ食べましょう。美味しいよねナスビね。あ、食べ過ぎ注意やけど、体冷やすからね、あの夕飯の何か一品に、はい、麻婆ナスとかいいんじゃないですか。私好きなんですけど、娘はあんまりみたいで作らないですけどね。ぜひ美味しく食べていただきたいなというふうに思います。それではまた木曜日ムンサタでお会いしましょう。そして、ホットブレイクはまた来週もあります。それではバイバ
2: ー。 Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、アレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週告知しております札幌洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトプレゼントコーナーの募集でございます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、エピソードの中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページからありがとうギフト係へと、タイトルつけてエピソードとラジオネームも添えて送ってください。 SNS でつながっている方は私に直接 LINE とかで送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。どしどしお待ちしておりますよ。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、本日も楽しくいきますけども、今日のゲスト楽しみですね。どんな話が聞けるのか。なかなかこう世間の風当たりが強いのかなと思っております。ということで本日のゲストを紹介していきたいと思います。本日のゲストは日本人の性をアップデートする大人の性教室講師の藤井美和子さんに来ていただいております。美和子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: 一体何者なんですかという感じで簡単にまあ、何でしょう、事業内容、やってることと自己紹介含めて簡単にしていただければと思いますので、はい、お願いいたします。
3: はい、大人向けの性教育ということで、大人の性教室を主催し講師として活動しております藤井美和子と申します。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。大人の性教室っていう聞くと、この火曜日の午前9時半からってリスナーの方でね、一瞬えって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、まあ、僕自身も思ってますけど、非常にこうなんか性の話とかお金の話とかって、そんなにね、なんかお金儲けしたいって言ったら何銭ゲバとかっていう人も一部いるし性の話をすると下ネタじゃないのでね、性教育ってあるぐらいですから、それをね、なんか 変に隠すっていうのは正しくないと僕も思ってますので、
3: うん
1: ね
3: うん、
1: だからもう息子とかがねその今はないけどベッドの下にエロ本隠すとかはなんか正しい行為なんですよ隠すっていうのが別としてもそういう興味持つっていうのは正しいことなんですけど、
3: うん、
1: ただその時にね間違えた知識を入れるとこれ大変なことになるよということになりますからね、うん、多分そういうのを教えてるんですよね、
3: はい、あそうなんですよ本当にね、うん、あの世界と比べるとあの日本の性教育って40年遅れているって言われていて私たちは本当に性について学ばないまま大人になってしまうんですねだからいろいろな問題が起こってくるわけで、うん、ということでねあの本当に真面目に大人向けに教えてます教育を
1: 40年も遅れてるんですか
3: そう言われてますね
1: 40年ってえぐいですよ
3: えぐい、
1: まあ、昭和になってますよねもうね
3: そうですね
1: 昭和の時代って今やってるって要はもうスマートフォン持たずにガラケーでなんかやってますみたいな世界観ですよね、うん、言ったらね
3: そう、うん、そんなレベルですね
1: それが今日本の性事情なんですね
3: はいはいそういうことです
1: まあいろいろね教育に関してってまあ、世界に比べるとねいろいろ問題課題が多いっていうのは聞きますけども、はいまあ、性に対してってあまりその情報がないだけに分かんなかったですもんね
3: うん、そうですよねでも本当に日本人の幸福度とかねあとは健康寿命にも関わる私は社会の課題だと思っていてでもともとはあの本当に健康寿命を伸ばしたいっていうことであのピラティスを教えてるんですね14年間私は
1: わすごい、
3: うん、そうなんですよだからあの運動の大切さっていうのもあのありますしあとは運動とか食事とかだけでは健康寿命、はい、特に女性がお客様なので女性はそれだけじゃ足りないということで質ケアフェムケアねの必要性ということを知るわけですね、
1: うん、
3: でそこであの5年前からですね日本美術協会というところで認定講師として膣ケアの必要性と正しい方法っていうのを伝え始めたんですねそしたらそこで女性たちがセキララに性のお悩みを打ち明けてこられた、うん、でその内容がとても深刻で本当に自己肯定感が下がったりとか自信がねなくなったりとかっていうことにつながるあこれはちょっと本当にね問題じゃないかっていうことであの問題を探ってった原因を探っていったら男性が女性の体を知らなすぎる、うん、AV を教科書にしている、
1: うん、
3: であとは女性もあのちょっと受け身すぎるというか、うん、積極的に自分の体と向き合っていないっていう理由が原因があってでそこであこれは伝えなきゃいけないなと思って始めましたね
1: なるほど素晴らしいですね過去ねあのラジオにもゲストに出演していただいた方もやっぱり男性、
3: はい、
1: まあセックスレスが多いけどもやっぱり女性がちょっと痛いのが嫌だとかね、はい、男性が知らなすぎるっていうのもあったりするっていうのがあってまあ男性向けの、うん、まあその実践的なものを教えるっていうこう風俗を作ってみたいな、まあ、学校ですよね、
3: うん、
1: スクールだからだから先生と生徒みたいな形で男性がそこに行くっていうものをやられてる方も以前紹介させていただきましたけどアダムとイブっていう会社でねやってますけどもまあその方もそれこそ AV 業界の大きな大手の会社から一回うちの会社で講義してくれませんかっていうので呼ばれたりして何回かシリーズでやってたはずですね、うん、
3: わー素晴らしいですね本当実践も必要ですよね私は実践は教えてはいないんですけれども、うんうん、
1: まずでもね、うん、その大前提ですからねそこですよ、
3: はい、
1: そこが一番なんか大前提として恥ずかしいことじゃないよ大切なことだよ、
3: うん、
1: だから健康寿命って、うん、みんな健康になりたいとは言うけども、うん、要は、
3: うん
1: お金貯めたいですって言ってるけどなんか無駄遣いしてたら、うん、それたまんないよねってそれあなた無駄遣いだよっていうことを教えないと分かんないのと同じで、うん、健康っていう財産を積み上げるためにやらないといけないことっていっぱいあるよね、
3: うん
1: ま、だって周りに歯磨いてない人いたらいやあなた歯磨かないと病気になるから歯磨いた方がいいよって教えるじゃないですかそれがスタンダードで当たり前だけど性のことになると急になんかみんな、
3: う
1: ん、いや恥ずかしい恥ずかしいそんなとかっていうね人もいるけども
3: そう
1: そうじゃない
3: そうなんですよ、
1: うん
3: 本当にそうなんですよね。なんか日本人は世界、はい、日本は世界一のセックスレス大国 で頻度も満足度もワースト1っていうね調査結果が出てたりするんですよね。なんでなんだろうってねちょっと思いますよね。やっぱ国民性なんですかね。
1: そうですよね。国民性というか情報化社会と言われるけども、うん、でも間違った情報が言ってるからこそっていうことですよね、
3: うんうん、そうそう、うん、本当にそうですね。そうなんですよね。
1: いや、なんかね、まあ、僕もコミュニケーションのことを教えたりもしてますけど、
3: うん、はい、
1: コミュニケーションが苦手な人が特にこう、うん、多い、まあ、僕今56ですけど僕の年代でももちろん多いけどももう僕の下になるともっと多いわけなんですよね、
3: うん、
1: コミュニケーションが。そこの、まあ、コミュニケーションの、まあ、究極っていうか一部分じゃないですか、
3: はいね、はいはいはい、
1: パートナーシップっていう部分のコミュニケーションだし、
3: うん、
1: はい、
3: まあ、
1: だからそこがねやっぱりみんなこう、うん、なかなか難しい、うん、教えてもらえるところとか聞くところもなければ、
3: うん、
1: どれがどうなの何なのみたいな感じになっているからね、うん、
3: そうなんですね。本当に究極のコミュニケーションがセックスだと思っていて、で、あの受講生の方たちのいろんな体験談とかを、ね、お聞きするんですけど、はい、やっぱりコミュニケーション不足っていうのがもうほとんどなんですよね。2人で話してない。でこんな例があったんですけど、
1: はい、
3: あの50代女性であのセックスレスにお悩みの方がいらして、でその方っていうのはご主人とは仲悪くないんですよ、
1: はい、
3: 手はつなぐっておっしゃってて、だけどもうあの夫は私のことを女性として見ていないっておっしゃるんですね、
1: はい、
3: で私がそれって聞いたんですかって言ったんです、うん、そしたらいやそれはそんなこと聞けないけど絶対そうに決まってるっておっしゃってて、でも、セックスレス嫌なんですよね、解消したいんですよねって言ったら、あそうなんです、主人ともう一回っておっしゃるんで、じゃあ話してみたらどうですかって言ったんですね、うん、で勇気を出してその方はあのご主人にお話しされたと。そしたら、うん、そのご主人がですね、うん、ご主人がですねなんと、
1: はい、
3: なんだ俺はお前が最後にした時に、うん、性行為をした時に、うん、痛がったから、うん、痛いんじゃかわいそうだと思ってもうそれ以降はやめようと思ったんだっていう愛だったわけですよ。
1: なるほどね。
3: そうそう、でそこからまた再会して、うん、今ラブラブにさらになったっておっしゃってましたけど、
1: あよかった。ほんとちょっとしたね思い違いというか、うん、別に両方、ね、どっちかが悪いわけでもなければ、
3: そうなんです、
1: ちょっとした相手を思いやる気持ちがもう一歩進めばよかったねっていうだけなんですよね、
3: う
1: ん、
3: そうそうそうそう、そういうことなんですよね。
1: いやそう、言語化って本当、まあ、僕もラジオやってると言葉でしか伝わりないから、うん、言語化って非常に気になるところなんですけども、
3: う
1: ん、
3: はい、
1: 言葉で伝えないと絶対相手には伝わらないんですよね、
3: うん、本当にその通りなんですね。でそれが面白いところがあって、あの、はい、男性性女性性の違いっていうのをすごく教えるんですけど、はい、全く別の生き物だと思っていて私は、
1: はいは
3: あのうん、男性は察するってことがほぼできないんですね。
1: そうそうそう、できない、
3: うんうんね、で女性は察してほしいんですよね、
1: うん
3: うん、で自分ができるから男性にもそれを求めちゃうんだけど、それは男性にはもうほぼできないので、もう伝えるしかないんですよね、気持ちをね。
1: そう、何度鈍感と言われたか、うん、僕なんかもなんで分かんないのとか、分かるしょとかって言われる、いや分かんないからっていう感じですよね。本当に
3: そうなんです。そういう根本ね、あの性差がありますからね、男性と女性はね。
1: そうなんですよね、うん、察するっていうのはもうね男性、うんうん、まあ僕個人としてはね、うん、Wi-Fi が飛んでるか飛んでないか、うん、空気見たら分かるのかぐらいの話だと思ってますからそんなの飛んでるか飛んでないか分かんないわ、察しろなんてっていうぐらいの僕個人としてはねまあ僕世の男性の代表じゃないですよ、僕個人ですよこれは、僕はそう思ってるんです。まあ、そのくらい僕は鈍感だから、鈍感だよって言ってくれないとわからない、うん、言わないと僕はわからないんだ、うん、ごめんなさいって最初から言いますもん、うんうん、
3: うん、あ、そうですよね、本当にそう、だから本当にその差があるっていうことをまず理解するってことですよね。
1: 確かに。
3: で、それで言うと、あのセックスに対する求めるものも男女で違っていて、
1: はい、
3: で、あの男性っていうのは割と性欲を満たすためっていうのが割合が多いんですけども、はい、女性はそれが低くてですね、あの愛情を感じたいとか、うん、だからホルモンで言ったらオキシトシンを女性は求めていて、男性はドーパミンを求めてるみたいな違いも大きくあるんですよね。だから、うんうん、そう、だからね、こんな例があったんですけど、
1: はい、
3: あの女性はオキシトシンを求めているので、とにかく、あ、そう、ね、パートナーが60代でちょっとこう ED 気味になってしまったと、
1: うん、
3: なのでできなくて申し訳ない申し訳ないって私に謝るんですよねって、女性の方が。でも私はただキスとかハグとかしてるだけで十分満足してるから本当にそれでいいって言ってるのに、男性はいや本当に申し訳ないってすごく謝るんですよねっていう方がいたりしてね。
1: うん、そう、だから、うん、そうですよ、さっきのオキシトシンっていうのは幸せホルモンですよね。はい、
3: そうです、そうです。
1: そこでなんかこうハグをしたり触れ合うことによって、スキンシップすることによって幸せホルモンがドバーッと出るんですよ、女性は。でも男性はそうじゃなくて、ただただ興奮したい、ドーパミンドバッと出して興奮したいっていうしかないから、だからそこの価値観が違うから、そうじゃなくしてっていう相手を理解してあげないとね。まあ、猫と犬ぐらい違うってよく言いますけどね。
3: そう、本当そうなんですよね。うん、
1: なるほど。だからそういうことを美和子さんは教えてる講師ってことですよね。
3: うん、はい、あ、そうなんですよ。で、実際にワークで体験してもらったりして、
1: うんうんうん、
3: 例えばじゃあ、例えばじゃあこういう時どう言われたらいいって、例えばじゃあ、 あの痛い時の伝え方とかね。
1: あ、うん、むずい。どうやって伝えるんだろう。まあ、僕が痛いってことはあまりないけども、むずいですね、伝えるってね。嫌なことをされた時にね、相手に不快な気持ちをさせないように伝えるってね、
3: はい、
1: あ、難しい、これは難しい、
3: 難しいですよね。だから どう言われたら男性も傷つかないかとかね。
1: そうそうそうそうそうそう、そういうのを教えたりしてるんだ。え、はい、それはなんかどっかリアルでやってくれるんですか？
3: うん、あ、そうなんですよ。リアルで、うん、あの全て開催していて、
1: うん、
3: で今まで横浜と東京と大阪でやったんですけれども、今後はもう本当に全国飛び回りたいなって、もう交通費さえ出れば行きたいなと思ってる。
1: あ、横浜大阪東京、
3: はい、
1: ちょっとまだね、大都市ですね、うん、ちょっと、まあ、それこそ僕のいる北海道もそうですし、九州とかね、
3: はい、
1: 名古屋もそうですしね、
3: 行きたいです。はい、
1: これって内容的に、うん、まあ、その今、はい、そういうレクチャーというか言葉遣いとかそういうのを教えてもらったりして、はい、時間と金額ってどのくらいなんですか？
3: はいはい、あ、受講料ですか？
1: 受講料、うん、
3: 受講料は1万円ですね、
1: うんうん、
3: はい、で2時間半の講座なんですけども、まずね、あの女性の体の基礎知識的な、やっぱり女性って女性ホルモンに支配されているので、
1: はい、
3: あのこれだけあの一人の女性でも違うんだよっていうのをね、あと更年期とか、 あと生理の時の状態とかね、うん、そういうのを男性に分かっていただき、うん、でその後に男性性女性性の違いっていうのはこれだけ違うんだよとかね、体の違いっていうのも知識として理解していただき、その後にワークっていう感じですね。
1: うん、別にワークって言ってもさっきの言葉とかの対応とかの仕方のワークです
3: よね。はい、そうです、そうです、そうです、そうです。
1: それも女性専用の参加者、参加者は女性だけなんですか？
3: あ、参加者は男女で、なので男女で参加していただいて、でワークの時は必ず男女両方いるように、あの 2,3 人のグループで。
1: なるほど、そっか、男性目線女性目線がそこでちゃんと分かるようになるわけだ。
3: そうなんですよ、お互いシェアしてね、こういう体験とか、
1: うん、
3: こう言われたらあんまり傷つかなかったよとか、うん、こう言われたいとかね、そういうのをシェアしていただく時間になってますね。
1: いいですね。でもそれどうなんですか、うん、参加者って、まあ、なんか僕の感覚でいくと女性はいるけども男性って圧倒的に少なさそうだなみたいな、
3: うん、そう なんですよ、実はそこが課題で、やっぱり男性の方ってプライドが終わりだし、だから、ね、本当にね、ご夫婦とかパートナーとご一緒に参加していただくのがベストなんですけど。
1: なるほど。
3: そう、なかなかね、口説けないっておっしゃいますね、あの主人をとか。
1: ああ、そっか、恥ずかしいみたいな感じで。
3: そう。
1: でも恥ずかしいっていうかね、そこで知識がないのがあんた恥ず、今が恥ずかしいんですよっていう。あんた何言ってんのっていう。美味しくない料理作っている調理師みたいな顔しているあなたは何やってんのっていう。ところですよね、まあ、別に全部が全部男性悪いわけじゃないんですけど、
3: そう
1: 僕もでも参加してるわけじゃないですけども、でも札幌でもしなんかね開催するんだったら、そこはもうもちろん参加させていただきたいと思いますよ。
3: ぜひぜひ、あの、だいたいね、参加された後に、あの、懇親会にご参加いただくんですけど、もうある程度講座中にそういう濃い話をしているのですごく盛り上がるんですね、懇親会が。
1: そうか、で、なるほど。
3: そうで、男性の方もすごい、あの、楽しかったって言ってお帰りいただくので、こんな話したことなかったよねみたいなね。
1: なんか人って人って喜ぶ部分って、やっぱり自分が成長できた時に一番こう、なんか喜びを感じるんですよね。だから、なんか知識を得るっていうのもそうだし、自分が成長できたっていうのを、その性の話って特に成長をする環境ってなんかないと思うんですよ。いや、数こなすとかってリスナーの人で今数こなすって言った人いるかもしれないけど、まあ、そこはそことしてもあるかもしれないけども、というよりも知識と、正しい知識としてね、学んで成長できるっていう喜びっていうところもあるでしょうしね。
3: そうですね、そうかもしれないですね。でね、なんか面白いのが、その男性の方の参加者って、これまでテクニックの講座とかを結構受けてきた方が多くて、はい、いや、そこはもう二の次だからっていう話なので、私の、
1: はい、
3: そうだから、目から鱗でしたっておっしゃってね、あの、いただいたりします。
1: そうですね、まあ、僕も、まあ、ちょっと言葉悪くなるかもしれませんけど、企業塾なんて、はい、まあ、僕の知り合いで企業塾行ってる人はいますけど、はい、企業塾で何を教えてるかって言ったら、はい、もうそのなんかこうやってやったら集客できる、こういう風にやったら自分の強みは分かるよ、こういう風にこう単価上げていけばいいんだよ、こういう風に LINE を設計したらいいんだよって教えるんですけど、それって枝葉の話で、テクニックの話で、本当に大切なところってマインドセットの部分で、なんで自分はなんでそれをやりたいのか、なんでやるのかっていう部分、志があって、そこでだからこの仕事をやるんですっていう、まあ、理念とか、まあ、自分の中のね、何かこう哲学みたいになっていくんですけど、それがないからブレちゃうし、わけわかんないことになっていって稼げなくなるんですよね。だけど、多分その性についての本当に根幹の大切な部分の根っこの部分をしっかり宮子さんは教えてるからこそ、目から鱗であったり、こうみんながこう楽しくっていうか、その懇親会でまた意気揚々とっていうかね、笑顔になるんでしょうね。
3: そうかもしれないですね。本当、本質はどこですかっていうとこなんですよね。そう、
1: 本質なんですよ、本質。もう根っこの部分が大切ですからね。
3: ですよね。
1: あれも素晴らしいですね。じゃあ、なんかちょっとその、まあ、いつやってるかとか、その東京とか大阪とか横浜でやってるにしても、はい、それって情報はどうやって入れたらいいですか？なんか SNS とかやってるんですか？
3: やってます。インスタグラムにちょっと力を入れてまして、インスタグラムの方に、リンクがあるので、はい、そこのリンクの中に公式 LINE がありますので、はい、公式 LINE で情報発信したりしてます。あとはインスタでもね、結構何かあるときは発信しているので、ぜひ見ていただけたらと思います。
1: じゃあ、インスタはなんて検索したら出てきますかね？
3: はい、日本人の性をアップデートする大人の性教室講師美和子です。
1: そのままいいですね。
3: そのままそのままです。
1: そして、なんか美和子さん、これやるきっかけっていうか、その性教育やるよ、性教室やるよっていうきっかけは、はい、なんかビューティージャパン日本大会っていうか、
3: はい、
1: ビューティージャパンの大会で、
3: そうなんですよ、 はい、実はねこの肩書きを決めたというか変えたのもそれまでちょっとここまで勇気なくてここまで大っぴらに言えなかったんですけど、はい、うん、きっかけ覚悟を決めたきっかけっていうのがビューティージャパンっていうコンテストがありまして、
1: はい、
3: プレゼンを競うコンテストなんですね。でそれは社会で活躍する女性を発掘するコンテストでありこの地方大会で、ベイエリア大会っていうので500人の前で私はこういうことやってますっていうのを発信したことで覚悟が決まったんですね、うん、でそこで入賞しまして今度日本大会に進むことが決まったんですけどそうすると今度は5000人の前で
1: おい来た
3: ということでそこに向けて今ちょっとねチャレンジというか頑張ってます。
1: 日本大会いつあるんですか？
3: はい、11月の12日に横浜であります。
1: 11月12日それまでまたいろいろこう、はい、自分磨きというか、うん、発信するとかいろいろなんですね。
3: そうですね、はい、本当にそれまでいろいろとやらなきゃ、うん、頑張んなきゃなって思ってますね。
1: 素晴らしい、はい、ますます今後のご活躍が気になるところではございますけどぜひ皆さん、ね、気になるよっていう方、
3: う
1: ん、気にならないよっていう方も含めて、はい、インスタで検索してください。日本人の性をアップデートする大人の性教室、はい、講師美和子で検索していただいて、はい、藤井美和子さんが出てきますんで、はい、ぜひ皆さん、はい、フォローと高評価とかね、はい、いいねつけといてもらえればと思います。
3: あ、ね、ぜひ嬉しいです。フォローしていただけたら、
1: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで本日のゲストは日本人の性をアップデートする大人の性教室講師の藤井美和子さんに来ていただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そしてお客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということで本日のゲストは日本人の性をアップデートする大人の性教室講師の藤井美和子さんに来ていただいております。もう美和子さん今日ちょっと時間が足りないぐらい濃密なというか濃い話を聞かせていただいたような気がしますけども、はい、今後なんか展望って、うん、まあ、はい、もちろん、はい、ビューティージャパン日本大会のね、こう、はい、グランプリっていうのもあるんでしょうけども、
3: はいはい、
1: その講師としてはどういう活動をしていきたいですか？
3: はい、そうですね、まずその日本ジャパン、ビューティージャパンで、まあ、全国の皆さんに聞いていただいてっていう認知を広めていって広げていって、でその先にもう本当に全国で大人の性教室をやっていきたいなって、日本人の性に対する、ね、意識に風穴を開けたいっていうふうにね思っています。
1: うん、
3: なのでぜひね、ご興味ある方は呼んでください、まあ、ここでやってほしいって言ったら行きます、
1: ね、インスタから DM 送っていただいてお問い合わせとかね、はい、公式 LINE で登録してからお問い合わせでもいいですし、
3: はい、
1: いろいろ ね、 ねちょっと気軽にお問い合わせして、うん、どんな感じで主催ってどうしたらいいんですかとかね、
3: はい、
1: うん、いろいろやり方もね分かんない、うん、まあ、主催したことないけどでも美和子さんの話はみんなに聞いてもらいたいと思えば、はい、それは全然美和子さんに相談してね、
3: あ、はい、もちろんです、ぜひぜひ、ね、はい、
1: こうやってやったらいいよっていうのはね教えてもらえますからね。
3: あ、もちろんです、うん、本当にぜひよろしくお願いします。
1: ぜひ皆さ
3: ん、ございます、
1: 日本人の性をアップデートする大人の性教室講師藤井美和子さん、ぜひインスタグラム、はい、フォロー、そして、
3: はい、
1: いいねしてください。
3: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は
1: 美和子さん本当は今日ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということでここまでのお相手は私アレックス・ソーマンでした。また来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームと

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは
0: こんばんは、
2: 京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピーです。
3: ここにモーリーが
0: 京都のカナピーかわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピーありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて。
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分、最初半からやったけど40分45分とかどんどんちょっとね、
2: あの前
0: なんかボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきて、ちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、新コーナーが、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもご贔屓に、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったので、ありがとうかなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、
0: うん、
2: いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやいやいや、ありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたよ、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、
0: うん、
2: まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか
0: 言
2: って、
0: かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動をあんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、シャルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね、
2: うん、そうね、あとね今日ちょっと聞こうか今日聞こうか、
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね、
2: うん、まあ、そうですね、
0: まあ、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします、
2: はい
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そうそうそう、時間配分もうちょっと考えてやらなあかなと思ってね、もうね、
0: まあまあね、
2: なんならこんだけさ日本撮って生放送してるのにまた喋ってるみたいな、
0: そうやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、うん、ちょっとそれはなくならせたいけどね、私たち その予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、はい、
0: また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日8月7月か28、そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、祇園、はい、パトロールよろしく。はい、モーリーちゃんプー、何でそれ笑ってんの、はい、ということでね、みかこね、さよはよ、
2: はよ、
0: ありがとうございます、ね、ヤマピーちょっと出かけちゃったかもということで また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう、神戸のヤマピー、
2: 神戸のヤマピー、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしてるのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: いや、ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: いやん、かわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわしーしー、黙って黙っとこう。はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか、
2: あ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら、まったねーって、ありがとうヤマピー、まったねー、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとかなピー2人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう、
2: 黒やね、で上のな、
0: ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん
2: マリピー
0: 喜んでる喜んでる
2: マリピー
0: モリピ
2: ーマリピー
0: モリピーでノリピーみたいな
2: しかも苗字やしなモリピーって
0: 確かに確かにほんまや確かに
2: モリやれやけヒロピーやっけヒロピーやったっけ
0: ヒロピーやみかこ姉さん二人で漫才コンビってやってたもんな。
2: ミツバチガールズです。
0: やってたよ
2: 懐かしいな。
0: やってたな。
2: ねえ、
0: ねえなんかネタ覚えてる？
2: 何も覚えて
0: ない。なんだっけ、すぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
2: すぐ寝ちゃう、なんか道案内のネタとか
0: あったっけ。結構やったよな。
2: いや多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる。
0: 呼ぼうってやばい、こんなの出たらさ、また膨らむで、ね。なんかすごいことになってね、それ。やりたいな。
2: やりたい。
0: 読むんやったらいけるもんな。
2: うん、
0: 掘り起こしていく。
2: ねえ、
0: まあ、めっちゃ楽しいやん。
2: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いいね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです。
0: 嘘。ありがとう、りっちゃん。
2: りっちゃん、ももちゃん見てる。
0: ももちゃん
2: も。もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね。
0: ありがとうね、見てくれて。はい。どうもりちゃん、そのうち道端で、あ、カナッピーだーって指さされるわ、やって。
2: マジか。
0: カナッピーやー言うてな。
2: カナッピーです。
0: カナッピーえー。みかこ姉さん、懐かしいって。もりちゃん、カナ、ゆりピーで、なんか、お腹やーな、ゆるそうやなって。
2: ピーやからな。
0: ピーやからな。ピーでな。
2: ピーピーコンビ。OPP ってやってたもんな。
0: やってた。ピー好きやな、そう思ったら。
2: OPP。あれはパームトンパーティーやったんやけどな。
0: そうやな。
2: オーイエーポン。オーイエーパームトンパーティー。
0: なんでオーイエーのオーが、オーイエーがなぜついたか
2: わからへん。なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、オーつけてまたお腹ピーピーになった。やったんちゃうかな、もう昔のこと
0: すぎて忘れたわ。わしかもオーイエーで行くんやったらさ、オーとさイエーのワイは使えんのとかいろいろ謎になってくるよな。
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけですけど。
0: あんないたのに
2: 生き残り生き残り。
0: めっちゃいたよ、6人くらい。いやめっちゃいたよな。
2: いたよ、ショコタンもいたし。
0: めっちゃいたよ。
2: そういましたよ。
0: 生き残りか。
2: 違う、嘘、バンさんもいるわ。
0: やろ
2: う、うん、バンさんもまだいるわ。
0: ああそういうことね。
2: 3人3人
0: あよかったよかったよかった、
2: よかったバン
0: さんね。ちょっと生き残ってた。もうバンさんとかむしろね、あの私たち実はね月一でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、ね、ほんまにどんどんみんな、
2: ね、
0: はい、まあね元気でいてくれてたらいいです。
2: そう、頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです、
2: はい
0: はい、ということで、では今日は早速いっちゃう。
2: お、今日からねちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で弾いてくれてな、久しぶりに。
2: そう、もう間違いまくってんけどな。
0: いやだっていきなりやったやん。
2: そう、間違いまくってんけど、
0: いや曲もほんまだからその時にな、うん、あれして、じゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です
0: 。すごいよほんまに、
2: はい、
0: はい、このね、あの FM ギグの、あの本曲に、あのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノ
0: ね。そうやね。ラーの音も鳴らへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな。
2: そうそう、
0: 絶妙に
2: 結構使うんですよ、ラ
0: ーの音。そう、ね、うん、そうだから、それはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから、
2: 鳴らへん
0: から、鳴らへんからな。
2: そう、
0: はい、っていう、はい、そんなラーが鳴らないピアノで、
2: うん、
0: しかも私たちもね、イタリアだからこう画角も分からへんから、
2: ね、
0: セルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていく
0: ので
2: 、
0: はい、もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思います。どうぞ。
2: もみゆりな青い風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました。はい、ね、どっちかやったら青が良かったよな。
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな森ちゃん、電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエストもうね、
0: はい、ぜひぜひ
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ。
0: すごい、私が1日の中で一番超えれる状態。
1: 9時、朝の9時
0: ね、ね、はいね、いやでも楽しいですよやっぱり ね、かなちゃんとピアノでね演奏させてもらった。
1: 久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、毎週やってたのにね。
0: そうだ ね、何曲もね。
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな YouTube 見てて、えこんなやってる曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな。
1: なんでね、まあまああの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな。でもいいよね。
0: おいいです ね、はい、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろちょっとちょっと見なりもちょっと汗からしっかりしてい
1: かな、これからな、これからいろいろ考え
0: ます。はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どうみがこ姉さん、タイトルなんだっけ、嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと
0: 惜しいな、
1: 青と白合ってるわ。
0: そやな、そやな、
1: 私もよく間違うねんけど、
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな、
0: そうわざとな、
1: ね、
0: すごいね。森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや、
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから、
0: はいねまだまだガールでいいですか。
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら。
0: みかこねえさん、青い風と白い雲、うん、そうやね、私も最初そうやと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
1: そう
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑を限定公開公開しちゃった後悔しちゃったね、
1: ちょっと揺れてる
0: から懺悔のね。みかこね、どこの世界の画面の色になったの、
1: これね、こピッコロ、ピッコロ製ですね、
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です。
0: ピッコロさん好き好き好き好き、
1: はい、
0: ピッコロさんやったら OK です。
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょうはい、イエーイ、ということで、はい、はい、皆

0: ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます。いつもお便りありがとうございます。読ませていただきます。
1: はい、
0: さんさん朝4時ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
1: あ、そうだったん
0: です。再会になってしまいました。
1: そうですね、
0: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつ放送してないやつがあるやんか。
1: ある。
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか。
1: ある。
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどなスペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: あ、ごめん、その2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、うわ、レベル高いと思ったもん、やっぱり。
1: そう、
0: ね、これはやばいみたいな。
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん。
0: ちょっとさすがに、ね、あみたいな、うん、あ、そっかみたいな。
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから。
0: うん、そやな、そやな。昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで。
1: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしてはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど。
0: え、ゲンガー好き。
1: そやねんけどな、その帰りまくびに行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん。
0: うわ、ショック。
1: 誰かください、
0: ください、かなちゃんにエコバッグください、お願いします。ゲンガー
1: 欲しい。
0: ゲンガー欲しいらしい。ゲンガー可愛いな。それは欲しい。私もゲンガーやったら好きやわ。 いいな。誰かお願いします。お願いします。サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました。やらで4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ。あれ、ラストがな、
1: ほんまにね。けどなんかいい試合でした。
0: いや、頑張ってた。そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね。
1: 夜中になんかブーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニードステの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね。
0: そう、まあ、でもね、お優しい方が、あの
1: ダゾーン持ってきて
0: くれた、見に来て言うて、あの、そう、なんか、あの、そうそう、こう、そう、ダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって。
1: ま
0: あ、でも上司の人らも優しいから、あの、もうむしろほらワールドカップのお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
1: はいはい、
0: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか。ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あ、ちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギヨみたいな感じで、ちょっとなんか、あのね、あの、お夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ。そうそうそう。でもう営業してるのにずっと見てて、
1: あ、うん、
0: もう私大丈夫かみたいな。
1: いや、もうしゃあないよ、4年に1回の、しかも、もう大勝負なんでね。
0: そうや
1: ね、
0: もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとね、ご自由にさせてもらってましたって言ってる。ほんまに
1: そ
0: う、
1: はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず。でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる。優しすぎる。素敵、好き、南野。はい、
1: マヤも言ってあげて。マヤも素敵よ。
0: 素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手を叩いてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: りっちゃん、
0: りっ
1: ちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、
1: うん、
0: そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいです ね、
1: ね、
0: もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな。今回のワールドカップ、ランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、
1: うん、
0: ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか？いや、いや、あれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: ゃあ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思ってる、なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ
0: なんかいるよねいるよねいるよねいるよね、さあいよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おーこれ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、わーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: いやもう暑いな暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、はい、こちらフィールスハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、はい、もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います。じゃじゃん、サンサイマルラジオお便りします。スカイロンです。ゆりなさんおはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念です、ね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね。
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん。いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで、ね、いいことですね、
1: う
0: ん、一方野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだったごめんという新しいドラッグになっちゃったごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや。また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうな、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃんサーチします。
1: どんちゃんどんちゃん。
0: お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おー、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、
1: はい、
0: うわた、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、わどうしよう、わどう、めっちゃ迷う、わやばい、迷う迷うけど、ちょっとじゃ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もーりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの、2、うわそうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあじゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん、さあもーりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
1: やばい、
0: 答え2でした。やっとゆりな、やべー、よかった、1と迷ってたけど2にしてよかった、イエイ。味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: アイドル活動もやってて、すべての女子にモテモテのイケメン同級生が、実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。そこちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じなんです。
1: あ、そうなんや。
0: これ最近設定やれこれ。あ、昭和で攻めようぜ昭和で。
1: まあちょっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
0: かな。昭和でいいってあかんで、もっと昭和で
1: いい。あんまりそういう陰キャ的なあれない。
0: なんか食パン加えて角でキャみたいなのがいいってな、ね、食パン加えてであみたいな。
1: で転校生やろ。転校生が来るんやろ。
0: あ、転校生来るか。はい、転校生来る、転校生来る、転校生来る。転校生に実は秘密があってみたいなね。はいはいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいなパターンとかな。
0: ちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが、実は雨の日に何小犬に怒られ
1: て傘さしててとか。
0: そうな、
1: それだけちょっと大家族のお兄ちゃんだったりとかな。そうそうそう、
0: 初めて見たみたいなね。
1: そうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
0: そしたらちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、まあ、好き好きそくね。はい、ね、三河ネタ外れたということでね。はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間後のね7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサンひまわりラジオね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
0: 7月15日の水曜日、祇園祭の時な。
1: お、
0: はい、
1: 結婚記
0: 念おめでとうございます。
1: 忘れてた。
0: 4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさえざわ正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉大津もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、はい、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンひまわりラジオ4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: 裏表は結構あるじゃん。
0: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやからね今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない。
1: うん、
0: そうそうそうそうそう、はい、ということで今日も皆様ありがとうございました。ということでかなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールソーハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またねー。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パンタンレコーズ。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: はい、ここから見た時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあとね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なのでまあ一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあできるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ね今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです。でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ、今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので。はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、あ、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、 さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う、夜私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとざくっとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんねちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 渡したよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてA フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です。
0: うん、ね A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでも、やっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのは、やっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います、ね、例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことはありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによって、あなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、 その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ、周りの人からねいろんな技を盗んでみてください。 A の方ね、はい、そんな感じです。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね。
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこ そのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもう、ね、恋は盲目で、その人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうねガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作る時にいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し、出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じておいていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました。はい、では C いきましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今 C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、 それはでも受け止めてくださいっていう風に言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういう風に采配してどういう風に振る舞うのかとか、どういう風に動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これ、うん、そうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていうふうに言われてます、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦そのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっと この1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんか うまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 B の C の方か、 C の方はね周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負ってるような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、はい、
1: あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はね、もうあなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かったってはると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいてる方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りを つけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうことを言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、うん、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでし た。ダーマさん分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね、そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで正座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い星座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: じゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずはお羊座さんからいきます。はい、お羊座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうねいつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったらこうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますので、でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はいはい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、
1: はい
0: はいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ねできればちょっと お昼間ね太陽の光チラッとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志座さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけはお双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥。では続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか 目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろあの、うん、なんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーっと叶っていくっていう感じですよね。なんか、あ、桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、あの、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんかあの成功体験みたいな感じでっていうのが、蟹座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、うん、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いただけると蟹座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、うん、ラーメン、続きまして、で獅子座さんですね。はい、獅子座さん、うん、獅子座さんはね今週ねなんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でうわ一番めんどくさいなと思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。うん、なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っておいていただけると今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、うーん、アップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。うんうん、ね、乙女座さんはね今週はねなんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なのでなんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうすっと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらねちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、ね、天秤座さんはね今週はねそうだな、あ、天秤座さんね今週ね何でか分かりませんが映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいいですほんまに自分が見たかったなと思う映画何でもいいのでちょっと一本見てみてください。 見たかったなって思ってるやつがいいかな。でもしないんやったらなんかちょっと探してみて自分が見てみたいなと思うやつをねなんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別にあの映画よく見る人はね日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね今週なんか何でもいいですよ、アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、うん、なんかもしねその見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ、テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしあったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。うん、なんでか分かりませんが、あ、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、ポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、なんでもいいです。では続きまして、天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね今週はね、そうやな、うーん、空を見上げましょうか。うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんか、うーん、そうだな、なんかね世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、サソリ座さん。なんかね、そうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかサソリ座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので悩み事多い人多いんですよ、なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによってなんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。うん、だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、サソリ座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードは、ちょっと早いな、かき氷。では続きまして、サソリ座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、うん、天秤座さんはね今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものに、もしかしたら天秤座さんはね割とイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で、うん、表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると。うん、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあった時、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、 こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、射手座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそうやな、ここは自信持っていこうっていうふうに思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さんいきましょう。ヤギ座さんお手ね、ヤギ座さん、うん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水亀座さんです。あ、水亀座さんいいね、うん、ほうほうほう。水亀座さんはね今週ねなんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってること相手理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりするちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね、うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、 魚座さんはね今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかあのいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。で、もし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいってい

0: 大谷事故で誰やねんってなると思いますけどね、今週はもう気分が乗らない場合はもうね、堂々とこだわっていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座、ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね。どれやったんやろ。はいね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってことすごいね。ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね。皆さんね、1週間いい週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上、占いのコーナーでした。いつかは
1: こ
0: の
1: 日のこと笑い、これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、
2: ただただうちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる、ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね、なのでちょっと分かんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか、
0: うん、あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あ, あの来週は血色が良くなってると思います。ちょっと
0: 唇感毒は
1: 唇感毒、はいね、そんな感じですが、
0: はい、
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大技を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの、
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょっちゃうあれでもないわね、
0: しみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生お楽しんではるんちゃうかな。
1: あーそうなんかな、
0: そうもうみんな就職決まってる、うん、子は決まってるし、
1: うん、
0: そう

0: でね、7月の 13? これいつ？
1: これは
0: これ13かちょうど。
1: いや、これは9
0: か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あ、ちゃちゃ、え、16か
1: 16
0: の日に、うん、
1: 祇園
0: 祭り行く、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭り？
0: やばない
1: やばいな、
0: うん、
1: そう、あ、そうですか。だいたいね、美月さんの誕生日が7月の15日なので。
0: そうなんです。
1: もう毎年祇園祭りやもんね。
0: そう、絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさ、バイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ、100
0: 円入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って。
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか？やっぱり
0: あんま入ったことないよね。
1: あ、毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ、自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に。
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね。
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな。
1: なるほどね。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい。
1: で、祇園祭り行くんですね。
0: 祇園祭り行きます。
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか？もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない。
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさ、みんなさ、もう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし、違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうんうん、
0: もうそれについてってるわけよ。もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくんよ友達に。なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな。まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい。もうすごいよね。
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね。
0: そうそうそう、そうだからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あ、もうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません。
1: おー、
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ。
1: 綾西公園どこやろう。
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの。公園にあるかき氷はもう絶対、もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっとだべって、
1: うんうん、
0: でもう一回行くか、もうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る。
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園。
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな。
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われんのよ
1: 方向音痴なんやね。
0: そうで、地図見てもたどり着けへんときはたどり着けへんしだからわかる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな。
1: あ、
0: 地図見てんのにこうさ、
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、
1: うんうんうん、
0: けどさ、あ、もう一個先やなと思って携帯見えへんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えへんねんな。
0: いやだから2個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: ここ行って、あ、次で曲がらなあかんねやなと思って、うんうん、曲がったらどこやねんみたいなとかも結構あるんですよそう、だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: ああ、初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局わからんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、
1: うん、
0: すいません近くまでいるんですけどちょっとわかんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そう、もうなんかいつもまあ結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、でま あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよでも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったらでもあと残り4分とか4分なんていうの、うんうん、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: の。あ、それもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、うん、友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうとか、なんか左右棒なんですよ。
1: 左右棒の人いるよね
0: そう、だから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど
1: でもどんなんな、
0: そう、友達とかには無理なわけやんか、うん、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの、左右みたいな そう、基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも
1: 車とかで特にね。
0: そう、だからあの友達にナビしてなって言われても、
1: へえ私のナビでいいの、みたいな。
0: そう、みんなさ、あのマップ見て、あこの辺かって、あの、うん、そこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわって言って、うん、ああそこねって分かるやん、友達が、うんうん、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて。
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、美月さんぐらいやったらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、まあ、
1: 私たちの頃はそんなもなかったからね。
0: そうやな、まあ、最初とかも無理やったよ。バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、うんうん、じゃあ迷子なんねんかだからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね。
0: そうそうそう、もうダメやねん全然。
1: あ、なるほどね。
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: も左右網やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね、はい、
1: はい、
0: 歌います。
1: 今日は、
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。
0: はい

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないか、ほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くなる、
1: ね、なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか。
1: 分かんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきた。まあ来週は、
0: そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、こんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガス星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 二律背反という言葉がありましてね。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: お、じゃあ答えてみましょう。
1: いや、聞いたことがあるだけやね。
0: いや、まあ、噛んでもいいですよ。
1: え、わ、言わんかった、よかったなんかその言葉は聞いたことあるなと。でも何にも分からへんけど。
0: はいはい、
1: 二律背反。
0: このでも何回か言ったことあると思うんですけどね、この言葉で。
1: おうおうおう、
0: あの、喋り出しとしては
1: 二律背反、
0: うん、
1: いや分からへん、続けて。
0: あまあ、あの、いや、なんとなく全然分からへん。
1: なんか半分にするのかなみたいな。
0: あ、半分にはしないな。
1: 半分にはしないの、
0: うん、
1: 二律背反。
0: そう、
1: 何やろう、背反、背反、
0: うん、
1: 半に配分する。
0: あ、配分の配じゃないな。調べてみましょうか。
1: うん、調べてみよう。
0: あなたの得意の
1: 二律背反、
0: うん、まあ、漢字からですね。
1: 二律、あー、そういうことか。
0: うん、じゃあどうぞ。
1: あれやな、
0: うん、
1: ダブルスタンダードってことやな。
0: あ、まあ、ダブルスタンダードとまちょっと違うけど、ちょっとちゃ うな、う
1: ん。二律背反とは互いに矛盾する2つの命題が、うん、どちらも論理的に正しいように思えるのに両立しえない状態のことです、
0: うん、そうなんだね、うん、
1: だからほこたて的なやつやな。
0: ああ、まあそうやな、う
1: ん、でも矛盾との違い、
0: うん、
1: 単に話の前後が食い違っており、うん、論理的に破綻している状態、どちらか一方明らかに間違っているっていうことやけども、うんうん、二律背反は理路整然としており、うん、どちらの主張にも正当な根拠があるため、うん、
0: はいはい、
1: 簡単に白黒をつけられない状態、
0: うん、そうなんですよ。どっちの言い分も正しいけど真逆のことを言ってるみたいなね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから、まあ、その命題だから両立しえないよというのがあって、
1: はい、
0: まあ、こういうのは具体例で考えるのがよくって、
1: はい、
0: まあ、思いつくのは例えば人に対して思いやりを持ちましょう、例えば寄り添いましょうという、ね、
1: うんうん、
0: 姿勢と、うん、自分に正直に行きましょうという、ね、
1: あ、確かにね、
0: これ二律背反ですよね。ここ、まあ、悩ましいところですよ、どっちの生き方を取るかというのは。どっちもあれそれなりに正当性があって、
1: はい、
0: どっちも良くてどっちも良くないみたいなね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、そこを多分こうそこ突っ込まれたら、うん、ごにょごにょ言うところですよ。
1: はいはいはい、
0: 自分に正直に生きなさい、それやったら別に人の気持ちなんか踏みにじっていいんですか、自分の意顔を押しとしていいんですかみたいな、
1: ね、うんうんうん、
0: なるわけやんか、うんうん、
1: あるね、
0: うん、でこれをその考えた時にね、
1: はい、
0: まず例えば、みんなであるいは何かでこの番組とかで喋ってる時に、
1: はい、
0: 自分に興味のない話題になった時に、
1: はい、
0: どうリアクション取るかと。
1: あ、はい、
0: で一般的にはそのあ本当ですねというふうに相手に合わせて相槌を打って、うん、相手が気持ちよく喋れるようにしましょうと、
1: まあそうですね、
0: いうのがいいというされているけれども、
1: はい、
0: 例えばもう明らかにその人は、うん、もう私は例えば格闘技苦手なんですと、
1: はい、興
0: 味いるのも嫌なんです、
1: はい、
0: っていうのを公言しているところに、うん、格闘技系のゲストが来て、
1: はい、
0: ね、その素晴らしさを語っている時に、
1: はい、
0: で顔かしかめたりすると、
1: あ、なるほどね、
0: いや、こう拳をここやるとね、そのこう打撃を与えてダメージ与えられるんですよ、こう、
1: はいはいはい、
0: 肘でエルボーでとか言うたら、うん、やっぱりいや女女子って嫌がる人とか多いやんか、
1: うんうんうん、
0: いたとかってそんな嫌みたいな、
1: はいはい、
0: でそういう顔すると、うん、まあ言うたら今で言うところの叩かれたりするみたいな、
1: ね、まあまあまあ ね、
0: はい、でそこもだから難しい話ですよ、
1: うんうん、
0: どっちを取るのかと、うんうん、でもそれね、変に愛想笑い言うてもそれすぐバレるわけで、
1: うん、
0: っていうことでね、
1: はい、
0: で最近ね、僕ほら、まあ、YouTube とかで言うと、その昭和のいろいろな、例えば映画であるとか、
1: はい、
0: ドラマであるとか、音楽であるとか、
1: うんうん、
0: っていうところの、その、チャンネルを見ることが多いわけですね。
1: はい、
0: で、まあ、僕らと大体同世代の人が、その当時のものをいろいろ詳しく語ってると、う
1: ん、はいはいはい、
0: 面白いし、新しい発見もあるし、ということで。
1: うんうんうん
0: うん、でも、ちょっと若い子たちが、
1: はい、
0: 世代の下の人たちが、うん、そのちょっと古い昭和のものに興味を持って、うんうん、語ってる人も多いわけですよ、
1: うんうん、
0: 例えばその昭和の映画が好きでとか、
1: あ、
0: まあ、いるよね、だからもう全然若いのにゴッドファーザーにが好きですという人もいるし、うんうん、それこそ最近でいうところの欲望と静止映画ね、
1: はい、
0: 市川君の犬神ずっと熱く語ってる人もいるわけ、
1: はいはい、
0: でとりわけ昨今、
1: はい、
0: 今話題は、ね、何かというと、
1: うん、
0: ネットフリックスで、
1: ね、ガス人間ですか、
0: ガス逃げね。あれなんでガス逃げ急にやんなドラマ化されてやるな。夜にもよってと思うけどな。
1: 見ましたよ私だから。
0: あ、見たんや。
1: ガス人間1号も見ましたよ。
0: それで古い方のやつ。
1: 古い方のやつ。どっちも見ましたよ。
0: それなんでなんで興味持ったん。
1: いやいやガス人間をやってて、ね、なんかそれの古いやつがあるっていうのは、うん、なんかで見た記憶があったから。私の入ってるやつで見れるかなと思ったりしたらあったから
0: 見てみた、
1: 見てみた。
0: どうでしたか、さっき聞くわその感想。
1: あ、じゃあガス人間とガス人間1号はもう全く話としては別です。ただのそのアイデアだけ を使ってて、うん、だからリブート版みたいな感じでも全く違う感じなんですけど、どっちもまあまあ面白かったですね。
0: そうです、うん、まあ、昔のやつあれ白黒やな。
1: うん、違う違う、カラ
0: カラ、カラカラ天然色のやつか、
1: うん、つぶらやさんが監督してて、そうそう、
0: あれはもうそのカルト映画としてはね評判高いですよ。俺らがまだ生まれる前か生まれですぐらいからな、まあ、リアルタイムで見てないもんな。
1: だからなんていうかな、そのガス人間第一号に関してはだいぶ自分勝手な理由、
0: あ、はいはいはいはい、だ
1: 自分勝手な理由でガス人間になり、あ、ガス人間にされ、
0: はい、
1: で自分勝手な理由でその能力を使うみたいな感じの、なんかこう人間のエゴみたいなところが割とこう、俺はこんな体にされてんからこれくらいのことしたってええやろ感がちょっとあって、感じはすごくして、あ、なんか昭和って感じがするっていう感じで、
0: あ、そうなんや、
1: 見てましたけどね。で、まあ、ガス人間の方に関しては、あ、みんな頑張ってはんなっていう感じ。
0: そんな話なんや。
1: いや、なんかもう、なんていうのかな、
0: そんなポジティブな、
1: いやいや、俳優女優としての、
0: あ、そういうことか。
1: もうなんかだって竹野内豊さんが、もう誰か分からへんぐらいの感じのヤクザ感で出てきてるわけですよ。分かんない、ほんまに私も最初分からなくて、でなんかスレッズか、
0: はいはいはいはい、
1: スレッズかなんかで、これ私の豊かに何をするのみたいな感じで書いてる人がいて、だからなんか、あ、これ竹野内豊さんやったんやっていうような感じであるとかね、だからあれ脚本韓国の方なので、
0: あー、へー、
1: なんかちょっとこういつも言うじゃないですか、やっぱりその韓国の方の、そのやっぱり脚本と日本人が書く脚本でちょっともう韓国の人は悪いやつはずっと悪いし、もう絶対そこ容赦ないじゃないですか、だからあれみたいに鉄人28号みたいな感じで、こう扱う人が変わるとね、やっぱいいもんにも悪いもんにもなるみたいな感じの、そういうこう容赦のない感じ、そこになんか心はないのね鉄人28号みたいな感じのね、あるじゃないですか、なんかそんな感じがしたので、まあ日本人の脚本じゃない感じはするよねっていうのは思いながら見てましたけどね。一気に見れるぐらいですよ、7、8話なので、まあ一気って言っても2、3日かけて見ましたけど、あれはドラマになってるので、そうそうそうそうだったのであれですけどね。で映画の方はまあ90分ぐらいかな。
0: そうやな、昔何の映画は多分90分ぐらい
1: だ、やと思いますけどね、
0: でね、そんなんもあって、もちろんそんなんもそうやし、でもそれはなんか、まあ、あまりにもあれ元オリジナルが古すぎて、
1: はいはい、
0: って感じなんやけど、それこ その、まあね、横見の星シリーズなんか何回もリメイクもされてるから記憶新しいけど、あれもまあ例えば三月世代なんか全然ピンとけへんきっと、
1: まあそうで
0: しょ
1: うね、
0: その話されてもみたいな、はいはい、全然取っかかりもない
1: という
0: か、で今話題といえばネットフリックスで話題といえば、
1: はい、何でしょう、
0: 古畑の忍ちゃんですよ。
1: あ、古畑任三郎ね、見てる、
0: そう
1: 今第3シリーズまで行った
0: よ。そうなんや、であれもにわかに YouTube に上がってくんね、
1: あ、
0: やっぱりその話題があるからね、みんな語ってるわけ、
1: はいはいはい、
0: 好きなやつがわらわら湧いてきて、
1: あ、そうかそうか、語りたいよね、
0: そう、そんで、まあ、芸人界隈でも多いからさ、
1: はいはいはい、
0: 芸人さんでもそんなトークしてる、はいはい、俺はこんだけしてるってものまねしながらっていうのがおって、ね、それのそのちょっと名前忘れたんやけど、大島なんとか君 と、
1: はいはい、
0: とでもう一人その若い芸人の、めっちゃ好きで、
1: はい、
0: ものまねもうまい、
1: あ、
0: めっちゃセリフも覚えてる子がいて、はいはいはい、その頃はどうしたものすごくこう語り合ってるものまねして、はいはいはいはい、あの時の古畑のこれがあって、その子が、まあ、どこに出ても今、
1: はいはいはい、
0: 古畑の話をすると、いろんなコラボレーションで、
1: はいはい、
0: でまあ若い子同士でいろんな映画を語るというチャンネルも多いんだよ、
1: はいはいはいはい、
0: その若い多分20代30代ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、最近の映画を見るけど、古い映画を見てみようみたいなんで、こう感想の部屋みたいな、でその中その3人で、そのなんかサムネ見たらその古畑任三郎について って語るって書いてあったからさ、はいはいはい、たまたま回ってきたから見たんよ、うんうん、でその一人の子は熱心に今日は、うん、あの今もうそば台のおしゃべりますとかってで自分のお気に入りベスト3がいますみたいなの で、うんうんうん、であと二人男の子と女の子がいて、うんうん、若いのよ、うんうん、明らかに興味ない、ね、
1: なるほど、
0: もう見るからに分かんねんでどういう関係性と思うわけよ。嘘でもカメラ撮ってんねんから、いや僕もちょっと見てみたいですよって言うたらいいの、いや見てないっすっつって、僕らの世代で全然ピンとこないっすよねみたいな。古畑任三郎誰か全然知らないのっつったら、まあなんか芸人さんが先輩がモノマネやってるの見てこれっすわとか言って
1: あ、なるね、
0: そうでもっと女の子の方がひどくって、はい、全然ふてくされて、はい、いやそんなんびっくりして、
1: ミッキーでもまだもうちょっと愛想振るよな、
0: じゃあもうちょっとあるやろと思ってなんか腹立ってくるわけよはい、はい、それ絶対ファンが見るわけでさ、
1: はいはいはいはい、
0: そう炎上するんちゃうかと思って、うんうん、気になるぐらいなわけや、うんうん、そう思って見てたら、うん、そんなでもそんなあのプレゼンしてる彼が優秀すぎて、
1: だんだん興味持っていくからね、
0: そう一話のその中森明菜の話を、はいはい、頭から再現していくね、うんうん、聞いてえそれどうなるんですかみたいな、で途中でその他にもさんまさんが出て、うん、いろいろ絶対見てみるってこう気持ち持っていかないから、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、だんだんね、
0: あそれはやっぱりなこうそのそこ芸人の子が喋ってるから、うん、はいはい、あそこはさすがにと思うけど、うんうん、あの態度どうと思ってでなんかちょっとそれも忘れてるけど他のチャンネルなんかそんなんがあって
1: 一、はい
0: はい、人女の子が若い女の子座ってて、うん、その子がほんまに興味なさげにしてるというのがあって、ね、あれをいやそれはだからプロデューサーがいて、うん、ね、そのスタッフがいて制作する人がいるなら注意すると思うのよ、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとそれはあれなんちゃうとか言うとけど、うんうん、まあ、自分らで勝手にやってるだけやから、
1: はいはい、
0: その誰も注意する人はいいひんやんか、はいはい、だからね、それもそれでそれなりにみんなそのなんかこうフォロワー数もいて登録者数もいて、うんうん、成り立ってるんやからその子のそのキャラはみんな理解されてるんやろうなと思って、
1: あーなるほどね、
0: はい、できっと好きな映画喋るときはめっちゃキャピキャピ喋るんやろうなと思って、なんか今の流行りのやつも思うねんけど、はいはいはい、と思ってだからそこはなんかねその難しい、だから嘘を言うてもバレるやん、
1: うん、
0: それって、うん、だからでもう一つ前身も言いましたがその横見の静止映画のこう謎のおっちゃん二人が喋ってるやつね、
1: はいはいはい、
0: そのパターンも多いね、多分人には俺と同じぐらい、
1: うん、
0: まあ、50代から60代ぐらいの人と、うん、でもう一人はもう一回ぐらいの人のいうパターンね、
1: うんうん、
0: のなんかそのすごい見るからにおじいちゃんっていう人と見るからにおっちゃんっていう人の二人で喋ってるの、うんうんうん、のそのこっちの俺と同い年の方の人ぐらいの方は割とこう一生懸命喋ってるんだよ、うんうん、これはね、
1: あれでも高校の同級生とか書いてなかった？
0: あ、言ってたっけ？
1: 調べたら。
0: で見た目全然ちゃうやん。
1: うん、だけど確かなんか同じちゃうことかなあれ。いや忘れたけどなんかそんな書いてて、あこの二人同級生なんや。
0: 同級生には見えへんけどな。あれはなんもなんでも見えへんけどな。
1: 確かなんかまあまあまあいいですけどね。
0: そう。はい、でもう一個見てる方の横目の静止映画喋る人は。うん、まあ明らかにちょっと先輩みたいな扱いしてるから、うんうん、なんとかさんはどうすかっつって、ね、うん、でやっぱりそのおじいちゃんの方の方がちょっと反応遅いんだ、どっちもね、
1: あそれはあれでしょ、あのズームとかで撮ってるからでしょ、ラグでしょあれ、
0: いや見てたらそのちゃんと並んで座ってるのもある、やっぱ行さんある中で、ああ いつ頃からかズームになってるのかもしれんけど、ああ、並んでるのもあるし、うん、もう一個の方は二人で並んで喋ってるの、ああね、そのこう、まあ、俺と同世代の方の人は、まあ、俺ぐらいのテンションで喋ってる
1: んだ、うんうんうんうん、
0: これね、そうなんですよね、あのそうなんでしょう、なんとか先生どうですかって言ったら、まあそうだねで大丈夫かと思って興味ないかと思うけど、うん、でもう時々自分のこう喋る話題になってきたら、うんうん、いやあの時の吉永小百合はねとみたいな、うんうんうん、大丈夫かと思うわけですけど、はいはい、まあそれも、うん、まあ、あの本人らが好きでやってるわけやから、
1: まあそうね、
0: あのこっちがごちゃごちゃ言うことではない
1: わけだ
0: って、
1: まあね、
0: と思って、はい、でそれはだから、まあ、それは ますます日常の会話に近くなってくるやん、
1: うんうん、
0: その好き同士、我々がまあ言うたらそのどっか遠征行って、
1: はい、
0: 部屋に戻って部屋飲みしてる時の感じや、
1: はいはいはい、
0: バ
1: ンさんと
0: そうそうケイシンさんと
1: サイダさんで、
0: ね、まあちょっと音楽の話ね、なんか盛り上がってるとかぐらいのテンションで、
1: まあその時のバンさんはなんかあーとかほーとかでたまにポッとね、
0: ちょっとね、
1: あその人なんか一回どこそこですれ違ったことありますでえーとかっていう感じですよね。
0: まあまあそうか、だからそこはあれをそのやっぱりテレビと同じエンタメとして見ると、うん、その態度マナーはどうよって思うけど、まあそこはまあね、ほんなにさっき言ったようにそのこう酒飲みの場ね、はい、飲みの場だと考えたら、うん、まあそこも目くじら立てる必要でもないかなと思うわけでね、
1: はい、うん、
0: でもまあそういうところをその踏まえた上で、こう物の見方見せ方はどんどん変わってくるわけやんか、
1: はい、
0: でそれをね例えばその滝野瑞稀とかでもその どういうふうにそれをその言うべきなのか言わないべきなのかすくすく伸ばすべきなのかっていうのも難しいところではあるけど、うんうんうん、でもあのね、ついこの間、ちょうど先週言いましたかね、はい、そのこうある場所にロケまで行って、うん、皆さんの質問に答えるっていうのを、はいはい、動画を上げましたよ、
1: はい、
0: あの軽く編集して、うんうん、ね、別に邪魔せずにじっと待ってたら見れるなと思うよね、うん、あのその美月菜のマイペースな喋り方とかでもさ、
1: はい、
0: そう
1: 慣れていただかないと
0: あれになでそこも含めての本人のまあ魅力というか、うん、あれもだどっちかに振らなあかんねんなと思って、つまりそのもう、うん、言うたらこう気使うというか練習をして、うん、テンポへとか間とかをエンターテインメントとして見せる風にするか、うんうん、自分に真っ正直にいくかっていうね、うんうんうんうん、やっぱ中途半端が一番良くない。
1: だからやっぱりそのタレントよりか、うん、アーティストよりかでだいぶ変わって、で、うん、アーティストはもうその歌以外のところは、うん、だって宇多田ヒカルさんとかでもせえし、
0: まあ、
1: もうなんかすごいこうオタクって感じの喋り方するじゃないですか宇多田ヒカルさんとかって、はいはいはいはい、だからなんかそこはもうその喋るところよりもまあやっぱり歌のところがメインになるからっていう感じ、
0: そのキャラクターとかが統一してる方がいいよってことだね、う
1: ん、なんか変になんか今日はすごいキャピキャピで感じのになんか今日めっちゃ機嫌なんか感じ悪くない、
0: ただの情緒不安定
1: やなってなるよりはもうなんかこういう人っていうのである程度一定してる方がいいような気はしますけどね、
0: まあ、それで言うとストリートスライダーズのハリーなんかね、
1: あ、まあね、
0: ハリーさん今度のアルバムの聴きとかどうなんですか。あそうだな、まあガツンとねいいんだよみたいなことで、ハリー大丈夫かと思って
1: 意味がわからないみたいな、ね、
0: うん、まあでもハリーがベラベラ喋ってたらそれはそれちょっとがっかりするからな、
1: そうそうそうそう
0: っていうね。
1: でもなんか今日たまたまなんか氷室京介さんの、うん、はいはい、切り抜き動画みたい な、うん、なんかライブの時 そのソロになって10年目かなんかのライブになった時 そのライブのトークみたいなのが切り抜きでバッと回ってきたやつ見た時にものすごく軽かったですよ、う
0: ん、いやでも氷室京介めっちゃ軽いね
1: すごかった、びっくりして、なんかほんまに10年前にホームページかなんかで BBS かなんかを作って、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: なんかこうみんなに意見を書いてもらって、うん、でそこでなんかすごいこう何再結成しないんですか、うん、みたいな感じのなんかことを書かれるけど、うん、みたいな、なんか それのやり取りするときに、みんな何あれあの PC っていうのパソコン、うん、コンピューターある人とかで お客さんに聞くわけであーとかはーいとか言って、じゃあインターネットしてる人はどれくらい、あ、じゃあそれで、1300何人かなとか言うのよ、ね、じゃあインターネットを使ってる人とかわーとか言ってて、まだ2000台増えたねとか言って、でこう前の方しか見えないけど後ろはどうなのかなとか言って言って、後ろわーってまた言って、あ、いっぱいいるねとか言って、でそこで BBS っていうの立ち上げてさーとか言って、聞かれるんだよねとかって言われて、でなんかこうみんなの意見もちょっと聞けたらいいなと思ってとか言ってて、ほんでなんか再結成しないんですかって、俺はねこの解散してからの10年間ね、あの頃のファンの方が熱いって思ったことはないよみたいな、だからなんとかとか言っていてライブ始めるっていうのを見て、わチャラと思って、
0: ね、チャラよ、ユーロ教室がチャラいんですよ
1: めっちゃ喋るやんと思って、ね、
0: ほら俺もう伝説になってますけど、ボーイが出だした頃ね、初めてヒットスタジオに出るっていうからさ、新聞欄で見たから、うわ今日ボーイ出んねやと思って、でそのわがままジュリエットっていう、だからまだビーブルーの前の曲や、
1: はいはいはい、
0: だからちょっと出てきた感じの曲 で今日初登場です、今話題の若手バンド B あのボーイの皆さんですってまあ出てきたら、もう氷室京介来んないやいやいや出たぜ俺らみたいな、
1: なんか時々回ってきては消されてるよね回ってきては消される、私もそれを見たことがある、うんうん、
0: その時まだ古たち一来やったからさ、うんうん、調子乗って、氷室さん氷室さんつって、うん、今日はだから出て初登場 の感想どうですかつったら、うん、今日俺の初恋の人呼んでるんじゃないの、呼んでくれてないのとか言って、いやいやそんなことないですよとかって言って、ほんで補定にもなんかそのモノマネ得意と言いましたけど、補定の方はいやそのできませんよって言うけど、氷室圭介やるよやるよみたいな感じで ほんで2回目来た時にあのもう氷室さんがうるさいから「あの初恋人呼んできました」って氷室さん「やったーバンザーイ」とかやってな。どんだけチャラいねんというか、
1: そう 軽い感じで、うん、なんかあのいいいいあんちゃんって感じ、
0: いいあんちゃんって感じ、
1: そうそうそう、
0: 近所のちょっとヤンキーの、ね、
1: 全然そのなんていうの嫌味もないし、ないなんかあ意外とこうなんかなんていうかな、気さくな
0: あんちゃんですよ、
1: 人なんやなと思って、全然嫌なかあの感じはなかったですけどね、うん、あのむしろなんかもっと、うん、なんか重く暗い人なんかなと思わせといて、うん軽いなと思ってね。
0: あれはだから、はい、でもそのね本当にソロになってから、そのあなたが言うその頃かその以降になってくると、うん、もう多分それ許されなくなったなんかで、うん、へいへいへいとか出た時はもう、うん、いやもう僕はあの喋る何が出なんでとか言ってね、ダウンタウン相手に、嘘つけと思いながら嘘つけと思いながら俺らはこう作ってる突っ込んでますよね。
1: でもだんだんそうなってきたかもしれない、
0: なってきたし、せざるを得ない、
1: うんうん、
0: もう期待感が高すぎてみんなの、
1: ね、
0: うん、
1: だからなんか、思ったよりは、うん、なんかあのちょっとチャラいというかなんというかね、
0: だからそこのギャップがしんどくってもうずっとアメリカ住んでるわけやんか、うん、あの人ね、うん、もう多分日本にいたらすぐバレるわけよ、きっと近所ウロウロしてたら、
1: まあまあそうですよね、
0: 気さくでいたいのに、うん、かっこずっとかっこつけてなあかんみたいな、
1: そうですよね、うん、
0: ビッグになりすぎてね、
1: だからね田村正和さんとかでもね、うん、そうもうトイレ行ったらもう誰も入れないようになってるとかってね、
0: 絶対で物食べるとこ見せないとか、ね、
1: 見せへんとかね、いろいろなんかそういう伝説があるから、うん、そんな感じになってしまうんでしょうね、きっとね、
0: そう、うん、だからなんかこう多分90年代ぐらいか2000年代あたり、多分90年代と思うんだけど、うんうん、なんかそういう風に逆に変に祭り上げる、うん、流行りがあって、
1: まあ、神格化させるというかね、
0: そうそうそうそう、うん、で言われる方もちょっと自分のことをキャラ化してって、うん、あの俺はビッグみたいなとこ言わなあかんみたいな、うんうんうんうん、で A ちゃんもめっちゃチャラいからな、若い頃
1: まあ、まあ、
0: めっちゃ若い頃のね、その、
1: まあ、だってヤンキーっぽい感じからスタートしてるわけですからね、言うたらね、
0: 俺ね違う切るんだよ、わかるってずっと来ないからな、ベラベラベラ喋るわけよ、
1: そうやな、
0: だから A ちゃんなんかそのままうまいことやっててる感じやけどな、
1: うんうん、でもやっぱり初めて CM に出た時とかは、うん、私のいとこがすごいファンやったんで、はいはいはい、結構それは、まあ、衝撃というか、まあ、ショックやって言ってましたよ、うん、なんかもうショックやわとか言ってましたからね。
0: でね、甲斐義博もそうで、喋ってるところなんて俺見たことないからさ、うんうん、で写真で言うところのかっこいいのしか見たことないけど、うん、でもやっぱラジオやってたら、
1: うんうんうん、
0: でラジオは数が出るからさ、うんうん、あのラジオの甲斐義博めっちゃ喋ってたから、
1: はいはい、
0: ベラベラベラベラ喋ってたからだから後のそのね MC とかの、うん、でこうお笑いが好きでとかいう、うんうん、さんまとか鶴瓶に呼ばれたハイヤー出てくるみたいなところも別に許せるわけ で、うんうん、で中島みゆきもたぶんノールダント日本やってたから、うん、あの MC で変な喋っててもみんな許せるけど、うんうん、だからそれをやってない人は大変やろなと思ってな、
1: 阪神強いよねとか言って言うたりしてるもんなそういうの言われ
0: る、多分氷室京介とかラジオとか若い頃やってたんかな、聞いたことないし、うん、ほんまに、うん、だからそういうのあるんじゃない、
1: まあね、
0: うん、だからまあそんなのもあってね、イメージは大変ですけど、でもまあ、はい、あのこの間のね三月のやつ流した時の三月もね、うん、そのなんか自分の喋りがこんなのねってみんな大丈夫かな言ってたやん、
1: ああ言ってた、声が低いの大丈夫かなって言ってたよね
0: でもな、もうコメントではもう絶賛ですよ。
1: あ、本当によかった。
0: そう、うん。だからもうね、ちょっとあれをシリーズ化してって、うんうん、まああれでみんな受け入れられてくるなら別に三月のね感じのそのイメージのどうのこうのないやろうなと思ってね。
1: うんうんうんうん、
0: で歌のキャラもね、うんうん、まあまだ公開してませんしどうなるか分かりませんけど、三月でこんなやってるやつとかがあるのでね、はい、その見て。
1: あれ使えたい。誰か3万円ぐらい寄付してくれたらいけんねんけど
0: 応援なんや、あれ押せないかな
1: 3万払えへんってどういうこ
0: ことみたいな、うん、でも誰に3万払うのかと思うよな、
1: そうだね、う
0: ん、あれで値段設定がおかしいと思うね、
1: まあね、
0: だからやっぱあれって俺はなんていうの、あれの申請の基準は本当にそこにその何そのこうブース出すとか、
1: うん、
0: マルシェするとか、うん、っていうような規定やから、だから梅小路公園借りた時と同じ、あれも敷地指定したらここからここまでっつった、うんうん、それに対して計算するわけよ、
1: うんうん、
0: 1平方メーターなんぼで何時間でいくらみたいな計算方法やと思うな、あれ、
1: うんうんうん、
0: だからもうあそこの広場って言ってしまうと、あの広場分が、うん、計算されるから、うん、もっとここだけとかピンポイントにつながるとか、ね、いうようなんかも知らんし、うんうんうん、っていうのがだからまあな、うん、あのお役所仕事ですから、
1: はい、 まあちょっとね、電話して
0: 電話して
1: ちょっと、いやいやそういうことじゃなくてって言って、ってもうちょっと聞いてください話を、みたいな
0: 俺そんな余裕はんわまあまあそんなんもあってね、うん、ちょっとずついろんなところをこうやりながら、
1: はい、
0: フォロワーもどんどん増やしていきたいなということになっておりますので、うん、はい、皆さんもよかったらまたその質問がありましたら、
1: はい、
0: 割と
1: 全然日本語で、
0: そう日本語で
1: なんか外国向けみたいになってますが、
0: そう
1: 全然日本語で
0: 全然大丈夫です、どんな質問でも割とノリよく答えてくれるみたいなので、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: ではコメントいきますか。
1: はい、今日は15本押しでございますよ、はい、一番乗りいちごさんでしたね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてしんじろうさんですね。さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくといただいてます。そして石焼さんが来てくれております。そして田口さんも皆さんこんばんはと来ていただいております。そしていちごさん、おとといスマホ修理に行きました、
0: はいはい、
1: 結果バッテリーに異常はなく充電器がダメになってましたと、うん、でも今のスマホも買い替えて数年経つのでバッテリーはやはり交換してもらっておかげで動作が良くなりました。充電器も新しいものを買ってバッチリですと。これでさえざわチャンネルをハラハラせずに楽しめますということ
0: ハラハラしちゃったんや、
1: はい、ね、ありがとうございます。そしてたまこさんですね、さえざさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで、ラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはといただいてます、うん、そして時代屋の嫁さんです、さえださん、みちょこさん、皆さんこんばんはといただきました、はい、で、チャーリーシンさんですね、さえださん、みちょこさん、皆様こんばんはといただいております、はい、ふんでそんなもんかな。あとエボシーワさんも来てくれてますね、はいはい、こんばんは、あ、茶太郎さんが来てくれましたね、皆さんこんばんは、はい、石焼さん、今嫌われる勇気という本を読んでいますが難解ですとか
0: そんなん読んであんねや、は
1: い、すごいね、
0: 嫌われる勇気
1: ね。そしてローゼンホーマーさんです、はい、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさん、さえざわさん、私より少し若いから微妙に違う時がある、深い意味ないけどって書いて
0: あります、ね、あでもそのあるでしょうね、
1: うん、その 1,2 年の違いで結構ね、
0: そう
1: ありますよね。
0: だから俺サイバージャパネスクとかやと、うん、まあ、俺とバンさんとゲストね、まあ、おじじが声が、うん、ダハマさんの声が、うん、ここそんなにパッと見違いあるように思えへんと思うのよ、
1: うんうんうん、
0: その、まあ、言うと世代間的な話ですよ、うんうんうん、でも俺バンさんとダーハムさんが喋ってる、うん、その何やったっけ、エヴァンゲリオンとかの話、はいはい、俺1ミリテレでも参加できへんからな。
1: ああまあね、
0: そういうのが微妙な、
1: その微妙なとこ、ね、
0: そこはもう全然俺は分からないし、はい、みたいなね。
1: でもなんかガンダムとかも通ってない人は通ってないしね、
0: 全くね。
1: だってサイザーさんガンダム世代やけど通ってないでしょ。
0: いや俺の世代はガンダム世代、厳密に言うとちゃうのよ。だってガンダムってもう俺中学ぐらいと思うね。だって宇宙戦艦ヤマトが6年生やから。
1: だって金郎さんがあんだけガンダム、
0: 金郎さんが変やね。
1: あそうなんやなるほどね。
0: だからまあそのまだああいうね、ヒーローものを見るときに、うん、俺は大きくそのアニメに行くか特撮系に行くかって分かれると思う、
1: ね、確かにそれあるね、うん、
0: で俺は特撮の方がずっと子供の頃は好きやったのよ、はいはい、実写版の方が、
1: うんうんうん、
0: アニメもそのほんまにちっちゃい頃は見てたけど、
1: はい、
0: ゲッターロボとかマジンガー Z は見てたけど、はい、もう4年生5年生になったらアニメはそんなに見てないけど、でも兄弟とかそういう実写ものは見てたわ。
1: あなるほどね、
0: うん、だからそこの好みの差があるから、その実写ものは割とそれでももう戦隊ものとか見ひんけどな。
1: はいはいはい、なるほどね、うん、ローゼンホーマーさんはネットフリックスそういう配信系は全く見ないなということで、この間のね WBC で初めて知ったということですね、はいはい、うん、茶太郎さん、ウルトラマンは今年生誕60年ということで、
0: あ、ね、あ
1: 日の絵馬なんやな。
0: あ66年ですよ、そうそうそうそう、う
1: ん、ね、
0: そう
1: だよ、タモクさん、ウルトラマンは年下って書いてます
0: ねああそうか、
1: ね、課金サイト全く入ってません、
0: サブスク系ね、いや悩みどころよ。でもそのあれもう統一してくれたらいいのにな、誰か天下統一せんかなあれを見たければこっち、これを見たければあっちみたいになって
1: る。まあまあまあそれはあるよ、
0: うん、
1: だから今私一次元の差し引きっていうドラマが始まって、うんうん、これ Hulu です、 Hulu しか見逃し配信がなくて、 あとは TVer で見な、はいはい、TVer はやってんねんけど、
0: う
1: ん、でも TVer って1週間ぐらいで消えちゃうのね、
0: そうやね、はいはい、
1: だからちょっとこうせかされる感じ、
0: はいはいはい、
1: でもあとだから確か再会ね、噂の竹内涼真さんが出た再会が TVer しかなかった、うん、でせかされてたけど あリブートやったかな、リブートや、リブートがそうやってんけど、最終的にはあれで見れたからさ、あのネットフリックスで最後みたいなのが出たりするから、でも今フールやからさ、もうフールやったらもうそれは入ってないから、昔入ってたけど今入ってないから、だからフールやろ、ネットフリックスやろ、ほんでユーネクストやろ、ほんでディズニープラスや、
0: ほんで
1: アマゾンプライムや、これ全部入ったらやっぱ1万円ぐらい
0: 行くよな、何してんねんってなるわな。
1: そうでなるからね、そこやっぱり難しいところではありますよね、う
0: ん、だからほんま天下統一してほしいわ、
1: 天下統一な、YouTube で十分と書いてくれてますが、ローゼンホーマーさん、古畑任三郎ハマった世代って今の何歳ぐらいだろうということで、私がねちょうど20歳ぐらいの頃に、
0: 93年とか94年とかあたりらしいもんね。
1: そうそうそう、93年やったら18や、
0: そうやろな、
1: うんうん、18だから、まあ20歳前後ぐらいに始まって、だからね第3シーズンとかあんまり見た記憶ないね、
0: うん、
1: だから第3シーズン今見てんねんけど、うん、あもうあんまり知らんもん、はいはいはい、第2シーズンまでは、うん、大体知ってんねん、うん、でも第3シーズンからあのありきりの石井さんが出てるようになって、でもあの人が出てたのなんか記憶にあるから、うん、もう多分その頃は結婚して子供もいて、多分チラッチラッとしか結局見てなかったんかもなと思ったりはしてるんですけれどもね、はい、ね、
0: だから、90、まあ、仮に4年とするなら、うん、何年前や、20、30年前か、
1: そうですね、もうちょっと前でね、
0: 40年近く前なのか、
1: 私が19の時なので32年前、
0: ほんならやっぱり40、50歳ぐらいの人、
1: そうだよ、ね、
0: 30代はもう見てないか、再放送、いやでも再放送やってたからな、
1: うんうん、結構ね、うん、
0: で再放送世代っつもいるからね、
1: ほんで結構あのスペシャルでスマップとか、うんね、イチローとか、うんうん、だからイチローの話の時に美月が多分1歳とかそれぐらいやね、
0: そうだね、うん、2000何年かやな、
1: そうそう、だから2004年とか
0: ぐらいやな、
1: う
0: ん、それはウォールギーグ始めてたから多分その話題になったわ、
1: うんうん、そうそう2005年になるのかな、うん、もしかしたらね、まあそれくらいかなという気はしますね、チェタローさん30代から60代ぐらいかなというふうに ね変えてくれてますね、
0: だ30代が再放送世代よね、
1: うん、うん、そうですね、そして石垣さん、たまに若い人が昭和の音楽とか文化を語ってる配信あるけど、うん、本当に興味あるのかと疑ってしまう笑いというふうに、
0: そうだよね、やっぱりそのなんか指摘したくなることがやむほどあるからそこを我慢できるかどうかよね、そうちょっとちゃうねんそれっていうの言いたくなるからな、
1: そうやね、そしてたまこさん、古畑さん多分サイザーさんから少し上から少し下ぐらいかなとね、
0: それドンピシャはでも、うん、あなたのちょっと上ぐらいじゃない、うん、俺のだから、うん、一回りか下かぐらいじゃないかな、うん、俺がだってそうそうだから30代ぐらいけど、まあでもほら、うん、そのねその、うん、やっぱりそのゲストが豪華やから、
1: はい、
0: あのゲストにピンとくるのは、うんうん、やっぱり俺ところは入るやんか、うん、全然、うんうん、その尾形健がとか
1: なんて、はいはい、
0: そのだからまあそこより下になってくると、うん、ピンとこないゲストもいっぱいいるやろ
1: う
0: ね、
1: ああまあそうですね、うん、45歳の男性が田村正和は古畑任三郎しか知らないって言ってたってね、
0: そうやね、で、まあ、それより前 の, そのパパニュースキャスターがだから俺の世代やな、
1: あ私も見てましたパパニュース、 あれあの時私まだ子供でした、ね、
0: そうやろ、
1: うん、だからめっちゃ見てました、
0: あ、
1: うんうんうん、鏡隆太郎って言ってですね、はい、そしてたかしさんです、サイザーさん皆さんこんばんはですと、やっぱり週3でサイザーさんの声を聞かないと翌日の仕事で気分が乗らないので、
0: マジですか、
1: 急いで帰ってきました、はい、今日もよろしくです、
0: よろしくです、
1: ということ ですね、はい、そしてローゼンホーマーさん、 TikTok で昭和歌謡大好きとか言って配信してる姉ちゃん時々いるけど大抵そこが浅いのはバレるんよね、うん、ということ、
0: そうよね、
1: だからもう今平成なんよね結局、 あの夏メロが、
0: うん、
1: あんまりその昭和歌謡まで行くと、
0: そうやな、
1: もうだいぶ古いから、うん、やっぱり平成が懐メロって感じがするね、だから昭和ってなると歴史って感じがするね、どっちかっていうと、ね、
0: だから、お笑いのねコンビのニューヨークとかが時々その懐かしの曲の話題してる時は全部平成の音楽やから、うんうん、やっぱり安室奈美恵とか、
1: うん、
0: 浜崎あゆみとか、うんうん、あの辺りのことを熱く喋ってるのが、うん、多分この懐メロに本当に懐かしいという人の多い今世代やもんな、うん、だからニューヨークで40とかちょうど多分
1: な、あそうですね、
0: やっぱり30、40、50あたりが平成ドンピシャになってくるから、うん、それより以前もそらな、
1: そうですね、
0: やっぱりちょっと親の影響とかの相当
1: ないと、うん、ないとね、うん、 ローゼホーマーさん、田村正和さんの代表作は古畑とパパはニュースキャスターになるのかなと、時代劇出てるんだろうけど把握できてないということで、眠り教師郎ですよね。
0: そうで、あとはあれやんか、ニューヨーク恋物語や、
1: あーあれね、
0: うん、あの頃全然テレビ見てなかったから、
1: 私もあれは見てないわ。
0: でも俺のその、予備校の時の俺の同い年の奥倉くんが、うん、もうそんなにハマってて、めっちゃモノマネしたけど
1: な。そうなん
0: や、あの時の、
1: なんか一時期ようテレビのそういう現代劇やってはりましたよね。
0: まあ、あのトレンディードラムのもう必ず前、ね、前前どこどの クールでもやってた
1: かな。あとパパとなっちゃんや、
0: あ小泉今日
1: も、ね、あれも全然見てないけど、最後大江千里さんとか浜ちゃんとか出てきたりとかするから知ってるけどね。
0: 俺あの割とだからその頃のもう田村正和が主演ドラマやる最後の方の、うん、あの高校の先生やってるやつがあったのよ。
1: あさよなら大津先生からですよね。
0: それあれはたまたま見てたわ、ちょっと、
1: うん、全然見てないけど、だから私田村正和さんってそんなに全然通ってないねんけど、古畑任三郎はもちろん知ってて、うん、で今回それを見て面白くて、はい、ちょっとあの田村正和さんのこといろいろ調べて、はいはい、今すごい好きあるある、今すごい好きでも演技見ながら、あいいなと思って、もう今ずっと後追いをしようかなと思ってるとこ
0: 掘っていこうかな
1: って、掘っていこうかな。もともと松竹のなんかあれやったらしいですからね、うん、専属で、
0: はいはい、
1: うん、でもそれがすごい嫌で、うん、なんかこう独立してみたいなのがあったみたいなことをね、うん、一応見たので、その松竹の頃 の、
0: はいはいはい、
1: あのやつとかも
0: 若手
1: 俳優のやつとかもちょっと見たいわと思ったりしてね、うん、まだちょっとそこまで終えてないんですけれども、とりあえずその古畑任三郎全部見終わってからと思ってるのでね、うん、はいはい、そしてで田口さん来てくれてるのは読んだかな、あキャッチャーさん来てくれましたね、はい、こんばんは。そして、瀬太郎さん、この間サイザーさんの生配信を見た後、うん、別の配信見たらサイザーさんに少し似てる人が配信してた、飲んだくれ配信みたいだった、他人の空にでしたということで、
0: あサイバージャパですかと思ったな。でもあれ俺映ってないからな
1: そうやね、横
0: で飲んでるだけで、
1: 宇多田ヒカルさんはお母さんの歌を歌うつもりはないんだろうなということで、まあまあ歌わないでしょうねきっとね。
0: あまあいやプライベートで歌ってるんじゃないカラオケ行ったら
1: ね、どうでしょう、
0: はあ、歌えって言われるやろ。
1: まあまあね、田村正和さん、うちの子に限ってからドラマで知って、はいはい、どちらかというとコメディ寄りの方が好きだった、うん、ということですね。
0: そんなにだからちょうどバブルの頃なので、うん、シリアスもんはやってないもんね、
1: うんうんうん、そうですね。でラッキーちゃんね、ラッキーちゃんはパパはニュースキャスターと古畑任三郎が好きですと書いてくれてますね、うん。でローゼンホーマーさん、ヒットスタジオ古舘一郎さん司会してたのかと、吉村麻里&井上順の頃しか記憶ないなということですね。
0: まあ、80年何年からやろ、83年か4年ぐらいから
1: も柴俊夫さんとね、
0: そうで、さっき井上順が突然辞めるってなって、うん、で古舘一郎と吉村麻里コンビ

0: やしっていうので、うん、同じアナウンサー系見てなんかつくとぶつかるし、
1: そうですね、
0: で女の子やと多分太刀打ちできへんというかそこじゃない、うんうんうん、そのみんな吉村麻里とか黒柳徹子っぽい人って、うんうんうんうん、そのおれへんからさ、
1: そうですね、う
0: ん、だからまあそれならズブの素人置いとけみたいなね
1: 南信介さんがヒットスタジオ司会してたの記憶ある人はほとんどいないだろうなって書いてくれてます、ね、
0: そんな頃はだってね俺もちっちゃいからそんな夜10時からの何も見れへんからね、うんうん、
1: そしてしんさんです。サイザー先生、みちこさん、皆様こんばんは、
0: こんばんはと、
1: 本日も昭和56年ありがとうございます、はい、この頃から毎週月曜日の夜8時はトップ10、
0: はい、
1: 夜10時は夜ヒット、
0: そうね、
1: 夜のヒットスタジオを見て、ね、歌番組を楽しんでました、はい、ということですね。
0: いい時代でした、
1: はい、サイザーさんと太田さんもかっこいい名前ですよねと書いて
0: ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、そして、桑原さんですね、サイザーさん太田さん皆さんこんばんはと書いていただいておりました。それからキャッチャーさん、私の二律背反は、
0: はい、
1: みちこさんにしっかり睡眠をとってくださいというアドバイスを、
0: うん、
1: 寝落ちするのを我慢しながら聞いている木曜の夜なるほどね、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 確かに
0: 夜更かしして起きすればいいじゃないですか、
1: 確かに、
0: フレックスタイルで働けばいいじゃないですか。
1: 高橋さん、やっと夕飯食べ終わりました。ちなみにお赤飯食べました。本日ご挨拶できず申し訳ありませんでした。
0: いえいえいえ、何かおめでたいことが、
1: ね、いいですよ、あの小豆はいいですからね、うん、体に、うん、食べていきましょう。そしていちごさん、最近インスタに夜ヒットのメドレーがインスタ、
0: あーなるなる、くるくる、
1: ね、流れてきたりしますと、うん、南信介さんが司会してたのは初めて知りました。やはり井上純さんと吉村麻里さんの時代が楽しいです ね、
0: ね、
1: いい
0: よ、ちょっと軽く失礼な感じがよね、
1: うん、あーそうや、 FOD もあるね、ラッキーちゃんが書いてくれてるけどね、
0: はいはいはい、
1: FOD は8チャンネルのドラマばっかりのやつね、うん、うん、そんな感じですね。再会とはゴロリンの映画ですかって書いてありますけどねアメトークのサブスク、アメトーククラブに入ろうかどうしようか悩んでる。ユーネクストは入りたいけど高いって書いてますね。そう、ユーネクストちょっと高く感じるんですけど、うん、あれなんかポイントが返ってくるから、
0: あ、そうなん、
1: そのポイントでなんか、映画館のチケットとか買えたりとか、あとその有料のやつをポイント消費で見れたりするから、割と使い勝手はいいらしいですけどね。
0: そう、今ね、その横溝正史とか見てると、ああいう市川崑の 横溝映画とかが全部ユーネクストらしいのよ、ああいった類の映画が。
1: あ、
0: だから一回見直したいなと思ってさ、うんうん、その病院坂の首くくりの家とかね、と思いで検索したらやっぱりなくって、みんな購入さなあかんの、アマプラとかで、
1: はいはいはい、
0: でもUNEXTでは
1: あったり、
0: あとその東映チャンネルみたいなの
1: も、あ、東映チャンネルがあるね、
0: そうなってくると、あれもサブスク券が、
1: うんうん、サブスク、
0: ほんならその昔のガス人間じゃないか、あんなんも あれは今どこで見るのか分からない、ああいうのが全部見れるわけよ、
1: うんうんうん、
0: あ、新幹線大爆破とか、
1: なんか、あ、それも見れますよ、UNEXT、
0: ああ UNEXT か、ああなー、だからーと思うねんけどなそれ見てる場合ちゃうしなと思ったそんなんな、
1: そういうことです、サイザさんはそういうことです、はい、ね、
0: で俺だから、まあ、この間休みというか、もう今日はちょっと休もうと思った時に、
1: はい、
0: あ、俺 DVD 持ってるわと思って、病院坂の首くくりの家見ましたけど、
1: ね、それ見れんねやんか、
0: そうや、ね、
1: 別にわざわざそんな入らんでも、
0: そういや持ってるから DVD はいやあれ見てください、病院坂の首くくりの家めっちゃいいですから、
1: あ、そうですか、
0: 桜田淳子のやつですよ、
1: 見てみよう、
0: うん、
1: はい、そしてローゼンホンマさん、私のような競馬やボートなどの公営競技好きは今や YouTube で全競技見れるので、課金サイトに入る必要がないですということですね。
0: あ、そんなんやってんねや、なんか今みんなアプリで買ってるっていうのはね、誰かがその中の配信で言
1: う
0: け
1: ど、
0: 競輪やら競艇やらアプリでもね、
1: ね、
0: あれを買える言うて、
1: 60代でも主演してましたからね、田村さんって書いてくれてますね、
0: そうそうそう、
1: すごいですね、田村さんの後追い大変やんって書いてくれてますけどね、まあまあ、
0: ね、
1: 有名なやつとかをね、ローゼンホーマーさん、安室奈美恵とか浜崎あゆみを懐かしいとか言われてもな、つい最近のイメージ、
0: ね、ついこの間のことですよね、
1: うん、田村正和さん3兄弟なんですけど4兄弟なんですよ本当は、
0: あ、はいはいはい、はい、
1: 高弘さんと正和さんの間にもう一人やはるんです、うん、その人はほんまに一般人の方で、うん、実は4兄弟らしいですね、親父という伊藤蘭さんが奥さんの役も、
0: はいはいはいはい、
1: 田村正和さんもヒットしたかと、
0: はいはいはい、
1: 田村正和さんは眠り教師郎を見てなんかすごい人だと思ったって、ね、まあ、お父さんがね番妻さんでしたけど、坂東妻三郎さんですからね、はい、吉村麻里さんは夜ヒット1000回で辞めてるそうです、
0: ああね、霧のいいところが頑張ったんですね、
1: はい、うん、しずくさんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんちゃと、今入院中のベッドの上で配信見てますと、
0: はいはい、
1: とうとう火曜日に 緊急手術になり胆の

0: 摘出しました。
1: あ、はいはいはい、
0: 笑うと痛いから笑わせないでねと書いてますね。いや
1: 難しいことでございます。あ、僕と一緒、僕も堪能取ってますからね。
0: もうそれは疲れとストレスですよ。
1: そう ね、
0: ね、はい、もう取ったからもう大丈夫じゃなくて、うん、取ったからこそストレスと、ね、疲労のない生活をしていただきたいなというふうに思いますね。はい、あ、最近は102回目のプロポーズでしょ、あれね、霜降り明星のせいやさんのやつね。病院坂はアマゾンプライムで前に見ました。
1: あ、そうなんや、
0: うん、桜田淳子の演技がすごかったですということでね。
1: あれね、いやだからね、その、まあ、賛否両論というか、うん、分かれるし、それをこう非難する向きもあるわけですよ、うんうんうん、ちょっと大げさな芝居なのね、桜田淳子って、は
0: いはい、
1: でもね、うん、あれはね、青い照彦があんなあのテンションやから合わせたらああなんのよ。
0: ああ、なるほど、
1: うん、そうで、それをなんかついみんな何かの話のついでに桜田淳子を低く振る向きがあるんですけど、うんうん、それがもう一個見てるね、その国民の誰かが解説するチャンネルの人が割と正当な評価してて、
0: うんうんうん、
1: やっぱりああいうそのもともと異常なお話なわけ、
0: はいはい、
1: 横溝先生の話なんて、うんうん、ね、だから市川崑自身がやっぱりちょっとクレミナル演出をするわけですよ、うんうんうんうん、大げさな、
0: はい、
1: だからそれに耐えうる芝居のできる人じゃないとあかんのよ。
0: まあそうです
1: ね、ナチュラルな芝居とかいらんのよ、ね、ちゃんと顔の演技とかができなあかんっていうね、
0: はいはい
1: はい、リアクション演技とかできなあかんっていうね、
0: はいはいはい、
1: でそれでにそれって大変なわけなの。
0: まあそうですよね。
1: だから女王蜂の中井貴恵が叩かれるのは、
0: うん、
1: あれ女王蜂って映画版ね、
0: うんうん、
1: 高峰三枝子も、うん、司陽子も岸恵子も出てるのよ、
0: うんうんうん、
1: 大女優が出てて、
0: はいはい、
1: で中台達也ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そんな中にデビューしたばかりの子を掘り込んで、うんうん、主演みたいにしてると、
0: はい、
1: その無理やんか。
0: まあそうですね、
1: いかな市川コント言える、
0: はいはい、
1: であれこそ本当は山口百恵にさせたかったらしいんだよね、
0: うん、
1: 山口百恵ならああいう抑えて演技でも引き立つわけね、
0: うんうんうんうん、
1: きっと。それは山口百恵に当てかけしてた役を一か、デビューしたての中井貴恵に振ったら、
0: うん、
1: それは大丈夫かと思うよって
0: 、まあまあね、
1: で言うと桜田淳子は、
0: うん、
1: あの青い照彦の俺の首を切れっていうあの芝居にね、
0: 見たことないのであんまりネタバレしない。
1: いやいや、そこはもうすぐ予告編で出てくるとこやから。
0: 予告編見たあかんで、ほんまに。もう予告編で昔の映画ってさ、うん、予告編でネタバレしすぎですよね。
1: それどころかポスターでネタバレしてるからな。ポスターでネタバレしてるからな、もうあれ。これどう見てもこれで犯人やみたいな。
0: すごいよね、昔のやつってね。
1: でも、だから、でもあれがなんかそういうミステリー映画 の、 難しいところで、
0: うん、
1: でもポスターって一番インパクトのある絵を撮りたいわけ
0: やんか。まあまあまあね。
1: だから、そこなわけよ。
0: うんうん、
1: もうその、なんかこうね、
0: うん、
1: 重要な場面を使うわけやんか。うんうんうんうん、だからそれも知った上でも意外と見出したら忘れんねん、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: 俺らでも
0: 見ると
1: 一回話知ってても夢中で見れるもん、
0: うんうん、
1: いい映画は。
0: そうね、
1: そう、はい、だからあれの桜田淳子は俺はこの間見直してて、ちょっと感銘を受けましたよ、
0: うん、はいはい、
1: やっぱ桜田淳子もっとみんな再評価すべきやと思
0: って。まあまあね、まあしゃあないな、うん、自分からドロップアウトしていかったからな。そして茶太郎さんです。 U-NEXT とあるスーパーで勧誘されて無料の期間だけ、うん、今年は入ったけど、
1: はい、
0: 結局見なかったと。映画も無料で見れたけど見なかったと、うん、やけに半沢直樹をおすすめしてたスタッフの女性も今更、はいはいはい、と思ったってね。
1: だからね、はい、そこがね、アマプラもそうやし、ああいうサブスク系ね、
0: うん、
1: 見放題ですよっていうのって、うんうん、あ、いざじゃあ見ようかと思って、
0: うん、それでマイリストばっかり増えてくんやで。
1: そうで見ひね。
0: あ、なでも
1: 見
0: るけどね、
1: 今その気分じゃないなと思うの。であれはだからそのやっぱ世の中テレビつけたらたまたまやってたっていうのは見るやんか。
0: あ、まあまあ、
1: 気になるからさ、
0: 最後まで見ちゃったりするよね。
1: もう2時3時やのにと思いながら。
0: わかるよ、
1: うん、だから、それで言うとその時々言うね、その、Facebook とかのショート動画でアクション映画のところが流れてきて、でいいところが流れて、しばらく待ってたらその続きが流れて、
0: うん、
1: しばらく待ってたらその続きが流れて、
0: はいはい、
1: でそのワンシークエンス全部見るわけよ。
0: はいはい、
1: でもそれって映画の冒頭の一番最初のところやから、うんうんうんうん、めっちゃ気になって、うん、コメント欄見たらこの映画のタイトル教えろっていうのがあって、うん、でなんとかかんとかっていうから、うん、もう俺検索してそれやったら見るわけもう、
0: はいはい、でも見ても別にあれでしょ、そんなに。
1: いや、じゃ
0: 面白かった、
1: うん、なんでアンジェリーナ・ジョリーのソルトやったかな、
0: うん、
1: じゃ あれそうやそうとかめっちゃ面白かった
0: よ。
1: ほんであとなんかその、シルベスター・スタローのだいぶ晩年のアクション映画とかさ、
0: はあは
1: あ、もう見ることないやんか、テレビでもやらへんしと思って、
0: うんうん、
1: どうせもうねおじいちゃんになってってやつやけど、 あれ見てて面白そうだね、その おじいですね、だいぶ年老いてから、
0: うん、
1: ヤクザの大ボスでその刑務所に 取り込まれて、うんうん、若いそのこうタトゥーの入った若いやつに殴られそうになったのをやり返すとかっていうのは、うんうんうん、面白そうって思って、ね、で検索したらあったみたいな、
0: ね、まあまあね、あの人たちはもうほんまに娯楽にね
1: 徹してるから、
0: ね、徹してるから絶対面白いですよね、うん、そしてドグマグさん、こんばんは、イデオンはおすすめしますと書いてくれてますね。
1: あ、いいですね、あれ、いますね、
0: イデオンって結構鬱のやつじゃなかったっけ。
1: バンさん詳しいですね。
0: 新次郎さん、ハロプロ卒業された、島倉理香さんは現在25歳でカナダのトロントで語学留学されてますが、バリバリ昭和歌謡好きで、僕でも懐かしい涙くんさよなら、その他を YouTube 配信されてますよと。サイザーさんスカウトされたらどうでしょうかって書いてますね。
1: 僕にそんな力ないです。
0: ないですね。タマコさん、京都の番妻さんのお墓行きましたって、うん、そうなんや、すごいね、
1: はいはい、
0: それからたかしさんはこれは違うね、茶太郎さんね、昔 NHK で田村4兄弟が集まって話してて、うん、正和さんも普通の感じでトークしてたとね。そうそうそう、たまにねポロッとね京都弁出たりするのいいですよね。映画のネタバレありがとう浜村ジュンって書いてますね。
1: はい、言いましょう、これ僕ら、僕鉄板ネタですけどね、
0: 最後ネタまで言いますからね。
1: そう、僕はあの、はい、昔その配達のバイトしてる時ね、うん、軽トラで配達してる時にもラジオしかないからさ、うん、からそのラジオ朝かけてると浜村淳のやつを流れるわけですよ、うんうんうん、で、どうもこんばんは浜村淳です、今日ご紹介するのはアルパチーノ主演のセントブーマーとか言うて、うんうん、あ、そうなんやと思って、アルパチーノ好きやから、うん、あ、まあ、今公開中だけど見てないやと思って、うん、冒頭シーンからわー喋り出して、うん、でずっと聞いてたら、ずっと言うと思ってほんでラストシーンの応援説のところも全部言うて、でラストシーンも言うてって言うて、うわ最後まで言うたと思うけど、俺めっちゃ感動してちょっと泣きそうになって、でも映画見に行ってもらって全く知ってたけどなあれ、そうほんまや、最後までまるまる喋ってると思って、でも感動したから見に行こうって思った。
0: あ、なるほど、うん、まあ、そこ大事ですね。
1: そこ大事ですね。
0: キャッチャーさんね、自分で選んだ映画より偶然見た映画の方が印象に残るものですね、うん、と期待のハードルが低いからねというふうに、ね、
1: だから、これもよくあちこち喋ってるんですけど、うんうん、レインマンとかね、
0: うんうんうん、
1: レナードの朝とかっていう映画は、うんうんうん、いわゆるその名作と呼ばれてて、うん、アカデミー賞も取ったり、うん、感動の作品ですって言うんやけど、うんうん、じゃあそのね、そのこう当時のレンタルであって、うんうん、借りて金払って見るかっつったら、うん、そんな気にはならんのよね、あれを。そんな、いや、それやったらなんかもうダイハード見るわとかなるわけやから。
0: そうかな、
1: うん、俺の場合はさ、うんうん、なんか新規臭そうやなとか、うん、レインマンとかなんか面白くなさそうやもんと思うわけよ。
0: あ、そうかな、
1: だから感動の話でみたいな感じするから、
0: うん、あ、見たことないの。
1: じゃあほんで、うん、あれを夜中やってたんや。
0: ああ、そういうことね。
1: そう、うん、めっちゃ面白いやね。
0: 面白いよ、
1: あんな、うん、あ、こんな映画なんやと思って。そうそうそう、あれこそ、うん、そのまあよっぽどダスティン・ホフマンかそのトム・クルーズ好きとか、うんうん、誰かに連れやられてとか、うんうん、デートでとか言われるとかじゃないと見に行かへんけど、うんうん、あの時にいや、 やっぱアカデミー賞取るっていうのはやっぱそれはやっぱエンターテインメントとしてすごいと思う、
0: まあそうやね、
1: だからアカデミー賞映画全部見ようと一時思ったことあったわ、より好みせずに、
0: はいはいはい、
1: それが感動、
0: とりあえず、ね、
1: とりあえず、
0: とりあえず、
1: ね、まあ、全部見れてるわけじゃないけど、
0: うんうん、
1: 一つの基準があるよね、
0: はい、うん、そしてモーリーが来てくれてますね、のーということで、ミカコちゃんもこんばんはと来てくれてます。モーリーがそれは廃藩置県やって書いてますね。
1: そうですね、明治維新ですよ、
0: ね、そして伊坂さんですね、こんばんはと、うん、でモーリーはガス人間見たそうです。
1: あ、そうですか。
0: 1961年、キャスト表と一生懸命見合わせたわということで、
1: あ、でも違うでしょ、
0: これ、うん、これはガス人間は全8話ね、うん、初登場見た見た見たって書いてますね、
1: うん、
0: テレビ大好きって言いまくってた、うん、なるほどね、そして伊坂さん、ガンダムは中学だったよということですね、うん、
1: そうよね、うん、だから中学の時に、うん、そのアニメを見ようと気にはならへんかったね、
0: うん、
1: だから全然見てないわ。
0: だから勤労さんは見てたんやな。
1: そうよね、だから勤労さん今もあのね、アメコミみたいな
0: 好きやから、ね、
1: まあ、好きやから、うんうん、まあ好きなんでしょ、アニメが。
0: そうやね、あんまりそのそういうこう実写の話は聞かへん、
1: ウルトラマンの話は聞かへんもんね、
0: 聞かへん、
1: まあ、まあ見てるか知ってるけど、うん、テンションはそんな高くないよな、
0: うんうんうん、ね、そういうの
1: は。これはウルトラマンシリーズについてはちょっと俺うるさいですからね。
0: ああ、そうですか、
1: はい
0: はい、ローゼンホーマーさんね、今テレビ夜中に映画やらなくなったな
1: と。そうね、もったいない。
0: だからもう結局あれでしょ、あの権利がそういうところが買うからさ、 であれお金払って見る人のためのやつやからさ、うん、タダで流したらあかんねやんか。
1: もうな
0: 逆に言うとね、うん、だからまあ権利を買ってるからだと思いますけどね、うん、それぞれのそういうサブスクが、うん、かなと。だから権利買われてないやつだけが
1: だから、まあ、
0: テレビでやるんですよ。
1: ジャンクロードバンダムとかですかB 級 C 級のね一時スティーブン・セガールいっぱいやってたけどな。
0: セガールとかもね、
1: うん、
0: あります
1: けど、やったんやな。もうなんならそれこそそういう古いもうね、
0: うん、
1: 白黒チャンバラでもいいしさ、うん、だ一時 KBS 京都でずっとそんな昼流れてたから、
0: ね、
1: 昔の時代劇とか、
0: そうですね、
1: もう画質悪々の。
0: いやでももう本当に面白いですよ。だからあの意外とそのほんまに神器臭いって勝手に思っちゃうわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 白黒の昔の時代劇とかっていうとも絶対神器臭いやろなと思ったりするんだけど、うん、見ると面白いんですよね。
1: 面白いですね、
0: うんうん、だからまあそこにこう見ようと思うその出会いね、出会いは大事やなっていうふうには思ったりしますね。そんな気はしますけれどもね。
1: まあだからあれもね、そのもう最近のやつもあれば、うん、そのオリジナルのもあってさ、
0: うん、
1: だからもう分かれへんやん。でそのおすすめ読んでても分かれへんし、
0: はい、
1: だから好きな俳優で攻めていくか好きな監督で攻めていくかみたいなんであるやん。どうしても
0: そうやねん。だからさ私な、うん、一次元の差し引き、さっきも言いましたけど、
1: うん、
0: 山田涼介さんっていうあの、はい、元ジャニーズの平成ジャンプかの人が、
1: うん、
0: まあ、主演してて、うん、で竹内涼真さんの今カノが出てるんですよ。
1: ああそうなんです。
0: だから見ようと思って。
1: ああそうなんや。なんで上げ足取ってやろうと思って。
0: いや違う、その人好きやから。
1: ああそうなんや。
0: なんか告知で上がってきてたからね、うん、ああこれ見ようと思って、ね、見たんですけど、うん、結構なんか映し方が独特で、
1: はいはい、
0: カメラワークというか、うん、が独特やから、あこれ絶対監督がなんかちょっと有名な人なのかもなってあるじゃない、うん、そういう映し方のその独特さっていうのって、はいね、うん、なんかそのテレビの人が作ってるやつじゃなくて、うん、なんかちゃんと監督さんがいるっていう感じでちょっと独特な撮り方やったからあーと思って調べたんですよ、うん、そしたらその人めっちゃピンク映画ばっかり撮ってる人で、
1: はいはいはいはい、
0: それでなんかいっぱい賞とかも撮ってて、うんうん、なんでここに抜擢されたんやろうみたいな感じであ
1: れね
0: すごいなと思って。
1: だからこれは歴史があって、うん、その昔映画は松竹東映東宝日活とあと大映画っていうのがあってて、うん、みんなそこに どこかに就職するわけですよ、
0: はい、
1: 監督さんも脚本家さんも俳優さんも、うん、全部専属でやってた時代があって、
0: うん、
1: でもそれがまあこうねいろいろあって崩壊して、うん、でみんな自由になりましたと、
0: はい、
1: でもう専属じゃなくなったのよ。
0: うんうん、
1: で一気にするときに、何が起こるかというと、
0: はい、
1: 新人監督を育てられなくなるわけね。
0: あ
1: 昔はそこの専属やから、うん、やっぱりこう新入社員が入ってきたらこの人を若手として育てていってみんな助監督をついて、
0: うんうん、
1: ほんで何本か取ったら自分の監督作品取らせてもらえるっていうのがあったんやけど、うんうん、もうそれがなくなったからさ、うん、みんな個人事業になってったから、
0: うんうん、
1: そうするとその映画会社ももうそれぞれ厳しくなってくる採算が、
0: うん、
1: だから売れる監督でしか取れへんなるわけよ、
0: うんうん、
1: だから売れてない監督に仕事させることができなくなるわけよ、
0: うんうん、
1: そうすると若い監督やりたい人が映画撮る場がなくなってきた時に唯一残ったのがポルノ映画だったのよ。
0: あ
1: でポルノ映画は今の低予算で、
0: うんうん、
1: でも数を取ってでそれでこう稼ぐシステムなので、うんうんうん、誰でもいいから欲しかったのよ。
0: はいはいはいはい、で
1: こう学生大学映画研究上がりの人とかが、うんうんうん、とりあえず日活に行って日活ロンポルノに行って。
0: あでもそんな感じやと思う。この人私と同い年なんですけど、うん、武蔵野美術大学造形学部映像学科っていうのを出て、はいはいはい、うんね、ピンク映画のオリジナルビデオ助監督からスタートしてっていう感じで、うん、そうやってやっぱりこうずっと、うん、積んでいってはるみたいな感じですね。
1: でね、そのああいう、まあピンク映画系のやつというのは、うん、あれこそフォーマットが決まってるわけ。何分に1回裸ださみたいな、
0: あ
1: 冒頭これなんで始まって、
0: うん、
1: で間に何分後に1回最初の絡みがあってとか、
0: うんうんうん、
1: っていうフォーマットがあって、うん、それさえ守ってたらあと何してもいいって話だったのよ、う
0: ん、あでもなんかそれ聞いたことある、
1: うんうん、だから設定だけこれがだからまあ団地妻なのか、
0: うんうん、
1: その、ね、セーラー服なんたらなのかみたいなところを決めて、
0: うんうんうん、
1: キャストが決まるやんか、
0: うんうんうん、
1: ほんで、ね、予算が決まってで、
0: うん、
1: ゴーしたらあと全部好きにできるから、
0: うん、で後のそのストーリーのところを
1: ちょっと
0: 自分の好き
1: なことにやって実験的なことをしてみたいな、
0: はいはいはいはい、なんですよ。
1: そうでそれでこう面白い映画撮ると映画を撮れるとなったら、うん、ちょっとね別 そのピンク映画以外の、
0: うん
1: まあ、テレビのちょっと仕事が回ってみたりして、
0: うんうん、
1: ほんでそのあれやこう普通の大きな映画館で松竹とかの映画の企画が持ち上がった時に、
0: うんうん、
1: 土壇場で監督決まらなかったとか、
0: うん、はいはいはいはい
1: いう時に回ってくる、うん、どうするこれ誰かおらへんかこれを今このもうつな難しい話をいや引き受けてくれるもう誰でもいいどうせダメ元でみたいなんで回ってきたりするわけよ、うん、
0: ああなるほどね、うん、
1: だからあれピンク映画だから誰や村川徹とかあの辺りみんなそうか、
0: うんうん、
1: いい時のねああいう人らはそこからチャンスをつかんで、
0: うんうんうんうん、
1: 松田優作主演で低予算で何本かみんなで仕事が来たりするわけよ。
0: なるほどね、うん、そうなんだってだから
1: 高橋万明とかなんか
0: そうだからすごいのこの人ツイッターをね見つけたので、うん、あれちょっと調べてみたんですけど、うん、まだフォロワーさん 12,545 人しかいないんですよ、ね、一次元の差し引きやります見てくださいみたいな感じで、うん、でもあと別にそんなあ、まあ、もちろんすごいよすごいんだけど、うん、なんかそこまで、
1: はいはい、
0: なんかあれじゃなくてでその七子っていう今話題の佐藤二朗さんが主演で出てるやつの映画、うん、
1: 今話題の
0: これは結構ホラーというかちょっとそういう系なんですけど、うん、とかなんか結構そんなにめちゃめちゃうん、有名っていう感じでもないのでなんかすごいそういうなんかね抜擢なんやろうなと思って ね、
1: いわゆるそうですプログラムピクチャーっていうのんやけれども、うんまあ、例えばそういうアクションならアクション映画、ホラーならホラー映画っていうある程度フォーマットが決まってて、
0: うん、
1: 年間何本か作らなあかんというような時に新人監督がまあ言うとこう抜擢されることがあってでうん、ほんでそこで面白いのを撮ってるとそうじゃない映画大作映画が来た時に回ってきたり、うん、チャンスをつかめるわけね、
0: うんうん、
1: でもやっぱり 誰が誰でもそうやけど現場でやっぱりその数をこなしとかないと大きな仕事できへんになる
0: ので、だからものすごい数、
1: うん、撮ってるやろな、
0: うん、撮ってはるよそのピンク映画の数とかすごいから、うん、だからまあ別に一次元の差し引きはそんな話ではないどっちかって言ったら、うんサスペンスというか、
1: はいはい、
0: そんな感じの話なんですけどなのでまあまあでも私それ見た時に、うん、こう映像見た時にこれ絶対なんか監督のなんか個性めっちゃ出てるよなと思った私が偉いと思って何の気なしに見ずにまず監督調べるっていうちょっと私これすごいなと思ってちょっと思いましたけどね、うん、そうしたらなんかやっぱりそういう人が監督やってたっていうのでねちょっとびっくりしましたけれどもね、X で1万人のフォロワーってすごくないですかって言っていやでも映画監督で1万人ぐらいやったら多分そういう業界にいる人の中ではそんなに多い方ではない、まあまあね、とは思いますけどね、うん、いわゆるその一般人やったらすごいよ一般人で1万2000やったらすごいけど、うん、もうそういう業界で長年やってはって、うん、それで映画もたくさん撮ってはる中での1万2000なので多分まだそんなにそこまで知られてないんじゃないかなというふうに思ったりはしましたけれどもね、うんうん、まあそんな感じですかね、
1: だから昔のその60年代のああいう時代、うん、日活映画ね石原裕次郎とかいた頃に、
0: うん
1: あの時はああいうね石原裕次郎それから赤木啓一郎渡里哲也宍戸城か、うん、ああいうのでいっぱい まだテレビよりも映画の頃に、うん、テレビと同じ感覚で毎週一本なんかね必ず新作出さなかった時に、はい、そのやっぱり新人監督が抜擢されて、うん、ほんでもう企画だけさ決まってると宍戸城主演で、うん、もう脚本これで誰が取らなあかんから、うんまあ、新人監督がそこでやらされる時に、うん、その鈴木清純というのがいて、
0: うん、
1: でその時にそういうのをいいことにして好き勝手な映像を撮ってて、うんうんでわけわからんことになって怒られるみたいなことで映像的に凝っているから、うん、そういう特殊な人気が出て、うん、後にそのね都合ネルバイゼンとか、
0: うん、
1: カゲローザみたいなすごい変な映画を撮る、巨匠監督になる
0: っていうね、
1: あなた好きかもしれないから見てくださいね。
0: あ、わかりました。
1: 都合ネルバイゼン見てくださいね、
0: は
1: い、
0: なんかタイトルは聞いたことある。
1: あれもな2時間ちょいやん
0: ね。長
1: いや2時間ぐらいあるの2時間ぐらいあんねんけど、うんはい、1時間半1時間見てても何の話か分からないから。
0: あ
1: でも映像的にはすごいから。
0: ああなるほどね、まあ、別に私映像そんなに興味ないけどな。
1: ちょっとすごいそなんていうのか、そう短美的なというか。
0: ああ短美的な感じ、うん、ああなるほど。ちょっとあれだよね、うん、アート的な
1: 感じ、
0: ね、
1: アート的な感じです。
0: うん、なるほどね、うん、モーリーアマプラで夕日のガンマン見れるでということで。
1: ああ、俺 DVD 持ってますよ
0: 須田まさき、
1: ちょっと夕日のガンマン持ってますよ
0: 須田まさきさんのアルキメデスの 対戦はめっちゃ面白かったと書いてますね、うん、はい、まあ、そんなところでそろそろお時間なので、映画は五社協定からフリーの時代へとか ね、はい、昔は映画会社がプロ野球チーム持ってたくらい羽振りが良かったですからねとかね書いてくださってますね。はい、斉田先生詳しいですねとかね書いてくださっております。高橋さん、自分は映画館に映画を見に行ったのはタイタニックが最後かなと、本当に映画館まで足を運んででも見たいって思うものしか見に行かないですねと、はいはい、千と千尋の神隠しとかも見たことないのでストーリーを知らない。あ、まあそういう人いるよね。
1: あ、うん、そうよね。だから興味ない人はあの何の話か分からへんからさ、その多分千と千尋の神隠しのちょこちょこっと見たとてっていうから、うんと思うけど、あれも多分たまたまパッとつけてやってたら見ると思う
0: ね。ああ、そうね。まあ金曜ロードショーがあれはもう独占してますからね。そうそう、して
1: るからな。あれたまたまふっとちょわんのワンシーンでも見たら、うん、なんとなくずっと見てしまうと思うのよね、はいはいはい、そういう効果あるよね。
0: そうですね、まあテレビをなかなか最近つけないですからね。
1: もののけ姫でもそうよね、まあ、あれ話題になってるからみんな知ってたらね、ジブリ映画っていうもの知ってたら見るけど、うん、そこに興味ない人がもののけ姫の話を聞かされても、まあ、所詮アニメやろと思うわけやんか。
0: まあね、もののけ姫は面白いですよね。
1: そう、あれ見出したらやっぱりその画面から伝わってくる緊張感っていうのは半端ないから、あ、見ると思う ね。
0: はい、まあ、そんな感じでございます。皆さんもね、よかったらいろんな映画見てみてください、はい、というところでぼちぼちと今日は15分押しでございます。
1: はい、
0: はい、なのでそろそろギグ的トップ10に行きましょう。
1: 行きましょうか。はい、では今夜もお付き合いください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

キクティクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね、なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位かご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位モミーリナガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、あプレイリストか、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもう悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介していっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中で聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパーム島の公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田雅則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

10代独特の青春の痛みと希望を透明感あふれる刹那系ボーカルで描く Shake My Days のファーストアルバム愛ソスタシー、ただいま全国 CD 店で好評発売中。バームタウンレコーズ。

0: はい、ということでサイザーさんはね、実は今メガネを取りに行ってるんですメガネ持ってくの忘れた言ってね、今家にメガネを取りに帰っているので少々お待ちくださいね。コメントねご紹介しながら待って、行こうと思います。君はどう生きるかが最後見た映画館、君はどう生きるか見に行ったんですね。私も、見たいなと思いながら結局見てないですね。興味のないことが多すぎてと石垣さん書いてくれてますが、金曜ロードショーカリオストロの城はおそらく30回やってるかもということで、だから他のやつも同じぐらいじゃないですかね。ジブリ興味持てなくてほとんど見てませんというふうにね書いてますが、ローゼンホーマーさんすいません、このラジオ局は普通の FM の電波でも流れてるんですかということで、残念ながら流れておりません、インターネットラジオでして、この FM ギグで検索していただくとブラウザで FM ギグというねホームページが出てきまして、実は A チャンネル B チャンネル C チャンネルと3番組ありましてね、全国つつうらうら北海道から西は明石ぐらいまでですけれども、いろんなところに拠点が放送局がありましてね、でそこで、撮ったデータがまあこの京都に集まってきてね、毎週いろんな番組がねちゃんと時間通りタイムテーブル通りに流れているというようなラジオ局になります。で基本的にはそのいわゆるブラウザで聞ける分に関しては録音放送ばかりなので、こんな感じでね直接やり取りはできないんですけれども、この番組も結構ね、流れてます撮ったやつが、だからなんか聞いたことあるなみたいなのが流れてたりするので、もしよかったら FM ギグで検索してみてください。なので暇な時とかね、例えばまあ YouTube 見るもんないとかいう時は FM ギグ聞いていただいても、いろんな番組が流れておりますからね、そこからサイザーさんの家まで近いのということで、そうなんですよ、だいたいみんなこの辺に住んでるので私もですけど近いんですよ、京都の放送局だったんだということで、そうなんです。では入れ替わりたいと思います。CM かなんか流したらいいですか、
1: はい、
0: はい、では CM を流しましょう。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム、季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashion people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャゲ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで ね、
1: ありました ね、
0: ね、だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい。
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: になってくると、
1: じゃあ
0: 8週目になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあこのあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、使われてるかもね、そう、なんていうの、 BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いや、なんかなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギ選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですが、まあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん。ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、うん。
1: おお、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてた、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 三種の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら、サイザーさんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: OK
1: で、はい、OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい。そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、うん、ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、うん、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名は、その人。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ、子供の頃。
0: あ、ザ・ボンチさん、
1: ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二としきみこいしとかが好きな世代の人だから、
0: はい
1: はい、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: あ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はいはい。
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかでっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあ、ギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックしかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いや、でも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね。
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: 誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、これが渚のラブレター。
1: ああ、渚のラブレター、
0: この方がややこしくてね、うん、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 多分、化粧品の CM ソングなんですね、
1: はい
0: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの
0: イメージ。ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: ね、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんな

0: 今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
1: いい声ね、うん、ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
0: ね、する、
1: はい、ということで、はい、売り上げがなんと 23.9 万枚、
0: はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、
1: オリコンでは8位です、はい、
0: まあまあまあ、
1: ね、まあまあまあまあまあね、
0: うんうんうんうん、はい、
1: まだ解説は後ほど、
0: はい、
1: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
1: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
0: 河合奈子さんで、うん、スマイルフォーミー。
1: これよう知ってますか。
0: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合奈子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、まあ、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
1: まあそのこの河合奈子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります、は
0: い、分かんないです、
1: まあ、分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでも、なんやヤングボーイとかね、はい、あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
0: うん、
1: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
0: あ、そうなんですね。
1: だから最初の一般的に河合奈子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、あ、まあ、河合奈子らしさが前回の曲でね、
0: うんうんうん、
1: もう河合奈子ではこの曲のイメージになってね、
0: はいはい
1: はい、人気はある曲ですが、
0: うんうんうん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 26万枚、
0: 26万枚、はい、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: おお、そうか。
1: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
0: うん、増えてきてたよね、ま
1: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
0: ああ、そうですね。
1: ほんでわっと盛り上がった感じですね、
0: はい、
1: はい、でベスト10のが低いっていうのがちょっと面白くてね。
0: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
1: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
1: 顔
0: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
1: ああ、はいはいはい、
0: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
1: ね、はい、
0: タイトルは分かんないですね。
1: 少女人形です。伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
0: 知らない、全然知らない。
1: いきさつは
0: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
1: はいはいはい、
0: っていう感じです。
1: 金八先生ですよ。
0: あー、なるほど。
1: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
0: はいはいはい、
1: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽい感じの佇まいで、
0: はい、
1: 人気があったんですよ。
0: はい、
1: でこうね、
0: まあ、かわいいですよね。
1: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、
0: へ、
1: 少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
0: あ、時間的に、
1: そう、常に録画で出たっていうね。
0: そうなんです
1: ね。そんなんですから、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 36.2万枚。
0: お、売ってるね。
1: ベスト10では4位でした、
0: はい、
1: オリコンでは、
0: はい、
1: 5位です。
0: あ、そうなんや。ということは1、
1: うん、
0: 3、
1: お、
0: あ、4人か、
1: うん、
0: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
1: はい、
0: うーん、ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。
1: そうやな、
0: 多分ね、渚のラブレターかな。
1: あー、ね、あー、はい、
0: はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね、
1: はい、
0: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1、3、4、2、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
1: うん、
0: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1、3、4、2、1、3、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1、3、4、2、1、3、4、2、あ、しずくさんもや。
1: お、
0: しずく
1: 結構多いですね、今日は
0: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ、私もね、えぼしいばさん。でも ジュリー

0: をベベにするのはちょっとあれやったやな、うん、
1: まあなるほどね、
0: うん、ちょっとこうねあかんかったはい以上でございました。はいおめでとうございます。
1: はいでは次のコーナーに行きましょう。はい Time Capsule。 さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますのでこの曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: はい、西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないですね、うん、なんていう曲ですか、
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある。
0: そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンホマさん書いてますね。そして雫さんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: う
1: ん、
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う？
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこういやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線で、この路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで、出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: ああ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに折れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から変えるかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: That we have never met. It's not a cheap thing.

0: ですね、
1: はいはい、いや好きでした ね、
0: ね、うん、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました、
1: はい、
0: ヒントとなったのは田原俊彦の君に決定と、うん、それから並ぶ替えクイズではザ・ボンチ恋のボンチシート、はい、沢田研二の渚のラブレター、河合直子スマイルフォーミー、伊藤司少女人形と、それからランキング当てクイズでは西城秀樹のリトルガールをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いや、 やっぱり改めて、うん、沢田研二さん歌うますぎですね。
0: あーね、
1: なんか子供の頃は、うん、ほんまその歌がうまいとかっていうのがあんまりよくわからなかったんですけど、だからね、やっぱザ・ボンチさんとか普通に好きやったから、うん、なんかそうやってね見てましたけど、やっぱりこう改めて沢田研二さんのあのなんていう歌唱力というか、うん、聞くとやっぱりその当時ファンやったら、うん、あ、よくぞこういう曲を歌ってくれたっていう気持ちにはなったやろうなっていう、なんか TOKIO とかもいいねんけど、うん、やっぱりファンからすると、うん、ね、なんかやっぱりこういうちょっとこう歌唱力というか、
0: あ、ね、
1: ね、魅力がこう詰まってる感じの曲を歌ってくれたらやっぱ嬉しいやろうなっていうのはちょっと思いましたけど ね、はい、
0: で、本編でもちょっと話しましたが、これ81年ね、まあ、80年代に入ってますと、うん、で70年代と大きく変わりますよというのは、まあ、毎回いろんなところで言ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代はちょっと暗めの曲だったりね、切ない曲だったりが多かったと、それが80年に入ってこう明るく爽やかな曲が増えてきたということで、はい、まあ、その象徴がオールディーズブーム、リバイバルブームと、
1: はい、
0: オールディーズというのはまあ50年代60年代のアメリカンポップですね、
1: はい、
0: でアメリカがまあ一番景気良かった頃なので、めちゃめちゃ、ね、明るくハッピーで幸せでみたいな、
1: はいはい、
0: 曲調が日本にやってきて、日本でも、ね、前言った戦後復興が来て、
1: はい、
0: それまで、ね、暗く貧しい時代からちょっとずつ明るくなってきたというのもあって、まあ、爆発的に売れるわけです、若者の、はい、でそのパラシュートスカートで、ね、ポニーテールで踊るみたいなね、ちょうどその当時80年代のタケノコブームとかも、
1: うん、
0: 言うてもみんなオールディーズで踊ってたわけですよ。服装こそなんかいろんな、ね、カラフルなのしてたけども、はい、みたいな、
1: はい、
0: あれが、まあ、曲も簡単やし、
1: うん、
0: すぐ覚えれるし、
1: あ、
0: で、そんな難しい振り付けが必要なわけではない、リズム難しいわけではないから、こうツイストとかでいいわけで、別に
1: パラパラみたいな感じかな、
0: 例えばね、現代、そう、現代で言うとね、
1: 現代でもないけど、
0: そうそうそう、はい、まあ、割と誰、まあ、盆踊りでも ないけど、
1: はい、
0: まあ、何パターンか覚えたらすぐ踊れるみたいな感じでブレイクするんですが、
1: うんうん、
0: とはいえそれをそのままやるとなというんで、そのオールディーズで、うん、でもギターだけちょっとエレキギターがギャンギャン言
1: う
0: てるとか、
1: はい、
0: ドラムの音が前に出ているとかっていうので、はい、ちょっとニューウェブっぽくすると新しくなったというので、
1: うんうん
0: うん、でその恋のボンチシートも、うん、あれ曲はもともとこう、あの、なんていうの、そのオールディーズっぽい曲の、そういうたらまあちょっとこうリメイクっぽい感じしてんのよ、
1: はい、
0: カバーじゃないねんけど、
1: うんうん、
0: そのモチーフにしてんのね、
1: うんうん、
0: でそれにそういうちょっとこうギターの音とかで、うん、当時の流行りっぽいかっこいい音にしてる、うん、で、ジュリーの TOKIO とかもそうやし、その、はい、この1個前 あのお前がパラダイスとかも、うん、オールディーズをベースにしながらこうバンドはすごく若い音出してるっていうのが新しかったの、はいはい、で秀樹ですよ、
1: はい、
0: で秀樹はあのこれその78年かな、はい、に、ヤングマンか、
1: うん、
0: 79年か、
1: うん、
0: で大ヒット飛ばして、
1: 79年、うちの弟が生まれた年、
0: そう、
1: うん、
0: あれで大ブレイクして1位も取って、はい、流れ事は取る勢いだったんですが、うんうん、あの後どうするかって問題が起こるわけ、
1: そうですね、あれはなんかカバーやからあかんかったみたいな、なんかよう言われますね、
0: であれがまあ若さのもう弾ける象徴みたいな記憶やん、みんながワイヤムシ踊るみたいな、はいはいはい、でもトシちゃんとか出てきた時に、
1: うん、
0: やっぱりそこと張り合うのはちょっとだとなってくるわけ、
1: うん、張り合ったらよかったのにね、
0: そうやね、でもやっぱりなんとなくそのずっと秀樹サイドは秀樹をその なんていうかな、一人前のエンターテイナー歌手にしたいっていうのがあって、だって歌唱力もあるしさ、
1: はい、
0: エンターテインできるので、うんうん、だからもう本当にそのバラードも歌える、ジャズも歌える、うん、こうどんな曲も歌えるみたいな感じにしたかったので、もうそういうもうチャラチャラした曲じゃなくてって方向に行くんやけど、
1: うん、
0: でもそういう大きな曲を歌うと売れないのね、
1: うん、
0: 大げさな曲を歌うと、
1: なんか結構そのランキングでもいつもね、
0: そう、
1: なんかそういうちょっと壮大すぎる曲はあんまり売れないっていうのは
0: やっぱちょっとね、やっぱりそれは、
1: ね、
0: ま
1: あ、
0: もうちょっと軽く楽しい曲がいいのにってみんな思うわけ、
1: はいはい、
0: でその辺の反省というか試行錯誤がたくさんあったので、
1: うん、
0: まあオフコースのニューミュージックっぽい曲を歌いました、
1: うん、
0: あれをなぜ続けなかったのかちょっとわからないの、
1: なんかあれちゃう、なんかこう歌いがいがなかったんじゃないですか、
0: なんかもしれないな、 どう歌ったらいいか分からん。確かに眠れんの夜ってどう歌ったらいいか分からんと思うね。
1: 結構ニューミュージックの方の曲って、うん、その人が歌うからいいっていうのが結構あるじゃないですか。なんかカバーしても今一つっていう、なんかこう歌ってる側もなんかこう今一つこう歌いがいがないっていうか、なんかだから結構なんかそんな感じがあったのかもしれないですよね。わからないですけどね、
0: うん、ほんで秀樹祭でも同じジュリーと同じこと考えて、うん、そういうオールディーズを取り入れましょうよと、
1: はい、
0: でね、あのシャネルズのランアウェイみたいな感じの曲やったら自分らもええわやろうということで、うん、はい、その路線に舵を切って、うん、もう3曲シリーズでやりますよって初めから告知してたの、
1: うん、
0: ガールシリーズポップンロードさんということでやりますよ、はいはい、でその時に歌声もああいうちょっと甘い歌声を出すで、うん、あの50年代の、アメリカンポップスって男性ボーカルは低音だったのよ、う
1: ん、はい、
0: Oh you are my destiny とかね、
1: あ、はい、
0: 甘くローローとした歌声が魅力的、
1: あ、
0: だから秀樹もこうシャウトするとかなんて言うんじゃなくて
1: あのあれですかね、有楽町で会いましょう
0: 的なじゃないけど、そうちょっとムードのあるね、うん、甘くささやくの、
1: はいはい、
0: その路線の秀樹を前面に出そうということで、うん、あなたが言ってたように、うん、だから全体的に低いっていうね。
1: そうなんですよね、うん、やっぱりなんかこう、いや分からないですけどね、その当時の西城秀樹さんが分からないので、うん、私のそのこう今この2026年の西城秀樹さんのイメージで言うと、うん、やっぱりなんか元気で、ね、こうちょっとこうシャウトしてっていうイメージの方が強いから、なんでそんな気低いんって思ってしまうっていうかね。
0: そうやね、だから70年代、うん、8年79年にそのまあ炎とかね、あんあんあんとかああいうのも歌いまくってたから、
1: はいはい、
0: ブーメランとか歌ってまくってたからまあそこはと思ったので、うん、まあ眠れ寝るもだから前回言いましたが、そのめっちゃキー下げて歌ってると、
1: あ、ほんまは出るんでしょ、
0: 多分出ると思うし、うん、でもまあそこじゃないところっていこうと思ったよね、うん、でそのやってこう1対1なんかこのリトルガールでね、
1: うん、
0: でまあ1曲ぐらいはまあ良かったと思うねんけど、うん、これ3曲続くと出すごとに売り上げが落ちていくという、
1: うん、そうですね、
0: でやっぱりあのやっぱり秀樹ファンとしたら、
1: はい、
0: 物足りないよね、
1: うん、多分それはそう思いますね。
0: で一方ジュリーで、まあ、秀樹よりも5つぐらい上なのかな、うん、ジュリーの方はあの80年 TOKIO が売れたことにちょっと自信を持って、うん、
1: はい、
0: あんな派手派手しいことやってもいいんだ、受け入れられると思って、うんうんうん、でトシちゃんマッチが出てきた時に、うん、あの俺は戦うと、
1: はい、
0: 一等一位狙いでいくって宣言して、うん、もう派手な衣装着てやることにしていって、うんうん、ほんで自分の曲もね作り出して作曲やった時に、うんうん、この今回紹介した渚のラブレターもジュリー本人が作った曲なんですよ、
1: うんうん、
0: で自分で作ってるから、
1: はい、
0: 自分の限界知ってるから、
1: あ、
0: めっちゃむずい、
1: 一番いいとこも分かってるしね、声が出るところのね、
0: めっちゃむずいの渚のラブレターって、
1: あー難しそう、
0: 口笛吹いたらそれがラストのラブレター、今なら取り消せるベイベーとかね、
1: うんうん、
0: あそこあかんねやとか思われるね、うん、みたいなね、はい、自分のとこ歌ってるやん、
1: はい、
0: こういうの、
1: はい、
0: だからもうねその、うん、もうい
1: やファンからするとめちゃめちゃ嬉しいと思いますよ、
0: うん、ね、あれ裏話があって、今日紹介した渚のラブレターも本当はもっとスローなあのバラード調だったんで、
1: あ、
0: 最後の夜だからってみたいなバラードだったらしいの
1: よ、はいはいはいはい、
0: でもそれをその、ね、多分プロデュース伊藤銀次とかが多分ね、うんうん、そのもうそんなん受けへんと、
1: うんうんうん、
0: もっと攻めなあかんっつって、
1: さえざさんがすぐやるやつや、
0: そう
1: もう間の感想を切ってテンポを早くするっていう
0: な、そう
1: みんなの昔の曲をバスバスちょっとテンポ上げましたみたいないうやつや
0: ほんでギターもねでねでねでねでねって入れてね、
1: うんうん、
0: 最後の夜だからっていうすごいテンポの速い、
1: はいはい、
0: だから歌ってほしいって言われたけど、うん、あのテンポであのリズムであんな風に歌うの不可能なのよ、誰か伴奏してくれたら、
1: はいはいはい、歌えるの、カラオケで歌うのしゃあないな、
0: そうでもカラオケやとね、
1: うん、
0: そのあかんのなんかこうね、
1: うん、
0: みたいな、
1: あ、なるほどね、あのロックなんかよ喜んで歌ってるおっちゃんみたいになるからね
0: そうやな、そうやな
1: ギター弾いてるからこそね、そうそう、なんかちょっとこう、ま、ミュージシャンですみたいな感じになるけどね、うん、
0: でまあそんなんもあってのことで、でこっからまたジュリーはあの1回でこの1個前のその前がパラダイスがベストで入らなかったんで、
1: うんうん、
0: やっぱりもう時代遅れかなと思わせながら、うん、これでちょっと持ち直して、うん、次ストリッパーに行くわけね、
1: うーん、 ストリッパーはすごく攻めてますもんね。攻めて
0: るよね。うん、誰も元はロカビリーを、うんっていうね、50年代の音楽をものすごく、ね、新しくして、うん、ネオロカビリーみたいなサウンドにしたのがかっこよかったんですけどね、はい、だからまあその響きもなかったんじゃないからっていうのはやっぱり僕も思うし、はい、ファンの方々も思うんじゃなかろうかというのがあったのが、うんうんうん、まあ、このこう売上枚数なりランキングに出てるかなって感じですね。
1: なるほどね。今年齢をね、うん、書いてくださってる方がいまして、はい、ジュリーが23年生まれの33歳だったですね、はいはいはい、で秀樹さんが26歳でマッチが17歳でトシちゃんが20歳ということでしたね。
0: まあ一回りしたよねジュリーとトシちゃんで言うとね。
1: まあそうですよね。
0: で秀樹とで、7歳差か。うん、ああそんなもんかな。うん、親戚のお兄ちゃんとか感じやな。
1: そうですね。うん、だからもうジュリーとマッチなんて言ったらもう全然ですよね。もう
0: 甥っ子ぐらいだから
1: そうですよね、
0: うん、お兄ちゃんの息子みたいな
1: ねそうか、うん、
0: だからまあそこのでも勘の良さだからまあそのプロデュースにジュリーサイドにはその伊藤銀次とかロック系の人がいたので、
1: はい、
0: でジュリーもロックでやりたいっていうのがあったのとちょうど良かったと思うんだよね。うん、うん、まあ、あとはその他もだから、まあ、やっぱ明るめの曲で川井直子もそのちょっとこうねマイナー調の曲調もあったんですが、まあ、前編メジャーの明るいスマイルフォーミーでブレイクして、うん、分かりやすくね川井直子の魅力が伝わったとかね。
1: なんか西城秀樹さんはこんな曲がやりたいみたいなのはなかったんですかねご本人は。
0: そこなのよ。
1: なんか沢田研二さんとかって、うん、結構なんかそういうのちょいちょい挟んでくるじゃないですか、まあ、売れても売れんでも、まあ、とりあえず俺はこんなんがやりたいんやみたいなの、ね、その代わり、まあ、ちょっとギャルとかも、まあ、歌ったってもええけどみたいな感じのこうのが
0: そ
1: ういう
0: 年間3枚出すんならそのうち1枚好きにさせてくれ、
1: ね、くれみたいなのがあったりとか、
0: うん、確かにね秀樹 その音楽的な好みっていうのはやっぱりそんなに聞いたことはないのね。
1: うん、
0: そこでもまあ本人ドラムも叩くし本当はハードロックっぽいことなり、うん、あのまあ、ソウルボーカルがやられたんちゃうかな。ソウル系のボーカルね、トム・ジョーンズとか好きで聞いてはったからああいうのがやりたかったんちゃうかなというんやけど、まあ、洋楽の当時のね、
1: うんうんうん、
0: でもまあ周りのイメージはやっぱアイドルっていうのがあるから、
1: うん、そこからの脱却がなかなか難しかったんですね。そうやっぱりこう最初に印象的なのがありすぎてみたいな。
0: であんまりこの曲嫌いとか言わへんしね秀樹ね、ジュリーみたいなこと言わへんし。
1: そうですよね言わなさい。すごいいい人っぽいですもんね。そうそうそうそう。なんか一回ねコンサート見に行きましたけどね、めちゃめちゃいい人って感じでしたもんね。秀樹は何でもやってたねというふうに、ね、書いてくださってる方もいますので、
0: だからまあプロデューサーだりなんかがまあ変わってたらまた別のね曲のあれがあったのかもなっていうのがあるんですけど、まあもうでもこの頃になってくると、うん、やっぱり若い人がつかなくなるので、そのなんていうか作品ね、
1: あまあまあそうです
0: ね、自分の年の人が入ってくると、はいはいはい、やっぱりちょっと保守的には思うよねと、当時の流行はちょっと取り入れにくいよねっていう、はいはいはい、だからその時にそうだからジュリーは、まあ、その先輩もやりつつ、うん、伊藤銀次とかも後輩か、
1: はい、
0: で若手 その佐野元春とか出てきたばっかりのね。
1: あだから佐野元春さんとかに曲作ってもらってたら西城秀樹さんとか、
0: あそうや、ね、
1: めっちゃ良かったかもしれない、
0: ね、いやむしろ なんなら氷室京介に作ってもらったら、
1: あそう、
0: ね、ノーニューヨークも歌ってたらよかったの、あシャワーを浴びてって歌ってたらめっちゃ売れてたと思うのね。あ
1: そうだな確かに何かそれはそんな感じはしますね。まあもうそんな ねもうそんなね、うん、もしかもねの話ですけど、
0: うん、だからまあそこのその分のこう試行錯誤感があったのが、うん、まあそれ秀樹に限らずね、うん、野口五郎も多分そうだし、
1: うん、
0: でまあ郷ひろみは多分そこがもうないけど、
1: うん、
0: 逆に何をやってもいいみたいなね、
1: はい、
0: お嫁サンバもいいと思ってしまってるから
1: そうです、
0: まあね、2曲はそういう曲だろうみたいな、ね、
1: いやまあでもそれもやっぱりね今でも
0: ずっと、ね、
1: ずっとそれやってはるわけですからね、うん、すごいですよね、うん、
0: まあそんなんがなって、まあでもこの頃はまあそんなこんなでその新しい時代に入りました。80年代のね、まあ、試行錯誤しながら、はい、新しい世代とも戦いながらっていうのがまだこの後も続いていくわけですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、そんなこんなで、はい、どうかなと、もう一回もう次の年行ってもいいかな
1: ですかね。なんかこう演歌やってほしいとか書いてる人もいますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: もう演歌とかだったらみんなチーンじゃないですか、ね、大丈夫ですかね、
0: うん、
1: やってもいいですけど
0: みたいな。あとちょっと50位以下の曲とかも混ぜて簡単ちょっとだけ足らんのよ、 2,3 曲足らんみたいな。
1: あ 2,3 曲足らへんかったらちょっとね、
0: ちょっとやろ、
1: 3曲足りひんかったら半分ですからね。
0: そうやな、まだ趣旨と変わってくる
1: そうですね、
0: ちょっとほんまに知らん曲出てくる可能性があるからな
1: ただの苦行になる可能性がありますからね、
0: はいはい、まあ、だからまあいろいろね、まだ 皆さんに聞いていただいてない曲もあるんですが、はい、まあいいとしてもいいかなと思うね、うんうん、はい、ということでじゃあ来週から新しい年に行きましょう、はい、
1: なるほど、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントねたくさんいただいておりましたよ、ね、斉澤さんの秀樹のモノマネたまらないということで、ね、しずくさんが笑わせないでって書いてますけれどもねね、ベスト10縛りだと入らないのが演歌かもとね書いてくださったりもしておりますけれどもね、はい、いろいろとコメントもいただいておりますが全部ご紹介しきれなくてごめんなさいね。はい、秀樹は上から目線的な意見言わない感じの人だと自分は思ってたなと、ね、
0: そうだと思いますよ、
1: ね、いい人だから心労がたまって病気になったのかなとかね、いろいろ書いてくれておりますが、ね、年間50位までだと演歌は難しいというふうにね桑原さん書いてますが、
0: あ、そうよ ね、でも年間50位 に入らない演歌の曲は多分そんなに知らん人が多いと思うなな
1: るほどね、ダハマさんがね1981年は3回も当たったからあと3回くらいしてほしかったというふうに書いてますね今日も8回目ですから
0: ね、
1: 今日の解説めっちゃ勉強になりましたというふうに書いて、くれてまして、ダハマさんがね、うん、今日なんか浜松で飲んでホテルに帰って寝てましたと、
0: はいはい、
1: でなんかこのコーナー直前に目が覚めた甲斐がありましたということで当たりましたからね、
0: 素晴らしい、
1: うん、なんか確かベスト10で年齢問題があったから出れなかったとかありましたねっていうのは伊藤司さんね、うんうん、っていうのがあったそうです、はい、で、メッセージなんですがちょっと先に茶太郎さん、なんですがなんかねよくわからないんですが床掃除をちょっとしてみてくださいということです。金運上がりますよと言われておりますのでちょっと気になってるけど掃除してない床とかね、この梅雨明け暑くなる前に、お掃除されてみてはいかがでしょうか。金運が上がるそうですので、はい、ぜひやってみてくださいという感じです。で、ダーハマさんですが、ダーハマさんですが、今年の夏はしっかり夏野菜を食べてくださいというふうに言われておりますので、うん、ダーハマさん夏野菜食べれるのかな。ダーハマさんってなんか結構野菜嫌いなイメージがある。
0: 人参がダメやってましたね。
1: 人参ダメですよね。キュウリトマトはいけるかな。おナスとか
0: ピーマンとかね。
1: ピーマンとかね、うんうんうん、なんかでその本当にそのなんかすごくその夏野菜を取り入れたお料理とかもねすごいされるので、はい、あのメニューとかをいろいろ考えていただけるとすごくいいのかなというふうに思いますので、今年の夏はダハマさんは夏野菜をたくさん食べてくださいというふうに言われておりますので、はい、人参以外は大丈夫ですって書いてますので
0: そんなにいいと思うけどな
1: 、ね、まあ、ちょっと独特の風味ありますけど ね、人参はね、うん、そんな気はしますけれども、はい、ぜひ夏野菜ねちょっといろいろとしてみてください。そして、ボンデキさん、1982年は一番の得意楽しみということで、これ順番通りじゃないんですよ実は。なので来週82年とは限らない、
0: 限らないっていうね、
1: です、実はごめんなさいね、はい、だってあの今皆さん気づいてますか、この81年の前は85年ですよ。
0: あ、そうそうそうそう
1: でその前が78年なんで、ランダムですからね、は
0: い、
1: これはあの順番ではないのです実はね、はい、なので、楽しみにしていてください。何年するかね、茶太郎さんだから最初の言い方が78年から始まって、うん、80年順番で、はいはい、今何年ですかっていう言い方をするから、
0: 順番かな
1: と思う、ね、そう順番かなって思うのよ、あそこ変えな
0: か
1: も、
0: うん、あ、そうですか、
1: はい秀樹さん、病気されてからは嫌いだったバラードをこの先歌っていきたいって言ってましたねと。
0: あ、
1: バラードがあんまり好きじゃなかったのね。
0: いや、それともだってそのドラム叩いてたぐらいですから、ノリノリの曲やりたかったと思うよ。
1: うんうんうんうん、うん、ね、71年を振り返る番組生で参加したいけどまだやってますかと、どういうことやろね、ね、予習ができないと、そう予習ができないんですよ。
0: そうですよ、予習しちゃダメですよ、
1: はいね、71年振り返るさん、番組はもうやってないよ、
0: ね、
1: 71年もう終わってますね、
0: はい、
1: 71年ってやったっけ。71年まだですよね。
0: 71年ってベストでやってないもんよ。
1: あ、そっか、
0: そう、
1: そうかそうかそうか、
0: だからレコード大賞とかね、
1: レコード大賞のやつやってるから ね、それ古いやつが今上がってたりしますから、はいはい、またよかったら見てみてください、うん、はい、時代が交互になってるから次回は87年あたりか、
0: ね、さあどうでしょうか、当たるでしょうか。
1: 茶太郎さんが書いてくれてます茶太郎さんはもうこのコーナーがねもうめちゃめちゃ強いで
0: か
1: い、
0: 荒稼ぎしてるから、
1: 荒稼ぎ打倒ですよ打倒茶太郎さんね別にその戦わなくていいけどね、うん はい、という感じでございます、はい、それでは、ここからは美月の部屋をご覧いただきまして、うん、そのコーナーが終わりましたら、あ、チャンネルが、パームトーンカルチャーチャンネルに移動して占いとか尺八とかになっていきます、うん、今日は15分押しでございますのでね。で、メローファンをご覧の皆さんはそのまま、
0: そう、ね、はい、何かと思うな、
1: お待ちいただきまして、はい、はい、この続きも楽しんでいただければと思います、はい、それではここから美月の部屋でお楽しみください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる、ほら
1: ちょっと待って、
0: やばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね、なのでちょっと分かんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか、
0: うん、あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あ, あの来週は血色が良くなってると思います、うん、ただ
0: 唇貫禄は
1: 唇貫禄はいね、そんな感じですが、
0: はい
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大技を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あー、みんな忙しいの、
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょっちゅうしょっちゃうあれでもないわね、
0: しみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな。
1: あーそうなんかな、
0: そうもうみんな就職決まってる、うん、子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ、
1: これは
0: これ13かちょうど、
1: いやこれは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭か、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つも、もう来週祇園祭、
0: やばない
1: やばいな、
0: うん、そう、
1: あそうですか、だいたいね美月さんの誕生日が7月の15日なので、
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭やもんね、
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ
0: 100円プラス入ったら上がんねんけど、うんうん、まあ、別にいいかなと思って、
1: でもどうなの、忙しいの祇園祭りの日とか、やっぱり
0: あんま入ったことないよね、
1: ああ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね、
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん
0: って感じやな。
1: なるほどね、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね、
0: 祇園祭り行きます、
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか、もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない、
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさもう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、
1: うんうん
0: うん、もうそれについてってるわけよ、もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達に、なぜか、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい、もうすごいよね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね、
0: そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません、
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ、
1: 綾西公園どこやろう、
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの、公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る、
1: 三条通りのところの公園かな、綾西公園、
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言ってな、
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われるのよ
1: 方向音痴なんやね、
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんし、だから分かる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな、
1: あ
0: 地図見てんのに こうさ
1: マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、けどさ、あもう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから二個先やなって感じで、
1: 思ってるから、
0: あここ行って、あ次で曲がらなあかんやなと思って曲がった、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: ああ初めて行くとこはね、
0: そう基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そうもうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、で、まあ、あこの辺かなって行くやん、
1: うん、
0: ちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここぞここないなみたいになったら、でもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: の。あそれもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: あ
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうとか、なんか左右盲なんですよ。
1: 左右盲の人いるよね。
0: そうだから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの左右みたいな。そう基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そうだからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そうみんなさ、マップ見て、あこの辺かって、あそこの角にさローソンあるやんか、あそこまで行ってそこ右やわとか言って、あそこねって分かるやん友達とか、どこやねん
1: そっか、
0: そう分からへんくて、
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、美月さんぐらいたらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、もう最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、とか言って、でここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし次こう行ったらいけるかと思って行くやん、じゃあ迷子なんねんか。だからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよね。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: ああ、なるほどね。
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: でも左右盲やしな、ほんで
1: 大変やな。
0: 大変やね。はい、
1: はい、
0: 歌います。
1: 今日は、
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんですよ
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープのなんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないかほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: ちょっと噛んだらちょっと血色良くならない。
1: なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が。
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってまあ来週は血
0: 色、そう、来週はちゃんと穴塗ってきますで、はい、は
1: い、そんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバーイ。

0: はい、ではサイザー正気チャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございます。占いが ご興味ある方は、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただければなと思います。気のせいかもしれませんがキャッチャーさんがいません。
1: あ
0: ので、あ、もしかしたら寝落ちている可能性があります。
1: あ、はいはいはい、早いこと、早いこと
0: 今日はなんか早めの就寝かもしれません。はい、はい、ということでね、はい、皆さんもね、来週からまた新しい年代に入るそうなのでまた楽しみにしておきましょう。というところでサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、はい、バイバイ。は
1: い、じゃあ移動してください。よいしょ。それでは CM に行きましょう、
2: はい、いつかはこれが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: い、ここから見た時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあ、できるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手などっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ねね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです、でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、 さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う、夜。私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとざくっとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね、恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね、気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんね、ちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 私だよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてで、A フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です。
0: うん、ね、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでも、やっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのは、やっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います。で例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね、金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていうふうに言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことありますよね。だからなんかそういうふうな感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによって、あなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人の、やってくれてることとか、 その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じ。

0: ってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていうふうに言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ねそういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわーこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこ そのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうそのもうね、恋は盲目でその人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうね、ガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作る時にいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し、出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じておいていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました。はい、では C 行きましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー、 C の人は信頼されてますよね。めちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で、多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今 C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、それはでも受け止めてくださいっていう風に言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。で、みんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういう風に采配して、どういう風に振る舞うのかとか、どういう風に動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これ、うん、そうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの間で、その今自分がちょっとこう抱えてる責任であったりとか、まあお仕事の面とかもあると思うので、もしかしたら家族の面とかもあるかもしれませんけれどもね、なんかそういうところのその自分のポジションみたいなことであるとか、自分のできることできないことであるとか、まあその辺をちょっとちゃんと整理していってくださいねっていうふうに言われてます、 C の方はね、うん、なのでまあ一旦

0: あのそのみんなの期待とか責任とかを背負った上で、でもそれをもうずっと背負って、苦しい思いをする必要はなくて、でもそこを手放してしまうっていうことともちょっと違うくてっていう感じなんですね。だからそこをこうどう自分の中で落とし込んで、どこまではできるけどここからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっと この1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 C の方はね、あの周りからの期待とか、なんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負っているような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく、うん、対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、
1: はい、あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はね、もう あなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かっってはると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいてる方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人と会わへんなとか、あ、この人と会うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん、分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございますね。感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね。そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とね、なんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればね、なんかそういう風にしてあげていただけるといいなというふうに思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで正座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い星座の方が嬉しい。
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: はじゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: では いきましょう。まずはおひつじ座さんからいきます。はい、おひつじ座さんはね、今週ねめっちゃし体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうね、いつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったら、こうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います。ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はいはい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひおひつじ座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、はいはいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あー、なるほどね、
0: はい、では、大志田さんいきましょう。大志田さん今週いいですね、大志田さん今週ね、できればちょっと お昼間ね太陽の光チラッとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日がさしたりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大志田さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね、常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれはそんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけは双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥。では続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろうん、なんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃあ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーッと叶っていくっていう感じですよね。なんか、あ、桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じで っていうのが蟹座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、うん、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけると蟹座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、うん、ラーメン、続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さん、うん、獅子座さんはね、今週ね、なんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで、自分の中でうわ一番めんどくさいなって思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、獅子座さん。うん、なので意外とでもそれ手つけてしまったりとか、やり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くと、そこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうと、もうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風に、ちょっと獅子座さんは思っておいていただけると、今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードは、うーん、アップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。うんうん、ね、乙女座さんはね、今週はね、なんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なので、なんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが、全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で、乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの、結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうスッと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか、思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね、今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって、普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらね、ちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、天秤座さんはね、今週はね、そうだな、天秤座さんね、今週ね、なんでか分かりませんが、映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ。何でもいいです、ほんまに自分が見たかったなと思う映画、何でもいいので、ちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったら、なんかちょっと探してみて、自分が見てみたいなと思うやつをね、なんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね、日本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね、今週なんか何でもいいですよ。アニメの短いのでもいいし、ドラマよりかは映画ね、うん、なんかもしね、その見に行ったりとか、サブスクとか何も入ってへんわっていう人は、金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ。テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしあったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。うん、なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、ポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子、なんでもいいです。では続きまして、で天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね、今週はね、そうやな、空を見上げましょうか。 うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんかそうだな、なんかね、世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、さそり座さん。なんかね、そうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかさそり座さんってやっぱり優しい人が多いし、まっすぐな人が多いので悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていう風に言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、さそり座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね、悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、さそり座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、うん、天秤座さんはね、今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものにもしかしたら、天秤座さんはね割とイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、うん、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあった時、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、いて座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそうやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さん行きましょう。ヤギ座さんおてな、ヤギ座さん、うん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、 すごく、一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていうふうに言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか、富をね、そういう豊かさをこう自分に、与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはね、もう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ、心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水亀座さんです。あ、水亀座さんいいね、うん、ほうほうほう。水亀座さんはね今週ね、なんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってることあえて理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりするちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれは一過性のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね、うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのになんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、うん、魚座さんはね今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。でもし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていうふうに言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にねなんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時になんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていうふうに言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていうふうに思っといたらいいと思います。で断って気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子って誰やねんってなると思いますけどね。今週はもう気分が乗らない場合はもうね堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、 ね、キョンキョンと同じ水亀座ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね、どれやったんやろ、はいね、嬉しいなと、私 AI と一緒やったってことすごいね、ね、あ、伊手座天秤座に戻ってます、伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います、はい、伊手座さんごめんね、うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね、ありがとうございますね、皆さんね、1週間あいい週間になりますように、はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね、ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る毎日いいですね、はいね、 なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上占いのコーナーでした。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーですね。はい、はい、じゃあちょっとします。
1: はい、お願いします。よいしょ。いやもうね、私もねちょっと本当にね、6月30日の日のね、何やったかな、いろいろ惑星がガーッと動いた時があったのよ、ヤギ座の満月で。で7月入ってからね、またその、うん、いろいろと惑星がちょっと動いたりした時が、うん、なんだろうね、なんかちょっといろいろ開いたんでしょうね、きっとね、よくわからないんですけれどもね、まあチャネリングみたいなするじゃないですか、うん、でした時にね、3人ぐらい同時に喋るみたいな、まあ、実質喋ってるのとは違うんですけど、うん、そのなんかこうメッセージがね同時にグワッて入ってくる時期があってね、
0: はい、
1: やっと落ち着きました。ものすごいあのなんかメッセージ取りにくい時があったんですよ、6月の末ぐらいから7月の頭ぐらいまで、うん、なんですけど、あの今日すごいすっきりと、
0: ああそうです、
1: はい、いい感じですごいクリアになりました。
0: へ
1: ー、なのでなんかちょっとこうバージョンアップしたんでしょうね。
0: お
1: ー、うん、だからちょうどそのバージョンアップする前のそのごちゃごちゃが、あのその6月の末から7月の1週目ぐらいの間やったやろなーっていうふうに思ったりするんですけれどね、皆さんなんか体感的になんかそんなありましたでしょうかね。はい、あ、水亀座さんね、うん、あ、水亀座さんの性質かな、もしかしたら AI から言われたっていうのはね、だから偉いもんですよ、星座というものは。はい、ではまずは、はい、ではこちらからいきましょう。私の青い鳥。
0: ごめん、

0: ょっとなんかミスタッチがあった気がしますけど、
1: ね、これ結構難しいな。
0: なるほどね。では、はい、2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: いいんじゃないでしょうか、うん、バッチリ認識しましたと、こちらもバッチリ認識しましたということでいいですね、うん、はい、
1: 今日ちょっと立ち上がるとかよく出ましたね、
0: いい感じで出ましたね、やっぱりちょっと湿気がある方がいいのかもしれませんね、はい、
1: はい、では今の社会地の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです、今週は音声ですね、うん、それでは方角の小ネタ、岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、みたらし祭り。今年は例年になく早く梅雨が明けてしまったそうで、これからは夏ですね。猛暑の上の呼び名が出来上がったという話もあるのですが、夏バテにご注意ください。そんな暑い日がね、続くようになる、まあ7月の半ばも超えましたけれども、毎年ですね、7月の末に京都下鴨神社ではみたらし祭りというお祭りが開催されます。みたらし池という池がありまして、そこからまあ湧き出た水が川となって流れていくわけなのですが、そのみたらし池の水に足を浸すと、厄除けになる、無病息災になるというようなね、ことで毎年、多くの方が行かれているということで、私も随分昔にね行ったことがあるのですけれども、そんなみたらし祭りですが、何日からだったかな、しまったですね、期間がね長いんですよ。7月の18日の土曜日から30日までということで、昼間朝の9時から夜は20時までという形でね、行われておりますのでね、皆さんまあ行きやすい時間に行っていただくといいと思います。このねみたらし祭り、実はまあ下鴨神社でのこのねみたらし祭りが一番大元のものなんですけれども、滋賀県側の日吉大社とかね、開古の社とかそういったところでもねみたらし祭りは開催されておりまして、であればもしかしたら京都以外でも開催があるのかなと思うのですが、またね暑くなってまいりますので体調崩しやすいですのでね、この下鴨神社のみたらし池の水本当に冷たいです。外気温はね結構暑いのに、なんで水だけこんなにっていうぐらいねヒヤッとしますのでね、もしねお近く行かれる方、足を浸しに行ってみてください。ちなみにお菓子のみたらし団子ですが、この下鴨神社のこのみたらし池から湧き出る水の、泡を模したものと言われておりまして、すぐ近くにねみたらし茶屋という茶屋さんがあるのですけれども、まあそこが発祥の地と言われております。諸説ありますとはありますけれども、きっとそうなのでしょう。下鴨神社ね行かれることありましたら、そのすぐ近くにありますみたらし茶屋のみたらし団子、ぜひ食べてみてください。ということで本日の小ネタはみたらし祭りでした。

0: なるほど、
1: はい、
0: あなたみたらし好きですよね。
1: あ、みたらし大好き。
0: 甘いもんでもあれならいけん。
1: はい、キアスのみたらしとかめっちゃ美味しいですよ。もうお腹いっぱいになりますけどね。はいね、ありがとうございます。あ、メガネ。
0: それでは来た来た来てますね。それでは方角のコネタに続きまして、先ほどの尺八の好評が届きました。
1: はい、よいしょ、いいよ。はい、今尾先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。あっという間の梅雨明け、うん、ここからは夏日がデフォルトになりそうですね、ということです、
0: はい、
1: さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。出だしの2つ目3つ目の音が流れを決めるポイントになりそうです ね。メリの音と中メリの音が連続するところの音程が安定するといいですが、うん、指穴の開け加減と顎メリでうまくバランスを取ってください、
0: はい、
1: 今はちょっとフラフラした酔っ払いな鳥の感じがありますということでね、はい、なので、酔っ払ってない鳥にしていかないとダメですね、うん、そして2曲目、夜の踊り子。こちらは安定していましたね。この曲はノリが大事です。裏拍で乗れる感じがいいかもしれません。とはいえ、うん、十分に曲が分かるレベルでしたよ、ということです。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: まだ2曲続く感じですね。
1: はい、
0: はい、そんな感じでして、エンディングです。
1: はい、たまこさんがね1時間ぐらい寝てたようですっていうことで、うん、こちらから入りますということで、メロファンの方にね来てくださっておりましたね。
0: はい、
1: そしてで、みたらし茶屋のみたらし団子食べてみたいとね、時代の夢さん書いてくれておりますね。
0: はい、
1: はい、魚座のラッキーフード言ってなかった？
0: どうやったっけ、俺オフィスで聞いてたかな、なんか聞いたりないって
1: か、魚座のラッキーフード言ってなかった、言った、魚座のラッキーフード、魚座、魚座、ちょっと待って、ちょっと待って、もう無理やで私は占ってる時以外は、な、こっちか、どれが出てたかな、魚座、いいよ話進めて、
0: いやいやいや、
1: あ、これや、あ、言ってないかも、ルーティーン大事にって言ってたよね、うん、言ってないかもしれんな、あ、言ってない気がする。ピザ、
0: おひつじ座何やったっけ、
1: おひつじ座、うん、知らん、あ、玉ねぎ
0: あ、せいせいせい、玉ねぎ、せいせいせい、うん、言うてたな、
1: です、はい、はい、
0: まあそんなこんなで知って、とりあえず当面そんな大きなあれもないんですが、
1: うん、あ、8月やね、ゆりなさんの3デイズ、
0: そう、若い、まあ、3、2日で3ステージというね、うん、
1: すごいね、
0: はい、
1: うん、売れっ子演歌歌手みたいや、
0: そうやな演歌歌手って、うん、はい、
1: はい、
0: です。
1: 今週は別に何もないし、そう、私がこの土日ちょっと忙しいんだよね。はい、うん、
0: はい、うん、まあ、三月さんへの質問が、ね、ありましたら、
1: はい、
0: あれはだから、あ、公式 YouTube チャンネルかインスタか、
1: うん、TikTok か、
0: TikTok でね、
1: はい、
0: そういうのがありますね、コメントに書いていただければと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね、
1: うん、そんな感じです、うん、
0: はい、それでは、よ、元気な週末を過ごしましょう、
1: はい、
0: ムーンサタお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を鎖国。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないかな。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、秋
2: 眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは、北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって。
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップさせると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話じゃなんて下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね。
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え、その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、そうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えていて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
2: 誰の子だろうって。またそれ大変ですよ、逆算して、最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっ
4: ていやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言う
4: ね。あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が、
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、
2: ねえ、まあその行為はちょっと島根的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚していいのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
4: 育ってね
2: 、将来はママの、負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございます、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の、
3: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとかまさかバタフライはないと思うけど、うん、
2: でもすごいよね。多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな。
3: だろうね、
2: うん、
3: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
3: そう救助のなんかねえ、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
3: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな、
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
3: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山幸雄テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目、 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を、うん、頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って命を救った、自分の命も助かったという素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下雄介と
1: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。良いお年を、
1: バイバイ。
2: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔好きでおたるの気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top we throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート。
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォーやっていってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ。
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこですよ。
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough she stood him up
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: Oh my God
0: そうそうそう
1: なんてこった
0: なんてこったやん、ね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい。
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやからあはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんだからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったななんで飛び降りねんやろねと飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言ってきっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じなきっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない
0: だそういうことですねポイントありません
1: はい
0: どんなポイントですか
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの
0: リメインって何だっけ
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない
0: あメインが主やからか
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない自転車乗ってた
0: リメインですよ
1: リメインですよ
0: これは出るなで中3か高1ぐらいで出るな
1: 思い出す
0: あリメンバーなリマインドっていうのもあるな
1: リメイン
0: リメインあじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言ってほんでわっていろいろ喋るよねでわあ何があったんやろねかわいそうにねときっと振られたね振られたから飛び降りなっちゃうかって言うてほんでノーポイントin us か No point in us remaining ともうそのポイントがないって言ってるわけやな私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな
1: 興味を示す
0: ああということは
1: 集まる
0: もう集まってるわけやなでもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ね人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってことい
1: やなんて言うんですかもう救急車呼んでも無駄やってみたいな
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ
0: ああまあそういうことやな
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな っていうことで、ね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことそういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うん、did ってかっこいいなんだよな、
1: した、
0: うん、アズこれから
1: ようだ
0: ようにってこうに私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 僕も多分昔はそういう時はもうたらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな、
1: うん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、ストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、

0: 今石原真理子さんがやらはって若かりし今まで、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんか別品さんやってんけど映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思うラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 残念ですね
0: 残念な
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな
1: うん
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、はい、お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした
2: ギグギグ音楽室
1: はい音楽室のコーナーです今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですがあのギター弾いてもボスがいい品かったじゃないですかだからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん
0: はい、
1: 次どっちやろう
0: どっちがやろうなどっちでも
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか
1: はいじゃあギターからいきますか OK です Every shalalala Everyone はい OK です
0: はいいつでもどうぞ

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: 間違えた、
1: まあ、間違ってるのはしょうがないとしてね、
0: はい、
1: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
0: あ、ほんまですか。
1: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
0: 硬いですね。
1: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
0: うん、うまく、
1: そこがもっと ここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーン。ダウン。あ、そうそうそうそうそうそう。もう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま。

0: 当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン、そうそうそうそう、そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の
0: 問題の
1: 歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: 問題ですね
1: 問題ってボスも言った
0: じゃあいきますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですねはい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。うん、
1: はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: ああやったら弱いけど、ああみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うとこうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんだよね。一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね。
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。
1: 会える日、
0: え、会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました、
2: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
2: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
2: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
3: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようというラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: 行きましょうか。まずはラジオネーム